0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Punctul final din economia realizată prin întruparea Fiului lui Dumnezeu este cinzecimea, pogorârea Sfântului Duh. Este un eveniment cheie pentru viața bisericii, pentru viața creștinilor. Pogorârea Sfântului Duh ne face părtași vieții lui Dumnezeu prin sfințirea noastră. Despre semnificația acestui praznic vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, pogorârea Sfântului Duh ca eveniment în economia mântuirii a fost făgăduită de Mântuitorul Iisus Hristos, propriu-zis prin Duhul Sfânt, se continuă mai departe în istorie lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. Care este legătura dintre Domnul Hristos și Sfântul Duh?
1: Între persoana și lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și persoana și lucrarea Duhului Sfânt există o complementaritate. Și lucrul acesta reiese din revelația dumnezeiască, din Sfânta Scriptură, în primul rând, atât a Vechiului Testament cât și a Noului Testament. Noi vedem în Vechiul Testament că Duhul Sfânt este Cel care pregătește venirea lui Hristos în lume și, de asemenea, atunci când se întrupează cuvântul Fiului Dumnezeu, El este activ și lucrător, sigur, împreună cu Tatăl, pentru că toate actele economiei mântuirii sunt lucrări ale Preasfintei Treimi. Și îl călăuzește, este în și deasupra Fiului în toată activitatea sa. În același timp, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în activitatea sa pământească, pregătește și vestește vestirea Duhului care va fi trimis de către El și de către Tatăl la cinzecime, astfel încât persoana și lucrarea celor două persoane ale Preasfintei Treimi se află într-o complementaritate desăvârșită. Tot timpul ei lucrează împreună, ei sunt împreună. Mai întâi de toate în pregătirea venirii Fiului în lume, după aceea în vestirea și pregătirea Duhului Sfânt în lume, iar economia ca plan veșnic al lui Dumnezeu de mântuire a lumii este pecetluită de Duhul Sfânt. Noi, practic, acum trăim în epoca Duhului Sfânt, în timpul și în lucrarea Duhului Sfânt, care nu face altceva decât să prelungească și să actualizeze până la sfârșitul veacurilor lucrarea Mântuitorului Hristos în lume.
0: În Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, versetul 26, Domnul spune: Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite într-un numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Posibil ca ucenicii, umanitatea, să fi uitat din învățăturile Mântuitorului și iată, El le aduce aminte și le și pune în lucrare cumva prin Sfinții Apostoli. Însă vreau să vă întreb următorul lucru, cinzecimea ca eveniment al legii noi, să spunem așa, a avut loc în aceea zi cu cinzecimea iudaică. Există vreo legătură în sensul acesta? Cinzecimea iudaică avea o altă semnificație, cinzecimea creștinilor are de asemenea o altă semnificație, însă cumva Duhul Sfânt a lucrat într-o anumită formă și în Vechiul Testament.
1: Sigur, Duhul Sfânt este prezent și lucrător în Vechiul Testament, încă din primele pagini ale Vechiului Testament noi sesizăm lucrarea Duhului Sfânt și putem urmări în tot Vechiul Testament lucrarea Duhului Sfânt, de aceea și în simbolul de credință. Noi mărturisim faptul că Duhul Sfânt, pe care noi îl primim, care de la Tatăl purcede, pe care Tatăl l-a trimis în lume, este același Duh Sfânt care a grăit prin proroci, adică nu e o altă persoană dumnezeiască, ci este Duhul care vorbește, care vestește prin proroci cele ce trebuie să se împlinească.
0: Fac o paranteză, știau evrei, știau profeții că există persoana Duhului Sfânt?
1: Nu știau despre persoană, pentru că în Vechiul Testament nu exista o descoperire limpede a persoanelor preasfintei treimii, ei credeau în persoana Tatălui, de aceea noi și numim religia mozaică monoteism, monopersonal. Nu pentru că nu exista în Vechiul Testament Tatăl, Fiul și Duh Sfânt, ci fiindcă revelația era nedeplină, ca să nu cadă în idolatrie, ei n-au primit revelația deplină în Tatăl, Fiul și în Duhul Sfânt. De multe ori, puterile prin care Dumnezeu lucrează în lume, descoperirea dumnezeiască, de fapt, aceste puteri, de exemplu, înțelepciunea lui Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu sau Îngerul Feței Sale, nu sunt altceva decât prefigurări ale Fiului și ale Duhului Sfânt, care vor veni ca persoane, care vor fi active și lucrătoare ca persoane și se vor descoperi, de fapt, se vor revela ca persoane în lume. Deci, evreii nu credeau în persoana Fiului și în persoana Duhului Sfânt, ci doar în persoana Tatălui, dar cu toate acestea, Sfânta Scriptură, sigur, prin faptul că este scriere revelată, prin faptul că este scriere inspirată de Duhul Sfânt, nu, inspirația Duhului Sfânt îi insufla pe sfinții autori ai cărților Vechiului Legământ, sunt multe mărturii care prefigurează, care prevestesc, sunt tipologii de asemenea ale persoanelor Fiului și Duhului Sfânt în lume. De exemplu, când este vorba despre Fiul lui Dumnezeu, foarte interesant, este o tipologie vechi testamentară, adică Sfinții Părinți văd în stâlpul de nor și de foc care îi călăuzea pe evrei în timpul ieșirii din Egipt. Ne aducem aminte că atunci ei au trecut prin Marea Roșie și noaptea erau călăuziți de un stâlp de foc, iar ziua de un stâlp de nor. Și Sfinții Părinți în cateheza bisericii, în cateheza baptismală a bisericii, văd un dublu simbolism aici, o dublă tipologie. Pe de o parte, sigur, aplică prezența norului persoanei Duhului Sfânt. Ei spun că Duhul Sfânt, care s-a arătat ca nor și pe muntele Taborului când s-a schimbat la față Domnul Hristos și atunci când s-a înălțat la ceruri s-a arătat tot în chip de nor, a fost prezent și atunci când evreii au ieșit din Egipt tot sub forma norului. Și alții dintre Sfinți Părinți văd în stâlpul de foc imaginea, prefigurarea lui Hristos care el însuși spune despre sine, eu sunt lumina lumii, deci stâlpul de foc al lumii, lumina lumii. Așadar, foarte multe prefigurări, foarte multe prevestiri avem în Vechiul Testament despre persoana Fiului și persoana Duhului Sfânt, care, sigur, se vor revela, se vor descoperi în mod direct și personal la plinirea vremii, atunci când Domnul Hristos se întrupează și, sigur, totul va culmina în cinzecime, când Duhul Sfânt ca persoană va veni în lume.
0: Într-adevăr, revelația plenară, supranaturală, se petrece prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin vestirea sa, prin ceea ce ne-a descoperit, dar, cum bine a subliniat, întreaga treime ca lucrare este prezentă și în Vechiul Testament, este prezentă de la întemeierea lumii, dacă ne gândim că toată lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu se preumbla pe deasupra apelor, întreaga creație este, să zicem, opera Sfintei Treimi și în sensul acesta o idee frumoasă are Sfântul Irineu al Lionului, care spune că Cuvântul, Logosul și Duhul sunt cele două mâini ale Tatălui prin care este creat întreaga lume și, prin urmare, deși evreii nu cunoșteau treimea, nu cunoșteau lucrarea Cuvântului și a Duhului, ele erau prezente în întreaga economie a mântuirii. Însă, Părinte Arhimandrit Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos când vestești aceste taine ale lucrării Duhului, ale venirii lui ucenicilor săi, îl numește pe Duhul Sfânt, pe de o parte, mângâietor, iar pe de altă parte, Duh al adevărului. Și în această formulă ne adresăm și noi Duhului lui Dumnezeu când rostim rugăciunea Împărate Ceresc. Este și Împărat Ceresc, este și mângâietor, este și Duh al adevărului.
1: Mângâietor, el este celălalt mângâietor pe care Domnul îl trimite de la Tatăl și care, sigur, în întristarea pe care o aveau ucenicii în clipele despărțirii de Mântuitorul Hristos, îi va umple de bucurie. Și Mântuitorul Hristos le promite că acest mângâietor va fi permanent cu ei și bucuria lor nimeni nu mai poate să o ia de la ei. Deci, sigur, Duhul Sfânt este cel care, prevestit de Domnul Hristos, este cel care ne mângâie în această lume, pentru că, vedeți, această lume este marcată totuși de cădere. Noi trăim sub semnul blestemului pe care, sau care a venit asupra lumii prin păcatul primului om. Și în această lume, cu toate că Mântuitorul Hristos în mod obiectiv a realizat deja mântuirea lumii, mântuirea noastră, încă în această lume domnește păcatul, domnește fără de legea, domnește răul, domnește satana, domnește moartea și toate acestea ne țin într-o stare de angoasă, de anxietate, de întristare, de suferință. În biserică, unde este prezent Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este cel care mângâie, cel care hrănește speranțele, cel care ne călăuzește și ne susține speranța eschatologică, adică acea speranță a reînnoirii făpturii când va fi cer nou și pământ nou, după cum ne spune Sfânta Scriptură. Deci, de aceea el este numit celălalt mângâietor. Primul mângâietor a fost Mântuitorul Hristos. El a venit în lume și ca mângâietor, pentru că lumea era sub o apăsare teribilă până la Hristos. Plinirea vremii a însemnat, nu, aprinderea unei lumini în întunericul necunoștinței de Dumnezeu și pentru păgâni, pentru că, sigur, evreii aveau revelația, dar păgânii nu aveau și pentru ei a însemnat o lumină și atunci el a venit ca mângâietor în lume. Chiar el însuși profețește sau își aplică de fapt sie și Mântuitorul Hristos o profeție din Isaia unde zice Duhul Domnului este peste mine pentru că am venit să vestesc anul plăcut Domnului, să-i mângâi pe cei zdrobiți cu inima. Deci, el vine ca mângâietor. Când pleacă de la ucenici, el le promite că le va trimite pe celălalt mângâietor, care este Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt, într-adevăr, care rămâne în veșnicie cu ei și cu ucenicii din toate timpurile și care face prezența aceeași mângâiere a lui Hristos pentru noi pe care o adus-o El în lume. De aceea El este numit, pe de o parte, mângâietorul, dar în același timp El este și Duhul adevărului. Pentru că, așa cum Domnul Hristos a venit și a descoperit adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre om și despre destinul omului în această lume, Duhul Sfânt mărturisește în biserică despre acest adevăr și la un moment dat ați pomenit de un loc din Sfânta Scriptură, din Evanghelia de la Ioan, unde Mântuitorul Hristos vestește ucenicilor săi despre venirea Duhului Sfânt și a zis că acela vă va călăuzi sau vă va aduce aminte despre toate câte v-am zis. El este Duhul adevărului și în sensul că El este memoria via bisericii. El, de fapt, vedeți, după 2000 de ani de la înălțarea Mântuitorului Hristos la cer, vestește același adevăr în biserică pe care l-au trăit, pe care l-au experimentat ucenicii. Credința în Hristos nu s-a alterat în toată această perioadă îndelungată. Și lucrul acesta îi se datorează și Duhului Sfânt, pentru că El ține vie memoria lui Hristos, memoria adevărului în lume. Dânsul este adevărul, eu sunt calea, adevărul și viața, zice Hristos, iar Duhul Sfânt este Duhul adevărului, Duhul lui Hristos, care mărturisește adevărul despre Hristos, adevărul despre Sfânta Treime, adevărul despre om, despre destinul omului, despre destinul lumii. De aceea El este pe bună dreptate numit și Duhul adevărului.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să explicați, să tâlcuiți, să interpretați pentru ascultătorii noștri o secvență din Noul Testament. E vorba de momentul din ziua învierii Domnului, când El se arată ucenicilor Săi și le zice: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate. Primesc ucenicii atunci Duhul Sfânt înainte de cincizecime? Ce înseamnă această afirmație?
1: Primesc Duhul Sfânt, sigur, și atunci, pentru că Duhul Sfânt era permanent cu Hristos și în Hristos. Deci nu numai cu, ci și în Hristos. Pentru că este Duhul Fiului, așa cum este și Duhul Tatălui. Sigur că Duhul Sfânt purcede, adică și are originea veșnică, prin purcedere din Tatăl. Lucrul acesta noi nu-l putem înțelege cu rațiunea, cu mintea, pentru noi rămâne o taină a credinței ce înseamnă lucrul acesta, dar odihnește în Fiul, adică este permanent în Fiul și înainte de întrupare și după întrupare. Duhul Sfânt era permanent cu Domnul Hristos pe cruce, când Mântuitorul Hristos moare pe cruce ca om și sufletul se desparte de trupul, sufletul și trupul, amândouă aceste elemente ale naturii umane, ale lui Hristos, unite cu dumnezeirea, se despart prin moarte. Domnul Hristos își dă Duhul în mâinile Tatălui, adică oferă și pe Duhul Sfânt, Duhul care era în El Tatălui. Așa ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, că a strigat cu glas mare și și-a dat Duhul. Duhul Sfânt este și Duhul iubirii care leagă pe cei doi, pe Tatăl împreună cu Fiul. Și în momentul învierii, sigur că Duhul Sfânt are un aport și o lucrare activă în taina învierii Mântuitorului Hristos. Duhul Sfânt este, adică Tatăl îl înviază pe Fiul prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care vivifică, care dă viață. El, nu, îl și numim Dătătorul de viață. Tocmai din pricina aceasta, pentru că în învierea Mântuitorului Hristos El este activ. Sigur că Domnul Hristos, El înviază, dar pe de altă parte noi citim în Noul Testament că a fost înviat, pe El l-a înviat Tatăl, l-a înviat prin Duhul. Adică Duhul Sfânt este Cel care realcătuiește natura umană a Fiului, natura îndumnezeită a Fiului lui Dumnezeu, natura umană îndumnezeită a Fiului lui Dumnezeu, și El înviază din morți. Și Duhul Sfânt este Cel care transfigurează această natură umană, într-atât încât rămâne totuși materială, dar o materialitate transparentă, o materialitate

0: ei se animă, ei primesc, dobândesc bucuria celui înviat. Însă în mod plenar Duhul Sfânt se va pogorâ asupra lor la cincizecime. Deci Duhul Sfânt vine succesiv și treptat asupra ucenicilor. Duhul Sfânt a mai fost asupra lor și în restul activității publice a Mântuitorului Hristos. Ei în Duhul Sfânt și în puterea lui Hristos puteau săvârși minuni, puteau alunga demonii. Însă în mod plenar Duhul Sfânt va veni asupra lor la cincizecime, când, sigur, preoția lor, pe care, nu în care au fost unși de Domnul Hristos, în care au fost investiți de Domnul Hristos, va deveni activă și lucrătoare. În ziua cincizecimii, când se constituie și biserica, Sfinții Apostoli în ziua cincizecimii vor începe, de fapt, activitatea lor în puterea Duhului.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, are vreo semnificație faptul că acest eveniment al pogorârii Sfântului Duh are loc duminica, nu sâmbătă ca la evrei?
0: Păi, semnificația este că cincizecimea, pogorârea Duhului Sfânt a avut loc la cincizecimea iudaică și în acel an cincizecimea s-a petrecut la 50 de zile după prima zi a săptămânii în care a înviat Domnul Hristos. Și atunci, sigur că de aici biserica creștină a preluat din tradiția iudaică cele două sărbători și le-a încreștinat. Le-a încreștinat și le-a dat o semnificație, o altă semnificație decât avea în Vechiul Testament, această semnificație care e legată de economia Fiului și a Duhului Sfânt. Deci, practic, este o continuitate, nu e o ruptură, e o continuitate și o împlinire a sărbătorilor, celor două sărbători mari iudaice în creștinism, Paștile și Cincizecimea. Ele sunt legate una de cealaltă. Cincizecimea iudaică era la 50 de zile după Paști și iudeii, la început, într-o fază mai veche a credinței lor, cincizecimea era o sărbătoare agrară în tradiția iudaică. Era sărbătoarea în care ei aduceau jertfe pentru sfârșitul secerișului orzului. După ce terminau de secerat orzul, care începea, atenție, secerișul începea cu sărbătoarea azimelor, adică în săptămâna de după Paști. Cam după 50 de zile se termina seceratul orzului și ei atunci țineau o sărbătoare mare, aduceau snopi în fața altarului, deci aduceau jertfe, era un fel de sărbătoare de mulțumire pentru seceriș, făceau pâine nouă de orz. Acum, sigur că între timp, mai ales după ieșirea din Egipt, lucrurile puțin s-au schimbat și sărbătoarea aceasta a dobândit un alt sens, o altă semnificație. Potrivit tradiției, după ce au ieșit din Egipt și au intrat în pustie, a început pelerinajul, practic, în pustia al evreilor, la 50 de zile după ieșirea din Egipt, evreii au primit pe muntele Sinai, sau Moise a primit pe muntele Sinai, tablele legii. Și atunci, după un timp, această sărbătoare iudaică a dobândit și această semnificație, adică primirea legii pe Sinai. Și atunci, sigur că, fiindcă așa s-au petrecut și evenimentele, Domnul Hristos a murit și a înviat de Paști, în timpul Paștilor iudaice, noi știm lucrul acesta din Sfintele Evangheliei. Toate evenimentele legate de moartea și învierea Mântuitorului Hristos au fost legate de Paștile evreilor. Sigur, lucrul acesta și pentru că El a vrut să arate că El este adevăratul Paști. El este adevăratul miel pascal și, de fapt, Paștele din Vechiul Testament s-au împlinit în El. Așteptarea aceea mesianică și semnificația soteriologică sau mântuitoarea Paștilor Vechiului Legământ s-a împlinit în mântuirea pe care a realizat-o El, nu printr-un miel, ci prin El însuși, prin jertfa sa proprie și prin preoția sa proprie. Și atunci, sigur că dacă Paștile s-a împlinit în Hristos și El a murit și a înviat de Paști, Duhul Sfânt a fost trimis la 50 de zile după învierea sa din mor

0: Deci, adică după Paștile sale, practic, după moartea și învierea sa, pogorârea Duhului Sfânt a coincis în anul acela cu cincizecimea iudaică, care era la 50 de zile după Paștile iudeilor. Dar este semnificativ faptul din două motive. Mai întâi de toate, și Paștile și cincizecimea erau sărbători de pelerinaj. Erau foarte, foarte mulți iudei în cetatea Ierusalimului. Ori pogorârea Duhului Sfânt, noi știm bine că s-a petrecut în cetatea Ierusalimului. S-a făcut vuiet de vânt, s-a făcut suflare de vuiet de vânt, a fost un sunet anume. Ucenicii au ieșit și au început din casă și au început să vorbească în limbi străine și mulțimea s-a adunat să-i asculte. S-au încreștinat, s-au botezat 3.000 de suflete, ori 3.000 de oameni e un număr. Și atunci, sigur că în primul rând este această semnificație, dar pe de altă parte avem și o altă semnificație mai duhovnicească. Dacă legea veche s-a dat prin Moise la 50 de zile, potrivit tradiției, sigur, iudaice, pe muntele Sinai, legea cea nouă este pecetluită de Duhul Sfânt tot la 50 de zile de la învierea Mântuitorului Hristos. Nu, legea cea veche s-a făcut prin sângele mielului pascal, legea cea nouă prin sângele lui Iisus Hristos și este pecetluită de Duhul Sfânt la cincizecime. Și de aceea noi avem sărbătoarea aceasta a cincizecimii sau a rusarilor, numim noi românii această sărbătoare, dar ea este, mai corect este să zicem sărbătoarea cincizecimii, pentru că, iată aici avem 50 de zile, adică avem 7 săptămâni, 7 ori 7 e 49 plus încă o zi. Adică începutul celei de-a opta săptămâni și aici avem o semnificație aparte pe care Sfinții Părinți o dau cifrei 8, nu? E vorba despre cifra care semnifică veșnicia, pentru că avem 7 zile în săptămână, iar a 8-a zi este, de fapt, trece peste ciclul de 7, de deschide spre ziua 8-a, spre ziua veșniciei și atunci avem acest ciclu, 7 ori 7, tot așa 7 săptămâni ori 7, iar cincizecimea marchează începutul împărăției. Noi intrăm în timpul împărăției lui Dumnezeu prin venirea Duhului Sfânt în lume, timpul bisericii.
1: Dar faptul că cele două mari evenimente, învierea și cincizecimea, au avut loc duminică, dau și duminici un alt caracter față de celelalte zile.
0: Sigur că da, păi învierea a avut loc în prima zi a săptămânii și dacă socotim de la înviere, dacă socotim 50 de zile, atunci tot duminica va fi și pogorârea Duhului Sfânt.
1: Păi, Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în această emisiune despre praznicul Cincizecimii, fundamental pentru ceea ce înseamnă viața bisericii, viața creștinilor. Obișnuim, Părinte Arhimandrit, să spunem că la Cincizecime s-a întemeiat biserica. Ce înseamnă această afirmație?
1: Cincizecimea este și ziua de nașterea bisericii, într-adevăr, pentru că la cincizecime, prin pogorârea Duhului Sfânt în lume, ucenicii Domnului, apostolii Domnului, au fost unși de Duhul Sfânt, au fost îmbrăcați cu putere de sus și ei au ieșit în fața lumii și au dat mărturie despre Hristos, cel mort și înviat. Evenimentul este relatat în Cartea Faptelor Apostolilor, în primul capitol, și ni se dă acolo mărturie că erau mulți iudei adunați în Ierusalim, erau și prozeliți veniți din alte părți ale lumii. Ucenicii au dat mărturie despre Hristos cel mort și înviat și fiecare auzea în numele său, în limba sa, cuvântul, învățătura pe care... Predica pe care ucenicii o rosteau, mărturia pe care o depuneau. Sfântul Apostol Petru a ținut o cuvântare în momentul respectiv, iar în urma cuvântării, mulțimea care era adunată au întrebat, noi ce să facem? Pentru că au fost, zice Sfântul Evanghelist Luca, au fost pătrunși la inimă. În urma cuvântării au fost pătrunși la inimă. Iată, Duhul Sfânt era prezent în cuvântul lui Petru. Era lucrător, i-a mișcat, le-a trezit conștiința și atunci ei au întrebat, noi ce să facem, ce putem să facem după ce ne-ai spus nouă că Hristos este cel mort și înviat, este calea, este sensul existenței noastre. Și atunci Sfântul Apostol Petru le răspunde, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos și veți primi darul Sfântului Duh. Și atunci, sigur că ne dă mărturie tot Sfântul Evanghelist Luca în Cartea Faptelor Apostolilor că s-au botezat ca la 3.000 de suflete. Ca la 3.000 de suflete, această comunitate de creștini a format, de fapt, nucleul bisericii primare. De aici apoi se va dezvolta, e ca sămânța din care se va dezvolta apoi tot trupul bisericii. De aceea zicem că cincizecimea sau ziua cincizecimii, ziua pogorârii Duhului Sfânt este și ziua de naștere a bisericii, pentru că, de fapt, acum se pun bazele acestei noi realități în lume. Sigur, biserica exista, nu exista și înainte de cincizecime ca o realitate tainică, ca o realitate mistică. Prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos în lume, deja exista biserica, pentru că ce biserica dacă nu trupul lui Hristos, trupul mistic al lui Hristos? Însă acest trup al lui Hristos este tainic, are o dimensiune tainică și sacramentală. Acest trup al lui Hristos se reînnoiește permanent prin toți cei care intră în acest trup, se alătură ca mădulare acestui trup prin tainele de inițiere creștină, prin Sfântul Botez. Adică, până la sfârșitul veacurilor, trupul lui Hristos se reînnoiește de fiecare dată când biserica săvârșește botezul. Și atunci, practic, biserica exista deja ca realitate tainică, ca realitate mistică, dar în ziua cincizecimii ea devine o realitate vizibilă în lume, ea devine o realitate activă și vizibilă în lume și se răspândește, de fapt, se răspândește și cuprinde încet, încet întreaga lume.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ne gândim la legătura dintre Sfântul Duh și biserică și la faptul că prin biserică Duhul Sfânt, de fapt, sfințește întreaga creație. În primul rând îi preface pe apostoli, îi face oameni noi, altfel de oameni. Dar prin lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, prin preoție, prin tot ceea ce se săvârșește în biserică, întreaga creație, până la urmă, este, să zicem, arvunită unei prefaceri. Ne gândim la prescura și vinul pe care îl aducem la altar. Sunt elementele naturii cu care lucrăm toată ziua. Ele se prefac în altceva acolo. Și întreaga lume se va preface prin biserică pentru a fi, să zicem, cer nou și pământ nou. Așadar, biserica până la urmă prin Duhul Sfânt este un loc al prefacerii.
1: În primul rând este locul Duhului. Biserica este locul în care este prezent și lucrător, activ, Duhul Sfânt până la sfârșitul veacurilor. Prima și cea mai importantă lucrare pe care o face Duhul Sfânt în biserică este să-L facă prezent pe Domnul Hristos. El care s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, prin lucrarea Duhului Sfânt este prezent în biserică. Duhul Sfânt este cel care creează biserica, cel care dă viață bisericii, cel care manifestă biserica în lume prin prezența tainică, nevăzută, da, într-adevăr, dar tainică, dar reală al lui Hristos, al Mântuitorului Hristos în lume. El este prezent în diferite moduri și feluri în biserică, dar toate modurile și felurile prezenței sale în biserică sunt activate de Duhul Sfânt, de Duhul Lui pe care L-a trimis în biserică. Deci Duhul Sfânt este prezent în biserică, biserica este locul prezenței sale și locul lucrării sale, dar în același timp Duhul Sfânt vine mereu în biserică, coboară mereu în biserică, deci de aceea biserica este și spațiul unei cinzecimi perpetue. În biserica,
0: fac o paranteză, vine sau îl chemăm să vină?
1: Păi vine pentru că îl chemăm. Biserica îl invocă mereu pe Duhul Sfânt. De ce îl invocă mereu pe Duhul Sfânt? Pentru că biserica este trupul lui Hristos, iar Domnul Hristos îl invocă mereu pe Duhul Sfânt și îl trimite pe Duhul Sfânt în lume. Îl cere Tatălui ca să-L reverse neîncetat asupra lumii. De aceea biserica este activă și în biserică, sau biserica manifestă o epicleză tot cuprinzătoare. Nu? E vorba despre acea invocare permanentă a Duhului Sfânt prin toate tainele, prin toate actele sale sacramentale, prin rugăciunea sa, prin mijlocirea sa, pentru că aceasta este de fapt lucrarea proprie, cea mai proprie a bisericii, să mijlocească pentru lume. Deci Duhul Sfânt vine permanent în lume și preface biserica prin această mijlocire într-un spațiu al unei cinzecimi perpetuie, o cinzecime continuă. Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie la sărbătoarea cinzecimii, zice așa că sărbătorile sunt o dată pe an. Cinzecimea însă nu este o sărbătoare care este o dată pe an, ci este o sărbătoare care este în fiecare zi, pentru că în biserică este tot timpul cinzecime, tot timpul Duhul Sfânt vine în biserică. În același timp însă, trebuie să punctăm și următorul lucru. Și acum mă refer la un cuvânt din Apocalipsă, din ultimul capitol al Apocalipsei. Așa cum Duhul Sfânt coboară neîncetat în biserică, deci avem o epicleză pneumatologică, o epicleză a Duhului. Noi chemăm Duhul să vină, avem o cinzecime continuă, Duhul vine permanent, tot timpul. Duhul și Mireasa, Duhul Sfânt și Biserica Mireasă îl invocă pe Mirele. Vino, Doamne Iisuse, Maranata, vino, Doamne. Deci, practic, Duhul Sfânt insuflă bisericii acest dor, această dragoste după Hristos, acest dor după Hristos care îl invocă și pe Hristos. Deci nu numai Duhul este invocat în biserică, ci și Hristos este invocat să vină în biserică. Și apoi, sigur, Duhul este Duhul rugăciunii, Duhul Sfânt, în Duhul Sfânt îl numim pe Domnul Hristos, în Duhul Sfânt ne rugăm Tatălui, Duhul Sfânt este Cel care prin Fiul ne călăuzește către Tatăl. Și atât avem această lucrare ascensională, nu? De la Duhul prin Fiul către Tatăl, noi ne ridicăm, nu, în biserică, prin lucrarea Duhului Sfânt, în Fiul lui Dumnezeu, spre Tatăl, și în același timp este și lucrarea cealaltă, care pornește de data aceasta de la Tatăl, prin Fiul, revărsarea Duhului, Harului asupra bisericii, asupra lumii.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să comentați o expresie a unui teolog ortodox important al secolului 20, anume Paul Evdokimov, spunea că mirungerea este cinzecimea personală.
1: Această expresie care a devenit, sigur, celebră, au preluat-o și alți teologi și și vorbesc despre mirungere ca despre o cinzecime personală, în sensul că așa cum Duhul Sfânt s-a pogorât asupra ucenicilor și le-a imprimat o pecete, i-a făcut unșii lui Hristos, tot așa Duhul Sfânt se pogoară asupra fiecărui nou botezat atunci când este uns cu Duhul Sfânt. Sigur, este o rugăciune de invocare a Duhului Sfânt înainte de ungere, iar după ce preotul rostește rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt, îl unge pe noul botezat cu Sfântul și Marele Mir, în principiu la simțurile sale, la frunte, la ochi, la nări, la gură, la urechi, și rostește formula pecetea darului Sfântului Duh. Duhul Sfânt este atunci trimis în dar, coboară în dar de la Hristos asupra fiecărui nou botezat și imprimă în el o pecete de neșters. Această pecete a Duhului Sfânt îl face pe noul botezat un Hristos, un alter Christus, adică un alt Hristos, îl face uns de la crisma, nu? Ungere înseamnă crisma. Noi suntem unșii lui Hristos și de aceea avem numele Hristos, adică creștini, practic. Deci, în sensul acesta, Duhul Sfânt coboară asupra fiecărui nou botezat și de aceea mirungerea poate să fie considerată ca o cinzecime personală. Așa cum la cinzecime Duhul Sfânt s-a pogorât asupra fiecăruia dintre apostoli și a uns pentru o lucrare apostolică în lume și a umplut de putere și a umplut de puterea lui Hristos, fiecare dintre noi primim același Duh Sfânt în dar și pogoară asupra noastră în chip tainic ca în ziua cinzecimii asupra ucenicilor.
0: Și în felul acesta am putea să sesizăm și o semnificație personală a acestui eveniment major pentru viața bisericii, pentru că pot spune unii, da, este un eveniment colosal pentru biserică, dar ce mă privește personal pe mine? Ei bine, iată, prin taina mirungerii, ca urmare a botezului, noi suntem, să zicem, arvuniți acestei vieți noi, suntem unși pentru o viață nouă, suntem consacrați unei vieți noi și aici este o demnitate colosală a fiecărui creștin și aș lega această idee și de afirmația Sfântului Apostol Pavel către Corinteni că noi suntem temple ale Duhului Sfânt, deci nu suntem oricine prin această consacrare chiar.
1: Sigur, e vorba despre o lucrare personală aici, în taina mirungerii, cinzecimea personală. Deci, actul cinzecimii, actul pogorârii Duhului Sfânt, am zis că Duhul Sfânt vine în biserică permanent și există o cinzecime perpetuă în biserică. Dar, în același timp, cinzecimea este și personală, așa cum și Paștile, pe de o parte, nu este un eveniment al comunității, eveniment al bisericii în întregul ei. Dar, în același timp, Paștile este și un eveniment personal. Noi trăim Paștile existențial și personal când ne botezăm, nu? Murim împreună cu Hristos în afundarea din botez și când ne ridicăm din apa botezului, înviem împreună cu El în mod tainic. Deci moarte și înviere cu Hristos, tot așa și cinzecimea este permanent în biserică, dar este personal atunci când primim taina mirului. Devenim purtători ai Duhului, devenim temple ale Duhului Sfânt care sălășluiește de la botez întru noi, dar în același timp Duhul Sfânt ne și unge într-o întreită misiune, pentru că pogorându-se asupra noastră și imprimând pecetea sa și pecetea lui Hristos de neșters întru noi, El ne face, potrivit Sfântului Apostol Petru, preoții împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, noi devenim preoții, devenim împărații și devenim prorocii acestei creații, prorocii, preoții și împărații lui Dumnezeu în creație prin ungerea Duhului Sfânt. El este Cel care ne consacră, adică creștinul prin cinzecimea sa personală prin ungerea sa de către Duhul Sfânt este o persoană sfântă, este o persoană consacrată. Aici noi trebuie, sigur, să facem distinție între sfințenia sacramentală și sfințenia pe care o dobândim prin asceză, sfințenia ascetică. Fiecare creștin este sfânt, este consacrat, de aceea Sfântul Apostol Pavel, când scria scrisorile sale comunităților din Corint, din Rom, de la Roma, din Efes și așa mai departe, cu toate că aveau probleme adeseori aceste comunități, cu toate că existau păcate în aceste comunități, cu toate că existau devieri în aceste comunități, el îi numea sfinți, sfinților din Corint. Și știm ce păcate erau în Corint, dacă citim epistola prima, cel puțin, a Sfântului Apostol Pavel către corinteni. El îi numește sfinți. De ce? Pentru că Duhul Sfânt i-a consacrat pe creștini, i-a consacrat. Sigur că nu este de ajuns să rămânem la această consacrare. Viața creștină, inițierea creștină este o dinamică, nu se împlinește doar prin săvârșirea unor ritualuri, ci prin conformarea vieții la viața în Hristos pe care o dobândim atunci când suntem botezași și când suntem mirunși. De aceea Sfântul Serafim de Sarova zice că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt pogoară asupra noastră la cinzecimea noastră personală, la mirungere, la botez, pogoară asupra noastră, ne sfințește, ne consacră, ne face preoți, ne face împărați, ne face profeții ai creației, adică ne imprimă o misiune de neșters, o misiune, dar misiunea aceasta este și o poruncă a Domnului Hristos. Noi trebuie să o îndeplinim în această lume, dar în același timp toată viața noastră trebuie să fie o luptă permanentă pentru dobândirea Duhului Sfânt în noi, pentru ca noi să devenim și să Lui să lucreze ca niște temple, ca niște biserici Duhului Dumnezeu, să fim semne ale prezenței Duhului Sfânt și ale prezenței Lui Hristos în lume.
2: Părintele Arhimandrit Simeon, la această zi a Rusaliilor, a cinzecimii, există rânduiala să se rostească rugăciunile plecării genunchilor. Ce înseamnă această rânduială?
1: Este vorba despre slujba vecernii care se săvârșește în ziua de Rusalii, în ziua cinzecimii. Este o rânduială mai aparte a vecerniei, sărbătorii, și care marchează, de fapt, împlinirea celor 50 de zile de bucurie pascală. Noi știm foarte bine că, începând de la Paști până la cinzecime, nu se fac în mod normal, în mod firesc, acte de penitență, de pocăință, ori îngenunchierile și metaniile țin de actele acestea de penitență. Ele exprimă starea noastră de cădere și de pocăință pentru căderea noastră. Ori Paștele, bucuria pascală, bucuria învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a umplut biserica și ne-a umplut pe noi, ne-a făcut părtaș bucuriei după o lungă perioadă de pocăință, care a fost perioada postului mare, noi în biserică nu mai îngenunchem, nu mai postim, nu mai facem acte de penitență timp de 50 de zile. Nu? Și postul de miercuri și de vineri, practic, este un post parțial, nu e un post total, în sensul că e dezlegare la pește, e un fel de dezlegare. În vechime nu era post deloc. La un moment dat, monahii au reglementat în așa fel încât totuși să fie post miercuri și vineri, să nu se mănânce lapte, o brânză, numai pește. Dar în vechime nu era post deloc în cele 50 de zile ale perioadei pascale. Și acum, sigur, se împlinește perioada pascală, timpul pascal, cu cinzecimea. Învierea Mântuitorului Hristos, la polul împlinirii sale, are venirea Duhului, revărsarea Duhului Sfânt, și biserica intră în timpul său normal, să zicem, în timpul anului liturgic, și este prima zi în cadrul acestei slujbe, când noi îngenunchem după 50 de zile. Sigur că sunt câteva rugăciuni, 7 rugăciuni care se zic în cadrul acestei vecernii speciale, rugăciuni vechi, solemne, foarte frumoase și pe care slujitorii le rostesc în genunchi. cu invocarea, iară plecându-ne genunchii Domnului să ne rugăm, și după aceea se citesc aceste rugăciuni adresate Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar în care noi îl invocăm pe Domnul Hristos să reverse pe Duhul Sfânt asupra lumii. De asemenea, una dintre aceste rugăciuni, ultima practic, este și cea mai lungă, este o rugăciune de mijlocire pentru cei adormiți. Este singura zi din an când biserica face mijlociri inclusiv pentru cei care se chinuiesc în iad, adică pentru, aici intră sigur sinucigașii, adică păcatele acestea mari care l-au refuzat pe Dumnezeu, care oamenii care au refuzat iubirea lui Dumnezeu și sunt în chinuri, sunt în chinurile despărțirii totale de Dumnezeu. E interesant lucrul acesta de reținut, că biserica, iată, biserica în dragostea sa, în dragostea lui Hristos, cuprinde și pe cei care se chinuiesc în iad. Așadar, aceasta înseamnă, de fapt, slujba plecării genunchilor sau vecernia plecării genunchilor. De obicei, în biserici se săvârșește imediat după Sfânta Liturghie. Preoții, când îngenunchează, se aștern de obicei sub genunchii lor frunze de, asta este o tradiție frumoasă, frunze de nuc sau frunze de tei, și în timp ce se roagă în genunchi se așează pe aceste frunze, și care sunt împărțite la sfârșitul slujbei credincioșilor. Ele au forma limbilor de foc, forma limbilor de foc ale Duhului Sfânt, care s-a pogorât asupra ucenicilor, și credincioșii le duc din evlavie și le pun la icoana acasă, ca niște lucruri sfințite. De asemenea, în ziua de Rusalii se sfințesc spicele la sfârșitul.
0: Se merge la holde,
1: mai ales la țară, se face aghiasmă și se sfințesc holdele, se zic rugăciuni de binecuvântare pentru holde și se fac mijlociri ca ele să fie, sigur, păzite de grindină, de calamitățile naturale, de vătămările de la animalele sălbatice. Deci, se fac aceste rugăciuni și pentru natură, pentru că Duhul Sfânt este cel care sfințește nu numai biserica. Sfințenia în biserică trebuie să se extindă în întreaga creație. Deci este și o zi, zicem noi, a restaurării făpturii. Duhul Sfânt lucrează în făptură, în creație, și restaurarea și sfințirea întregii lumi, sigur că prin biserică, și atunci biserica iese dincolo de zidurile ei, iese în lume, sfințește în această zi lumea înconjurătoare, am zis, natura. Sigur, lucrul acesta mai ales în comunitățile rurale, unde se face o procesiune frumoasă, cu prapuri, cu cruci, cu preotul, cu credincioșii care merg la marginea satului, unde sunt aceste lanuri de grâu, holdele care încep să se coacă în această perioadă. Da.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, am o ultimă chestiune de lămurit în această emisiune. Există o confesiune neoprotestantă care revendică cumva plinătatea Duhului, revățarea Duhului și pretind cumva și harisme pe care le-au avut în vechime apostolii, însăși numele acestei confesiuni are legătură cu cinzecimea. În ce măsură o asemenea pretenție este cumva legitimă?
1: Acum, sigur că după reforma de acum 500 de ani, din reformă s-au născut foarte multe secțiuni creștine, dar născându-se foarte multe secțiuni, din ce în ce mai mult s-au îndepărtat de biserica cea una, de biserica cea adevărată a lui Hristos,
0: a Duhului,
1: biserica în care este Duhul lui Dumnezeu, în care lucrează Duhul Sfânt, nu? E foarte interesant un lucru, că aceste secțiuni creștine încercau totuși o revenire la, zicem noi, la modul în care creștinii bisericii primare trăiau, un fel de revenire poate nostalgică la modul simplu în care trăiau creștinii în care înțelegeau creștinii, sigur, Evanghelia, misiunea lor, dar fiindcă erau rupți, de fapt, de biserică aceste noi grupări care apar, sigur, în primul rând, acolo e un duh de schismă, de ruptură. După aceea, noi nu putem nega dezvoltarea bisericii în timp, în istorie, dezvoltarea istorică a bisericii, cu bune, cu rele, cu cum s-a dezvoltat ea, totuși biserica dăinuit. Biserica naște sfinți. Nu? Acum, despre gruparea penticostală, despre acest cult creștin penticostal, cât de autentic este. Este greu de spus, nu sunt pus eu să judec, însă ceea ce pot să spun nu este biserica. Biserica este cea ortodoxă. Aceea nu este biserica. Sigur că și ei caută Evanghelia, și ei caută Cuvântul lui Dumnezeu, și ei se roagă, însă există și devieri. Devieri și eu adeseori le-am sesizat sau le-am simțit chiar ca un fel de înșelări în momentul în care pretind că vorbesc în limbi ca și ucenicii din primele comunități creștine, însă rosteau, am văzut lucrul acesta pe internet, rosteau cuvinte fără noimă, fără sens. Eu nu cred că creștinii din primele veacuri rosteau cuvinte fără noimă când se rugau sau când vorbeau în limbi. Eu cred că vorbeau lucruri cu sens, propovăduiau pe Hristos, mărturiseau pe Hristos în limbile, în limbile altor popoare, ca să această harisma, glosolalie, adică vorbirii în limbi, a fost un dar special al Duhului Sfânt într-un timp în care Evanghelia trebuia vestită și nu aveau timp apostolii să învețe limba indiană, să zicem, sau limba chineză, sau limba rusă, sau limba, adică slavilor, sau limba turcă, sau în fine. Și atunci Duhul Sfânt i-a insuflat ca să poată vorbi în aceste limbi. Și atunci imediat vorbeau și puteau propovădui pe Hristos în aceste limbi. Ori aceste acte de, sau manifestări de glosolalie, cel puțin pe care le-am auzit eu pe internet, îmi stârneau în primul rând amuzament, îmi venea să râd de ce făceau ei acolo și mi se părea că mai degrabă ori o deviere psihică, dacă nu și mai rău un fel de demonizare. Dar, încă o dată, nu sunt eu în măsură ca să judec lucrurile, noi să rămânem în biserica noastră.
2: Știm că, potrivit Scripturii, Duhul suflă unde vrea, dar totuși Duhul este al lui Hristos în biserică, de aceea s-a întemeiat biserica la cincizecime, aici îl găsim, aici ne împărtășim de El. Prin urmare, nu vom părăsi acest loc ca să găsim în altă parte Duhul Sfânt, pentru că riscăm să nu-L mai găsim.
1: Cu bune, cu rele, vedeți, biserica a călătorit în timp, în corabia bisericii s-au mântuit foarte mulți pe valurile învolburate ale acestei lumi. Noi știm din istorie că în biserică au fost multe încercări, au fost de multe ori când fii biserici au fost prigoniți pentru credința lor, au fost prigoniți pentru mărturia lor. Și cu toate acestea s-au mântuit, s-au sfințit în biserică, se sfințesc oameni. Deci să nu părăsim biserica ortodoxă, să rămânem în ea, să mărturisim credința ortodoxă, să trăim credința, să o trăim autentic și toată strădania noastră să fie, așa cum zice Sfântul Serafim de Sarov, dobândirea Duhului Sfânt.
2: Părinte, cu acest gând vom pune punct acestei ediții a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența sfinției voastre și cu speranța că au fost de folos ascultătorilor toate cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii Vecelul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să petreceți cu pace și cu bucurie praznicul cincizecimii. Toate cele bune!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Aici, Radio Renașterea.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea Ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

De tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre. Ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

Sfântă Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

monitor creștin, trimite peste noi milele tale și lăudate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne dupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților Măriților și tuturor Dumnezeu Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Palestin, celor părinților bunilor, iubite ucenici, albea cuioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolit, unică din cel sfințit, Dimitrie cel nou, ale Sfinților drepților, Dumnezeiești părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpăie cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pizmașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă întru pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Îngerii cu fețe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuvința datorată izvorului vieții și luminii celei nematerialnice. Dinpreună cu ei te prea slăvim și noi, Duhule necuprins cu mintea, pentru milele tale cele arătate și cele ascunse, și cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiți sub adumbrirea ta cea fericită. Vino lumina adevărată, duhovnicească bucurie, vino nor purtător de roși, negrăită frumusețe. Vino și primește ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească lauda noastră. Vino și ne împărtășește de bucuria împărtășirii tale. Vino și veselește-ne cu îmbelșugarea darurilor tale. Vino, veșnicule soare neapropiat și întru noi-ți fălăcaș. Vino și ne îmbogățește cu darul vieții cele adevărate. Vino, mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluie.

în chipul limbilor de foc într-o lumină și suflare de vânt, de bucurie făgătoare, pogorându-se Duhul cel Sfânt peste apostoli și de văpaia lui fiind cuprinși, chemat au pe scară întreaga lume la Biserica lui Hristos, necazuri și nevoi răbdând cu bucurie pe pământ și pe ape, de morțile cele cumplite nu se spăimântau în tot pământul ieșind vestirea cântărilor.

adâncă taină, Dumnezeule, Duhule necuprins cu mintea, care împreună cu Tatăl și cu Fiul toate le-ai zidit, Tu ai împodobit cetele îngerilor de sus într-o lăcașul luminii celei neapropiate, Tu ai chemat la ființă cu strălucirea slavei cetele de foc ale luminătorilor cerești, unind Tu trup și suflet într-o minunată alcătuire, ai zidit neamul omenesc, pentru aceasta toată suflarea,

Alfa și Omega, începutule și sfârșitule, tu veșnicule Duh, cu necuprinsa putere a purtării deasupra apelor și cu înfricoșata ta îmbrățișare, ai adus pe toți și pe toate la viață, din suflarea ta cea de viață făcătoare a răsărit, din genunea cea fără chip frumusețea lumii cele întâi zidite, pentru care îți strigăm, vino la noi, prea înțeleptule ziditor al lumii, vino cela ce ești mare în micuța floare ca și în luminătorii cerului, vino felurime negrăită și frumusețe veșnică, vino și luminează întunecatul meu suflet, vino cela ce te dăruiești nouă prin sfintele taine, vino căldură bine înmirezmată, vino și ne arată pe noi zidire nouă în Hristos, vino Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te să lăsăm.

Sfântei Sfințenia, Tu ai înveșmântat-o pe preacurata Fecioară Maria cu strălucirea orbitoare și neapropiată a Sfințeniei Tale, făcând-o Maica lui Dumnezeu Cuvântul, împărăteasa îngerilor spre mântuirea oamenilor. Cu puterea cea mai presus de lume, Tu i-ai umbrit pe proroci și pe apostoli, Tu i-ai purtat până la al treilea cer, Tu le-ai dăruit pace și le-ai rănit inimile cu frumusețea cea de sus, punând în graiul lor îndemn înflăcărat,

Tot sufletul viază și cu puterea Lui se va scula spre învierea cea de obște toată zidirea, în ceasul de pe urma al veacului acesta și în cel din tâi al veacului ce va să fie. Ridică-ne atunci din groapă, prea bunule mânghietor, nu spre o sândă, ci spre a ne împărtăși de fericire, într-o dumnezeiască lumină cu toți sfinții, cu rudele și cu apropiații noștri. Vino dar și dea sufletului moarte ne ispăvește, vino și înainte de sfârșitul nostru ne îndestulează cu trupul și sângele Mântuitorului nostru, vino și dă-ne să adormim în pace cu cuget neîntinat, vino și luminoasă făscularea noastră din somnul morții, vino și ne învrednicește ca să privim cu bucurie la zorii veșniciei, vino și fă-ne fii ai nestricăciunii, vino și luminează atunci ca un soare trupurile noastre cele fără de moarte,

Dumnezeu, glasul tău, dacă cineva însetează să vină la mine și să bea, te rugăm, astâmpără-ne setea de viață duhovnicească și dă-ne apa vieții. Trimite asupra noastră raza harului Duhului Sfânt, celui ce împreună cu tine are izvor în Tatăl, ca să nu mai însetează.

Toșule și neziditule, veșnicule, preanduratule Duh, apărătorule al celor drepți, curățitorule al păcătoșilor, slobozește-ne de orice întinăciune cu strălucirea luminii harului Tău, să nu se stingă

Vino prea înaltule adevăr și lămurește îndoielile sărăcăcioasei mele înțelegeri, vino viață neîmbătrunitoare și ne primește din strâmtorarea veacului acestuia pământesc. Vino lumină veșnică și se vor risipi toate nelucirile și spaimele. Vino putere veșnic nouă împrospătându-i pe copiii tăi cei osteniți, vino nemărginită bucurie și uitate vor fi vremelnicele întristări.

Crește-te, mărită mireasă, cu cerurile deopotrivă, strălucitoare biserică sobornicească a lui Hristos. Asupra ta odihnește Duhul cel preasfânt, care tămăduiește neputințele, plinește lipsurile, dăruiește viață celor morți și aduce la viața veșnică.

Și cine ne va mângâia, Tu, Duhule mângâietor, însuți-te să leagă în tristarea noastră, mijlocește pentru noi cu suspinuri negrăite și ușurează inimile celor ce te roagă. Vino, dulce răcoarea celor osteniți și împovărați, vino împreună grăitorule cu cei întemnițați, vino adăpostul celor prigoniți, vino și miluiește pe cei slăbănogiți de sărăcie și de foamete, vino și tămăduiește patimile trupurilor și ale sufletelor noastre,

Celui care hulește împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta, nici în veacul acesta, nici în cel viitor, a zis Domnul. Ascultând acest cuvânt străin, ne cutremurăm ca nu cumva să fim judecați cu cei neascultători și cu cei ce luptă împotriva lui Dumnezeu. Nu lăsa, Duhule Sfinte, inima noastră să se plece spre cuvinte de vicleșug. Întoarce din schisme, resuri și necredință pe toți cei rătăciți, iar pe întâi născuții bisericii tale,

de la Saul, atunci spaima și neliniștea l-au cuprins, iar întunericul deznădăjduirii l-a coborât în cele mai de dedesubt. Așa mi s-a întâmplat și mie în ziua întristării și împietririi cugetului meu, că m-am îndepărtat de la lumina ta, ci dă-mi a te chema necontenit ocrotirea sufletului meu, până ce lumina ta mă va lumina pe mine cel împuținat la suflet. Vino și nu mă lepăda pentru cârtirea și nerăbdarea mea, vino și potolește cumplita vijelie a tulburării și a aprinderii, vino și odihnește pe cei necăjiți de strâmtorările vieții, vino și îmblânzește inima în ziua împietririi și a mâniei, vino și surpă urzelile, tulburările și spaimele duhurilor întunericului, vino și dă-ne cu suflarea ta

O veșmânt alb acoperă rușinea noastră, vindecă ochii noștri cu alifia ta, pogoară și în vasele necurate ale sufletelor noastre, harul preasfântului tău Duh, cel de viață,

Abel se prăbușește fericirea pământească, jalnice sunt toate strădaniile omenești. Bine mi este mie că m-ai smerit, că în păcate și căderi m-ai acoperit și mi-a acoperit toată slăbiciunea

mântuindu-mă. Vino, dar, prea-nțeleptule, zditor al vieții, vino și lămurește-ne căile tale cele neînțelese. Vino precum un fulger și luminează sfârșitul vieții noastre pământești. Vino și binecuvintează tot începutul bun pe care îl punem. Vino și fii nou ajutor la fapte bune. Vino și luminează mintea noastră în ceasul descumpănirii. Vino și dăruiește tuturor duh de pocăință, ca să se risipească prin aceasta scârbele ce stau să vină asupra lumii spre pedepsire.

Atât a iubit Dumnezeu lumea, că și pe Fiul Său cel unul născut, care s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și și-a întins pe cruce mâinile sale de ziditor al lumii, l-a trimis de a răscumpăra din păcat și moarte întreaga lume cu sângele Său. Pentru aceasta toată zidirea, așteptând libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, cântă Tatălui care a iubit, Fiului care a răscumpărat,

Cel făcător de viață care s-a pogorât asupra lui Hristos la Iordan, în chip de porumbel s-a odihnit și asupra mea, când mă aflam în scăldătoarea Sfântului Botez. S-a întunecat însă lucrarea bunătății sale din pricina negurii greșalelor mele, pentru aceea, precum așteaptă zorii drumețul rătăcit noaptea în pădure, așa și eu însetez de razele tale, bunule, ca să nu pierd cu totul. Vino așadar la cel pecetruit cu numele tău cel înfricoșat, vino și ușurează cugetul chinuit și pârjolit fără cruțare, vino și înnoiește întru mine chipul lui Dumnezeu ce s-a acoperit de neguri, vino și risipește nălucirile născute din păcat, vino și mă învață să împărtășesc durerile străine, vino și pleacă-mă să iubesc întreaga ta zidire, vino și dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, și te

scârba sau strâmtorarea sau prigoana sau foamea sau bunătatea sau nevoia sau sabia, dacă ne vom lipsi chiar de toate cele de pe pământ, avem

Vinul dară tot puternicul ne duc și ne sporește credința cea tot biruitoare. Vino și ne dă îndrăzneală în rugăciune. Vino și încălzește inimile ca să nu se răcească dragostea noastră din pricina prea multor fără de legi. Vino și dă-ne să nu cădem în vreme de pricoană și de batjocorirea credinței. Vino și ne păzește de ispite peste puteri și de sminteri.

Domnul, vărsa voi Duhul meu peste tot trupul și fiii și fiicele voastre vor proroci. Bătrânii voștri vise vor visa, iar tinerii voștri vor vedea vedenii. Duhule preadorit, dă-ne doar o fărâmitură de la masa fiilor celor aleși ai mângâierii tale, celor

fie și doar pentru o clipă, în locul cel de taină al sufletului strălucind ca un fulger neuitată e frumusețea descoperirii tale, prin care se preschimbă cu preschimbare dumnezească și înfricoșată cuvință făptura cea de tine. Învrednicește, nebunule mângâietor, încă din viața pământească, să te vedem cu inima curată noi cei care strigăm, vino, fulger dătător de lumină veșnică, vino și luminează-ne cu strălucirea cea neîncetată. Vino, vistierul smereniei și veselia celor blânzi, vino, apă vie, și răcorește-ne arșița patimilor, vino, că departe de tine nu aflăm liniște și tihnă. Vino, că împreună cu tine pretutindenea este împărăția cerurilor, vino, și întipărește-ne în suflet pe cetea darului tău, vino, mângâietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluie.

Doamne, primește rugăciunea noastră pentru întreaga lume, pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși și pentru fiii neascultării și pe toți adună în împărăția Sfintei Treimi, ca să se rușineze de tine și cel din urmă vrăjmaș moartea, iar lumea renăstută prin foc.

Ierusalimul ceresc, ca pe o mireasă împodobită cu chip de soare în sărbătoare, aud săltarea dreților la cina Domnului, aud glasurile îngerilor și pe prealuminatul nostru Domn între aleșii săi, iar durerea, întristarea și suspinarea fug. Împărate ceresc, Duhule Sfinte, învrednicește-ne prin cununa darurilor tale să ne împărtășim în Domnul de bucuria veșnică noi cei care strigăm. Vino Bunule și trezește în noi setea de viață de dincolo de mormânt. Vino și aprinde în inimile noastre dorirea vieții veacului celui adevărat. Vino și ne descoperă bucuria împărăției ceva să fie. Vino și dă-ne haina strălucitoare ca zăpada curăției. Vino și umple-ne cu strălucirea dumnezeirii. Vino și ia-ne la nunta mielului. Vino și ne învrednicește să împărățim în slava ta cea veșnică. Vino, Mânghietorule, Duhule Sfinte, și te sălășluiești.

Noian, purtător de lumina iubirii celei mântuitoare, Duhule făcător de viață, încălzește cu suflarea venirii tale neamul omenesc cel înghețat în dupără de legi, grăbește pieirea răului cu nepătrunsele tale judecăți și ne descoperă cum să prăznuim în veșnicia adevărul cel dumnezeiesc astfel, ca să fie Dumnezeu totul întru toate și cele cerești și cele pământești.

Ne pătrunsele tale judecăți și ne descopere cum să prăzunim în veșnicie adevărul cel dumnezeiesc, astfel ca să fie Dumnezeu totul întru toate și cere cerești și cere pământești și cei izbăviți de iad,

Ioan, purtător de lumina al iubirii celei mântuitoare, Duhule făcător de viață, încălzește cu suflarea venirii tale neamul omenesc cel înghețat într-o fără de legi, grăbește pieirea răului cu nepătrunsele tale judecăți și ne descoperă cum să prăznuim în veșnicie adevărul cel dumnezeiesc astfel ca să fie Dumnezeu totul întru toate și cele cerești și cele pământești și cei

Încetați, slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuvința datorată izvorului vieții și luminii celei nematerialnice, de împreună cu ei te slăvim și noi, Duhule necuprins cu mintea, pentru minele tale cele arătate și cele ascunse, și cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiți sub adumbrirea ta cea fericită. Vino, lumina adevărată, duhovnicească bucurie, vino, nor purtător de rouă și negrăită frumusețe, vino și primește ca pe un miros de pule mireasmă duhovnicească lauda noastră, vino și ne împărtășește de bucuria împărtășirii tale, vino și veselește-ne cu belșugarea darurilor tale, vino veșnicule soare neapropiat și într-un noi-ți fălăcaș, vino și ne îmbogățește cu darul vieții ce ne

vino viața cea veselă și veșnică și dreaptă, cea atoțiitoare întru toți sfinte și de viață păcătorule și zidorule Duh, cela ce ești într-o aceeași cinste cu stăpânirea Tatălui și a Fiului, care au această egalitate și dumnezeire și unitate de socotință în trei fețe. Vino, Doamne al meu, Tu pe care Te-a dorit și Te dorește ticălosul meu suflet, vino, cela ce Te-ai făcut însuți dorința întru mine și m-ai făcut a Te dori pe Tine, cel cu totul neapropiat, vino, bucuria mea cea neîncetată și desfătarea și slava mea, viața mea, mângâierea sufletului meu, fă-te cu mine un Duh, prea bunule Stăpâne, fără de amestecare, fără de mutare, fără de schimbare, Dumnezeule cel peste toate, fă-te mie însuți toate întru toate, hrana negrăită și cu totul nemistuită, care de-a bunurea se revarsă în buzele sufletului meu și curge în izvorul inimii mele, îmbrăcămintea care strălucește și cu totul arde pe draci, curăția care mă spală pe mine prin nestricăcioase și sfinte lacrimi, pe care venirea Ta le dăruiește celor la care vine. Fă-te mie, Doamne, lumină neîncetată și soare neapus în tot locul, strălucindu-mă pe mine, cela ce nu Te întorci de la nimeni din toți, ca să nu ne acoperim de întunericul păcatelor noastre, nevoind a veni către noi. Depărtează de la mine, Doamne, toată înălțarea cea pierzătoare și îmi dă mie, Doamne, întreaga înțelepțire a ochilor, pune limbii mele, frâu arată auzirile mele, bine supuse sfintelor Tale porunci. Dă-mi răbdare într-un necazuri, înțelepțește și întărește inima mea, într-o îndelungă răbdare, într-o nereutate, într-o înfrânare, într-o împreună pătimire, într-o milostivire, într-o dragoste, într-o smerită cugetare, în sinea mea și către toți, într-o întoarcere dinspre lenevia și trândăvia dracilor, în care ca niște dulceți m-am desfătat. Dă-mi mie deslușire în gânduri ca să aflu pe care dintre ele se cade mai mult a le alege. Dă-mi a cunoaște uneltirile diavolului și pe acestea împreună cu el a le lepăda. Și cu totul am tăiat voia mea și a atârna cele ale mele de purtarea Ta de grijă și de la aceasta a nădăjdui folosul. Căci la Tine este viața mea, lumina mea, mântuirea mea și pe Tine Te binecuvintez și Te slăvesc și Ție mă închin împreună și celui fără de început al Tău, Părinte și Purcezător și celui de o veșnicie cu Tine și de o ființă cu Tine al Lui Fiu, totdeauna, acum și pururi.

În ziua cea din tâi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Iustin Filozoful. Sfântul Iustin era din Flavia Neapolis, vechiul Sihem, din Samaria. Era păgân de neam și a trăit pe vremea împăratului filozof Marcu Aureliu. Încă de tânăr a simțit chemare pentru filozofie, dorind a cunoaște adevărul asupra vieții și asupra lui Dumnezeu. Aceasta avea să-l ducă până la Hristos. Viața lui a fost o lungă căutare a adevărului. În căutarea lui Sfântul Iustin s-a făcut rând pe rând ucenicul unui dascăl stoic, mai apoi ucenic al unuia aristotelic, pe urmă al unui pitagorean, pe care l-a părăsit repede pentru unul platonician. Nădăjduia de la toți să poată afla pe Dumnezeu adevărul. Odată retras în liniște și plimbându-se pe malul mării, a întâlnit un bătrân necunoscut care l-a scos din înșelare. A rămas uimit când bătrânul l-a îndemnat să cerceteze cărțile prorocilor și să se roage ca să îi se deschidă porțile vieții. Pe drumul arătat de bătrân, pe care nu l-a mai văzut niciodată, Sfântul Iustin s-a încredințat că numai filozofia creștină este singura filozofie de folos și s-a făcut creștin. Ca urmare, după botez, n-a mai lepădat toată viața lui haina de filozof. Dimpotrivă, a deschis la Roma o școală de ucenici, făcându-se apostol al noii filozofii. A călătorit și la Efes, în Asia, în slujba aceluiași apostolat, având loc acolo convorbirea lui cu iudeul Trifon, de unde s-a întors la Roma. De aici Sfântul Iustin a trimis împăratului filozof Marcu Aureliu prima lui apărare a creștinilor. Scrierile Sfântului Iustin sunt numeroase, multe s-au pierdut. Nu ne-au mai rămas decât cele două apărări, apologii ale creștinilor, dovedind împăratului și senatului roman nevinovăția creștinilor, precum și dialogul cu Trifon, iudeul, adeverind că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mesia. Sfântul Iustin a arătat că filozofii păgâni au cunoscut și ei pe Dumnezeul cel adevărat pe de parte, prin scriptura lui Moise, pe de altă parte, prin lucrarea în lume a Logosului. Sfântul Iustin a fost prins, fiind părât de un filozof anume Crescent Cinicul. Actele judecății lui ni s-au păstrat. Adus în fața lui Rusticus, dregătorul din Roma, Sfântul Iustin a înțeles că de acum nu mai era vorba să lămurească pe cineva, ci de a mărturisi. La judecat a fost întrebat: cu ce știință te îndeletnicești tu? Răspunsul lui a fost: am studiat toate științele, am sfârșit prin a mă lipi de învățătura cea dreaptă a creștinilor. A fost osândit să fie biciuit și să-i se taie capul. Sfântul Iustin n-a murit singur, era înconjurat de 6 din ucenicii săi.

0: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei în cea de-a doua zi de Rusalii, de praznicul Sfintei Treimi, din anul 2025. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Trei sunt care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh și aceștia trei una sunt. Și-am plecat de la ceea ce spune Sfântul Ioan. În prima sa epistolă, în capitolul 5, versetul 7. Trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh și aceștia trei una sunt. Acum acest cuvânt din Scriptură a fost meditat de Sfântul nostru Părinte Dumitru Stăniloae și a scris un capitol întreg în dogmatica sa, spunând că preasfânta trăime este structura supremei iubiri. Tatăl îl iubește pe Fiul în Duhul Sfânt, toți trei se iubesc unul pe celălalt și ne învață și pe noi, acesta e lucru important. Ne învață și pe noi să ne iubim. Acum ați văzut că și scriitorii sfinți subliniază importanța pe care o are preasfânta trăime în credința noastră, preasfânta trăime care este suprema iubire, structura supremei iubiri. Nu vă voi citi toată vecernia de aseară. Vă citesc doar o stihiră, una singură, care e atât de frumoasă. Veniți popoarelor să ne închinăm Dumnezeirii cele trei ipostazuri, Fiului în Tatăl împreună cu Sfântul Duh, că Tatăl a născut din veci pe Fiul, cel împreună veșnic și împreună pe scaun șezător, și Duhul Sfânt era în Tatăl, preaslăvit împreună cu Fiul. O putere, o ființă, o dumnezeire, căreia toți ne închinăm, zicând, Sfinte Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut prin Fiul, cu împreună lucrarea Sfântului Duh, Sfinte tare, prin care Tatăl, pe Tatăl l-am cunoscut și prin care Duhul Sfânt a venit în lume, Sfinte fără de moarte, Duhule Mângâitor, Cel ce din Tatăl purcesc și în Fiul te odihnești, trăime sfântă slavă ție, trăimea, structura supremei iubiri. Și ați auzit de mai multe ori, și ieri și astăzi, citatul din Sfântul Apostol Pavel, care referindu-se la Duhul Sfânt, a cărui pogorâre o sărbătorim. Sfântul Pavel, care ne spune în epistola către Galateni că Duhul Sfânt nu se coboară pe pământ degeaba, ci roada Duhului este bucuria, pacea, îndelunga răbdare, credința, facerea de bine. Împotriva acestora nu este lege. Să coboară Duhul Sfânt, care face parte din structura supremei iubiri, să ne învețe și pe noi să ne iubim unul pe altul. Acum, frățiile voastre, știți că sute de ani noi, bieții români, am fost împărțiți în trei țări. Muntenia, Moldova și Ardealul. Și am nădăjduit să ajungem din nou una. Și de aceea, în Transilvania, foarte multe biserici au hramul Preasfintei Treimi, inclusiv catedrala din Alba Iulia și vechea catedrală, așa s-a numit, Preasfânta Treime. Pentru că bieții români au nădăjduit mereu ca cei trei să devină una, să se unească unii cu ceilalți. Și-a adus Dumnezeu ziua când lucrul acesta s-a și petrecut. De aceea, sărbătoarea Preasfintei Treimi ne este nouă tare dragă. ne este nouă tare dragă și o cinstim așa cum se cuvine. Acum, eu mă bucur că a venit Preasfințitul Visarion și dânsul este transilvanean și acest lucru îl are în inimă, realizând și Preasfinția sa dinpreună cu mine, că la un moment dat, când a dorit Bunul Dumnezeu, ne-a adunat pe toți românii la oaltă, toți trei am devenit una, cei trei suntem una. Știți ce zice învățătura de credință? E un singur Dumnezeu, o singură ființă, dar întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Românii toți sunt una, au fost ei împărțiți în trei provincii, dar au redevenit una. Așa că, astăzi când Biserica din Maieri s-a resfințit, cu drag am venit. Invitat fiind de Părintele Niculiță, de Părintele Nicolae, să participăm la această bucurie. Acum știți că aceasta e biserica istorică în care a păstorit Părintele Nicolae Ratiu, cel ce i-a spovedit pe Horea, pe Cloșca, Cristian Săracu, și-a pus el capăt zilelor. Și multe evenimente frumoase sunt legate de această biserică. Și Părintele Rusan, cel ce a participat la evenimentele importante, tocmai la Unirea cea Mare, și a ajuns și la Primul Război Mondial să fie duhovnicul ostașilor. Și el a fost un om deosebit, care a nutrit aceleași sentimente pe care le nutrim și noi. Și nădăjduim noi că transmitem steagul pe mai departe și că și urmașii noștri vor gândi la fel. Asemenea, așa gândim noi, să dea Dumnezeu ca să rămână credința puternică, pe de o parte, și pe de altă parte, dragostea față de neamul nostru să rămână și ea puternică. Acum, pe părinții felicităm că au restaurat biserica. Și pe dumneavoastră. Iar tuturor vă dorim bucurii spirituale nesfârșite. Nu uităm că Preasfânta Trăime e structura supremei iubiri. Structura supremei iubiri pe care trebuie să o imităm, să o punem în practică.
0: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei în cea de-a doua zi de Rusalii a praznicului Sfintei Treimi din anul 2025.

Ghidul creștinului. Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de radio Renașterea. Eu sunt părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul creștinului de astăzi, vom vorbi despre depresie, boala sufletească a omului contemporan. Unul dintre adevărurile incontestabile în legătură cu lumea și cu omul contemporan îl constituie faptul că atât unul cât și celălalt se află într-o permanentă tulburare și frământare, într-un zbucium și o neliniște mereu crescândă. Alterarea relațiilor tradiționale de viață, inversarea ierarhiei valorilor morale cu cele materiale, neîmpliniri de tot felul, eșecuri generalizate, agită și frământă sufletul omului, asemenea unor valuri primejdioase, înalte și înspăimântătoare, care mișcă oceanul. Probleme mari și grele au existat dintotdeauna, în fiecare etapă a istoriei omenirii, și deși mijloacele de luptă împotriva lor nu erau atât de numeroase și de elaborate, omul din vechime reușea să le depășească, ancorat în valorile sale tradiționale, între care locurile de cinste le ocupau religiozitatea, credința, rugăciunea și nădejdea statornică în ajutorul din partea lui Dumnezeu. Omul de astăzi a cucerit spațiul străin și extern sieși, a călcat cu piciorul pe lună, dar și-a restrâns spațiul lăuntric, interioritatea sa. De aici și tragedia pe care o trăiește astăzi, sub forma deznădejdii și a disperării, într-o mulțime supraabundentă de lucruri materiale, a lipsei de comuniune într-o societate a rapidei comunicări, a alienării spirituale, a eșecului existențial. Au devenit de notorietate acele cazuri în care persoane cu o stare materială foarte ridicată și cu un statut social foarte înalt, care se bucurau de aprecierea celor din jurul lor, cărora aparent nu le lipsea nimic, în momentele lor de sinceră confesiune au mărturisit faptul că în realitate nu se bucură de nimic cu adevărat, pentru că familia, copiii, prietenii, bucuria sufletească îi ocoleau. Și nu puține, ba dimpotrivă, tot mai numeroase par a deveni situațiile în care astfel de persoane, aflându-se pe marginea prăpastiei nimicului existențial, trăind o acută stare de neîmplinire, izolare și singurătate, de neînțelegere și neajutorare, au recurs la gesturi extreme, suprimându-și brutal viața. Depresia a devenit cea mai frecventă suferință mentală la nivel de comunitate în ultima vreme. Un studiu desfășurat de către Organizația Mondială a Sănătății a atestat faptul că depresia afectează circa 121 de milioane de persoane de pe întreg mapamondul. Se estimează că anual 3 până la 15% din populația globului prezintă un episod depresiv, dintre care până la 5% sunt episoade depresive severe. În Europa, din 1000 de adulți, 58 prezintă tulburare depresivă majoră, adică 33,4 milioane de persoane. Toate aceste cifre îngrijorătoare au făcut ca depresia să devină în acest moment una dintre cele mai studiate afecțiuni psihice. În ultima vreme și la noi situația este la fel de dramatică, precum în Occident. Astfel, cel puțin 2 milioane de români suferă de depresie, dar statisticile susțin că este posibil ca numărul pacienților să se apropie chiar de 18% din populația țării. Cei mai mulți dintre ei au vârsta cuprinsă între 25 și 54 de ani, iar cele mai vulnerabile sunt femeile.
Specialiștii în psihiatrie cred că tinerii ajung să sufere de depresie din cauza lipsei de perspectivă, iar persoanele mai în vârstă ca urmare a nesiguranței zilei de mâine. De medicamentele de ultimă generație nu beneficiază în România decât 3% din depresivi. Îngrijorător este că toate statisticile internaționale arată că după anul 2020 depresia va fi principala cauză de mortalitate. Ce este de fapt depresia? Dicționarul Larus de psihanaliză definește depresia a fi modificarea profundă a dispoziției în sensul tristeții și al suferinței morale, corelativă cu o dezinvestire a întregii activități, în timp ce dicționarul de psihiatrie și psihopatologie clinică arată că aceasta este o maladie mentală caracterizată printr-o modificare profundă a stării interioare, a dispoziției în sensul tristeții, al suferinței morale și încetinirii psihomotorii. În limba română, termenul de depresie vine din latinescul depresio depressionis, care înseamnă apăsare, coborâre, cufundare, surprinzând de plin starea negativă pe care o trăiește sufletul căzut pradă ei. Depresia este deci starea de tristețe permanentă datorată în principal unei tulburări de afectivitate. Totul este simțit, trăit și văzut sub impresia unui profund pesimism care face ca bolnavul să se gândească numai la lucruri rele, la nenorociri, la catastrofe, la neîmpliniri, la eșecuri, etc. Unul dintre cele mai mari pericole este impulsul spre sinucidere, urmare a autoacuzării sau autoînvinovățirii, considerentul de a trăi în continuare fiind socotit ca inutil. Depresia se poate trata numai sub controlul și avizul medicului specialist, psihiatru, dar și prezența depresivului la duhovnic. Cum se recunoaște o depresie? Depresia este o stare psihică alterată, caracterizată printr-o scădere a tonusului în activitatea psihică și fizică, însoțită de o dispoziție sufletească astenică, de tristețe exagerată, deprimare, oboseală și anxietate. Această afecțiune poate apărea ca o reacție firească la situații dificile din viață, decese, divorțuri, insuccese profesionale, pierderea locului de muncă, lipsa mijlocelor materiale de viețuire, etc. Sau în urma unei munci stresante ori a unei alimentații defectuoase. Este o stare care se poate instala lent, fără ca cel aflat în cauză să-și dea seama de natura afecțiunii și care schimbă în mod drastic comportamentul uman, ajungându-se până la incapacitatea de adaptare la condițiile de mediu. Se apreciază că mai bine de 3/4 dintre tentativele suicide săvârșite fie pentru a avertiza și amenința asupra unor disfuncționalități din viața personală, fie finalizate cu succes sau așa zisa reușită în actul sinucigaș, sunt întâlnite la persoanele suferinde de depresie, un cuvânt ce revine tot mai des în limbajul și experiența omului modern. Medicii americani, în cercetările pe care le-au făcut, au stabilit semnalele tipice care prefațează apariția stării de depresie în număr de 9, și anume, o privire tristă, diminuarea semnificativă a interesului sau a plăcerii pentru anumite activități cotidiene, pierderea sau creșterea în greutate cu mai mult
de 5% într-o lună. Insomnie sau somn prelungit, agitație sau încetineală comportamentală, oboseală ori pierderea energiei, stare de nemulțumire, sentimente de culpabilitate excesivă, suspiciune, scăderea randamentului intelectual a puterii de concentrare, gânduri despre moarte sau idei suicide. Un pacient este recunoscut a fi depresiv când prezintă mai mult de 5 din cele 9 simptome, în fiecare zi, pe o durată mai mare de 2 săptămâni. Punctele 1 și 2 trebuie să fie în mod obligatoriu prezente. Fiecare simptom în parte are o relevanță banală, durata și concomitența lor conducând spre diagnosticul sigur de depresie. Cu nădejdea în bunătatea, ajutorul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu că ne va feri de această maladie a sufletului, ne oprim aici, iubiți ascultători, până data viitoare să auzim mai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!

Stimați radioascultători, în continuarea programului vă aducem la cunoștință agenda ierarhilor. În cea de-a doua zi de Rusalii, de praznicul Sfintei Treimi, luni 1 iunie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în sobor de ierarhi, vor sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Breaza, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Sfânta Treime de la Soporul de Câmpie, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Moișeni, județul Satu Mare.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 1 iunie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, cu toții știm că de marile sărbători ale credinței noastre au loc ceremonii, rugăciuni, rânduieli liturgice speciale. Este suficient să ne amintim de bobotează, când se iese la apă, la ape curgătoare, în fine, la fântâni, în funcție de zonă. Cu toții ne aducem aminte, noi cei mai în vârstă din copilăria noastră, de faptul că de bobotează preotul satului cu credincioșii, cu cantori, în fine, cu prapori, cu o întreagă ceremonie, ieșeau la apă pentru sfințire, pentru slujba impresionantă a sfințirii apei. La fel și la Rusalii, se iese la țarină, la holde, și fiecare ne aducem aminte, iarăși cum spuneam, din copilăria noastră, de acest moment de mare poezie, de mare frumusețe, de mare bucurie, când satul întreg se anima, comunitatea întreagă se însuflețea, se pregătea pentru a ieși la holde, pentru a face rugăciuni, pentru binecuvântarea roadelor pământului. În ultimii ani și aici la Cluj se face un astfel de ceremonial liturgic. Sigur, nu avem holdă în față. Probabil nici la țară, în multe locuri, în momentul de față, nu mai este holdă în vecinătatea bisericii, în vecinătatea locașului de cult. Însă spicele care se aduc, florile care sunt prezente, verdeața câmpului, simbolizează întreaga întindere a lumii care are nevoie de rugăciune, de binecuvântare, de lucrarea sacramentală a bisericii. Și eu, ca și ceilalți preoți din oraș, am rămas tare impresionați de frumoasa ceremonie, de frumosul pelerinaj care s-a făcut aseară în oraș, pe străzile principale ale orașului. Probabil că sesiza și eu lucrul acesta, dar cu siguranță și alți frați preoți, pe măsură ce trece timpul, ne maturizăm și noi, conștientizăm și noi mai mult că suntem datori să facem aceste slujbe rânduieli în condițiile de viață în care trăim. Nu avem cum ieși la holde, însă putem face astfel de ceremonii, astfel de rânduieli, prin care să ne legăm de trecutul nostru străvechi, frumos și binecuvântat. Sigur, în viața bisericii, toată întinderea lumii devine locul sau spațiul veșniciei, pentru așa cum spunea Sfântul Chiril al Alexandriei, în Hristos este o zidire nouă, o drăslire nouă și a timpurilor și a lucrurilor. Potrivit conștiinței ortodoxe, în spațiul și în timpul bisericii, creația cosmică este botezată, este sfințită pentru a deveni templu reînnoit al prezenței celui prea înalt și pentru a deveni semn al legământului său veșnic cu oamenii. De aici faptul că la bobotează sfințim apele, la Rusalii sfințim holdele, le binecuvântăm și toate ale noastre stau sub puterea, sub lucrarea și binecuvântarea celui prea înalt. Textele profetice propun înțelegerii noastre ideea unei situări a pământului, dar și a cerului, în raport cu Dumnezeu. Citim în cartea lui Isaia, în capitolul 66, la început, cuvântul lui Dumnezeu: cerul este tronul meu și pământul așternut picioarelor mele. Ce fel de casă îmi vei zidi voi mie și ce fel de loc de odihnă pentru mine? Toate acestea mâna mea le-au făcut și sunt ale mele. Așadar, adevărata casă a odihnei lui Dumnezeu este una nefăcută de mâini omenești și durează cât sabatul veșnic al economiei mântuirii în împărăția întregită prin cei vrednici să devină fii ai Părintelui Ceresc. Este semnificativ faptul că Mântuitorul Iisus Hristos însuși citează această profeție în predica de pe munte. O găsim acest cuvânt al Domnului în Evanghelia de la Matei, în capitolul 5. Ați auzit, spune Iisus, ați auzit că s-a zis celor de demult, să nu juri strâmb, ci să ții înaintea Domnului jurămintele tale. Eu însă vă spun vouă, să nu vă jurați nici de cum, nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este așternut al picioarelor sale, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a Marelui Împărat. Prin mijlocirea binecuvântărilor sacramentale ale bisericii, elementele creației naturale își regăsesc puritatea primordială, își redobândesc transparența originară. Duhul dătător de viață pe care invocăm cu atâta putere la Rusali, dar la fiecare liturghie, la fiecare rugăciune de binecuvântare, El, Duhul, Mângâietorul, Dătătorul de viață, restaurează apele, le eliberează din robia stricăciunii, le valorifică sacramental în economia mântuirii. La suflarea de foc a Mângâietorului, lumea dezordonată își regăsește dinamismul ei, vitalitatea și sensul ei. În spațiul și în timpul bisericii, simbolurile naturale își regăsesc limbajul specific, se unifică și se prefac în evenimente sacramentale și liturgice, adică devin mijloace ale mântuirii, semne ale nașterii din nou, ale participării oamenilor la viața dumnezeiască, ale iubirii Duhului lui Hristos, revărsată în inimile oamenilor, care numai dacă ajung la această stare, au puterea de a-L invoca pe Cel Preanalt cu numele Tatăl nostru sau Ava Părinte, cum învață Sfântul Apostol Pavel când scrie Galatenilor. Ori de câte ori vine la dumnezeiasca liturghie, credinciosul poartă cu sine nu numai propriul trup, cu slăbiciunile, cu pătimirile lui, uneori cu mizeria lui de nedescris, ci poartă cu sine și relația sa cu lumea naturală, cu creația cosmică, cu câmpul, cu florile, cu holdele, cu apele, cu toate câte sunt. Se știe că în vechime, în biserica primară, credincioșii mergeau la casa lui Dumnezeu însoțiți de darurile creației, pâinea, vinul, unde lemnul, se spune în vechile texte și mi-e drag să citesc astfel de texte, dacă cineva nu are pâine, vin sau unde lemn, apă să aducă. Aceste daruri erau depuse apoi în mâinile episcopului care, după ce le primea, le înălța la altar ca euharistie, ca mulțumire, adică asta însemnează cuvântul euharistie, cum auzim până astăzi la dumnezeiasca liturghie, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Așa se face că biserica i-a îndemnat întotdeauna pe membrii săi să aducă astfel de daruri la casa lui Dumnezeu și de asemenea i-a îndemnat cu stăruință să se roage pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin văzduh, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce sunt robie și în temnițe și pentru mântuirea lor, adică pentru toate situațiile sau stările vieții în trup. De fapt, acestea sunt actele de credință prin care se exprimă cel mai bine preoția împărătească a noului Israel și care dovedesc că liturghia este o înaintare procesională a întregii lumi către altarul noului legământ și prin mijlocirea acestuia către altarul cel mai presus de ceruri. În astfel de situații, de ceremonii, de procesiuni se simte cel mai bine conștiința preoției împărătește a întregului popor al lui Dumnezeu. cu preoții la oaltă, cu episcopul acolo unde este dânsul prezent, astfel de ceremonii, astfel de procesiuni fac dovada conștiinței vii, active, a preoției împărătești pe care întregul poporului al lui Dumnezeu o are și o pune în lucrare încă din momentul primirii tainelor credinței. În mediul harismatic pe care îl exprimă și îl întrețin casele de rugăciune ale bisericii, materia își pierde caracterul grosier și opacitatea, dobândite odată cu căderea lui Adam, iar timpul se eliberează de constrângerea succesiunii mecanice care îl fragmentează și face din el, așa cum spunea Iov, cale spre moarte. Harul dumnezeiesc face ca în spațiu și în timpul bisericii toate cele împrăștiate și dezordonate ale lumii, aflate într-o stare de vrăjmășie, să se regăsească în același orizont al comuniunii, iar cele distanțate și înstrăinate în curgerea timpului să fie nemijlocit și armonios prezente. Iată, la Rusalii ne rugăm și pentru morți și în timpul acelei impresionante rugăciuni îi simțim pe cei dragi ai noștri, chiar dacă au plecat din această lume cu zeci de ani înainte, îi simțim aproape de noi. Realitățile acestei lumi sunt transfigurate în casa lui Dumnezeu de lumina cea neînserată și pururea fiitoare a prezenței lui Hristos, iar realitățile împărăției se revelează ca icoane și semne ale iubirii dumnezeiești. Prin puterea Duhului care actualizează slujirea sacerdotală a lui Hristos în viața lumii prin mijlocirea altarelor euharistice ale fiecărei parohii, ale fiecărei comunități, credinciosului este dat să trăiască experiența realităților veșnice, să cunoască limpede sensul celor efemere și coruptibile. De fiecare dată când celebrează Euharistia, biserica pune în lucrare legătura tainică dintre Dumnezeu și lume, dintre necreat și creat, dintre istorie și veșnicie. Fapt pentru care o viață trăită în mediul harismatic pe care îl întreține casa de rugăciune a oricărei comunități parohiale poate fi numită cu adevărat viață în Hristos, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Aceasta înseamnă că proiectele și înfăptuirile unei comunități creștine, a cărei biserică funcționează cu adevărat ca releu harismatic, biserică și mai cu seamă altarul ca atare, între cer și pământ vor purta pecetea eternității, iar munca și încercările sale cotidiene se vor împlini în lumina speranței și a bucuriei duhovnicești. Într-adevăr, în această înaintare procesională pe care o presupune taina Euharistiei, noi oamenii putem întrezări deja chipul înnoit al lumii, așa cum va deveni acesta atunci când speranța împărăției ce va să fie manifestată ca pregustare a acestei realități ultime se va fi împlinit, iar credincioșii vor fi chemați să iasă cu pace în lume. În acest sens, Sfântul Grigorie Palama rezumă întreaga tradiție ascetică a răsăritului creștin spunând: când lucește ziua și luceafărul de zi răsare în inimile noastre, potrivit corifeului apostolilor, aici îl citează pe apostolul Petru, atunci omul adevărat iese, potrivit cuvântului prorocului David, iese la lucrarea lui adevărată și, folosindu-se de lumină ca de o cale, mintea urcă sau este ridicată pe munții cei veșnici, iar în această lumină mintea se face văzătoare a celor mai presus de lume, fără să fie desfăcută sau să se desfacă de jugul materiei împreună cu care a fost creată la început. Pe de altă parte, experiența aducerii lumii în spațiul liturgic și de asemenea înaintarea ei către împlinirea finală nu ne socotește nici de cum faptul că lumea în care trăiește biserica, lumea în care îi trăim noi creștinii și pentru care ne rugăm neîncetat, nu mai este bună foarte, așa cum a văzut-o Creatorul în momentul înființării ei. Altfel spus, biserica nu desconsideră realitatea păcatului, nu o minimalizează această realitate teribilă, înfricoșătoare a păcatului, a stricăciunii și a morții. Nu închide ochii în fața deșertăciunii în care a căzut lumea odată cu Adam. Căci lumea adusă de către credincioși în casa de rugăciune a comunității din care ei fac parte este într-adevăr lumea supusă deșertăciunii, adică marcată de tragedia căderii protopărinților Adam și Eva. Însă prin aducerea ei în casa de rugăciune și prin înălțarea ei la Dumnezeiescul altar se petrece eliberarea, restaurarea, afirmarea ei ca opera lui Dumnezeu, adică lumea este adusă în spațiul liturgic prin pâinea, prin vinul, prin apa, prin spicele, prin toate elementele creației cosmice. Lumea este adusă în spațiul liturgic al bisericii tocmai pentru a fi vindecată și înnoită, pentru a fi, așa cum spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, pentru a se izbăvi din robia stricăciunii, ca să fie părtașă la mărirea fiilor lui Dumnezeu. Evenimentele sacramentale și liturgice ale cultului noului legământ, ale cultului induș în adevăr, sfintele slujbe, cum obișnuim a le numi, constituie centrul și sensul vieții cosmice. Căci potrivit părinților noștri într-o credință, lucrurile nu există decât prin rugăciune și prin binecuvântare, prin transmutațiile harismatice care fac posibilă o întreagă gradație de consacrări, prin participarea creației cosmice la energiile sfințitoare ale Duhului, ale Mângâietorului. Epiclezele tuturor evenimentelor sacramentale ale vieții în Hristos constituie un mod de continuare a cinzecimii în istoria lumii, un mod de insuflare a Sfântului Duh în noua creație. Constituie o actualizare a cinzecimii cosmice primordiale. Totul culminează în prefacerea euharistică, unde pâinea și vinul aduse de către credincioși pentru a fi depuse pe altar devin trupul și sângele lui Hristos. În orizontul liturgiei, spune Sfântul Chiril al Ierusalimului, noi facem pomenire de cer și de pământ, de soare și de lună, de stele și de toată zidirea curgătoare și necugetătoare și necugetătoare, văzută și nevăzută. În vechile rugăciuni liturgice pe care le mai păstrăm în documentele conștiinței și memoriei noastre, se spune că atunci când proestosul liturgiei, episcopul sau preotul rostea rugăciunea de binecuvântarea pâinii și a vinului pe altar și invoca Duhului Dumnezeu, spunea între altele, precum această pâine frântă de pe altar a fost împrăștiată pe munți în holde și a fost adunate spicele, au fost adunate boabele, mii și mii de boabe, nu fiecare putem să facem un exercițiu de imaginație în sensul acesta, au fost duse la moară, zdrobite sub pietrele morii, s-a făcut făină și așa mai departe, până când a ajuns această pâine una, așa și pe noi, care ne împărtășim din această pâine una, să ne faci una în puterea și în lucrarea Hristosului tău. De fiecare dată când vine la casa de rugăciune a comunității sale parohiale pentru a participa la aducerea jertfei euharistice, creștinul simte teribil de dureros că păcatul este elementul tragic ce revine constant în conștiința sa, în primul rând, în viața sa. Înainte de a duce darurile euharistice la altar, liturghisitorii se roagă astfel, ne aducem aminte și putem să-i vedem și înalță mâinile spre cer, cu palmele în față, în dreptul ochilor, în ipostază de oranți și spun, între altele, nimeni dintre cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, împărate al slavei, căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerecerești. Și această rugăciune, această mărturisire de credință, de conștiință, chiar dacă o rostesc numai liturghisitorii, este rostită, este săvârșită în numele întregii comunități aflate atunci în fața altarului, adică în numele tuturor membrilor preoției împărătești, preoției generale pe care toți creștinii o dobândesc prin taina Sfântului Botez. Însă, în același timp, toți credincioșii și liturghisitorii au conștiința vie că în mediul harismatic al liturghiei și numai în acest mediu, numai în acest mediu harismatic, păcatul, răul, moartea, nu mai constituie problema obsedantă și insolubilă a conștiinței, așa cum se petrece, să zicem, în filozofia existențialistă. Iar euharistia este leacul nemuririi și doctorie pentru a nu muri, ci a trăi veșnic în Hristos, cum se exprimă Sfântul Ignatie al Antiohiei. Aceasta tocmai pentru că prin acceptarea și afirmarea lumii taina tainelor, adică dumnezeiască euharistie, refuză stricăciunea acesteia, o sfințește și o oferă lui Dumnezeu drept creație autentică, în spiritul mărturisirii pe care biserica o face la finalul anamnezei euharistice, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate. La praznicul pogoririi Sfântului Duh mai ales înțelegem mai adânc poate decât altă dată ceea ce spunea la un moment dat gânditorul francez Olivier Clément, convertit acesta la ortodoxie după o tinerețe tumultoasă marcată de ideologia comunistă și pe urmă devenit profesor la Institutul de Teologie Ortodoxă Saint-Serge din Paris. Spunea dânsul și am luat acest pasaj tare frumos, dacă sevele urcă din pământ, dacă apa își împlinește ciclul ei rodnic, dacă cerul și pământul se unesc în soare și în ploaie, dacă omul ară, seamănă seceră și culege strugurii, dacă pivnița de vinuri tresaltă de o mireasmă adâncă, dacă bobul de grâu vechi moare în pământ și bobul de grâu nou sub piatra morii, toate acestea se petrec pentru ca, în cele din urmă, lucrarea omului să facă din trupul pământului un potir oferit luminii Sfântului Duh. Pentru că din acest centru luminos, din acest puțin de materie transfigurată, focul se întinde până la stâncile și stelele a căror substanță este prezentă în sfintele daruri. Lumina se răspândește în unde din ce în ce mai mari. Sfințirea liturgică exorcizează lumea, o ocrotește, umple încet de veșnicie inima lucrurilor și pregătește prefacerea lumii în euharistie. Acceptarea creației cosmice în liturghie, prin mijlocirea darurilor euharistice, a pâinii și a vinului aduse la altar, este dovada cea mai puternică a faptului că lumea n-a încetat niciodată să fie creația lui Dumnezeu, că păcatul și stricăciunea care s-au încuibat în structurile ei, odată cu căderea protopărinților Adam și Eva, nu l-au făcut pe Dumnezeu să se izoleze într-un spațiu metafizic neutru în raport cu ea. Aceasta este dovada incontestabilă că ceea ce suntem, ceea ce facem, ceea ce ne angajează pe noi oamenii în raport cu lumea, poate și trebuie să fie integrat în liturghie ca ofrandă adusă lui Dumnezeu. Căci numai așa lumea poate deveni ceea ce trebuie să fie cu adevărat în esența ei și în vocația ei, adică templu cosmic al lui Dumnezeu, depășindu-și astfel condiția tragică de după căderea lui Adam. Cu aceste gânduri, cu acest cuvânt de învățătură, am considerat potrivit să vin în fața frățiilor voastre în a doua zi de Rusalii, să ne ajute, să ne ocrotească, să ne sfințească, să ne binecuvinteze Părintele Ceresc prin lucrarea mâinilor sale veșnice, veșnic lucrătoare, Hristos Fiul Său, Mântuitorul și Duhul Său, Dătătorul de viață. Amin.
0: Ascultați Radio Renașterea.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și plurea și în veci vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă prădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă și iartă nouă greșelile noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea și vecii vecilor.
0: Amin.
2: Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să gădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să gădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită-ți-i ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și ardea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzind va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzilor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, puse pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselind vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să se afle peste toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui poftrinic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu treci cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

0: popolo comune sempre divisa, pentru codul pertorințării noastre, pentru mai mari orașul și sată, și pentru viitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea
1: noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!

0: Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai trobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grăiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat, picioarele mele împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau că urmam bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau ori în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stopat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajung înaintea Ta rugăciunea mea prea cu urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți în locul, ca niște oameni răniți, ce dorm normal de care nu s-a mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapă cea mai de jos, într-un cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei, de la mine ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși ochii mei să mi de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tunetic minunile tale și dreptatea ta în pământul tău? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel în tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am odihnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșele tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins odată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecinia pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. De cel ce curățește toate fără de legile tale, de cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încurunează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoi se vor cale vântului tinerețele tale, cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscut te-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți nici în viață, se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pentru că sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chim miluiește Tatăl pe Fii, așa mili Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut spirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iartă, zilele lui ca floarea câmpului, așa va flori. Când Duhul a trecut printre însuși și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din viață în viață spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe el. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care face

întins încât de tine mâinile mele, sufletul meu se tare tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să rămâi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemă celor ce scoboară în groapă. Vă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să împovățuiască la pământul dreptății. Și pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei. Și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta să minte la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta să minte la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să împovățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă ți.

0: se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă, Domnul.

0: miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție-ului am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămizlit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, șertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Șertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi șertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut fiului tău cu care ești binecuvântat împreună cu

0: Duhu și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Prea Sfântul Duh, povălându-se acum peste apostoli, în chip de limbi de foc, au umplut de spaimă mulțimea neamurilor, că în limbi de foc grăiau între ei, iubitorile de oameni, fiecare își auzea graiul limbii sale, din care pricină cei necredincioși socoteau minunea beție. Și pentru cei credincioși era cu adevărat lucru de mântuire. Pentru aceasta slăvim puterea Ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți din destul robilor Tăi iertare de greșeli.

0: Kad tu jesti u paradu, čimo tu i tomu, fetele nostre, i cije slavu na lca, tato mojiši, čiju mojiši, tvoj tvoj tvoj, tako će kogu reaši, veći, veći lom.
1: Amin. Când cel prea înalt pogorându-se a amestecat limbile, a despărțit neamurile, iar când am împărțit limbile cele de foc, la unire pe toți a chemat și cu un glas slăvind pe Duhul cel Preasfânt. Gravnică și statornică mânghiere robilor tăi, dă-le, Iisuse, când se întristează duhurile noastre. Nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu te depărta de cugetele noastre în primejdii, ci pururea ne întâmpină pe noi. Apropie-te de noi, apropie-te cel ce ești pretutindenea. Precum și cu apostolii tăi ai fost pururea, așa și cu noi cei ce te dorim, unește-te în durate, ca uniți fiind cu tine să lăudăm și să slăvim pe Duhul tău cel Sfânt. Sinaxară, în această lună, în ziua întâi, pomenirea Sfântului Mucenic Iustin, martirul și filozof. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Iust, Iustin, Hariton, Harita, Fecioara, Evelpist, Ierax, Peon și Valerian, tot într-o această zi pomenirea Sfântului Mucenic Firm, tot într-o această zi pomenirea Sfântului Mucenic Tespesie, tot în această zi, în lunea Rusaliilor, adică a Sfântului Duh, prăznuim pe însuși prea Sfântul de viață, Făcătorul și întru tot puternicul Duh, unul din treime, Dumnezeu cel de o cinstire, de o ființă și de o slavă cu Tatăl și cu Fiul. Cu venirea Sfântului Duh și pentru rugăciunile apostolilor tăi, Hristoase, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Preasfinte Duhule, care de la Tatăl purcești, prin Fiul ai venit la ucenicii și ai necărturari, mântuiește pe cei ce te-au cunoscut pe tine, Dumnezeule, și sfințește pe toți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lumină este Tatăl, lumină este Cuvântul, lumină și Sfântul Duh, care a fost trimis apostolilor în limbi de foc, și prin trânsul toată lumea se luminează, a cinstit pe Sfânta Treime.

Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea Hristos diaconime și pentru tot că

pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci mui pocăința spre mântuire. Cel ce ne-ai învrednicit pe noi, smeriți și nevrednici, robii tăi, și în ceasul acesta stă înainte.

toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și dă-ne nouă să slujim Ție pentru cuvioșie toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din viață au binecuvântuție. Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți și cucernici, credincioși, iubiți frați și surori, în Domnul nostru Iisus Hristos, praznicul cinzecimii, praznicul pogorârii Sfântului Duh, prilejuiește un moment prielnic pentru a reflecta asupra misterului Dumnezeului creștin. Sigur, lucrul acesta și pentru faptul că de Rusalii la cinzecime, Duhul Sfânt, a treia persoană a Preasfintei Treimi, s-a pogorât asupra ucenicilor Domnului Hristos, a fost trimis de la Tatăl în lume, de către Fiul, așa cum a promis înainte de a pleca de la ei. Sigur, acest eveniment înseamnă și desăvârșirea revelației, adică descoperirii dumnezeiești despre taina lui Dumnezeu. Începând cu ziua de Rusalii, noi știm că Dumnezeul nostru este trăime. Este un singur Dumnezeu întreit în persoane și aceasta este învățătura fundamentală, învățătura de bază a credinței noastre creștine. Dogma principală, alături de, sigur, de dogma cristologică, adică dogma Sfintei Treimi, Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane. Și dogma cristologică că unul din treime, adică Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat, s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire. Iată cele două învățături fundamentale pe care se bazează, pe care se fundamentează credința noastră creștină. Sigur, acesta este și motivul pentru care am zis, nu, cinzecimea prilejuiește descoperirea deplină a revelației dumnezeiești, deci acesta este motivul pentru care a doua zi după Rusalii, Biserica a statornicit această sfântă sărbătoare a Preasfintei Treimi. Pentru că am zis, suntem chemați, suntem invitați să reflectăm asupra misterului credinței creștine în Dumnezeu. Biserica ne învață să reflectăm asupra acestei taine, în special, sigur, prin Sfintele Slujbe. Una dintre cântările care s-a cântat și în ajunul rusalilor la vecernie, dar s-a cântat și aseară la vecernie, sintetizează această învățătură de credință despre Dumnezeul unic, dar întreit în persoane. Și am să vă citesc această cântare la care aș dori să fiți cu mare luare aminte. Prima parte a acestei cântări este despre teologia treimică, adică ne învață ce este Dumnezeu în sine, în esența sa, și persoanele Sfintei Treimi, în relația dintre ele. Iar a doua parte a cântării este despre economia dumnezeiască, adică cum lucrează cele trei persoane în lume. Pentru că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu prin lucrările sale, prin ființa sa sau în ființa sa, Dumnezeu este inaccesibil pentru noi. Însă îl cunoaștem prin ceea ce face pentru noi, prin lucrările sale. Iată ce spune această cântare. Sigur, ne invită de fapt această cântare să ne închinăm, adică să-i aducem un cult lui Dumnezeu. Vedeți, noi avem o relație cu Dumnezeu, în primul rând o relație liturgică, un cult, o închinare. Dumnezeul creștin nu este o realitate abstractă. Nu este ceva abstract, ci este este o comunitate sau o comuniune de persoane în care sau cu care noi intrăm în legătură. Și de aceea cântarea ne invită: veniți popoarelor să ne închinăm dumnezeirii. Vedeți, unei dumnezeiri, unui singur Dumnezeu, celei în trei ipostasuri. Adică acest Dumnezeu unic este cunoscut în trei persoane. Vedeți, e o taină pentru noi. Nu putem noi înțelege ce înseamnă lucrul acesta. Dar așa ni s-a descoperit, pentru că acest Dumnezeu personal a vrut să se descopere și vom vedea din ce pricină ni s-a descoperit. Mai departe, zice așa: Fiului în Tatăl împreună cu Sfântul Duh. Deci iată, cântarea ne înșiruie cele trei persoane ale Preasfintei Treimi, nu? Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Deci veniți să ne închinăm dumnezeirii celei în trei ipostasuri, Fiului în Tatăl împreună cu Sfântul Duh. Și acum ne vorbește despre originea Fiului și a Duhului Sfânt și zice cântarea: căci Tatăl a născut din veci pe Fiul. Iată, iarăși, o taină. Fiul există pentru că Tatăl îl naște din veci, adică îl generează prin naștere. Iarăși nu putem înțelege ce înseamnă lucrul acesta. Dar fiindcă este Fiu și fiindcă, nu, din Sfânta Scriptură noi știm că El s-a născut din veci din Tatăl, cântarea zice: Fiului, nu, celui născut, sau Tatăl care l-a născut din veci pe Fiul și cel împreună veșnic și împreună pe scaun șezător. Deci acest Fiu al Tatălui este veșnic deopotrivă cu Tatăl și de aceeași cinste cu Tatăl, nu este cu nimic mai prejos decât Tatăl. Nu, împreună pe același tron împărătesc șezător. Vedeți, aici avem niște imagini, sigur, luate din lumea noastră, pentru că noi altfel nu avem cum pătrunde în misterul Preasfintei Treimi. Acum vorbește despre Duhul Sfânt cântarea. Și Duhului Sfânt, care era în Tatăl preaslăvit, împreună cu Fiul. Vedeți? Întotdeauna cele trei persoane sunt împreună. Duhul Sfânt era cu Tatăl preaslăvit, dar împreună și cu Fiul. Pentru că ei sunt, zice mai departe cântarea, o putere, adică o putere, o ființă, o dumnezeire, căreia cu toții ne închinăm. Acesta este Dumnezeul nostru. O dumnezeire, o putere, o ființă, în trei ipostasuri, adică în trei persoane, cunoscut ca Tatăl, ca Fiul și ca Duhul Sfânt. Ca trei persoane, atenție, distincte, care nu se amestecă, nu se confundă, dar care sunt într-o unitate desăvârșită. Trăiesc unul în celălalt. Atât de mult sunt uniți unul cu celălalt, încât se întrepătrund, trăiesc unul în celălalt. Dar nu se amestecă și nu se anulează unul pe celălalt. Lucruri foarte, foarte adânci, foarte grele de pătruns cu mintea. Și acum am zis a doua parte a cântării, care este economică, adică care vorbește despre lucrarea Preasfintei Treimi în lume. Căreia, zice cântarea, cu toții închinându-ne, zicem: Sfinte Dumnezeule, Cel ce pe toate le-ai făcut prin Fiul, cu împreună lucrarea Duhului Sfânt. Sigur, se referă la Tatăl, care pe toate le-a făcut, le-a creat prin Fiul și cu împreună lucrarea Duhului Sfânt. Am zis, Sfânta Treime întotdeauna lucrează împreună. Tatăl creează prin Fiul și prin Duhul Sfânt. Sfântul Irineu de Lyon va zice la un moment dat, în cugetarea sa, în reflecțiile sale teologice asupra Preasfintei Treimi, că Fiul și Duhul Sfânt sunt cele două mâini lucrătoare prin care Tatăl Ceresc a creat lumea, a făcut toate, prin care proniază lumea, prin care conduce lumea, prin care mântuiește și sfințește lumea. Deci sunt cele două mâini lucrătoare ale Tatălui. Mai departe, Sfinte tare, acum se referă cântarea la Fiul, Sfinte tare prin care pe Tatăl l-am cunoscut și prin care Duhul Sfânt a venit în lume. Nu, Fiul a venit în lume ca să ne-L descopere pe Tatăl Ceresc, să ne-L arate pe Tatăl Său și prin faptul că El s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire, să ne-L facă și nouă Tatăl, să ne-L facă pe Tatăl Său Tatăl nostru. Nu așa ne-a și învățat să ne rugăm, Tatăl nostru. Nu zice Tatăl meu care ești în cerul, Tatăl nostru. Pentru că El, făcându-se om, ne consideră pe noi, pe toți frații Lui în umanitate. Și prin aceasta, Tatăl Ceresc, prin Fiul Său, ne înfiază și pe noi și ne consideră și pe noi fiii Săi. Sigur, nu cap și pe Fiul prin naștere din veci. Noi suntem fii Părintelui Ceresc, în primul rând, prin creație și după aceea prin înfiere, pentru că atunci când noi am divorțat de Părintele Ceresc prin păcat, L-a trimis pe Fiul Său cel unul născut să ne răscumpere și ne-a înfiat și ne-a făcut și pe noi fiii Săi, nu? Deopotrivă, umanitatea Fiului Său întrupat. Și mai departe, prin care Duhul Sfânt a venit în lume. Deci, lucrarea Fiului a fost să ne-L descopere pe Tatăl Ceresc și să-L trimită pe Duhul Sfânt în lume. Toată lucrarea Fiului Lui Dumnezeu în lume a fost să pregătească venirea Duhului Sfânt. Și după ce s-a jertfit pentru noi, după ce a înviat din morți, după ce s-a înălțat la cerul și a așezut de-a dreapta Părintelui Ceresc, L-a trimis pe Duhul Sfânt în lume la cinzecime de la Tatăl. Pe Duhul Sfânt care de la Tatăl, din Tatăl purcede și în Fiul se odihnește, zic Sfinții Părinți. Și acum, Sfinte fără de moarte, Duhule Mângâietor, Cel ce din Tatăl purcezi și în Fiul te odihnești. Trăime Sfântă, slavă ție! Așa se încheie această cântare. Cred că și dacă ne-am oprit aici, ar fi de ajuns pentru teologia trăimică, pentru praznicul de astăzi. Dacă am reflectat numai la această singură cântare, ar fi de ajuns învățătura. Pentru că această cântare, ați văzut, sintetizează totul despre Preasfânta Trăime. Sigur că veți întreba, de ce este atât de importantă această învățătură și este puțin și filozofică și greu de pătruns cu mintea? Da, este greu de pătruns cu mintea, dar să știți, iubiți frați și surori în Domnul, că noi avem o experiență a Preasfintei Trăimi, o experiență de zi cu zi. Nici nu ne dăm seama de multe ori că în tot ceea ce facem, noi mărturisim în viața noastră Preasfânta Trăime și chipul vieții creștine sau viețuirii creștine în biserică este un chip trăinic. Și am să vă dau câteva exemple. Iată, de exemplu, când ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, de fiecare dată când zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, sau slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu facem altceva decât să mărturisim pe Dumnezeu cel unul în ființă și întrăit în persoane. Iată dogma Sfintei Trăimi. Din păcate, adeseori când facem acest gest foarte simplu și zicem aceste cuvinte foarte simplu, nici nu cugetăm la ele, nu le pătrundem, le zicem prea superficial. Dacă am cugetat de fiecare dată la adâncimea acestor cuvinte, am sesizat cât de adâncă este taina, cât de nepătrunsă și de adâncă este taina Dumnezeului nostru, pe care, iată, printr-un gest pe care îl săvârșim de nenumărate ori, gestul, semnul Sfintei Cruci, nu? Și cuvintele care însoțesc semnul Sfintei Cruci. Deci acest gest atât de neînsemnat, ce pătrundere, ce adâncime duhovnicească, teologică și tainică are despre Dumnezeul nostru. Sigur, toate doxologiile din sfintele noastre slujbe, nu? De câte ori nu auzim că zice preotul la sfârșitul rugăciunilor că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ca sau că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și alte și alte doxologii pe care de nenumărate ori le rostim în Sfânta Biserică. Toate vorbesc despre taina Preasfintei Trăimi și sunt o experiență vie în relația noastră cu taina Preasfintei Trăimi. Pentru că trăimea, încă o dată am zis, nu este doar, ziceți, un concept filozofic creștin sau inventat de creștini. Este o descoperire și este o relație. Tainele, sfintele taine, toate sfintele taine în biserică, nu botezul, se săvârșește numele Preasfintei Trăimi. Când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos, ne împărtășim în numele Preasfintei Trăimi. Și toate actele sacramentale, absolut toate actele sacramentale pe care le săvârșim în biserică, sunt săvârșite în numele Preasfintei Trăimi. Acum, de ce este atât de importantă învățătura creștină despre Dumnezeu, care este unul în ființă și întreit în persoană? Înainte de a răspunde la această întrebare, aș dori să evoc ceea ce zice Sfântul Ioan Teologul despre Dumnezeu. El învață că Dumnezeu este iubire. Ori dacă Dumnezeu este iubire, Dumnezeu nu poate să fie solitudine, pentru că nu poate exista iubire de unul singur. Sigur, te poți iubi pe tine însuți, dar iubirea aceasta este iubire egoistă. Ești egoist dacă te iubești numai pe tine. Iubirea trebuie să se împărtășească. Iubirea în doi nici ea nu este desăvârșită. Iubirea în trei este iubirea desăvârșită, pentru că iubirea dintre cei doi se împărtășește și în al treilea. Iar al treilea răspunde la iubirea celor doi. Și de aceea, această iubire, sigur, dacă este dumnezeiască, ea este și absolută. Numai astfel Dumnezeul creștin poate să fie Dumnezeu iubire. Și în acest sens, Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, marele nostru teolog român, numește Sfânta Trăime structura supremă a iubirii. Sfânta Trăime este structura supremă a iubirii. De ce este așadar important acest lucru pentru noi? Pentru că numai astfel Dumnezeul acesta ne poate mântui. Pentru că ce înseamnă mântuirea? Mântuirea care nu ne dă un sens etern existenței noastre. Mântuirea, zice tot Părintele Stăniloae, constă în aceea că Dumnezeu include în iubirea sa creația și pe om. Iar această iubire ne-o comunică prin Domnul nostru Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Iată de ce este atât de importantă credința în Preasfânta Trăime, descoperirea lui Dumnezeu ca Trăime, pentru că numai un astfel de Dumnezeu poate da un sens etern existenței. Pentru că mântuirea nu înseamnă altceva decât extinderea relațiilor de iubire care există între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt la noi, la făpturile sale, la creatura sa. Ca să ne cuprindă și pe noi în această dragoste, pentru că această dragoste, această iubire eternă între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt înseamnă și viață veșnică pentru creaturi. Iar această lucrare Dumnezeu o săvârșește prin Fiul Său, prin Iisus Hristos, am zis, unul din Treime care s-a făcut om, și prin Duhul Sfânt pe care l-a trimis în lume la cincizecime. Iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, Sfânta Treime este modelul comuniunii divine și fundamentul de vindecare a lumii noastre contemporane. Sigur, vedeți, tot ceea ce există, toată creația, toată viețuirea are sau poartă în sine pecetea Preasfintei Treimi. Și este firesc, normal lucrul acesta, pentru că noi suntem creați de Preasfânta Treime. Lumea noastră și tot ceea ce există. Omul este chipul Preasfintei Treimi sau după chipul Preasfintei Treimi. Iar biserica pe care Domnul Hristos a întemeiat-o și care s-a activat prin pogorârea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, viețuiește după chipul Preasfintei Treimi. Sigur, aceasta este chemarea sau idealul său de a viețui după chipul Preasfintei Treimi. Că nu întotdeauna se întâmplă așa. Și acest lucru este adevărat, dar aceasta ține și de partea umană a ei, pentru că biserica este instituție divină umană. Însă idealul, chemarea, vocația ei este să trăiască, să viețuiască după chipul Preasfintei Treimi. Apoi, familia, vedeți, această instituție care există încă din rai, este imaginea a Preasfintei Treimi. Sigur că și mai ales în zilele noastre asistăm la atâtea dezbinări în familie, la divorțuri, la individualism, la lipsa comunicării, la o redefinire a familiei tradiționale, familiei creștine. Chemarea noastră este să ne întoarcem la rădăcinile trăimice ale căsătoriei. Iată ce ne învață praznicul de astăzi. Să ne reîntoarcem la rădăcinile trăimice ale căsătoriei creștine, ca să se oprească toate aceste relele care s-au abătut asupra ei. Mai departe, societatea oamenilor este la fel un reflex al Preasfintei Treimi. Zice Sfântul Vasile cel Mare că omul nu se poate mântui de unul singur, ci doar în comuniune cu ceilalți. Pentru că el este o ființă comunională, a fost creat de Preasfânta Treime, care este comuniunea supremă de persoane. Omul este persoană, deci și el are nevoie de alte persoane să trăiască în comuniune și să se mântuiască în comuniune cu alții. Asistăm la declinul societății de azi. Criza de astăzi, care este caracterizată de singurătate, de alienare, de individualism, de lipsă de solidaritate între oameni, de distrugerea valorilor creștine. Vedeți, războaiele astea care sunt în Ucraina, în Orientul Mijlociu, în Africa, toate din cauza orgoliului, aurii, a lăcomiei și pentru că oamenii au uitat să mai viețuiască după chipul Preasfintei Treimi. Mesajul bisericii, chemarea bisericii, mai ales astăzi, în această zi în care prăznuim Preasfânta Treime, este să redescoperim chipul viețuirii treimice. Să redescoperim chipul viețuirii treimice. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem

despre slujitorii tăi, ci binevoiește să-ți fie cu sedanul acestei tine, păcătosul și trebnicul tău rog, că tu ești cel ce aduce și cel ce te parți, Hristoasă, Dumnezeu, și slavă de Țără, împreună și cele fără de început al tău, Părinte, și vrea să fie și bunuri și de viață, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu,

Thank you.

0: Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Credinciosul poporul de pretutindeni, pe toți drepsăvitorii creștini să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin. Exații noștri preoți, eromonachieri, diaconi, monahi, monahiști, pe toți cei zicleri, bisericenți și cinomonahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Pe fericinții și pururea pomeniții ctitori și pe alți ctitori, binefăcători și miluitori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
4: Patriarhe, Biserici Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe ierarhie patriei noastre, adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în Dumnezeu.
1: Amin.
4: Conțelui
1: și martirii neamului, căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și de închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
2: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, sorsi, tărstii și pe toți cei din cronodele cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
0: Pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini,

Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse în

libera e sotto cui, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri și s-a coborât la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a lăsat la ceruri și și-a venit de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care are elevii în proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisește sub protestele care a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spiertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine a Dumnezeu. Patriarh, proroci, apostoli, profeți, evangheliști, ucenici, mărturisitori.

0: Cine dă nouă bucură și o inimă, a slăvit și a cântat prea cinstitul și de mare cuvințele Tău, ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecii lumi.
1: Și să fie milă.

0: să putem îndrăznire, fără de o sânge să putem să bate chema pe tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc și a zice.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, ca în cei bunuri ale.

0: caută din cer spre cei ce și-au plecat tablă până înainte de-a greu, plecat trupului și sângelui, ci ție, Înfricoșătorului Dumnezeu, tu dești stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre bine ne întocmește. După trebuința deosebită a fiecăruia cu cei ce călătoresc, pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe bolnav tămăduiești, pe cel ce ești doctorul sufletelor și trupul nostru.
1: Cu harul și cu scuzările și cu iubirea de oameni care una nu-și putie voi cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și cu Duhul și de viață făcătorul tău, să-mi cu curea și cu vechi.

0: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi ca copieste. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit te împacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină cu al stăpânului trup, făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcător la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele, că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mâniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fără răutate fiind, îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, și vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnic, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smerdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu desnădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă, deci, și pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tălharul, ca pe vameșul și ca pe Fiul cel pierdut, și ridică povara grea păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părtișica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu prea curatele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bineprimit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii Tăi să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu a primit loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în iestea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iestea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucruri nevrednic, ai intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel Lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat de desfrânată cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit să atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul, care mă apropii și mă ating de Tine. Și precum Te-ai scârbit de întinata și necurată ai gură ce Te-a sărutat, așa nu Te-ai scârbit nici de întinata și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cele necurate și plângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbune prea Sfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea de voliască, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicheanului meu obicei, spre omorârea patrimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea Dumnezeiescului tău har, spre dobândirea împărăției tale, că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva, prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lucrul cel nevăzut. Pentru aceasta, mă rog ție, Cel ce singur este în stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaile, înnoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta păunește arsă dintr-o mine și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocele preacurate tale Maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților, care din viață au binepăcut ție. Amin.
0: Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreșile sânguri, ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață, făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea te-ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine Cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de păcăință. Cel ce cu prea slăbită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuit. Cel ce prin pogorârea Mânghietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judeci toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nor pe tine, păcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neînceta să te slăvești și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început, și pe preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și de fățarele prin Său scaun de judecată, Hristoase Dumnezeu, primând întrebare și dând răspunsurile pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul Tău altar, înaintea Ta și înaintea înfricoșătorilor și sfinților Tăi îngeri, prindându plecat de mărturia cugetului, până înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-artă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât peri capului meu. Că-și ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu. Că iată și cu faptele mele am făcut desfrânare și pe desfrânare, mândrie, trufie, batjocură, blasfemie, vorbă de șartă, depuntare la râs, beție, lăcomia, pântecul, mâncare fără măsură, răutate, pism, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, răpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grele de rău, fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele le-am întinat și le-am stricat. Deci o treabă le-am făcut ajungând cu totul să las diavolul. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea durerilor tale este neasemănată și mila bunătății tale, cele fără de răutate, este nespusă. Și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate, împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul. Arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără de cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit la 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea Ta cel viitoare de oameni. cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, pe față și într-o ascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că voi pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă voi întreba de cele ce cu știință, fără de iertare am greșit. Ci, Doamne, nu cu judecata ta cea dreaptă, nici cu mânia ta să mă mâncă, nici cu urgia ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt mai neputincios și sindirea ta sunt.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcători, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Cine-i tale, cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașul ăsta de taină, dar nici sărutare ți-mi dacă ajută. Ci că tâlharul mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului, amin. Să împărtășește rogul Dumnezeu și de față cinstită, nu știu că Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfânt

0: Можно ли?
1: Можно ли?

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și...

pe Preasfântul Său Duh, peste Sfinții Săi ucenici apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi!
1: Amin.
0: Iubiți frați și surori, în Domnul nostru Iisus Hristos îi mulțumim Bunului și Înduratului Dumnezeu, Cel Întreime slăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru aceste două zile prea frumoase de praznic, pentru Duminica de ieri și pentru praznicul de Sfintei Treimi de astăzi. Mulțumim preoților slujitori, părinților diaconi, mulțumim cântăreților noștri care din nou au dovedit profesionism, au cântat foarte frumos astăzi la Sfânta Liturghie. Mulțumim dumneavoastră tuturor care sunteți prezenți în Sfânta Catedrală și care ați celebrat împreună cu noi jertfa noului legământ. Astăzi este 1 iunie și este Ziua Internațională a Copilului. De aceea, sigur, noi îi onorăm, îi cinstim în primul rând pe copilașii noștri. Este o zi de bucurie pentru ei, dar este și o zi de responsabilitate pentru noi, pentru părinți, pentru educatori, pentru că noi avem responsabilitatea de a-i forma și de a-i crește creștinește în credință pentru viitorul bisericii, pentru viitorul țării noastre, pentru viitorul societății. Vedeți, Domnul Hristos îi iubea pe copii, îi primea la sine, îi binecuvânta pe copii, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, zicea ucenicilor săi atunci când, sigur, cum se întâmplă și în zilele noastre, vedeți, când preotul iese din biserică, când episcopul iese din biserică, părinții își duc copilași în față ca să fie binecuvântați. Așa se întâmpla și atunci. Și mulțimile îl îmbulzeau și ucenicii îi mai țineau la o parte. Lăsați copiii la mine, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Lăsați copiii, trimiteți-i pe copii la Domnul Hristos. Pentru că, în alt loc zice Domnul Hristos, dacă nu vă veți întoarce și nu veți fi ca și copiii, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Copiii sunt prin puritatea lor, prin curăția lor, modelul omului desăvârșit, modelul omului îndumnezeit după chipul Domnului Hristos. De aceea îi felicităm pe toți copilașii noștri și în această zi, în special care este dedicată lor, le cântăm la mulți ani. Mulți ani trăiască!

0: rămas singur reprezentant al copiilor în catedrală, ceilalți s-au dus după împărtășanie, dar este de nădejde.
1: Am transmis în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca slujba utreniei și Sfânta Liturghie.

Pricesne și cântări religioase. Folclorul românesc se bucură de un bogat repertoriu de pricesne și cântări religioase care vin să aducă laudă Maicii Domnului, să ilustreze evenimente din viața Mântuitorului Hristos sau unor sfinți, ori să expună anumite stări de suflet ale creștinului aflat într-un continuu dialog interior cu sine și cu Dumnezeu. Răspândită în deosebin ardeal, priceasna e percepută ca o rugăciune a sufletului curat și dornic de mai multă purificare, ca un mod mai deosebit de a exprima supunerea față de Dumnezeu și considerația pe care o acordă omul, recunoștința, dragostea, loialitatea sa, dar și nevoile ființiale ale românului. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pugna, Rafila Bărbos, Alina Ceuca și grupul vocal Catarsis. Și pentru început ascultăm priceasna Cine bate în poartă, ne cântă Alexandru Pugna.

Cântată îndeosebi în biserici, priceasna aduce prin frumusețea și caracterul ei bucuria trăirii într-o lume care a fost zidită pentru om, pentru cel care se bucură de un statut special, acela de a fi coroană a creației lui Dumnezeu. Mesajul pricesnei este direct, percutant, nesfios, introducându-i pe cei care o ascultă într-o manieră religioasă de percepere a lumii și a întregii existențe create. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos, interpretând priceasna Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Priceasna este deopotrivă rugăciune și cântare în cuvinte simple, amintind de cântecul doinit la șezătorile satului, dar evocând aceleași înțelesuri profunde ale credinței ortodoxe mărturisite în această tindă a raiului. Aceste rugăciuni doinite sunt parte a stăruinței din toată vremea a creștinilor ortodoxi din satele și târgurile românești, de a mărturisi pe Domnul Iisus Hristos, pe Maica Precistă și pe toți sfinții, și bucuria de a rămâne uniți cu El în istorie și în veșnicie. Ascultăm în continuare aceste emisiuni de pricesne și cântece religioase, Iisuse scump, îmi pare rău, o priceasnă interpretată de Alina Ceuca.

Îi ascultăm în finalul acestei emisiuni pe cei din grupul vocal Catarsis al Episcopiei Caransebeșului. Interpretează priceasna Doamne, ești a mea iubire.

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Am ascultat pricesne interpretate de Alexandru Pugna, Rafila Bărbos, Alina Ceuca și grupul vocal Catarsis. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători! Am găsit de cuviință ca în această întâlnire să vorbesc despre Sfântul Serafim de Sarov. Și am făcut aceasta pentru că Sfântul Serafim de Sarov a avut o experiență directă cu Duhul Sfânt. Așadar, dintr-un început, predau câteva date biografice legate de viața Sfântului Serafim de Sarov. Sfântul Serafim de Sarov s-a născut în anul 1759 în orașul Kursk. Părinții săi erau niște creștini ortodoxi evlavioși, pilde de adevărată duhovnicie. La vârsta de 10 ani, Serafim a fost tămăduit în chip minunat dintr-o boală grea cu ajutorul icoanei Născătoarei de Dumnezeu din Kursk. De copil s-a afundat în scrierile și în slujbele bisericii. A început viața monahală în mănăstirea Sarovului la vârsta de 19 ani. A fost uns călugăr când avea 27 de ani și curând după aceea hirotonit diacon. Profunzimea și curăția participării Sfântului Serafim în slujbele dumnezeiești sunt vădite, deoarece i s-a îngăduit să vadă îngerii și în timpul Sfintei Liturghii din Joia Mare l-a văzut pe Domnul însuși. La 34 de ani a fost hirotonit preot și a fost numit duhovnic al mănăstirii de Maici din Veivo. În același timp a primit și blagoslovenie pentru a începe o viață de pusnic în pădurea ce înconjura Sarovul. Trăia într-o cabană mică, dăruindu-se în întregime rugăciunii, postului și citirii Scripturii și a scrierilor Sfinților Părinți. Sfântul Serafim obișnuia să meargă la mănăstire duminicile pentru a primi Sfânta Împărtășanie, apoi se întorcea în pădure. În anul 1804, Sfântul Serafim a fost atacat de tâlhar și bătut de moarte. Rănile provocate de acest atac l-au făcut să umble de acum înainte a plecat de spate, având trebuința de un toiac pentru a merge. După această întâmplare, Sfântul a început să se roage continuu, mult mai fierbinte, timp de 1000 de zile și 1000 de nopți, petrecând cea mai bună parte a timpului său în genunchi pe o piatră de lângă chilia sa și strigând: Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul. Apoi a petrecut 3 ani în zăvorâre, în tăcere desăvârșită. Supunându-se cererii stareților mănăstirii, s-a întors în mănăstire în anul 1810, continuându-și însă viața în rugăciune și zăvorâre tăcută pentru încă 10 ani. Ascultând de o vedenie dumnezeiască, Sfântul Serafim și-a încetat tăcerea și a început să vorbească spre folosul oamenilor. Sfântul întâmpina pe oricine venea la el cu o închinăciune, un sărut duhovnicesc și cuvintele urării pascale: Hristos a înviat. Îi numea pe toți bucuria mea. În anul 1825 s-a întors la chilia sa din pădure, unde primea mii de pelerini din întreaga Rusie. Fiindu-i dat darul înainte vederii, Sfântul Serafim de Sarov, făcătorul de minuni, oferea tuturor mângâiere și povață. Sfântul Serafim a trecut la Domnul în data de 2 ianuarie 1833, îngenunchiat fiind în fața icoanei Născătoare de Dumnezeu.

Dragi ascultători, un oarecare creștin ortodox evlavios, pe nume Nicolae Motovilov, s-a întâlnit cu Sfântul Serafim de Sarov și el a văzut cu ochii lui trăirea pe care Sfântul Serafim de Sarov o avea, unirea lui cu Duhul Sfânt și viața lui înaltă l-au lăsat fără de cuvinte. El, Motovilov, a notat convorbirea avută cu Sfântul Serafim de Sarov, iar notițele mai târziu au fost transcrise și publicate de către Sergiei Nilus, care a scris următoarea introducere. Această descoperire este fără îndoială de importanță mondială. Într-adevăr, în esență, nimic nu este nou în ea, pentru că întreaga revelație a fost dată apostolilor din chiar ziua pogorârii Duhului Sfânt la Rusali. Dar acum, când oamenii au uitat adevărurile fundamentale ale vieții creștine și sunt afundați în întunecimea materialismului sau în îndeplinirea rutinată și de suprafața nevoințelor ascetice, descoperirea Sfântului Serafim este cu adevărat extraordinară, așa cum și el însuși a socotit-o. Nu ți este dat numai ție să înțelegi aceasta, spune Sfântul Serafim către sfârșitul descoperirii, ci prin intermediul tău este dată întregii lumi. Ca strălucirea unui fulger, această minunată convorbire luminează întreaga lume, ce era deja cufundată în nepăsare și moarte duhovnicească, cu mai puțin de un secol înainte de lupta împotriva creștinismului din Rusia și într-o vreme în care credința creștină se afla într-o decădere accentuată în vest. Aici, Sfântului Dumnezeu ni se înfățișează asemenea prorocilor prin care însuși Duhul Sfânt a vorbit.

Dragi ascultători, în continuare redăm cuvânt cu cuvânt, fără nicio interpretare proprie, ceea ce Montovilov a notat legat de experiența lui cu Sfântul Serafim de Sarov. Era joi, scrie Montovilov. Ziua era posomorâtă. Stratul de zăpadă măsura 20 de centimetri. Fulgi uscați și tari cădeau abundent din cer atunci când Sfântul Serafim și-a început conversația cu mine pe un câmp din apropierea chiliei sale, de cealaltă parte a râului Sarovului, la poalele dealului ce se coboară spre mare. Mi-a spus să șed pe buturuga unui copac pe care tocmai îl tăiase și s-a așezat înainte. Domnul mi-a arătat, spune marele stareț bătrân, că în copilărie ați avut o puternică dorință de a cunoaște scopul vieții creștine și că ați întrebat mereu multe persoane duhovnicești despre aceasta. Trebuie să recunosc că de la vârsta de 12 ani acest gând m-a măcinat continuu. De fapt, am întrebat mulți preoți despre el, dar răspunsurile lor nu m-au satisfăcut. Dar nimeni, continuă Sfântul Serafim, nu v-a dat un răspuns potrivit. Vi s-a spus, mergi la biserică, roagă-te lui Dumnezeu, păzește poruncile Domnului, fă fapte bune. Acesta este scopul vieții creștine. Unii au fost chiar indignați de faptul că vă macină o asemenea curiozitate profană și v-au spus, nu cerceta lucruri care te depășesc. Dar nu v-au explicat așa cum ar trebui. Acum umilul Serafim vă va explica care este cu adevărat acest scop. Rugăciunea, postul, privegherea și toate celelalte practici creștine nu constituie scopul vieții noastre creștine. Deși este adevărat că ele slujesc ca mijloace indispensabile în atingerea acestui țel, adevăratul scop al vieții creștine constă în dobândirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cât despre rugăciune, post, priveghere, pomeni și toate faptele bune săvârșite de dragul lui Hristos, sunt doar mijloace spre a dobândi Duhul Sfânt. Țineți minte vorbele mele. Numai faptele bune săvârșite din dragoste pentru Hristos ne aduc roadele Duhului Sfânt. Tot ce nu este săvârșit din dragoste pentru Hristos, chiar dacă ar fi ceva bun, nu aduce nici răsplata în viața viitoare, nici harul Domnului în viața aceasta. De aceea, Domnul nostru Iisus Hristos a zis, cel ce nu adună cu mine risipește. Nu că o faptă bună ar putea fi numită altfel decât agoniseală, căci chiar dacă o faptă nu este făcută pentru Hristos, este totuși socotită bună. Scriptura spune, în orice neam, cel care se teme de Dumnezeu și face ce este drept, e primit la el. Precum vedem într-o altă pildă sfântă, omul care face lucruri drepte este plăcut Domnului. Vedem Îngerul Domnului înfățișându-se la vremea rugăciunii lui Cornelie, sutașul, cel drept și cu frica lui Dumnezeu și grăindu-i. Trimite la Iope și cheamă pe Simon, cel ce se numește Petru. Acesta îți va spune cuvintele vieții creștine prin care te vei mântui tu și cei case tale. Astfel, Domnul întrebuințează toate mijloacele sale dumnezeiești pentru a-i dărui unui astfel de om, în schimbul faptelor sale bune, șansa de a nu-și pierde răsplata din viața ce va să vină. Dar până se sfârșește această viață, trebuie să punem început cu o dreaptă credință în Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși și care, prin dobândirea de către noi a harului Duhului Sfânt, aduce în inimile noastre împărăția lui Dumnezeu și ne deschide calea spre câștigarea binecuvântărilor vieții ce va veni. Dar primirea de către Dumnezeu a faptelor bune care nu sunt săvârșite din dragoste de Hristos se limitează la aceasta.
Ziditorul dăruiește mijloacele pentru a le face să vieze. Stă în puterea omului a le face să trăiască sau nu. De aceea Domnul a spus iudeilor, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, noi vedem. De aceea păcatul rămâne asupra voastră. Continuă Sfântul Serafim de Sarov și îi spune lui Montovilov, dobândirea Duhului Sfânt este adevăratul scop al vieții creștine, în vreme ce rugăciunea, postul, pomenile și alte fapte bune, făcute din dragoste de Hristos, sunt doar mijloace ale dobândirii Duhului Sfânt.

Ce înțelegeți prin dobândire? L-am întrebat pe Sfântul Serafim. Dobândirea este același lucru cu luarea în posesie, mi-a răspuns el. Știți ce înseamnă a dobândi bani? Dobândirea Duhului Sfânt este asemenea. Știți foarte bine ce înseamnă a dobândi în sensul lumesc. Iubitorule de Dumnezeu, scopul oamenilor obișnuiți este să adune sau să facă bani. Cât pentru nobilime, se adaugă primirea de onoruri, distincții și alte recompense pentru serviciile aduse stăpânirii. Dobândirea Duhului Sfânt este de asemenea un capital, dar dătător de har și veșnic și se obține pe căi foarte asemănătoare, aproape la fel cum sunt cele ale capitalului monetar, social și temporal. Dumnezeu Cuvântul, Dumnezeu Omul, Domnul nostru Iisus Hristos asemuiește viața noastră cu o piață, iar lucrarea vieții noastre pe pământ o numește negoț. El spune tuturor, neguțătoriți până ce voi veni. Găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, versetul 13. Sau răscumpărând fiecare ocazie, că zilele sunt rele. Efeseni 5:16. Cu alte cuvinte, cea mai mare parte a timpului tău, fă astfel încât să primești binecuvântările cerești.

Dragi ascultători, continuăm lectura oferită nouă de către Sfântul Serafim de Sarov prin Montovilov, acel creștin care a umblat în toată lumea creștină cu o întrebare la sânui, și anume, care este scopul vieții omului pe pământ? Iar Sfântul Serafim de Sarov i-a răspuns: scopul vieții omului pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt. Și în această întâlnire nu facem altceva decât să lecturăm cu mare atenție cele spuse de către Sfântul Serafim acelui creștin Montovilov referitor la dobândirea Duhului Sfânt. Iată, continuă Sfântul Serafim de Sarov și ne spune: în pilda fecioarelor înțelepte și a celor nebune, când cele nebune au rămas fără de un de lemn, cele înțelepte le-au spus: mergeți la cei ce vând și cumpărați. Dar după ce au cumpărat, ușa cămării mireselor era deja închisă, iar ele n-au mai putut intra. Unii spun că lipsa undelemnului din candelele fecioarelor nebune se tâlcuiește ca fiind lipsa de fapte bune în vremea vieții lor. O asemenea interpretare nu este foarte corectă. De ce le-ar lipsi lor faptele bune când sunt numite fecioare, chiar dacă nebune? Fecioria este virtutea supremă, o stare îngerească, și ar putea ține locul tuturor celorlalte fapte bune. Eu cred, spune Sfântul Serafim de Sarov, că ceea ce le lipsea lor era harul preasfântului Duh al lui Dumnezeu. Aceste fecioare au practicat virtuțile, dar în ignoranța lor duhovnicească au crezut că viața creștină constă doar în facerea de bine. Făcând fapte bune, ele credeau că fac lucrarea lui Dumnezeu, dar puțin le păsa dacă au obținut harul Duhului Sfânt. Aceste moduri de viață, bazate doar pe facerea de bine, fără a încerca cu atenție dacă aduc harul Duhului Sfânt, sunt menționate în cărțile Sfinților Părinți.

Unde lemnul din candelele fecioarelor, înțelepte, putea să ardă cu tărie multă vreme. Deci aceste fecioare, cu candelele lor aprinse, au putut să-și întâlnească mirele care venea la miezul nopții. Împreună cu el, au putut intra în cămara de nuntă a bucuriei. Însă cele nebune, deși s-au dus să mai cumpere un de lemn atunci când li s-au stins candelele, nu s-au putut întoarce la timp și au găsit ușa deja închisă. Piața este viața noastră, ușa de la cămara de nuntă care s-a închis și împiedica drumul către mire este moartea omenească. Fecioarele înțelepte și cele nebune sunt sufletele creștinilor, unde lemnul nu este fapta bună, ci harul Preasfântului Duh, dobândit prin fapte bune și care preschimbă sufletele dintr-o stare la cealaltă. De la starea stricăcioasă la starea nestricăcioasă, din întuneric la lumină, de la staulul existenței noastre, în templul dumnezeirii, în luminoasa cămară de nuntă a veșnicei bucurii întru Hristos Iisus, Domnul nostru, ziditorul, izbăvitorul și veșnicul mire al sufletelor noastre. Desigur, fiecare faptă bună făcută din dragoste pentru Hristos ne dăruiește harul Duhului Sfânt. Dar rugăciunea ne dă acest har în mod deosebit, pentru că întotdeauna este la îndemână, ca o unealtă de dobândire a harului Duhului Sfânt. De pildă, ai vrea să mergi la biserică, dar nu afli nicio biserică, sau slujba s-a terminat. Ai vrea să dai de pomană unui cerșător, dar nu este niciunul, sau nu ai cui să-i dai. Ai vrea să-ți păstrezi fecioria, dar nu ai puterea să o faci din pricina firii tale sau din pricina tăriei vicleniilor vrășmașului, cărora nu te poți împotrivi datorită slăbiciunii tale omenești. Sau ai dori să faci alte fapte bune de dragul lui Hristos, dar nici nu ai tăria sau îți lipsește prilejul. Acestea, cu siguranță, nu se aplică rugăciunii. Rugăciunea este la îndemâna oricui, bogat ori sărac, nobil ori umil, puternic ori slab, sănătos ori bolnav, drept ori păcătos.

Iubitorule de Dumnezeu, tu binevoiești a crede că este o mare bucurie să vorbești cu sărmanul Serafim, socotind poate că nu este lipsit de harul Domnului. Atunci, ce-a mai putea spune despre însuși Domnul, obârșia fără de cădere a fiecărui binecuvântări cerești și pământești? Într-adevăr, în rugăciune, ni se îngăduie să vorbim cu El, cu însuși Dumnezeul și Mântuitorul nostru cel plin de har și dătător de viață. Dar chiar și aici trebuie să ne rugăm numai până când Dumnezeu, Duhul Sfânt, se pogoară asupra noastră cu harul Său ceresc, în măsura cunoscută de El. Și când El binevoiește să ne viziteze, trebuie să ne oprim din rugăciune. Pentru ce ar trebui atunci să ne rugăm Lui? Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, când El deja a venit la noi să ne mântuiască, pe cei ce ne încredem Lui și îl chemăm cu adevărat, cu numele Său cel Sfânt, ca să-L putem primi cu smerenie și dragoste pe Mângâietorul în casa sufletelor noastre, flămânzind și însetând după venirea Sa. Voi explica aceasta, iubitorule de Dumnezeu, printr-o pildă. Închipuiți-vă că m-ați chemat în vizită și că în urma acestei invitații am venit să stăm de vorbă. Dar continua să mă chema spunându-mi, intră, te rog, hai, intră. Atunci eu voi fi silit a cugeta. Care este problema lui? Este nebun? Așa și cu Domnul Dumnezeul nostru, Sfântul Duh. De aceea se spune, opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Înălțat voi fi între neamuri, înălțat voi fi pe pământ. Adică, voi apărea și voi continua să apar tuturor celor care cred în mine și mă cheamă și voi vorbi cu ei precum am creit odată către Adam în Rai, către Avram și Iacob și alți slujitori de-ai mei, Moise și Iov și cu cei asemenea lor.

Continuă Sfântul Serafim de Sarov, dragi ascultători, și îl îndeamnă pe Montovilov spunându-i: dobândește harul Duhului Sfânt și prin practicarea celorlante virtuți de dragul lui Hristos. Fă negoț duhovnicesc cu ele, fă negoț cu acelea care îți aduc profitul cel mai mare. Strânge capital din belșugul harului lui Dumnezeu, adună-l în banca cea veșnică a lui Dumnezeu, care îți va aduce dobândă nematerialnică. Nu 4 sau 6%, ci 100% pentru o rublă duhovnicească și chiar nesfârșit mai mult decât atât. De pildă, dacă rugăciunea și privegherea îți dau mai mult har de la Dumnezeu, roagă-te și priveghează. Dacă postirea îți dă mult din Duhul lui Dumnezeu, postește. Dacă milostenia îți dă mai mult, fă pomeni. Măsurați fiecare virtute făcută din dragoste pentru Hristos în acest fel. Acum vă voi spune despre mine, umilul Serafim. Sunt dintr-o familie de neguțători din Cursc. Astfel, pe când nu eram încă în mănăstire, obișnuiam să facem negoț cu bunurile care ne aduceau cel mai mare câștig. Fă astfel, fiul meu, și așa cum în afaceri scopul de căpătâi nu este nici pe departe cel de a face negoț, ci obținerea a pe cât se poate mai mult câștig, astfel și în afacerea vieții creștine, în ghilimele, scopul principal nu este nici pe departe rugăciunea sau săvârșirea unor alte fapte bune. Deși apostolul spune: rugați-vă neîncetat, totuși, după cum vă amintiți, el adaugă: vreau să grăiești cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăț și pe alții, decât 10.000 de cuvinte în limbi. Găsim în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 14, versetul 19.

0: ca noi toți să avem parte de această experiență frumoasă și prea minunată a dobândirii Harului Sfântului Duh. El, Duhul Sfânt, să ne lumineze viața, să ne întărească credința și să ne sfințească pe toți. Vă doresc să aveți parte de un praznic luminos. Toate cele bune, Doamne ajută!
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Nathanael Zan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
3: Mesaj de interes public.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice

0: în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down Centrul Educațional Raluca prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
7: Este ora 13.
8: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite în această seară la solicitarea României în cazul dronei rusești prăbușite peste un bloc de locuințe la Galați. Intră în vigoare astăzi reguli noi privind plata concediilor medicale, doar pentru boli obișnuite prima zi nu este plătită pacienților. Vreme instabilă astăzi, 3/4 din țară este la această oră sub cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se va întruni de la ora 22, ora României, într-o sesiune specială solicitată de România după incidentul în care o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, rănind 2 oameni. Potrivit ambasadorului țării noastre la organizație, Cornel Feruță, pătrunderea dronei și explozia acesteia într-o zonă dens populată reprezintă încălcări grave ale Cartei ONU și dreptului internațional. Astfel, cererea privind convocarea reuniunii s-a formulat în baza articolelor 34 și 35 din Cartea Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații ce pun în pericol menținerea păcii și a securității internaționale. Diplomatul român a menționat că solicitarea Bucureștiului a fost sprijinită de parteneri și aliați, iar sesiunea specială a Consiliului de Securitate se va desfășura la New York cu participarea ministrului afacerilor externe Oana Țoiu. Locatarii blocului din Galați afectați de explozia provocată de prăbușirea dronei la sfârșitul săptămânii trecute urmează să primească ajutor financiar de urgență, cu detalii Petru Țaubrejan.
9: Ministerul Muncii urmează să elaboreze și să promoveze pe agenda primei ședințe a cabinetului interimar din această săptămână un proiect de hotărâre în acest sens. Potrivit documentului, va fi acordată suma de 10.000 de lei pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25% și 25.000 de lei pentru cele cu daune mai mari de acest prag. Sumele vor fi stabilite pe baza evaluărilor realizate de o comisie constituită prin ordin al prefectului.
8: Potrivit experților, structura de rezistență a blocului din Galați nu a fost afectată, iar furnizarea energiei electrice a fost reluată. Între timp, mai mult de jumătate dintre locatari s-au întors în siguranță în apartamente, cele două persoane rănite se află în continuare în spital. Astăzi au intrat în vigoare noi reguli privind plata primei zile de concediu medical. Ele stabilesc excepții clare pentru categoriile vulnerabile și reglementează strict controlul fraudelor. Cu detalii, Roman Mușat.
10: Pentru a-i proteja pe angajații cu afecțiuni pe termen lung, noua legislație clarifică modul de gestionare a certificatelor medicale succesive. Astfel, pentru concediile acordate fără întrerupere pentru același episod de boală, reținerea primei zile se aplică o singură dată, iar cele emise în continuare sunt scutite de reținerea primei zile. Regula generală prin care prima zi de concediu medical este suportată de asigurat rămâne însă valabilă pentru afecțiunile comune. Noile reguli vizează mai multe categorii: maternitate, concedii și indemnizații pentru sarcină și lăuzie, risc maternal, includ protecția mamelor la locul de muncă, oncologie. De asemenea, este vorba despre bolnavii beneficiari ai programelor naționale de sănătate, precum și despre persoanele spitalizate. Dar Casa Națională de Asigurări de Sănătate și cele județene pot controla documentele medicale pe baza cărora s-a eliberat certificatul și pot verifica legalitatea duratei acestuia, precum și concordanța concediului cu diagnosticul și recomandările medicale. Iar în cazul în care se constată că nu s-a respectat legea, asiguratul nu va beneficia de indemnizația aferentă.
8: Noile reguli aprobate de Parlament au modificat ordonanța de urgență adoptată de guvern la finalul anului trecut ca măsură de reducere a cheltuielilor bugetare, dar și de limitare a abuzurilor în acordarea concediilor medicale. Grădina și sălile Palatului Cotroceni s-au transformat astăzi într-un loc al veseliei, dar și al dezbaterilor serioase. Zeci de copii celebrează ziua lor prin ateliere centrate pe joc și învățare. Au venit și liceeni care au pus în scenă piese de teatru și scenete în limbajul mimico-gestual pentru copiii cu deficiență de auz. Și pictura pe șevalet rămâne o activitate îndrăgită de toți copiii. Ascultăm acum impresiile lor înregistrate în urmă cu puțin timp.
11: Eu aici doresc să desenez un peisaj de munte sau deal, deal plin de flori și o căsuță. Familia mea și blocul meu, dar nu știam cum să desenez blocul meu și care cam 4 etaje și am făcut mai multe geamuri.
12: Am încercat să redau Micul Prinț, să fac povestea pentru Micul Prinț, aștept copiii să-i inspire să picteze alături de mine, sunt voluntară astăzi.
8: Evenimentele de la Palatul Cotroceni continuă și în orele următoare cu demonstrații de dresaj a câinilor de salvare, cu activități specifice cercetașilor și concursuri sportive.
13: Anxietatea, presiunea școlii și teama de viitor sunt principalele preocupări ale adolescenților din ziua de astăzi, arată un sondaj făcut de organizația World Vision România. Dincolo de cifre, studiul scoate la iveală ceva mult mai important. Mulți tineri simt că vocea lor nu este auzită. Aproape un sfert dintre cei întrebați au spus că adulții îi ascultă rar sau aproape niciodată, iar dependența de telefon și social media completează topul problemelor cu care adolescenții se confruntă. Cristian Băcăin.
14: Aproape 45% dintre tinerii care au răspuns sondajului făcut de organizație spun că examenele și viitorul reprezintă principalul lor motiv de stres, iar puțin peste 30% școala și temele. Lipsa banilor este menționată de aproape 12% dintre respondenți, problemele din familie de aproximativ 4%, iar singurătatea de puțin peste 3%. Întrebați ce îi face cei mai fericiți în viața de zi cu zi, adolescenții au răspuns în principal timpul petrecut cu familia, cu prietenii, sportul și hobby-urile. În jur de 6% dintre tineri au spus că sursa fericirilor se regăsește în telefonul mobil, social media și jocuri, iar reușitele la școală îi fac fericiți doar pe 5,2% dintre respondenți. Dacă ar putea schimba un singur lucru pentru copiii și adolescenții din România, peste 25% dintre cei întrebați au spus că ar reduce presiunea școlară, tot cam atât își doresc și mai multe oportunități pentru viitor și cer mai mult sprijin emoțional, iar 7% își doresc mai puțin bullying. În concluzie, adolescenții nu mai definesc vulnerabilitatea doar economic, ci și emoțional și relațional. Tinerii vorbesc despre anxietate, presiunea performanței, bullying, singurătate, nesiguranță și lipsa dialogului cu adulții și instituțiile.
13: Prim-ministrul ungar Peter Moghior a declarat astăzi, după ce s-a întâlnit cu președintele Tamás Szijjártó, că dacă acesta nu demisionează, guvernul va începe procedura legală pentru a-l înlătura din funcție. Președintele a exclus însă posibilitatea demisiei. El spune că rămâne loial normelor constituționale locale și europene care îi impun să rămână în funcție. După ce a câștigat detașat alegerile parlamentare în aprilie, Moghior i-a cerut în mod repetat președintelui să demisioneze, stabilind chiar și un termen limită, ziua de ieri, 31 mai. În timpul campaniei electorale, el s-a angajat să îi înlăture pe susținătorii lui Victor Orban, printre care se numără Tamás Szijjártó, judecători de rang înalt și procurori, pe care i-a acuzat că nu au reușit să protejeze democrația țării. Președintele, care în Ungaria are un rol limitat, a fost ales de fosta majoritate parlamentară dominată de partidul lui Orban. Vreme instabilă astăzi în mare parte din țară, sunt anunțate perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în Oltenia și în nordul Munteniei. În restul țării, astfel de fenomene vor fi pe spații mici, mai ales în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. În capitală, din a doua parte a zilei, vor fi perioade cu ploi și vânt, vor fi și condiții de grindină, iar în intervale scurte de timp se pot aduna cantități mai mari de apă. Maxima va fi de 26 de grade. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
15: Bun găsit tuturor! Naționala de fotbal a României a plecat în această dimineață la Tbilisi, acolo unde mâine de la ora 20 va disputa un amical cu Georgia. Pentru această partidă, selecționerul Gică Hagi a ales 23 de jucători dintre cei convocați. 9 fotbaliști au rămas la Mogoșoaia, acolo unde vor continua antrenamentele în perspectiva amicalului cu Țara Galilor, care se va juca sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 la București pe stadionul Steaua, în direct la Radio România Actualități. FC Voluntar întâlnește astăzi de la 20:30 pe teren propriu pe Hermannstadt în returul barajului de menținere promovare în Superliga de fotbal. Partida va fi în direct la Radio România Actualități. În prima manșă, sibienii s-au impus acasă cu 3-2. Aseară, Farul și-a păstrat locul în Superliga după ce a câștigat la lovituri de departajare barajul disputat împotriva celor de la Chindia Târgoviște. UBT Cluj-Napoca primește astăzi de la ora 18 vizita celor de la CSM Oradea în meciul 3 al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin. După primele două partide jucate la Oradea, scorul general este egal 1-1, se joacă după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. România se va duela astăzi cu Austria de la ora 18:30 în optimile campionatului european de mini-fotbal care se desfășoară la Bratislava, în Slovacia. De 6 ori campioană a Europei, naționala noastră pleacă mare favorită înaintea acestei confruntări. Dacă va trece de Austria, România va juca în sferturi cu învingătoarea din meciul Grecia-Serbia.
6: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
5: Aici Radio Renașterea.
6: Mesaj de interes public.
16: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
17: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
16: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
17: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
16: Școala primară Sfântul Stelian.
17: Educație în credință,
16: responsabilitate și performanță.
18: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

Bătrânul Amfilohie zicea: când omul se împărtășește, primește forță, este iluminat, contemplă orizonturi largi, simte bucurie, funcție de dispoziția sa interioară și de înflăcărarea sa. Unul simte bucurie și odihnă, altul simte pace, celălalt dorința de a se consacra lui Hristos și o milă inefabilă pentru toți. Personal, atunci când mă aflu foarte obosit după Sfânta Împărtășanie, mă simt ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Această experiență duhovnicească a bătrânului Iacob are un interes aparte. Când mi-am început viața preoțească în mănăstire, în afară de ceasuri, era rânduită slujirea zilnică a Sfintei Liturghii. Începeam slujba noaptea și terminam liturghia înainte de a se face ziua. Împărtășindu-mă în fiecare zi cu Sfintele Taine, simțeam o așa mare putere în mine încât eram ca un leu. Sufletul meu ardea de o asemenea flacără dumnezeiască încât toată ziua nu mi-era nici foame, nici sete și nu simțeam nici căldura, nici frigul. Neobosit lucram de dimineața până seara. Chiar și vara, când după masă părinții se odihneau în chiliile lor, căutând un pic de răcoare, eu transportam pământ fertil și îngrășământ în grădinile pe care le cultivam în afara mănăstirii. Același bătrân ne descoperea acest fapt impresionat. Când dădeam sfânta împărtășanie credincioșilor, nu le vedeam niciodată fața. În același timp, gândul îmi spunea uneori să privesc fața celor ce se apropiau de sfânta cuminecătură. Vedeam atunci lucrul următor. Unul avea cap de câine, altul semăna cu o maimuță, alții aveau înfățișarea înspăimântătoare a diferitelor animale. Dumnezeul meu, ziceam eu, aceștia sunt oameni. Cum se face că au chip de animale? Numeroși alții înaintau pentru a se împărtăși cu un chip luminat și voios, care strălucea ca soarele după ce se împărtășeau. Altădată, bătrânul ne-a destăinuit aceasta. Într-o zi am văzut un cheag de sânge pe disc. L-am arătat unui frate și a dispărut puțin după aceea.

Creștinii încă n-au înțeles că Sfânta Împărtășanie este una dintre tainele obligatorii ale bisericii. Cei mai mulți nu se împărtășesc cum ar trebui. Bătrânul Filotei zicea referitor la acest subiect: din necredință și lipsă de evlavie, unii nu se împărtășesc deloc. Alții, din ignoranță, lipsă de credință și neglijență, prin lipsa de dragoste adevărată și curată față de Dumnezeu, se împărtășesc o dată sau de două ori pe an. Și atunci, din obișnuință, fără frică de Dumnezeu, fără credință și fără dragoste. Este o situație tristă și vrednică de plâns, când preotul, deschizând ușile împărătești, îi poftește pe credincioși să se împărtășească și nimeni.

Bătrânul Ieronim sublinia: cel ce se împărtășește trebuie să simtă înainte frică de Dumnezeu, evlavie și căință, iar după împărtășire trebuie să simtă pace, bucurie și dorința de a nu vorbi cu nimeni.

Bătrânul Iosif sublinia că virtuțile se dobândesc prin strădania omului și cu ajutorul harului lui Dumnezeu. El folosea acest exemplu. Țăranul ară pământul, îl grapă, seamănă și așteaptă mila lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu trimite ploaie și vânturi bune la momentul potrivit, pierde rodul muncii sale. Același lucru și cu noi. Dacă Dumnezeu nu trimite apele curățitoare ale harului său, noi vom rămâne fără roade și lucrările noastre vor deveni hrană pentru draci, căci patimile le vor sufoca și nu vom culege nimic. Să nu uităm că virtuțile cultivate rău devin patimile.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ghidul creștinului. Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu în cadrul rubricii Ghidul creștinului de astăzi vom vorbi despre depresie, boala sufletească a omului contemporan. Unul dintre adevărurile incontestabile în legătură cu lumea și cu omul contemporan îl constituie faptul că atât unul cât și celălalt se află într-o permanentă tulburare și frământare, într-un zbucium și o neliniște mereu crescândă. Alterarea relațiilor tradiționale de viață, inversarea ierarhiei valorilor morale cu cele materiale, neîmpliniri de tot felul, eșecuri generalizate, agită și frământă sufletul omului, asemenea unor valuri primejdioase, înalte și înspăimântătoare, care mișcă oceanul. Probleme mari și grele au existat dintotdeauna, în fiecare etapă a istoriei omenirii, și deși mijloacele de luptă împotriva lor nu erau atât de numeroase și de elaborate, omul din vechime reușea să le depășească, ancorat în valorile sale tradiționale, între care locurile de cinste le ocupau religiozitatea, credința, rugăciunea și nădejdea statornică în ajutorul din partea lui Dumnezeu. Omul de astăzi a cucerit spațiul străin și extern sieși, a călcat cu piciorul pe lună, dar și-a restrâns spațiul lăuntric, interioritatea sa. De aici și tragedia pe care o trăiește astăzi, sub forma deznădejdii și a disperării, într-o mulțime supraabundentă de lucruri materiale, a lipsei de comuniune într-o societate a rapidei comunicări, a alienării spirituale, a eșecului existențial. Au devenit de notorietate acele cazuri în care persoane cu o stare materială foarte ridicată și cu un statut social foarte înalt, care se bucurau de aprecierea celor din jurul lor, cărora aparent nu le lipsea nimic, în momentele lor de sinceră confesiune au mărturisit faptul că în realitate nu se bucură de nimic cu adevărat, pentru că familia, copiii, prietenii, bucuria sufletească îi ocoleau. Și nu puține, ba dimpotrivă, tot mai numeroase par a deveni situațiile în care astfel de persoane, aflându-se pe marginea prăpastiei nimicului existențial, trăind o acută stare de neîmplinire, izolare și singurătate, de neînțelegere și neajutorare, au recurs la gesturi extreme, suprimându-și brutal viața. Depresia a devenit cea mai frecventă suferință mentală la nivel de comunitate în ultima vreme. Un studiu desfășurat de către Organizația Mondială a Sănătății a atestat faptul că depresia afectează circa 121 de milioane de persoane de pe întreg mapamondul. Se estimează că anual 3 până la 15% din populația globului prezintă un episod depresiv, dintre care până la 5% sunt episoade depresive severe. În Europa, din 1000 de adulți, 58 prezintă tulburare depresivă majoră, adică 33,4 milioane de persoane. Toate aceste cifre îngrijorătoare au făcut ca depresia să devină în acest moment una dintre cele mai studiate afecțiuni psihice. În ultima vreme, și la noi situația este la fel de dramatică, precum în Occident. Astfel, cel puțin 2 milioane de români suferă de depresie, dar statisticile susțin că este posibil ca numărul pacienților să se apropie chiar de 18% din populația țării. Cei mai mulți dintre ei au vârsta cuprinsă între 25 și 54 de ani, iar cele mai vulnerabile sunt femeile. Specialiștii în psihiatrie cred că tinerii ajung să sufere de depresie din cauza lipsei de perspectivă, iar persoanele mai în vârstă ca urmare a nesiguranței zilei de mâine. De medicamentele de ultimă generație nu beneficiază în România decât 3% din depresivi. Îngrijorător este că toate statisticile internaționale arată că după anul 2020 depresia va fi principala cauză de mortalitate. Ce este de fapt depresia? Dicționarul Larus de psihanaliză definește depresia a fi modificarea profundă a dispoziției în sensul tristeții și al suferinței morale, corelativă cu o dezinvestire a întregii activități, în timp ce dicționarul de psihiatrie și psihopatologie clinică arată că aceasta este o maladie mentală caracterizată printr-o modificare profundă a stării interioare, a dispoziției în sensul tristeții, al suferinței morale și încetinirii psihomotorii. În limba română, termenul de depresie vine din latinescul depresio depressionis, care înseamnă apăsare, coborâre, cufundare, surprinzând de plin starea negativă pe care o trăiește sufletul căzut pradă ei. Depresia este deci starea de tristețe permanentă datorată în principal unei tulburări de afectivitate. Totul este simțit, trăit și văzut sub impresia unui profund pesimism care face ca bolnavul să se gândească numai la lucruri rele, la nenorociri, la catastrofe, la neîmpliniri, la eșecuri, etc. Unul dintre cele mai mari pericole este impulsul spre sinucidere, urmare a autoacuzării sau autoînvinovățirii, considerentul de a trăi în continuare fiind socotit ca inutil. Depresia se poate trata numai sub controlul și avizul medicului specialist, psihiatru, dar și prezența depresivului la duhovnic. Cum se recunoaște o depresie? Depresia este o stare psihică alterată, caracterizată printr-o scădere a tonusului în activitatea psihică și fizică, însoțită de o dispoziție sufletească astenică, de tristețe exagerată, deprimare, oboseală și anxietate. Această afecțiune poate apărea ca o reacție firească la situații dificile din viață, decese, divorțuri, insuccese profesionale, pierderea locului de muncă, lipsa mijlocelor materiale de viețuire, etc. sau în urma unei munci stresante ori a unei alimentații defectuoase. Este o stare care se poate instala lent, fără ca cel aflat în cauză să-și dea seama de natura afecțiunii și care schimbă în mod drastic comportamentul uman, ajungându-se până la incapacitatea de adaptare la condițiile de mediu. Se apreciază că mai bine de 3/4 dintre tentativele suicide săvârșite fie pentru a avertiza și amenința asupra unor disfuncționalități din viața personală, fie finalizate cu succes sau așa zisa reușită în actul sinucigaș, sunt întâlnite la persoanele suferinde de depresie, un cuvânt ce revine tot mai des în limbajul și experiența omului modern. Medicii americani, în cercetările pe care le-au făcut, au stabilit semnalele tipice care prefațează apariția stării de depresie în număr de 9, și anume, o privire tristă, diminuarea semnificativă a interesului sau a plăcerii pentru anumite activități cotidiene, pierderea sau creșterea în greutate cu mai mult de 5% într-o lună, insomnie sau somn prelungit, agitație sau încetineală comportamentală, oboseală ori pierderea energiei, stare de nemulțumire, sentimente de culpabilitate excesivă, suspiciune, scăderea randamentului intelectual, a puterii de concentrare, gânduri despre moarte sau idei suicide. Un pacient este recunoscut a fi depresiv când prezintă mai mult de 5 din cele 9 simptome în fiecare zi pe o durată mai mare de 2 săptămâni. Punctele 1 și 2 trebuie să fie în mod obligatoriu prezente. Fiecare simptom în parte are o relevanță banală, durata și concomitența lor conducând spre diagnosticul sigur de depresie. Cu nădejdea în bunătatea, ajutorul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu că ne va feri de această maladie a sufletului, ne oprim aici, iubiți ascultători, până data viitoare să auzim mai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu în gândirea profetului Isaia, având ca temă praznicul cinzecimii sau al pogorârii Duhului Sfânt.

În istoria revelației biblice există anumite momente în care limbajul omenesc pare să depășească limitele experienței istorice obișnuite și să intre în zona de contemplație teologică de o mare profunzime. Cartea profetului Isaia reprezintă unul dintre aceste momente privilegiate. Dacă în cele 5 cărți ale lui Moise, Duhul lui Dumnezeu apare mai ales ca putere creatoare și conducătoare, iar în literatura istorică drept energie harismatică acordată unor persoane alese, în cartea profetului Isaia vorbim despre o adevărată maturizare a reflexiei pneumatologice veterotestamentare. Profetul Isaia introduce persoana Duhului Sfânt, a Duhului lui Dumnezeu, ce depășește caracterul episodic al inspirației profetice și deschide perspectiva unei prezențe permanente, transformatoare sau transfiguratoare și universale a lui Dumnezeu în lume. În mod remarcabil, această dezvoltare teologică nu apare sub forma unui tratat conceptual, ci într-o țesătură poetică și simbolică în care imaginile focului, apei, luminii, pustiei și a respirației devin purtătoare ale unei metafizici a prezenței divine. Din această perspectivă, Isaia poate fi considerat primul mare teolog al Duhului Sfânt din tradiția biblică. Ilustrul Origen remarca în acest sens încă din secolul al III-lea că niciunul dintre profeți nu a vorbit atât de limpede despre Hristos și despre Duhul precum a făcut-o Isaia. Iar această afirmație surprinde caracterul unic al operei isaianice, căci ea este simultan mesianică sau hristologică și pneumatologică. Hristologia și pneumatologia nu apar în opera lui Isaia niciodată separate, ci Duhul îl revelează pe deplin pe Mesia, iar Mesia devine locul deplin al manifestării Duhului. Pentru a putea înțelege pneumatologia lui Isaia, trebuie pornit de la semnificația termenului ebraic ruach. Acest substantiv, prezent în cartea profetului Isaia și întrebuințat de 394 de ori, desemnează într-un mod simultan vântul, respirația, suflul vital, energia invizibilă, precum și persoana și prezența activă a lui Dumnezeu. Acest concept, care prezintă o polisemie accentuată, este una esențială. În antropologia semitică, respirația nu este doar un fenomen biologic, ci expresia însăși a vieții umane. În momentul în care Isaia vorbește despre Duhul lui Dumnezeu, el descrie modul în care Dumnezeu face prezentă propria sa viață în creație și în istorie. Astfel, citim în capitolul 42, versetul 5 al operei isaianice, așa zice Domnul Dumnezeu, cel ce a făcut cerul și i-a dat așezare, cel ce a întărit pământul și tot ce e pe el și poporului de pe el, îi dă suflare și duh celor ce umblă pe el. În acest context, Duhul apare ca principiu ființial al existenței, iar existența creată nu este autonomă în ea însăși, ci persistă numai prin continua împărtășire a suflării divine. Astfel, Sfântul Atanasie cel Mare formulează într-un limbaj teologic dezvoltat următoarea premisă: prin Duhul lui Dumnezeu toate se țin în existență și participă la Dumnezeul cel viu. Astfel, în opera profetului Isaia, pneumatologia devine una inseparabilă de cosmologie. Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu nu este doar agentul inspirației religioase, ci el este fundamentul însăși al ordinii lumii create. Un aspect fundamental al teologiei isaianice este și reinterpretarea profeției. În tradițiile mai vechi, profetul era perceput uneori ca purtător temporar al inspirației divine. Însă, în Isaia, experiența profetică dobândește dimensiuni ființiale. Capitolul 6 din opera profetului
Isaia reprezintă unul dintre cele mai importante texte biblice, mistagogice, din întreaga scriptură a Vechiului Testament. Și a fost că în anul în care a murit regele Ozia, l-am văzut pe Domnul șezând pe un tron înalt și măreț și casa lui era plină de slavă. Serafimii ședeau împrejurul său, fiecare avea câte 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau și strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot. Iar această experiență este urmată de purificarea profetului prin cărbunele aprins și în tradiția patristică se vede o anticipare a lucrării pneumatice în această imagine isaianică. Sfântul Grigore de Nisa ține să afirme: focul care curățește buzele profetului este simbolul energiilor dumnezeiești ale Duhului celui Sfânt al lui Dumnezeu. În acest text biblic observăm faptul că Isaia nu primește doar un mesaj, ci este transfigurat prin lăuntrul său pentru a putea deveni purtător al cuvântului dumnezeiesc, iar profeția sa presupune o modificare a modului de existență al omului. În acest sens, pneumatologia isaianică depășește simpla teoria inspirației și anticipează teologia îndumnezeirii. Centrul pneumatologiei isaianice îl constituie textele mesianice. Citim în capitolul 11, versetele 1 până la 3 din opera profetului Isaia: un toiac din rădăcina lui Iese se va ivi și floare din rădăcina lui se va ridica. Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste el, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul cunoașterii și al evlaviei, Duhul temerii de Dumnezeu îl va umple. Nu după slava de din afară va judeca, nici după cele spuse va mustra, ci el va judeca pricina celui smerit și va mustra pe umiliții pământului și va lovi pământul cu cuvântul gurii sale, cu suflarea buzelor sale îl va nimici pe cel fără de Dumnezeu. Mijlocul său va fi încins cu dreptate, cu adevăr învelite coastele lui. Aspectul esențial nu este simpla prezența Duhului, ci caracterul ei permanent. Verbul se va odihni ne indică o stabilitate ființială, dar ni se dezvăluie faptul că în vechea economie Duhul venea asupra unor persoane pentru o anumită misiune, însă în ceea ce privește persoana lui Mesia, observăm faptul că Duhul lui Dumnezeu, Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, locuiește definitiv asupra lui. Sfântul Chiril al Ierusalimului ține să precizeze: asupra profeților, Duhul venea în parte, iar asupra lui Mesia, el se odihnește în plinătate. Această idee este fundamentală pentru teologia creștină timpurie, căci Mesia Hristos este înțeles ca locul unirii definitive dintre firea umană și plenitudinea Duhului. Mai mult decât atât, profetul Isaia descrie 7 manifestări ale Duhului celui Sfânt al lui Dumnezeu: înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, cunoștința, evlavia și frica de Dumnezeu. Prin urmare, originea davidică a lui Mesia, ca făcând parte din tulpina lui Iesei, este afiliată declinului istoric care l-a suferit familia regală. Însă, ceea ce Isaia a vrut să surprindă este faptul că din această spiță se va naște izbăvitorul pentru casa lui Israel, a cărui împărăție nu era din lumea aceasta, dar care, fiind regele prin excelență, se pogoară în proximitatea mlădiței căzute ca să o restaureze, să se ofere ca dar izvorât din treime spre a-i da omului un sens nou, indicându-i ținta spre care trebuie să năzuiască, și anume împărăția veșnică a Sfintei Treimii.
Chenoza lui Mesia este pecetluită de persoana Duhului Sfânt, căci Duhul lui Dumnezeu, în plenitudinea potențialităților nevmatofore de care dispune, se va odihni și va rămâne asupra lui. Astfel, Mesia va beneficia de plinătatea dumnezeirii care locuiește în el, împărtășită de către persoana Duhului. Isaia relaționează această plinătate prin descrierea harismelor necesare misiunii înalte a lui Mesia. El este înzestrat de persoana Duhului să fie purtătorul întregii deplinătăți a puterilor divine, energiile Duhului fiind enumerate în trei cuplete: înțelepciune și înțelegere, sfat și tărie, cunoaștere și frică de Dumnezeu, Duhul fiind sursa noii vieți și persoana care îi abilitează pe ceilalți în împlinirea unor misiuni peste capacitățile lor uzuale. În acest sens, înțelepciunea, în limba ebraică hohma, revărsată de Duhul asupra lui Mesia, este darul abilității practice și a talentului care derivă din înțelegere sau din discernământ, precum și identificarea și înfăptuirea dreptății, chiar și în circumstanțe dificile, de a reașeza structurile creației în firescul lor. Harisma înțelepciunii și a înțelegerii face referire și la efectele Duhului care l-a înzestrat pe Iosif cu discreție și înțelepciune, acesta fiind conducătorul model, dar și chip al arhetipului său. Citim în Cartea Afacerii, capitolul 41, versetul 39. Sfatul, în limba ebraică eșah, devine aptitudinea necesară pentru diplomația perspicace printre oameni și este îmbinată cu puterea necesară de atingere a unui scop. Duhul tăriei se referă la puterea de a împlini dreptatea, de a o răsplăti și de a pedepsi păcatul. Citim în cartea profetului Isaia, în capitolul 65, versetele 6 până la 7, astfel că Duhul tăriei denotă putere fizică și curaj și îl clasează pe conducătorul mesianic cu judecătorii anficționiei timpurii ce au fost mutați la fapte de vitejie, de curaj prin darul Duhului celui Sfânt al lui Dumnezeu. În ceea ce privește funcția regală, cel definește pe Mesia, harismele sfatului și a tăriei devin capacitatea de a plănui viitorul poporului Israel și de a-l pune în săvârșirea acestora. Izbăvitorul care va să vină are asupra-i Duhul cunoașterii și pe cel al fricii de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu fiind esența unei relații bune a creaturii cu creatorul său, având la temelie iubirea și devotamentul care sunt capabile să recunoască lucrarea lui Dumnezeu în lume, ce rămâne fidel cinstei și binelui umanității. Teama sau frica de Dumnezeu exprimă atât începutul cât și sfârșitul vieții și se arată prin evlavie și cinstire, fiind astfel răspunsul în fața sfințeniei lui Dumnezeu, condensată sau rezumată în Trisagionul biblic: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul oștirilor, plin este cerul și pământul de slava Lui. Iar darul evlaviei sau al credincioșiei posedă cunoașterea, temerea sau frica de Dumnezeu, acestea subzistând în ea și fiindu-i atribut persoanei Duhului lui Dumnezeu, care nevmatizează persoana lui Mesia, dăruindu-i pe lângă harismele amintite credincioșia sau fidelitatea, ce devin apoi, alături de celelalte șase daruri, normă spirituală pentru întreaga umanitate. În ansamblul lor, darurile duhovnicești pe care le revarsă Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu asupra lui Mesia condiționează rămânerea lui Israel în cadrele legământului, precum și statornicia lui în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.
Teologia patristică va interpreta aceste daruri atât cristologic cât și din punct de vedere antropologic. Astfel, Sfântul Ambrozie al Milanului ține să precizeze faptul că în Mesia se află izvorul celor 7 lucrări ale Duhului, iar din el acestea se revarsă asupra bisericii. Există un motiv esențial în opera isaianică ce denotă relația dintre Duhul lui Dumnezeu și restaurarea cosmosului. Astfel citim în capitolul 32, versetul 15 al operei isaianice: cetatea cea bogată, casele sunt părăsite, părăsi vor bogăția cetății și casele bine plăcute, satele vor fi pentotdeauna peșteri, veselia asinilor sălbatici și pășune păstorilor. Aceasta până când veniva din înălțime Duhul peste voi și Carmelul va fi pustiu și ca o pădure se va socoti acesta. Imaginea pustiei devine una dintre marile metafore teologice ale operei isaianice, căci pustiul simbolizează sterilitatea spirituală, ruptura ființială dintre om și Dumnezeu, dar și dezordinea produsă de păcatul strămoșesc. În acest chip, revărsarea Duhului produce inversarea condiției cosmice. Astfel că Sfântul Irineu de Lyon dezvoltă această idee, spunând că slava lui Dumnezeu este omul viu, iar viața omului este vederea lui Dumnezeu. Din această perspectivă, viața autentică a creației devine posibilă numai prin participare la Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, Isaia anticipând ceea ce teologia răsăritiană va numi mai târziu transfigurarea cosmosului. Una dintre cele mai surprizătoare afirmații veterotestamentare apare în cea de-a treia parte a cărții profetului Isaia, cu predilecție în capitolul 63, versetul 10. Dar ei nu s-au supus și l-au întărâtat pe Duhul Său cel Sfânt, așa că Domnul s-a întors în a le fi potrivnic. Acest pasaj isaianic este remarcabil, fiindcă atribuie persoanei Duhului

poate refuza. În opera lui Isaia putem observa faptul că istoria lui Israel devine drama relației dintre fidelitatea lui Dumnezeu și rezistența omului față de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Iar un alt element decisiv este universalizarea lucrării nevmatice. Citim în capitolul 44, versetul 3 din opera isaianică, că Domnul va turna apă peste pământul însetat și râuri peste țarina uscată. În acele zile turna voi Duhul meu peste odrasla ta. Astfel că elementul vital prin care se ține viața umană devine simbolul clasic al Duhului celui Sfânt al lui Dumnezeu. Interpretând acest cadru isaianic, Sfântul Ioan Gură de Aur ține să consemneze faptul că așa cum apa dă viață semințelor, Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu dă viață sufletelor. Este important că Duhul nu apare rezervat unui grup restrâns, ci în opera isaianică ni se deschide perspectiva unei revărsări universale și aceasta va deveni o cheie fundamentală pentru teologia cincizecimii sau a rusaliilor. În ultimele capitole ale operei profetului Isaia, nevmatologia capătă dimensiuni eschatologice. Noua creație descrisă de profetul Isaia nu reprezintă doar o restaurare morală a poporului lui Israel, ci o transformare, o transfigurare a întregii realități. Citim în versetul 17 al capitolului 65 din cartea profetului Isaia că Domnul Dumnezeu face ceruri noi și pământ nou. În acest cadru exegetic, teologia patristică interpretează această înnoire în relație directă cu lucrarea persoanei Duhului lui Dumnezeu. Ține Sfântul Maxim Mărturisitorul să precizeze că Duhul Sfânt conduce creația spre rațiunile ei ultime în Dumnezeu. În acest cadru, nevmatologia se unește cu eschatologia, căci Duhul este puterea care conduce cosmosul către împlinirea lui finală. Observăm faptul că în Noul Testament profetul Isaia este citat și influența lui este una enormă. Textele isaianice sunt utilizate în a prezenta temele botezului Domnului Iisus Hristos, apoi în interpretarea cincizecimii, în teologia misiunii Mântuitorului Iisus Hristos și în doctrina Bisericii. De altfel, evanghelistul Luca, în capitolul 4, îl citează pe profetul Isaia folosindu-se de profeția mesianică din capitolul 61, versetele 1 până la 3, Duhul Domnului este peste mine pentru că El m-a uns, El m-a trimis să le binevestesc săracilor, să-i vindec pe cei zdrobiți la inimă, robilor să le vestesc libertate și orbilor vedere, să vestesc anul bineprimit al Domnului și ziua răsplătirii, să-i mângâi pe toți cei ce plâng, pentru ca celor ce plâng să li se dea în Sion slavă în loc de cenuș, ungere de veselie celor întristați, podoabă de slavă în loc de duh al mâhnirii și ei se vor numi generația ale dreptății, răsadul Domnului într-o slavă. Prin acest act, Mântuitorul se identifică într-un mod explicit cu Mesia, cel propovăduit de către profetul Isaia, peste care se odihnește Duhul lui Dumnezeu și îl nevmatizează prin darurile sale cerești. Observă în acest sens Sfântul Chiril al Alexandriei că Hristos citește profeția nu ca despre altul, ci ca despre sine însuși, arătând că El este templul firesc al Duhului Sfânt. În teologia contemporană, profetul Isaia rămâne fundamental pentru pneumatologia biblică, pentru teologia creației, pentru antropologia relațională, dar și pentru eschatologia cosmică. Teologi precum Yves Congar, Sfântul Dumitru Stăniloae sau Ioanis Ziziulas subliniază faptul că Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, în tradiție,

Ideea biblică inaugurată de profetul Isaia nu poate fi redus la o funcție individuală sau morală. Duhul Sfânt este cel care deschide existența creată spre infinitatea comuniunii dumnezeiești. Astfel, pneumatologia isaianică devine deosebit de actuală într-o cultură marcată de individualism și de fragmentare ființială. În gândirea profetului Isaia, Ruach HaKodesh, adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, apare ca principiu al creației, ca fundament al profeției, ca plenitudine a vieții mesianice, ca putere a restaurării cosmice, drept condiția cunoașterii lui Dumnezeu, început al noii creații esatologice, dar și ca persoană reală ce își manifestă lucrările ontologice asupra persoanei lui Mesia. Originalitatea profundă a lui Isaia constă în faptul că el descrie lucrarea Duhului nu doar în termeni religioși, ci ființial și cosmici. Duhul este cel prin care Dumnezeu comunică sau necuminică propria sa viață. Sfântul Simeon, noul teolog, exprimă poate cel mai bine această continuitate dintre experiența profetică și experiența bisericii. Cel ce a primit pe Duhul Sfânt poartă în sine lumina împărăției încă dintr-o această viață. În acest sens, Isaia nu aparține doar istoriei Vechiului Testament, ci el rămâne unul dintre martorii oculari ai experienței pneumatice universale a umanității. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Sălvan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Dialoguri.

Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi, de Ziua Internațională a Copilului, vă invit să ne îndreptăm gândul și inima spre darul prețios al copilăriei. O lume în care bucuria, încrederea și sinceritatea se aștern cu naturalețe, dar care este și o etapă esențială în care valorile, credința și iubirea trebuie să fie sădite cu grijă.

0: Așadar, copiii, darul lui Dumnezeu și grija noastră. În această ediție specială avem bucuria de a sta de vorbă cu un oaspete care, prin vocația și slujirea dânsului, se află în mijlocul copiilor și tinerilor zi de zi. Părintele Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Vom descoperi împreună cum se împletește educația cu duhovnicia, ce provocări aduce misiunea de a fi dascăl și părinte sufletesc și cât de importantă este grija pentru formarea copiilor într-o lume în continuă schimbare. Bun revenit la Radio Renașterea, părinte Liviu Vidican Manci! O zi așadar cu totul specială pentru noi, pentru copiii noștri. Părinte director, cum ați descrie în câteva cuvinte misiunea unui colegiu ortodox, desigur, avându-i în centrul atenției pe copii, pe tineri, într-o societate, de ce să nu recunoaștem, din ce în ce mai secularizată?
1: Vă mulțumesc pentru această invitație, stimată doamnă Ramona Mocean, și sunt onorat de faptul că din nou mă aflu în studiourile Radio Renașterea ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Un radio care face atât de multă misiune, care contribuie la starea de bine a celor care doresc să-și deschidă inima spre mesaje ce sunt cu adevărat de folos pentru minte și pentru suflet. Ceea ce dirigează misiunea noastră, ceea ce motivează misiunea noastră, ceea ce dă putere, ceea ce dă forță misiunii noastre, este imaginea omului ce crește cu Dumnezeu. Pentru noi ca școală, în primul și în primul rând, aceasta este foarte importantă. Ca alături de știința de carte, ca alături de competențele pe care un copil trebuie să le aibă la finalul anilor de studiu, că vorbim de competențe din aria științelor exacte, matematică, fizică, chimie, că vorbim de competențe din arealul științelor umaniste, capacitatea de a vorbi într-o limbă străină, în primul și în primul rând aceea de a-și cunoaște foarte bine limba sa, alături de acestea e foarte importantă credința în Dumnezeu. Și credem cu tărie că acela este om integral, să spunem, sau om de plin, care, pe de-o parte, este școlit în cele ale lumii în care el trebuie să trăiască, a lumii în care trebuie să pună talanții pe care Dumnezeu i-a sădit de la început în el, alături de aceasta să fie și credința în Dumnezeu. Nu ca ceva secund, ci ca ceva mai important decât prima, dar care să fie acolo, o prezență.

0: Da, imaginea omului ce crește cu Dumnezeu, ați spus atât de frumos, iată ceea ce crește, sădește și dezvoltă Colegiul Ortodox Mitropolit Nicolae Colan în sânul său. Și ați spus la un moment dat de performanțe. Știm cu toții, colegiul este recunoscut pentru performanțele copiilor și ale dascălilor. Haideți să ne vedem puțin cum poate un dascăl să devină un model autentic pentru elevii săi dincolo de catedră. Pentru că, sigur, la catedră, la oră, este o anumită ipostază, dar dincolo de catedră, un dascăl poate fi un model. Eu am avut un model pe învățătoarea mea ani de zile, pentru că dincolo de catedră era și un om cu totul special.
1: Un dascăl are un rol extrem de important. L-a avut, îl are și îl va avea. De aceea suferim atât de mult când în școlile din România întâlnim și persoane care sunt acolo fără a avea vocația de dascăl. Și cred că toate școlile au cel puțin o persoană care să se încadreze și în această categorie. Eu aș vrea să cred că majoritatea școlilor au o majoritate absolută de profesori care au vocația de dascăl, care au vocația de călăuzitor, de mentor, de ghid, de om care nu te ajută doar să descoperi o aripă a științei, a uneia din științele acestea multe pe care le avem înaintea noastră, ci îți descoperă lumea, te ajută să înțelegi lumea în care, realitatea în care îți desfășori activitatea, te ajută să-ți deschizi ochii, respectiv, să-ți deschizi aripile, să le formezi pentru a putea zbura la înălțimile pentru care Dumnezeu te-a chemat. Și atunci, da, un dascăl trebuie să fie un model. Acum trebuie să privim și din partea cealaltă. Întrebarea pe care eu adesea mi-o pun, oare toți copiii caută un model în rândul dascărilor lor? Oare mai poate școala, într-o lume în care concurența adesea neloială, făcută de social media, de influenceri, de chipuri care sunt multiplicate și care apar cu o frecvență amețitoare, punându-le în evidență calități pe care adesea le inventează cei care se ocupă cu propagarea acestor imagini, mai poate dascălul astăzi să fie și să inspire pe toți copiii? Repet, întrebarea pe care o pun adesea, ce caută copilul? Și cred că acolo unde copilul, ajutat de familie, ajutat de o educație serioasă a celor 7 ani, care nu se opresc la 7 ani, ci continuă în creșterea copilului, acolo cred că acel copil caută, într-adevăr, și în rândul dascălilor modele. Modelul dascălului este necesar. Doar că nu e model dascălul care vine și spune eu voi fi model. Sau care impune
0: un anumit model.
1: Da, ne ținând cont de libertatea de a alege a copilului. E model cel care e consecvent cu sine însuși. Este model cel care e autentic. E model cel care e dascăl și acasă și la școală. E model cel care a fost un elev vrednic. Elevul vrednic poate deveni un profesor vrednic. Elevul care a fentat sistemul și a ajuns în sistemul de educație, în continuare va face asta și ca dascăl. Și el se va duce la școală ca la serviciu. Profesorul adevărat se duce ca în locul în care se împlinește. Serviciul poate să te împlinească dacă ești făcut pentru acel loc, Dar serviciul de obicei este ceva unde te duci, bifezi 8 ore, iei un salariu. Că îți place, că nu-ți place, îl frecventezi pentru că poate n-ai găsit o alternativă mai bună. Sistemul de învățământ nu trebuie să fie așa. Nu trebuie să aibă oameni care n-au găsit o alternativă mai bună. Acum, realitatea, vor zice ascultătorii noștri, știți bine că e alta. Eu n-aș zice că este semnificativ alta, dar, da, se întâmplă să avem un sistem din cauza acestor mulți ani în care meseria de dascăl a fost uitată. Sau poate a fost ignorată, sau poate a fost importantă doar în jurnalele de știri și în momentele în care a fost ceva să se reproșeze, un motiv. Prin urmare, mulți au evitat-o. Dar trag eu nădejde că va fi o renaștere din multe puncte de vedere.
0: Va fi o renaștere din multe puncte de vedere, așa cum spune invitatul meu, stimați ascultători, părintele Liviu Vidican Mancea, directorul Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan. Astăzi vorbim despre copilărie, despre copii, despre importanța școlii, dar și a familiei. Vă propun un prim cadou muzical oferit tuturor copiilor.

0: Într-adevăr, un copil salvează lumea dacă avem grijă de ea. Stimați ascultători, copiii, prin puterea exemplului celor din jurul lor, fie că sunt dascăli, fie că sunt cei din familie, își vor proiecta propria viziune despre viață, despre principii, despre credință și despre raportarea lor la cei din jur, în funcție de exemplele pe care le dăm. Iar familia este prima noastră școală.
1: Aveți dreptate, familia este foarte importantă, am subliniat-o și cu alte ocazii, dar au subliniat-o alții înaintea noastră. Pentru că dintotdeauna familia a fost celula de rezistență și locul de vindecare, dacă doriți, a tuturor rănilor sufletului copilului, sau a fost locul în care copilul, din nefericire, s-a defectat. Despre familie se poate vorbi foarte mult. Putem face o emisiune întreagă despre familia din secolul al XXI-lea, despre aspectele pozitive, respectiv aspectele negative pe care le întâlnim, dar nu aș vrea să ne concentrăm pe acest aspect. Doresc de la începutul emisiunii noastre să subliniez că 1 iunie este sărbătoarea copiilor, dar pentru noi, pentru colegiul ortodox, este și sărbătorirea unuia dintre patronii școlii. Este vorba despre Sfântul Iustin, martirul și filozoful, pe care astăzi îl sărbătorim și care este cu adevărat un model de urmat, fiind creștinul care n-a lepădat niciodată toga filozofului, arătând că adevărata filozofie este, sau cea mai înaltă filozofie este, învățătura lui Hristos. Și atunci acest patron, unul dintre patronii Colegiului Ortodox, mă repet folosind cuvântul patron, patronează clasele ce nu studiază teologia, în primul și în primul rând, și pentru copiii de la teologie este călăuzitor și patron, dar în primul rând pentru cei care sunt la clasele cu profil eminamente laic.
0: Tot din acest punct de vedere aș adăuga faptul că în anul 2026, dedicat de Biserica Ortodoxă Română Familiei Creștine, sărbătoarea Zilei Internaționale a Copilului, ziua de astăzi, capătă o semnificație aparte, iar aici, la Radio Renașterea, privim copilăria ca pe unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, iar familia ca pe locul în care iubirea, credința și valorile autentice sunt transmise din generație în generație. Și mai adaug și faptul că anul 2025 a fost proclamat drept Anul Național al Copilului, iată deci un an întreg dedicat cele mai valoroase resurse umane pe care orice societate trebuie să o aibă, iar astăzi este una cu totul dedicată lor. Este o zi de bucurie, desigur, dar trebuie să fie și una de reflecție. Prinde director, în acest context, uitați, vă propun împreună cu cei care ne ascultă, haideți să ne gândim puțin ce ne învață copiii, ce ne învață copiii în fiecare zi pe noi, adulții, despre viață, despre timp, despre priorități, despre iubire, despre Dumnezeu.
1: Copiii ne ajută să ne înțelegem pe noi înșine, să ne descoperim pe noi înșine, să descoperim cât de maturi suntem, cât de adulți suntem, pentru că adesea ne rezumăm la vârstă și la dezvoltarea biologică și spunem așa cu un aer de superioritate că noi suntem adulții, noi suntem părinții, pe noi să ne asculte și nu avem nevoie de niciun fel de spirit critic, nu e nevoie de niciun fel de comentariu pe marginea directivelor pe care le dăm. Dar dacă avem răbdarea și dăm răgazul copilului să ne spună și punctul lui de vedere și perspectiva lui, sau suntem atenți la observațiile pe care ei le fac, la completările, la anumite analize da? Exegeze ale realității, vom vedea că încă de mic copilul este dăruit de Dumnezeu cu un simț al realității cu totul și cu totul aparte. În plus, copiii au o poezie a lor. Ei sunt... Copilăria este o poezie. Are o melodie a ei care ne încântă pe noi, pe adulți, tocmai pentru că este un amestec de bucurie, de fascinație, fascinația descoperirii, a bucuria jocului, un joc pe care noi ni-l dorim, dar nu mai suntem dispuși să-l facem pentru că suntem prea serioși. Și atunci, când renunțăm la joc, începem să îmbătrânim.
0: Da, copilăria are muzica ei, melodia ei. Important este să o și auzim în forfota zilnică și în aglomerație și în această viață destul de agitată. Și de aceea vă propun, dragii mei, să le mai facem un cadou muzical celor mai frumoase daruri pe care fiecare părinte le strânge la piept întreaga viață, copiii.

0: Am revenit și vă reamintesc, dragi ascultători, că ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri este una dedicată Zilei Internaționale a Copilului, iar alături de mine am bucuria de a-l avea pe părintele Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Părinte director, colegiul pe care îl conduceți își asumă zi de zi o dublă misiune, putem spune, cea educațională, dar și cea duhovnicească. Iar în acest context este cu atât mai importantă relația dintre elevi și dascăli, pe de o parte, și cu părintele duhovnic, pe de altă parte.
1: Sufletul școlii este Sfânta Liturghie. Locul care menține echilibrul școlii este capela. Acolo se desfășoară Sfânta Liturghie, acolo este rugăciunea pe care copiii au ocazia să o săvârșească dimineața, seara, pentru cei care sunt la teologie și rămân și în cămin, pentru ceilalți, până la finalul orelor, accesul în acest loc sacru este liber. Adesea întâlnim copilași care intră, se roagă înainte de teste sau pur și simplu intră și meditează acolo. Lângă capelă este mintea școlii, adică este biblioteca, dar într-adevăr partea aceasta duhovnicească, care, repet, se hrănește din Sfânta Liturghie și pe care o întreține Sfânta Liturghie, fără Sfânta Liturghie am fi într-o mare, mare derută, face ca pe holurile și în sările de clasă să fie o anumită tihnă, o anumită liniște, o anumită pace, pe care o simt mulți dintre copii, aș spune chiar o majoritate absolută. Sunt și care nu se regăsesc, tocmai pentru că corzile sufletului lor n-au fost acordate niciodată pentru această atmosferă. Și pentru că poate vin cu gândul ca ei să schimbe ceea ce este deja. Dar ei nu pot să stea foarte mult, întrucât caută alte locuri și alte școli unde să-și desfășoare activitatea. Dar pentru majoritatea absolută, aș zice, această realitate poate să fie verificată. Vedeți, încercăm să-i, prin profesorii pe care îi avem, prin ora de religie sau prin cuvintele de învățătură de la Sfânta Liturghie, din sărbători și așa mai departe, să ajutăm pe copilașii aceștia să înțeleagă că viața civilă, să spunem așa, este cu atât mai fericită și cu atât mai bună, cu cât cea duhovnicească este mai serioasă. Și dacă ei înțeleg să îl aducă pe Dumnezeu în viața lor, nu doar la nivelul acesta declarativ, ci pur și simplu prin modul în care ei își duc existența, viața de zi cu zi, vorbesc cu Dumnezeu prin rugăciune, se spovedesc, au rigoare vis-a-vis de igiena sufletului, așa cum încearcă să aibă rigoare vis-a-vis de igiena trupului. Se spovedesc, se împărtășesc, se roagă, caută frumosul. Nu întâmplător spunea Sfântul Vasile cel Mare și făcea acea comparație cu albina, respectiv cu musca. Pe o muscă, dacă o vei întreba cum este lumea și cum este viața, ea îți va spune întotdeauna că e plină de gunoaie. Pentru că asta îi plac, de acolo se hrănește. Dar pe o albină, dacă o vei întreba, îți va spune că e plină de flori. Pentru că ea de acolo ia. Așa este și omul și așa suntem noi croiți. Dacă vom căuta locurile întunecate, rău mirositoare ale acestei lumi, le vom găsi, dar vom reduce toată lumea, realitatea aceasta cotidiană, vom reduce la acele locuri și vom spune așa e lumea. Vedeți cât de ușor creăm bule existențiale. În fapt, pe aceasta se bazează și propaganda și manipularea. Pe faptul că omul are această slăbiciune, de a reduce lumea și a o circumscrie în niște granițe pe care El le impune ca limite, pentru că îmi duc viața într-un areal și eu zic că toată lumea este ca spațiu pe care eu îl exploatez și îl explorez zilnic. Lumea este mult mai frumoasă. În momentul în care te pronunți asupra altcuiva sau a altei lume, a altei realități, fără să fi mers, să fi văzut, să fi cunoscut personal, ci doar din ceea ce ți se pare ție că ar fi, ești într-o mare eroare. Noi n-am știut la ce să ne așteptăm după 1989, de la Occident, de la democrație, de la capitalism. Am luat lucrurile de-a gata. Cum erau prezentate ele pe sticlă? Ei bine, pentru unii, realitatea de dincolo de granițe a însemnat o îmbogățire prin furt, pentru alții a însemnat un loc în care ți se dă posibilitatea să înveți, să te dezvolți, să fii plus valoare pentru societatea de acolo, respectiv pentru țara ta. Deci, depinde foarte mult de punctul din care s-a plecat. Și astăzi este la fel.

0: Da, în timp ce vorbeați de atmosfera liniștită de pe holurile Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan și despre atâtea opțiuni pe care, până la urmă, istoria, prin Revoluția de la 1989, ni le-a deschis, mă gândeam așadar că nu trebuie să trecem cu vederea nici faptul că, înainte cu nu foarte multe zeci de ani, un teolog, un profesor, un creștin ortodox, Liviu Galaction Munteanu, se dăruia, suferea și se sacrifica pentru ora de religie. Iar aici, cu îngăduința dumneavoastră, aș vrea să amintesc cuvintele înalt preasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, cum a ajuns sfântul Liviu Galaction să fie considerat martir pentru ora de religie. Așadar, citez: a primit o sarcină foarte importantă. Comuniștii scoseseră religia din școală și episcopul Teofil, dorind să nu crească copiii fără un dram de cunoștință religioasă, ba chiar și creștinii cei mari, i-a dat ca sarcină în anul 1958 să facă o programă de catehizare în biserică. L-a asociat pe părintele Ioan Bunea și împreună au făcut două programe de catehizare pentru cei tineri și pentru cei bătrâni. Însă, citez din nou, securitatea i-a arestat și părintele Liviu Galaction Munteanu a fost tare prigonit și batjocorit, întâi în temnița de la Gherla, apoi în cea de la Aiud. Atunci când s-a judecat procesul lor la Tribunalul Militar din Cluj, i s-a dat voie să vorbească câteva minute cu soția lui. Ce a spus? Dragă, să știi că noi, în lumea asta, nu ne mai vedem și nu s-au mai văzut. Chinuit peste măsură la Iud, relatează lucrul acesta părintele Dumitru Stăniloae, că a fost cel mai chinuit între cei de la Aiud. A rezistat până în anul 1961, când și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu și a fost îngropat acolo, în groapa comună, de pe râpa robilor din Aiud. Am încheiat citatul. Reamintesc, dragii mei, că prin canonizarea sa, sfântul preot mucenic Liviu Galaction de la Cluj, martir pentru ora de religie, a devenit ocrotitor al Clujului și al eparhiei, oferind un model viu de curaj, smerenie și fidelitate față de Evanghelie. Și atunci, cât de scurt este timpul dintre a te bucura de ce poți să ai și să oferi copiilor tăi și cum a fost ieri, aproape mai ieri. De asta este cu atât mai prețios să cântărim bine și să prețuim.
1: Aveți foarte mare dreptate și școala trebuie să cultive recunoștința. Cred că una sau o altă fațetă a misiunii școlii în general și a Colegiului Ortodox în special este și cultivarea recunoștinței. Întrucât suntem într-o epocă cu un belșug nemai întâlnit, dar paradoxal cu foarte mulți oameni nemulțumiți. Foarte mulți oameni care se plâng, dar se plâng adesea fără motiv. Și asta pentru că n-au învățat recunoștința. Pentru că au uitat că sunt scenarii în care viața poate să fie infinit mai întunecată, infinit mai grea, infinit mai păgubitoare pentru suflet. Și punctele de raportare nici nu știu care sunt pentru acei oameni care sunt nemulțumiți într-o stare continuă și care disipează în jurul lor stări negative și gânduri de nemulțumire și nerecunoștință. Pentru că această nemulțumire merge în primul rând spre Dumnezeu. Merge în primul rând spre Dumnezeu. Și apoi mergem spre semeni. oameni nemulțumiți că sunt lipsiți de temirce obiecte sau, știu, bunuri, care oricum nu i-ar face mai fericiți și care nu știu să spună mulțumesc pentru sănătatea pe care o au. Care nu știu să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că merg pe picioarele lor, se închină sau nu se închină, sau se hrănesc cu mâna lor. În orice caz, pot să se îmbrace singuri și dimineața se pot trezi și au un loc de muncă. Și exemplele pot să continue. Prin urmare, da, școala are și acest rol de a crește copiii și în spiritul acesta al recunoștinței. Al recunoștinței față de înaintașii noștri că avem o țară atât de frumoasă, atât de bogată, atât de întinsă, o țară care este printre cele mai mari țări ale Europei. Să-i educăm fără să spună avem o țară frumoasă, păcat că este locuită. Să-i educăm în spiritul eu trebuie să fac ceva pentru țara mea. Eu m-am născut aici și n-am ales să mă nasc aici, pentru că obișnuiesc adesea să spun lucrul acesta, familia și țara în care te naști nu le alegi. Noi când venim aici, venim într-o familie, n-am ales familia. Când venim aici, venim într-o țară, n-am ales țară. Prin urmare, cred cu tărie că Dumnezeu ne cheamă la o misiune pentru locul și pentru familia în care ne trezim. Și atunci, suntem datori, mai ales cei care le-au pe toate, mâini, picioare, ochi, urechi, gură, sunt integri, sunt, cum ar spune bunica, Dumnezeu ne-a, sunt ipini. Adică, n-ar putea fi motive să nu facă ceva.
0: Vorbeați de recunoștință și cred că recunoștința, ce aici puteți dumneavoastră să-mi confirmați, are directă legătură cu formarea sufletească a unui copil. Și cum formăm? Dacă nu citește, dacă nu aude, dacă nu se cultivă, formarea sufletească are nevoie de învățătură. Pentru ca să poți fi recunoscător. Cele mai multe lucruri, în principiu, noi, adulții, din cărți le-am aflat. Din cărți, că așa era atunci.
1: Așa e și acum.
0: Așa e și acum, iată.
1: Pentru că ați pomenit de cărți, eram tânăr seminarist și ascultam cu nesați cuvintele mitropolitului Bartolomeu. A fost această mare binecuvântare pe care a avut-o generația mea de a-l avea pe acest corifeu al retoricii bisericești aici în catedrală, om cu o adâncă înțelepciune. Și îmi amintesc că a spus-o și într-o predică, dar cred că am citit-o undeva și, dacă nu mă șel, chiar în rotunda propriilor aprinși la o anumită notă sau într-un din jurnale, că cei mai buni prieteni ai săi au fost cărțile. Și pe parcursul timpului, îmbătrânind, nu că aș fi nu știu cât de bătrân, dar deja au trecut niște ani, vorba unui prieten, ce a fost mult a trecut, mi-am dat seama că cei mai buni prieteni au fost într-adevăr cărțile, reci, dar buni. Întotdeauna acolo, întotdeauna în raft, așteptând, fără să se precipite, să pun mâna pe ei și să-i deschid, să-mi vorbească. Cartea, dar cartea bine aleasă. Vedeți dumneavoastră că și aici este rai și iad. O carte te poate deturna de la adevăr și să nu-ți mai revii niciodată. Pentru că cartea cărților este Sfânta Scriptură. Și mitropolitul Bartolomeu, când vorbea despre cărți și despre carte, ca cel mai bun prieten al său, pornea întotdeauna cu Scriptura. Sfânta Scriptură, Biblia, este în primul și în primul rând cel mai bun prieten, este prietenul prietenilor, the best, cum ar zice, the best friend, cum ar zice tinerii. Și toate cărțile care gravitează în jurul Bibliei rămân prieteni buni.

0: Vreau să vă întreb, pentru că ați fost, de-a lungul anilor, ați fost martorul maturizării copiilor și ați văzut crescând. Apoi, pe unii ați văzut adolescenți și oameni mari. Ce trăsături ați văzut la copiii care cresc frumos în credință și echilibru?
1: O lumină și o bucurie pe care nu o întâlnesc la toți tinerii. Și realmente și starea aceasta de recunoștință. Pe de altă parte, îi văd cum ies ca dintr-o ceață, ceața adolescenței, care îl face pe bietul tânăr să bâșbuie, motiv pentru care în adolescență nu e cel mai elegant om. Nici din punct de vedere fizic, dar mai ales din punct de vedere comportamental, nu vei găsi întotdeauna recunoștința și pacea în adolescent, ci mai degrabă vei găsi revolta, spiritul exagerat critic, nemulțumirea. Dar după ce această ceață se risipește și te întâlnești cu tânărul absolvent de facultate, la mulți, la foarte mulți dintre ei, descoper un viitor adult de bună, bună calitate. Nu putem generaliza, dar cred că este această notă pe care o putem găsi la tinerii care finalizează studiile în Colegiul Ortodox. Dacă ar fi să mă gândesc la profilul absolventului de teologie, care merge mai departe și studiază facultatea de teologie, el ajunge să fie un preot bun, să fie un preot care își iubește menirea, cei care au luat-o pe această cale. La cei care au încheiat studiile de filologie intensivă engleză, de științe, pe ei întâlnim de multe ori căutându-i pe foștilor profesori. Vin să-i vadă pentru că le-a fost dor de ei. Sau începem să-i întâlnim în diferite instituții sau firme din domeniul acesta și să știți că se declară foarte împăcați că au trecut prin această școală. Chiar dacă poate în clasa nouă n-au fost ei foarte convinși. Și vorbesc totuși de generațiile care deja au ieșit din școala noastră când colegiul nu ocupa poziția pe care o are în momentul de față. În momentul de față, din 3 clase de liceu, 75-80% dintre ei și-au dorit foarte mult să fie aici. Foarte mult. Și atunci problema se pune diferit. Dar atunci, în urmă cu, 8-9 ani, ce cădea din coșul celor bogați, după aceea celor mai puțin bogați, ajungea în coșulețul nostru generos, care ar fi primit toate fărâmiturile și tot nu s-ar fi umplut. Și acei copii au ajuns să spună că nu regretă că au trecut prin această școală.

0: Știm bine că asupra copilăriei, asupra adolescenței, planează de multe ori ispite și chiar probleme profunde. Și de multe ori colegiul ortodox mitropolit Nicolae Colan este foarte solicitat de părinți. Și vreau să vă întreb, părinte director Liviu Vidican Mangi, cum explicați interesul tot mai mare al părinților și al elevilor pentru înscrierea la colegiul pe care îl conduceți? Ține oare acest lucru doar de rezultatele academice? Sau credeți că tocmai această atmosferă de studiu, valorile transmise și programele educaționale, până la urmă, au un rol esențial în această alegere? Nu credeți că ar trebui lărgită puțină poarta? Pentru că, exact așa cum a spus, la început era un număr de copii, dar numărul celor care își doresc este în creștere. Și atunci, măcar activități extrașcolare împreună cu colegiul. Vă întreb pentru cei care ne ascultă și care poate și-ar dori măcar aceste activități, dacă numărul de locuri, sigur, fiind limitat.
1: Atingeți o coartă foarte sensibilă a colegiului, și anume aceea a incapacității de a școlariza câți elevi și-ar dori să vină și câți elevi își înregistrează dosarele la noi în școală. Sunt pentru o dezvoltare a colegiului, dar nu cu orice preț. Cred foarte mult că nu poți să menții o cultură organizațională, o calitate, mai ales pentru o școală tânără cum suntem noi. E ca o economie, ca economia unei țări. Sau, dacă vreți, este ca o întrepriză unde patronii trebuie să fie extrem de atenți când ea se află într-un boom. Întrucât întotdeauna, după un crescendo, dacă nu ești atent, poate să urmeze o cădere. Și atunci noi trebuie să fim foarte atenți în ce condiții dezvoltăm colegiul ortodox. Dacă condițiile de dezvoltare ar presupune spații noi, mai bune, mai performante decât cele pe care le avem, aș spune da. Dar să improvizăm, să căutăm soluții în beciurile clădirii, în mansardele insuportabile în luna de vară, asta spune nu. Apoi să dezvolți masiv ciclurile de învățământ, că vorbim de primar, că vorbim de gimnaziu, că vorbim de liceu, fără a ține cont de penuria de resursă umană, care chiar într-un oraș cu un bazin atât de larg cum este Clujul e o realitate, de asemenea ar însemna o aliniere înspre un picaj care ar fi mai rapid decât timpul de creștere. Și atunci, în aceste condiții, ne asumăm misiunea grea de a cerne dosarele care se depun, cu gândul, cu rugăciunea către Dumnezeu, cu cereri peste cereri către autorități, instituții, respectiv oameni de bine, mici mecena, care ar putea să ne ajute să trecem la un nou nivel. Dar până atunci, în condițiile pe care noi le avem și în ceea ce suntem în momentul de față, încercăm să oferim inima acestor copii, să oferim calitatea actului educațional atât cât este posibil în condițiile și în contextul în care noi suntem, într-un sistem educațional care nu depinde de penița noastră, ci el este dat, te afli într-un sistem cu bune, cu rele, dar cred că e foarte important, și cu aceasta aș sublinia ceva ce poate că nu multora le trece prin minte, este foarte important că avem copii care pot să meargă la școală, cărora statul le prilejuiește, le dă ocazia, le oferă le împlinește acest drept de a fi educați. Și din nou vorbim despre puncte de raportare. Dacă este să ne îndreptăm privirea înspre țări pe continentul african, de exemplu, și anumite țări chiar din Asia, copiii ar vrea să meargă la școală sau se duc la școală de la niște condiții precare, cu o șansă de abandon de peste 50%, nesusținuți de părinți pentru că e o sărăcie lucie și școala este ultimul lucru la care se gândesc. Și când auzi despre aceste realități, te întorci cu un secol în urmă și repornești relatările bunicilor care ne spuneau că ar mai fi făcut școală, dar doar 4 clase au putut să facă, sau că au făcut 2 clase, a venit războiul, cel de-al doilea război mondial, care a adus o sărăcie inimaginabilă pentru burțile pline de astăzi și pentru cei ce se plimbă prin supermarketuri splându-și și ochii cu toate mărfurile ce sunt pe rafturi. Au făcut 2 clase, au făcut 4 clase, au făcut învățământ

0: că undeva la 50% din procesul pe care ar trebui să-l parcurgem, l-am parcurs, mai avem și mai sunt multe capitole unde școala are de crescut, școala are de decantat, de consolidat și de dezvoltat, de ce nu? Și din nou, aș mai folosi un cuvânt care este foarte, foarte la modă, dar chiar la capitolul inovație încă este extrem, extrem de mult de lucru, deși avem și zone unde, dacă este să privim doar gimnaziu și poate că într-o zi vă veți gândi la o emisiune cu tema aceasta, pentru că în gimnaziul ortodox avem de un an de zile un podcast Vocea Copiilor, coordonat de o vrednică profesoară de-a noastră și da, aici suntem într-o zonă de creativitate, de altceva decât este șablonul școlii. Dar, repet, avem încă foarte mult de lucru.
1: Vreau să vă întreb podcastul despre care spuneați, pentru cei care poate vor să-l urmărească.
0: Podcastul Vocea Copiilor poate să fie găsit și pe YouTube, poate să fie găsit și pe pagina de Facebook a Colegiului Ortodox. Sunt interviuri pe care câțiva copii absolut minunați din școală le conduc. Mâna nevăzută a profesoarei, o să observe și cei care ascultă, este realmente nevăzută, este foarte discretă, îi dirigează din umbră, le dă curaj, îi lasă să fie spontani, le lasă emoțiile acelea de copii să fie acolo prezente, chiar să se potignească uneori, îi lasă să fie ei producătorii, să fie ei cei care își pregătesc emisiunile chiar din punct de vedere tehnic. Unul se ocupă cu înregistrare video, un altul cu înregistrare, dublează înregistrarea video, audio-video, un altul lucrează pe computer făcând decupaje și montaje și așa mai departe.
1: Da, vă aflați într-o lume minunată a copilăriei, a elevilor și vreau să vă întreb, care este cea mai mare bucurie pe care v-a adus această slujire și această misiune de dascăl? Nu vă întreb de directorat, că aici este managerul în discuție, dar care este cea mai mare bucurie care v-a adus-o această slujire de dascăl?
0: E o întrebare foarte dificilă, dar în același timp foarte ușoară. N-a murit niciodată elevul din mine. Și pentru că mi-a plăcut foarte mult să fiu elev, să fiu învățăcel mai degrabă. Școala m-a ajutat și mă ajută să rămân un învățăcel.
1: Și este un lucru frumos să auzim asta. N-a murit niciodată copilul din mine, mai ales astăzi de ziua copilului. Se spune că omul îmbătrânește cu adevărat atunci când încetează să se mai mire, să se mai bucure și să mai viseze. În final, am rugămintea să adresați tuturor copiilor astăzi de ziua lor un mesaj.
0: Cred că în primul rând m-aș adresa părinților. Încurajați-vă copiii să fie copii. Iar copiilor le-aș spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru fiecare zi în care sunteți copii, pentru că într-o zi vă veți trezi copii în haine de adulți.

Vă mulțumim că ne-ați fost alături în această ediție specială dedicată Zilei Copilului. Am înțeles astăzi împreună cu părintele director Liviu Vidican Manci că sufletul copilului este un ogor curat în care merită să semănăm cu răbdare și credință. Fiecare copil este o chemare la curăție, o șansă de a redescoperi mirarea, sinceritatea și iubirea necondiționată. Să nu uităm că viitorul începe cu copiii de azi și că acolo unde este un dascăl cu inimă, acolo crește nădejdea. La mulți ani tuturor copiilor și celor care îi ocrotesc cu dragoste și dăruire. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bahrelul Conectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
1: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un paharel cu nectar, ediție specială pentru voi, dragi copii. Hey, hey!

0: copilărie în floare.
1: Râde soarele în fereastră. Copii, azi e ziua noastră. Veselele păsărele ciripesc după perdele și se miră neîntrerup cât de mari noi am crescut. Ieri eram doar o fetiță, astăzi merg la grădiniță. Nu e o zi ca oricare, astăzi noi avem serbare. Maricica va cânta, ceilalți copii vor dansa. Georgel, deși cam roșește, ne va spune o poveste. Grupa mică, grupa mare, haideți toți în graba mare. Nu e greu, vă spun, deloc. Hai să construim un bloc. Vrem și un parc cu floricele. Pentru păsări, trei smicele. Plânge păpușica mea. Vreau o casă pentru ea. Mână punem de la mână. Gata, într-o săptămână. Râde soarele în fereastră. Copii, azi e ziua noastră. Pe părinți să iubim, prin joc să sărbătorim. Valeria Tămaș, Râde soarele în fereastră. Dragii mei, Păhărelul cu Nectar a pregătit pentru voi o ediție specială, pentru că azi e sărbătoare mare. Cred că nu e întâmplător că începutul verii, copilăria și sărbătoarea Sfintei Treimi s-au întâlnit în aceeași zi. Vara ne aduce soare și lumină, copii, zâmbete și inocență, Sfânta Treime, iubire, comuniune, speranță. Totul ne vorbește despre viață, despre bucuria de a fi împreună, despre renașterea sufletească și despre cele mai prețioase daruri, iubirea, credința și lumina din suflet. Astăzi, dragii mei, în prima zi de vară, sub binecuvântarea Sfintei Treimi, sărbătorim copiii. Bucuria copilăriei și copilul din noi, indiferent de vârstă. La mulți ani, dragi copii, oriunde ați fi pe harta lumii! Din partea mea și a colegilor din redacția Radio Renașterea, o dedicație muzicală pentru voi, dragi copii!

0: Antoine de Saint-Exupéry spunea, citez, toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțin dintre ei își aduc aminte. Am încheiat citatul. Eu spun că o să ne aducem aminte, ba chiar o să rămânem pentru câteva minute cu bucurie în lumea copilăriei, pentru că avem o surpriză pe calea undelor. De la copii pentru copii. Dar mai întâi să nu uităm că astăzi este praznicul Sfintei Treimi.
1: Sfânta Treime. Creștinii ortodoxi slăvesc pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, Sfânta Treime, singurul Dumnezeu. Urmând Sfintele Scripturi și învățătura Sfinților Părinți, Biserica Ortodoxă mărturisește că Sfânta Treime înseamnă trei persoane care împărtășesc aceeași substanță sau natură. Toate cele trei persoane sunt una cu cealaltă. Ele sunt de aceeași esență. Nu a existat niciodată un timp în care una din persoanele treimii să nu fi existat. Dumnezeu este dincolo și înainte de timp și totuși lucrează înăuntrul timpului, mișcându-se și vorbindu-ne în cadrul istoriei. Prin urmare, noi credem într-un singur Dumnezeu, într-un singur principiu, fără de început, necreat, nenăscut, nepieritor și nemuritor, veșnic, infinit, nemărginit, infinit de puternic, simplu, necorporal, nestricăcios, neprefăcut, nevăzut, izvorul bunătății și al dreptății, lumină spirituală, inaccesibil. Putere care nu se poate cunoaște cu nicio măsură, ci se măsoară numai cu propria ei voință. Căci poate pe toate câte le voiește, creează toate făpturile, văzute și nevăzute, le ține și le conservă pe toate, poartă grijă de toate, le stăpânește pe toate, le conduce și împărățește peste ele într-o împărăție fără de sfârșit și nemuritoare, fără să aibă potrivnic. Pe toate le umple și nu este cuprins de nimic, ba mai mult, ea cuprinde universul, îl ține și îl domină. Străbate toate ființele, fără să se întineze. Este mai presus de toate, este în afară de orice ființă, pentru că este supraființială. Mai presus de cele ce sunt, mai presus de bine, mai presus de desăvârșire. Este însăși lumina, însăși bunătatea, însăși viața, însăși ființa, pentru că nu are existență sau ceva din cele ce sunt de la altcineva. El este izvorul existenței pentru cele care există, al vieții pentru cei vii, al rațiunii pentru cei care participă la rațiune și pentru toți cauza bunătăților. Cunoaște toate înainte de facerea lor.

Credem într-o singură ființă, într-o singură dumnezeire, într-o singură putere, într-o singură voință, într-o singură activitate, într-un singur principiu, într-o singură stăpânire, într-o singură împărăție, cunoscută în trei ipostaze desăvârșite, dar adorată într-o singură închinăciune mărturisită și adorată de toată făptura rațională. Credem în Tatăl și în Fiul și în Sfântul Duh în care ne-am și botezat. Căci astfel a poruncit Domnul apostolilor să boteze zicând, botezându-i pe ei numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Matei, capitolul 28.

credem într-unul tatăl. Principiul și cauza tuturora nu s-a născut din cineva. Singurul care a existat necauzat și nenăscut este făcătorul tuturor. Este prin fire tatăl singurului unuia născut, fiul său, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și purcedătorul Preasfântului Duh. Credem și într-unul Fiului Dumnezeu, unul născut, Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a născut din Tatăl înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Când spunem că Fiul este mai înainte de toți vecii, arătăm că nașterea Lui este în afară de timp și fără de început, căci Fiul lui Dumnezeu, strălucirea slavei, înțelepciunea și puterea cea vie, icoana desăvârșită și via nevăzutului Dumnezeu, nu a fost adus din neexistență la existență, ci a fost întotdeauna cu Tatăl și în Tatăl, născut din El, din veșnicie și fără de început. De asemenea, credem și în unul Sfântul Duh, Domnul și Făcătorul de viață care purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul, împreună închinat și slăvit cu Tatăl și cu Fiul, ca fiind de aceeași ființă și co-etern. Credem în Duhul cel din Dumnezeu, cel drept, cel conducător, izvorul înțelepciunii și al vieții și al sfințeniei. El este și se numește Dumnezeu împreună cu Tatăl și cu Fiul. Nezidit, desăvârșit, creator, atot stăpânitor, a toate lucrător, atot puternic, nemărginit în purtare. El stăpânește întreaga zidire, dar nu este stăpânit. Desăvârșește, dar nu se desăvârșește. Împărtășește, dar nu se împărtășește. Sfințește, dar nu se sfințește. Mângâietor, deoarece primește rugăciunile tuturor, în toate, asemenea Tatălui și Fiului. Purces din Tatăl și dat prin Fiul, este primit de toată zidirea. Zidește prin El însuși, dă ființă Universului, sfințește și ține.

0: am găsit câteva cugetări a unor mari personalități despre copii. Dostoievski spunea că sufletul se vindecă în preajma copiilor. Rabindranath Tagore: fiecare copil vine pe lume cu mesajul că Dumnezeu nu este încă dezamăgit de oameni. George Enescu: ce greșeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule. Grigore Vieru: copilăria e taina dezvăluirii viitorului. John Fitzgerald Kennedy: copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii și cea mai mare speranță a ei pentru viitor. Și acum, dragii mei, copiii de la grădinița Sfântul Stelian, grupa îngerașilor, sunt alături de noi pe calea undelor. Să-i ascultăm, să ne bucurăm, să-i îmbrățișăm în gând și să le mulțumim tuturor celor care în grădinițe și școli îi învață, îi îndrumă și îi pregătesc pe copiii noștri cu multă dăruire și profesionalism.
1: Intră!
2: Oare unde mă aflu eu acum?
1: La grupa îngerașilor, grădinița Sfântul Stelian.
2: A, deci la grupa mică?
1: Nu, la grupa mare.
3: Mare, mare.
2: Aha, ce înseamnă că e mare? Până în tavan sau ce e mare? Dar ce înseamnă?
3: Noi suntem mari.
2: Am înțeles. Copii, eu eram...
3: În curând vom fi școlari.
2: Am înțeles, dar am o întrebare. Eram așa în trecere și știu că se apropie o zi specială. Ce zi se apropie?
1: Ziua copiilor.
2: Am înțeles. Dar voi știți vreun cântec despre copilărie, despre a fi copil?
1: Da.
2: Și vreți să cântăm?
1: Da.
2: Oare știți cântecul Mulțumesc?
1: Da.
2: Am înțeles. Vreți să-l cântăm?
1: Da.

0: program.
1: Sunt Ecaterina Onica și vreau să vă spun o poezie. Să-ți amintești, copile, porunca mea din zori. Învață de la păsări când trebuie să zbori și cât de sus în viață să te înalți ca ele. Menirea ta e alta cât vei trăi sub stele. Învață de la păsări să-ți faci și cuib și pui. Învață de la păsări ce trebuie să spui. Ascultă ciri pitul, dumnezeit pe ram, învață de la păsări ce-i dragostea de nea. Și dacă pleci în lume, nu-i lume mai frumoasă. Învață de la păsări cum să te întorci acasă. Și dorul de pe vatră, ce nu-l poți uita, învață de la păsări să cânți pe limba ta. Întoarce-te mereu spre cel ce te-a creat, așa cum păsările pe Hristos nu le-au uitat. Au ciripit la cruce și atunci când a înviat.
2: Ecaterina, când te gândești la copilărie, la ziua copiilor, ce ți-ai dorit tu pentru toți copiii? Ce ai vrea să le spui?
1: De ziua copilului aș vrea să-i bucur pe ceilalți copii cu niște jucării.
2: Și ce crezi că i-ar mai putea face fericiți pe copii în afară de jucării?
1: Iubirea.
2: Iubirea?
1: Iubirea părinților mei.
2: Ce frumos cadou, Ecaterina, așa mă gândeam și eu.
3: Pe mine mă cheamă Ana Bindea.
2: Ana, draga mea, dacă tu ai avea o baghetă magică, ce ai face cu ea de ziua copilului? Ce crezi că i-ar bucura pe copii?
3: Ar vrea la copiii săraci să le dau o casă, paturi, mai multe haine, noptiere.
2: Ai, măi, dar ce gând ai tu! Și de ce te-ai gândit? Crezi că ei sunt triști că nu au o căsuță lor?
3: Da.
2: De ce crezi tu că sunt ei triști?
3: Pentru că ei locuiesc într-o casă murdară, n-au mochetă pe jos, n-au jucării, au numai niște haine cu care umblă în fiecare zi rupte, umblă unii și desculți.
2: A, și ți-e milă de ei?
3: Păi, ar vrea să-i ajut.
2: Foarte bine te-ai gândit. Dar, Ana, tu știi cumva o poezie de ziua copilului? Să ne spui, să le transmiți copilașilor un gând?
3: Da.
2: Haide, te rog, te auzim.
3: Copilăria este un cui frumos de vise, în care doar o dată în cap cu adevărat, cu cântece și jocuri și cu povești promise, cu râsul și cu plânsul, cu gândul meu curat. Aici vin anotimpuri, cu tainice comori și păsări minunate, să-mi cânte întâia oară. Aici trăiesc de-a purie grădinile cu flori și dorul de lumină cu mine se măsoară. Aici vin căprioare cu roa să se adape. Când soarele se ascunde în ramuri de cais, aici se joacă pești în lipezin de ape, cu stelele și luna în nopțile de vis. Copilăria este un joc de-a căutarea, pe care doar odată îl joci cu cei din jur. E râsul și izvorul, e muntele și maria, e cântecul iubirii înalzător și pur.
1: Andrei, come on.
2: Andrei, dacă tu ai avea o baghetă magică, ce ai face cu ea de ziua copilului?
1: Am transforma o dronă cu telecomandă și un ceas cu care poți să îți suni părinții și frații.
2: Și de ce crezi tu că trebuie să-și sune copiii părinții și frații? De ce le-ai dat tu așa ceva de ziua copilului cadou cu bagheta ta magică?
1: Ca să aibă grijă de noi.
2: Cine, părinții?
1: Da.
2: Ah, deci ei să vă poată suna să aibă grijă de voi că voi creșteți mari? Mai ce drăguț! Și ar mai fi ceva ce ai vrea să le faci cu bagheta magică, să le dăruiești?
1: Da.
2: Ce anume?
1: Să le ajut.
2: Să-i ajuți?
1: Da.
2: Ce înseamnă să-i ajuți? Cum să-i ajuți?
1: Să-i ajut atunci când nu poate ceva, vin și eu să-i ajut.
2: Să-i ajut pe copilași mici?
1: Da.
2: Oh, ce drăguț din partea ta. Dar, Andrei, știi să le zici o poezie copiilor?
1: Da.
2: Haide, spune-ne poezia, te rog.
1: Păstrează în tine gingășia unui copil, ce te face să crezi că orice e posibil. Să zbori pe aripile unui curcubeu și să naști cu bucurie un smeu. într-un bazm cu baloane colorate să pășești și cu suflet curat orice greutate să o depășești, să o vezi ca și pe o provocare dintr-un joc, iar supărarea să nu te încerce deloc. Să te îmbraci într-o mandală de iubire, zâmbetul și veselia legământ să-ți fie. Desenele să prindă viață, pur să te trezești în fiecare dimineață. Timpul să dispară în eternul acum, unde întâlnești al copilăriei parfum. Să te joci de fața ascunselea printre copaci și să simți din casă miros de cozonaci.
2: Dar vorbești și alte cântecele?
0: Da!
2: Și vreți să ne spuneți și nouă?
0: Da!

0: Pe mine mă cheamă Efrem Năpușan și vreau să vă spun o poezie. Învață să-ți trăiești copilăria, că gea se duce așa rapid, de n-ai să poți să zici că ea a fost așa frumoasă. Când s-a pierdut în infinit, a plecat copilăria pe un drum ce nu se mai întoarce, cu miros de turtă dulce, cu miros de mere coapte. Într-o zi, când va fi soare, am să fiu din nou copil, s-am să urc în podul casei, plin de atâtea amintiri, prin trațe de peajeni, te-ai găsit copilărie și te-ai scoate din valiză, prăfuită și pustie.
1: Măi, dar ce înțeleaptă poezia ai spus tu! Efrem, dacă tu ai avea o baghetă magică, magică, magică, ce ai dorit tu să le dăruiești cu bagheta magică copiilor de ziua lor?
0: Eu aș dori pentru ziua copiilor, dacă aș vrea o baghetă magică, să le dăruiesc la copii dulciuri.
1: Doar dulciuri, doar dulciuri sau și altceva ți-ai mai dori să le dăruiești?
0: Și altceva.
1: Ce anume?
0: Să ne iubim pe toți.
1: Adică să ne iubim unii pe alții?
0: Da.
1: Dar de ce zici tu așa ceva? Ce ai observat tu de fapt?
0: Că dacă ne iubim, ni se face faptă bună înapoi.
1: Ce înseamnă că se face faptă bună înapoi, Efrem?
0: Adică dacă tu îmi faci o faptă bună și eu o să-ți fac o faptă bună.
1: Am înțeles că binele se întoarce înapoi?
0: Da.
1: Am înțeles, mă, Efrem, foarte bine te-ai gândit. Și crezi că cu binele și cu dulciurile ai face copiii fericiți?
0: Da.
2: Pe mine mă cheamă Irina Lăpușan și vreau să vă spun o poezie. Ce frumos ar fi să fie lumea toată o poveste, unde nu există răul, unde ură nu mai este, unde plouă cu bomboane, unde cresc un prag căpșuni. Vreau o lampă fermecată, vreau o țară cu minuni. Vreau să nu există frig, foame sau copilaș orfan, să plătim cu bunătate, bine ar fi în loc de bani. Dacă în țara cu minuni, cu povești și cu magie nu ajung, atunci te rog, mai stai copilărie.
1: Măi, dar ce frumos, măi. Tu ai vrea să existe o lume în care plouă cu bomboane?
0: Da.
1: Dar n-am face carii?
0: Nu.
1: De ce? De ce n-am face carii dacă am mâncat bomboane căzute din cer?
0: Că ne-am spălat pe dinți.
1: Am înțeles, adică după ce mâncăm bomboane ne și spălăm pe dinți?
0: Da, ca să nu facem multe, multe carii.
1: Am înțeles, și am mâncat doar o bomboană pe zi, așa-i?
0: Da.
1: Am
0: ca
1: înțeles.
0: Să nu mâncăm mai multe, să facem mai multe carii.
1: Dar Irina, dacă tu ai avea o baghetă așa magică, spune-mi, te rog, ce ai face tu cu ea de ziua copilului? Ce ai dărui copiilor cu bagheta ta magică?
0: Eu, dacă am avea bagheta magică, eu le-aș dărui jucării, le-aș dărui și bomboane, doar că vreau să se spele pe dinți ca să nu facă carii. Să le mai dăruiesc multe inimioare făcute de mine, din plastelină, să le fac și din plastelină.
1: Dar de ce inimioare din plastelină? Ce transmit inimioarele din plastelină?
0: Păi, înseamnă că eu îi iubesc foarte mult pe copii.
1: Am înțeles. Și le-ai mai dărui ceva?
0: Da, le-am mai dărui o pietricică făcută de mine din pietricele.
1: Dar pentru ce o pietricică, Irina? Ce să facă cu ea?
0: Să le pună pe un ghiozdan sau pe frigider.
1: O pietricică magnetică?
0: Da.
1: Și ce scrie
0: făcută
1: pe
0: de
1: ea?
0: Mine.
1: Și ce scrie pe ea?
0: Păi scrie: dragi copii, vă iubesc, la mulți ani pentru voi copii.
3: Pe mine mă cheamă Irina Herțeg și vreau să vă spun o poezie. E minunat să fii copil când mama e lângă tine. Dar nu uita, copile drag, să mulțumești că ești cu mine. E minunat să fii copil, cei dragi să te conjoară, să fii cu frățorul tău la masă în fiecare seară. E frumos să fii copil, să ia alături pe cei dragi, să ai tot ce-ți dorești oricând, să treci prin viața tot zâmbind. E minunat să fii copil, să ai părinții lângă tine, să nu duci dorul nimănui, dar să-i mulțumești că ești cu mine lui Dumnezeu și minunat care pe toate ți le-a dat.
1: Dar tu, Irina, mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ți-a dat?
0: Da.
1: Ce ți-a dat Dumnezeu? Ce crezi tu că ți-a dat ție Dumnezeu? Ce ți-a dăruit? Pentru ce?
0: Iubire.
1: Iubire ți-a dăruit? Oh, pentru iubire ai vrea să-i mulțumești? Ce frumos! Și pentru ce mai vrea să-i mulțumești?
0: Cu frățiorul.
1: Și cum îl cheamă pe frățiorul tău?
0: Horică.
1: Horică? Și ce te joci tu cu Horică?
3: Când mai jucăm, o recomand ce trece după aia. E o cărțile care reșiu mai la citesc.
1: Mm-hmm. Și care e jocul vostru preferat care vă jucați cu mami și cu tati?
3: Când ne plimbăm în parc.
1: Vă plimbați în parc? Și îți place asta? Da, Irina, am o întrebare. Dacă tot ai zis tu că ai vrea să-i mulțumești la Dumnezeu pentru iubire și că ai un frățior cu care te joci, ia spune-mi tu mie, te rog, dacă ai avea o baghetă magică pentru toți copiii de pe pământ, ce le-ai dărui copiilor cu bagheta ta magică?
3: Iubire.
1: Ce înseamnă tot iubirea asta care o spui? Cum se manifestă iubirea asta? Ce înseamnă iubire?
3: Te iubesc pe alții.
1: Și cum îi iubești pe alții? Cum îi arăți tu că îi iubești pe alții?
3: Te comporți frumos cu ei.
1: Mm-hmm. Și ce înseamnă că te comporți frumos cu ei?
3: Adică fac lucruri bune.
1: Mm-hmm. Cum ar fi să iei stilou din ghiozdan?
3: Nu.
1: Dar ce înseamnă lucruri bune?
3: Înseamnă ca să faci bine.
1: Mm-hmm. Ce-ți place să faci bine? Mai, și în afară de iubire, ce le-ai mai dărit? Sau iubirea e tot ce e mai important?
3: Iubirea.
1: Iubirea e cel mai important?
3: Da.
1: De ce? De ce nu sunt mai importante dulciurile, de exemplu?
3: Din cauza că fac care.
1: Da, de ce nu e mai importantă o pizza?
3: Că pizza nu are iubire.
1: Păi dacă o gătesc eu cu iubire, n-are iubire în ea?
3: Puțin.
1: Puțin, dar nu ține loc de îmbrățișare, așa-i? Bine, Irina, îți mulțumim, să dăruiești multă, multă iubire, bine?
2: Mai vrem să mai cântăm un cântece!
1: Vă ascultăm!

0: este Anastasia Plian și a vrut să vă spun o poezie. Ce-i copilăria? Des m-am întrebat, dar răspunsul, evident, nici azi nu l-am aflat. Când eram micuță, cu păpușa mă jucam. Îi făceam rochițe și fundițe îi puneam. Vremea trece iute, rămân doar amintiri, amintiri plăcute din viața de copii. Dragă mi-ești copilărie, ce-i speranțele întregi, cum erăși și înduioșii, încercând să le dezlegi. Noi, copiii, vrem să creștem ca ai noștri buni părinți, să învățăm cu hărnicie și să fim vretnici și cu minți. Dragă mi-ești copilărie, ce-i frumos tu-mi dăruiești, ca o caldă melodie sufletul mi podobești. Vreau să avem în viața toată mult timp pentru a învăța și acum să spunem lumii copilăria n-o vom uita.
1: Da, Anastasia, îmi spui tu mie, dacă avea o baghetă magică, ce-ai vrea să le dăruiești copiilor de ziua copilului?
0: Mie mi-ar plăcea, dacă ar avea o baghetă magică, să le dăruiesc copiilor o inimă curată.
1: Ce să facă cu inima curată?
0: Să-i bucure pe cei săraci.
2: Mă numesc Vladimir Rusu și vreau să vă spun o poezie. Copilăria este o floare de cais, înlocuiești în suflet ca un vis, pe care îl trăiesc din când în când, un sens aparte lucrurilor dând. Copilărie, filă de povești, izvor de inocență azimiești și înălfinței drum de început, cuprins prezentul simplu de trecut. Copilărie, soare naripat, culcă-ți lumina în ochiul meu mirat, să văd doar frumusețile firești, când fără de putință îmbătrânești. Și cântam la ureche încetişor, de leagăn de iubire și de dor. A vieții mele sunt o temelie, cu lasul cristalin copilărie.
1: Vladimir, dacă tu ai avea o baghetă magică, ce ai vrea să le dăruiești copiilor de ziua copilului?
0: Aș vrea să primească ce ar vrea, cum ar fi, dacă n-ar avea Lego, să primească un Lego. Unii, dacă n-ar avea o mamă, să primească o mamă. Unii, dacă n-ar avea orice, să primească orice.
1: Măi, dar ce bine te-ai gândit. Fiecare să primească după nevoia lui. Foarte bine te-ai gândit. Mulțumim, Vladimir!
3: Eu mă numesc Senatri și vreau să vă spun o poveste. Să fii copil e lucru mare și nu vorbesc doar de copii. Vorbesc acum și despre tine, tu, o matur și cu copii. Și nu mai ai nici voiciunea, nici bucuria de a trăi. Îmbătrânești fără să știi în fiecare an și zi. Copil înseamnă să fii veșnic tânăr, să ai lumea la picioare, să te bucuri de orice până și te simtă floare. Atunci să fii mereu copii, să avem sufletul curat și să zburdăm pe această lume, să fii copil cu adevărat. Păstrează în tine o fărâmă din cerul care te-a crescut, că omul care uită visul se pierde în propriul trecut.
1: Xenia, dacă ai avea o baghetă magică, ce ai alege tu să le dăruiești copilor de ziua copilului cu ea?
3: Un aparat foto, ca să facă poze, să le rămână amintiri frumoase.
4: Sunt Iulia Poraschi și vreau să vă spun o poezie. Copilăria este o pulbere de stele pe care doar o dată o por pe fruntea mea și care mă îndeamnă să mă întrec cu ele și să mă simt în zborul acestui joc o stea. Mângâie cu razele tale soare, copilăria mea ca o floare, joacă-te cu mine lumină și fă-mi bucuria de plină. Privește-n grădinile mele, copaci au frunze de stele, iar sus rulind de izvor e când de iubire și dor. Mângâie cu razele tale soare, copilăria mea ca o floare, în cuibul iubirii de pace copiii vor toți să se joace.
1: Giulia, dacă avea o baghetă magică, ce dori să le faci, să le dăruiești copiilor de ziua lor cu ea?
4: Iubire, iubire, să fie fericiți!
1: Și gata?
5: Da!
1: Bine, haideți atunci să mai cântăm un cântecel!

0: Mă numesc Ancuța Adam, sunt educatoare la grădinița Sfântul Stelian, acolo unde în fiecare zi am privilegiu să fiu educatoarea grupei mari, grupei îngerașilor.
1: Doamne ajută, mă numesc Emilia Bujeniță și alături de colega mea Ancuța Adam, i-am învățat și pe acești copilași aceste cântecele și poezioare, astfel încât să înțeleagă că copilăria nu este doar despre bomboane, ci este despre a dărui, despre a iubi, despre a ierta și a împărtăși, despre amintirile frumoase pe care le creăm. De ziua copilului le doresc copiilor să rămână cu sufletul copii, să se bucure precum un copil, să ierte precum un copil fără orgolii și fără mândrii și să-și păstreze sufletul curat, ca un trandafir pur și cu aripi albe, care nu se pătează și nu se murdărește de bătaia vântului. Lumea să-i păstreze curați, inocenți și buni. La mulți ani, copii!

Hai că pururia fecioară mila ta spre noi coboară, ca Eliase fost de sus, să fii Maica lui Iisus. Și din cer mijlocitoare, sufletel rugătoare, să ne dea cerescul Tată, viață binecuvântată. Amin.

Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria își a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Ne aflăm, iată, într-o zi de sărbătoare, pogorârea Duhului Sfânt sau Rosariile, astfel că în ediția de față, împreună cu domnul profesor Aurel Bodiu, renumit etnolog, un colaborator permanent al emisiunii noastre, o să vorbim despre tradițiile populare legate de această zi, de unde vine denumirea de Rusalii și ce făceau mai demult oamenii din satele românești. Domnule profesor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Mă bucur că putem să stăm și astăzi de vorbă.
1: Bine v-am găsit, vin cu plăcere totdeauna, pentru că voi sunteți foarte deschiși față de sărbătorile noastre tradiționale, să le numim așa, pentru că sunt și religioase pe de-o parte, dar și laice, cu foarte multe practici și foarte multe rituri din acestea pe care noi le numim laice. Și într-adevăr sunt foarte interesante și lămuresc o serie de probleme pe care noi le facem așa mecanic. Le acceptăm și nu știm ce semnificație, ce e dincolo de ele, ce e acolo de desubtul acestor practici pe care noi le facem. Dar trebuie să vă spun de la început că sărbătoarea Rusaliilor ține o săptămână. Este o sărbătoare în care avem câteva zile în care oamenii țin de recolte, oamenii țin de apărare împotriva strigoilor, împotriva duhurilor rele. Mă gândesc, în primul rând, la Joia Verde sau sărbătoarea care de asemenea se face împotriva ielelor. Duminica aceasta pe care noi o numim și Rusalii, de altfel se numește Duminica Mare și este într-adevăr ziua de Rusalii. Acum, termenul de Rusalii vine din limba latină, Rosalia. E clar, dacă ne apropiem și mai mult de limba română, vine de la roză, adică de la trandafir, rosa canina cunoscută de biologi și de noi cu această denumire, sau măceșul sau trandafirul, zicem astăzi, dar el la origine este rosa, nu la țară spunem rujă, rujă verde, rujă roșie și așa mai departe. Deci termenul de acolo vine și o să vedem noi de ce. De asemenea, trebuie să subliniez faptul că perioada aceasta de o săptămână și poate și înainte și chiar și după Rusalii este plină de prezența duhurilor. De altfel și sărbătoarea religioasă este coborârea Duhului Sfânt, un fel de sfințire a văzduhului care acum este foarte tulburat. Nu ați văzut atâtea și atâtea, când plouă mult, când tună, când fulgere, când e vreme bună. E instabilă toată această atmosferă pe care noi o numim acum, sigur, perioada de Rusalii. Dar trebuie să spunem că cele mai multe duhuri sunt duhurile acestea campestre, adică ale câmpiei, ale văzduhului, și mă refer la ele, în primul rând, și rusaliile. Și rusaliile sunt niște duhuri rele, pentru că elele sunt și rele și bune. Acum, sunt multe în văzduh, de aceea e nevoie de o serie întreagă de acte de apărare împotriva acestor duhuri.
0: Și tocmai aceste acte erau săvârșite mai de mult în satele românești.
1: Sigur.
0: Și le săvârșim și astăzi, săvârșim, dar nu știm.
1: Nu știm de ce. Nu. Și vă spun, în primul rând este ramura verde. Ramura verde o găsim în tot arealul românesc, peste tot. Adică e vorba de, în primul rând, ramura de tei. Da, în alte părți și stejar și plop, am văzut, sau la munte, paltinu, așa cum aveam armindenul la 1 mai. Toată perioada aceasta de primăvară este dedicată ramurii verzi. Și avem ramură verde, eram copii, dacă mi-aduc aminte, dar nu numai, cred, și astăzi ramura verde e prezentă în ocoalele noastre, la șură, la grajd, în casă, se duce și la biserică, da. Sigur, se sfințesc ramurile acestea, se aduc acasă și se pun după icoană sau după blide și sunt bune de boli, de apărare împotriva furtunilor, de apărare împotriva gheții, a unor vremuri grele în sens de furtun. De asemenea, ramura verde e prezentă și în transformarea, nu, a feciorilor în goțoi sau în așa numitele păpăluhără. E vorba de flăcăi de băieții și cei mici și copii se duc în pădure, se îmbracă în ramură verde de paltin, așa cum zicea colegul meu, și vin în sat de-a lungul ulițelor să fie stropiți cu apă. Este clar un rit de fertilitate, dar și de apărare. Iar frunza verde aduce bogăție, aduce roade în mălai, în grâu, în tot ceea ce aparține lanului sau lanurilor din această perioadă foarte fertilă pentru coacere, pentru legare și așa mai departe, legarea roadelor. În zonele din partea noastră a Clujului sunt foarte multe sate care mai păstrează păpăluhăra și goțoiul. De asemenea, păpăluhăra era prezentă și la perioada în care se făcea strângerea turmelor sau a oilor și era prezent pentru că el aducea cu sine acest goțoi pe care oamenii îl stropeau cu apă din belșug, cu găleți de apă, aducea fertilitatea, mult lapte, laptele care trebuia să întrețină stâna noastră, nu și pe noi, să ne dea cât mai multă recoltă.
0: Domnule profesor, spuneați mai devreme că această sărbătoare se numește Rusalii. De unde vine acest termen? De la
1: termenul de Rusalii vine de la trandafir.
0: A venit în limba română,
1: a venit în limba română prin influență slavă. În folclorul slav, și vorbesc în primul rând de cel rusesc, există o asemenea divinitate păgână până la urmă, că e păgână, care se numește Rusalka. Rușii o au, așa cum avem noi Sânziana sau, mă rog, altele. Tot așa, Rusalka asta poate pune roade în mălai, în grâu, este foarte apreciată și chemată de oameni pentru, exact pentru aceste rezultate pe care le dă în urma apariției sale și a divinizării ei, pentru că până la urmă e o divinitate, această Rusalka, iar noi am luat-o tot așa, cu sensul în care v-am spus. Este un duh rău, această Rusalka, și ea trebuie îmbunată. Ei, cum se îmbunează? Și aici se leagă problemele. Se îmbunează cu ajutorul călușarilor. Noi am tot vorbit de cal și de prezența lui în perioada aceasta primă a primăverii și a verii în spațiul nostru și ca patron al atmosferei, al văzduhului, dacă dumneavoastră doriți așa, și legăm și se leagă în concepția populară de sântoaderi. Sântoaderi tot așa, o sărbătoare care ține tot 7 zile, o săptămână, exact așa cum ținem noi acum această sărbătoare a Rusaliilor. E, ceata de călușari, prezentă în Transilvania și în tot arealul românesc, o au și a românii și meglenoromânii, deci a existat înainte de despărțirea noastră în dialecte și o găsim sub formă nouă astăzi, dar cândva ea a avut un rol extraordinar în concepția populară și în satul românesc. Erau acele cete de călușari care veneau și intrau în fiecare casă, aducând, așa ca și colindătorii, aducând sănătate, bogăție, noroc, tot ceea ce ține de bunăstarea gospodăriei noastre și, în cazul nostru, a lanurilor. Pentru că, să nu uităm, biserica scoate în această zi de Rusalii slujba, dacă doriți, sau praporii și apa pentru sfințire în holdă. Deci ieșirea în holdă, ieșirea la holdă, tot așa în sensul de a binecuvânta, de a sfinți holdele, roadele din holdă și, în primul rând, grâul.
0: Iată, tradiția populară a trecut în biserică.
1: Sigur că da. Și teiul și toate celelalte s-au îmbinat și s-au îmbinat armonios și frumos. Omul le simte, simte și una și cealaltă. Sigur, a simțit. Astăzi o face. O face automat oarecum, o face mecanic, dar o face. Și chestiunea respectivă, sigur, are un rol deosebit pentru faptul că și e considerat considerate Rusaliile sărbătoarea a treia, praznicul al treilea în mersul acesta al sărbătorilor din anul respectiv. Crăciun, Paști, Rusalii. Sigur, călușarul are un sens mult mai larg. Călușarul vine să apere, în primul rând, satul, gospodăriile și lanurile, holdele, de duhurile rele. Se spune că cei luați de ele, pentru că elele, am mai vorbit despre ele și am spus, elele pot să pocească, să ia puterea, mai ales a flăcăilor, a feciorilor și, în cazul acesta, e nevoie de jocul acesta al călușarilor și se numește luarea din căluș, adică flăcăul respectiv este puternic pus pe pământ și deasupra lui se joacă. Se joacă pentru a-i lua boala aceasta care se numește, iarăși, tot așa, luarea din ele. Asta este luarea din căluș. E, iată cum călușul vine, un fel de medicament, nu? De contraofensivă împotriva acestor puteri ale elelor care sunt frumoasele, se mai numesc, sau șoimanele, sau mândrele, sau milostivele. Niciodată nu se pronunță numele lor adevărat pentru ca să nu pocească, să nu-și facă efectul asupra celor care le numesc. N-ai voie, sunt tabu.
0: Domnule profesor Aurel Bodiu, ar vrea să vă întreb, din cercetările dumneavoastră, din constatările dumneavoastră și în anii aceștia pe teren, se mai păstrează
1: sigur,
0: jocul călușului?
1: Jocul călușului este prezent în Transilvania aproape în toate satele, dar el a devenit un fel de spectacol. Jocul de căluș este jocul pentru frumusețea dansului și pentru romanitatea poporului român, de a demonstra. Și cei care au făcut acest lucru au readus acest obicei, iarăși Astra, pe care îi facem vinovați, ei au stricat într-un fel. De exemplu, sunt niște jocuri care se numesc Rara Romana, iată, tocmai în ideea de a demonstra că acest joc vine într-adevăr de foarte departe, vine de la Călărețul Trac, vine din discouri, vine de departe. Dar, sigur, trebuie să observați că acești călușari sunt îmbrăcați deosebit față de cei din jur, față de lume. Au zurgălăie, au la picioare, au prime peste tot, pe angliș, pe spate și așa mai departe. Iar ceea ce este specific, simbolul călușarilor, este un băț, dacă doriți dumneavoastră să-l numiți așa, o botă, care are capul în formă de cal. Iată, iarăși ne întoarcem mereu la cal. Și nu degeaba toți vorbesc eu aici despre cal. Foarte multe obiceiuri și practici sunt legate de prezența calului.
0: Domnule profesor, dacă nu mă înșel, jocul acesta al călușului, dansul călușarilor, este cel mai cunoscut dans peste hotare.
1: Sigur că da, pentru că are atâta frumusețe în el. În primul rând, foarte mare varietate de ritmuri. Acum e un ritm, peste 5 minute e altul, apoi altul, apoi altul. Apoi diferite mișcări din acestea foarte grele, de a sări peste băț, de a sări în sus, de a alerga pe scenă și felul cum sunt îmbrăcați, așa, are un efect extraordinar asupra spectatorului și asupra celui din alte părți, pentru că acela simte și vede, nu ca și noi, n-are nevoie de tălmaci,
0: da,
1: de explicații, nu? Și atunci, sigur, jocul e foarte cunoscut și este plin de virtuozitate, asta este extraordinar și ceea ce spuneam. Și de aceea este cunoscut și dar el este numai o părticică din ceea ce numim noi jocul călușarilor sau un fel de colindat al călușarilor care merg, așa cum am spus, din casă în casă și aduc sănătate și bogăție. În primul rând sănătate. Este acolo un personaj mutu, foarte interesant, care n-are voie să vorbească și care are putere extraordinară, așa cum și turca. Nici turca n-are voie să vorbească și ea se plimbă cum vrea. Nu ține de ceata colindătorilor, nici mutu nu ține seama de ceata călușarilor și își face de cap. E un personaj foarte interesant, sălbatic, venit de undeva, cu puteri extraordinare, mult mai mari ca puterea pe care o au călușarii.

0: Domnule profesor, iată, am vorbit despre ramura verde.
1: Aici aș mai adăuga iarba verde, pajiștea. Sunt bucăți din pajiște care sunt aduse de iarbă, care sunt aduse în casă și puse în casă, tot cu acest scop de a aduce bogăție, fertilitate, de a apăra împotriva unor duhuri rele și nu numai strigoi, pentru că nu e perioada strigoilor acum. Ei, ce sunt aceste duhuri rele? Nu sunt altceva în concepția populară decât niște duhuri ale morților, sufletele morților, care în ziua de joi mari au ieșit din morminte și au umplut văzduhul și și-au petrecut. Ei, acum ele trebuie să plece. Se purifică întreaga natură, se purifică văzduhul și nu vor să plece și atunci sunt violente și rele și oamenii aduc împotriva lor, ați văzut, o serie întreagă de practici pe care le-am văzut și ramura verde și ramura de cacadări, dacă știți ce sunt alea,
0: măcieș.
1: Adică măcieșe, așa, și odolean și leuștean, niște plante care acum au valoare extraordinară și sunt culese și plantele de leac sunt culese la Rusalii și o să vedeți la Sânziene, că o să vorbim și atunci despre aceste obiceiuri ale solstițiului de vară. Acestea sunt obiceiuri ale solstițiului de vară.
0: Dacă de Rusalii, iată, se practică acest joc
1: se
0: al
1: practică,
0: calușului,
1: se practică și acela.
0: Dar mai este un obicei pe care îl întâlnim în zilele noastre mai mult ca spectacol și anume înstruțatul boului.
1: Da.
0: Ce este acesta?
1: Acum.
0: Ce este această coridă din Transilvania?
1: Da, e o coridă. Așa cum calul este patronul verii, al puterii, al soarelui, este legat întotdeauna soarele, îl legăm de făt frumos și de cal. E, așa avem și cel pe care îl numim înstruțatul boului, sărbătoare practică de Rusalii. În multe sate, cândva a avut caracter general, astăzi se mai găsesc în jurul Clujului, în jurul Gherlei Adejului, mă gândesc la Mintiu Gherli și nu numai, dar mă gândesc și la cele legate tot aproape de Dej, dar în județul Bistrița Năsăud, mă gândesc la Căianu Mic, da, și mă gândesc la Tăure, da, la Figa.
0: Da.
1: Am găsit aceste practici foarte interesante. Bou nu este altceva decât putere, fertilitate. Sigur, la origine, el a fost taur, taurul. Și dacă ne întoarcem în perioada de iarnă, ne gândim la turcă, care nu înseamnă altceva decât femeia taurului, adică turca, de la tur. Tur, în limba indo- și pre-indo-europeană, iată, să transmis până astăzi, așa se numea tur. Noi îl spunem taur. Termenul a rămas și numai la noi, ci la multe popoare. E, puterea aceasta a boului, noi știm, taurul, bou, are putere extraordinară. Nu degeaba boii erau folosiți la arat, la dus poveri. Cine avea doi boi, era un om bogat în sat, dar avea și patru, era extraordinar. Și observați, în melodiile populare, are tata oi și boi și mă dă că e frumoasă sau nu-s frumoasă, dar are boi. E, acești boi erau niște animale foarte căutate și cel care avea, așa cum vă spuneam, boi, era un om bogat. Să nu uităm rolul boilor în nașterea lui Iisus, în grajdul bătrânului Crăciun.
0: Au fost alduiți,
1: iar caii, noi am trecut peste ispas, nu?
0: Da.
1: Și a fost Paștele cailor, care au fost blestemați să aibă o oră numai de odihnă la ispas. E, animalele acestea ale omului, animale, și capra avem și ea ne ajută. Capra, iată, se poartă la Crăciun și alte asemenea animale sunt cu puteri în afara puterii umane. E puterea animalică necesară sănătății, apărării, bogăției, fertilității, tot ce doriți dumneavoastră acum. E perioada în care leagă grâu, începe să se uște rădăcina grâului, leagă toate plantele din grădină, iarba se cosește și așa mai departe și sigur, tot acum leagă și porumbul, de care oamenii aveau mare nevoie în timpul anului.
0: Dar să vorbim puțin cum se desfășoară acest ritual al înstruțatului.
1: Da, bou e lăsat în preziua aceasta a sărbătorii să umble unde vrea el. I se alege un bou frumos, un bou cu puteri fertilizatoare, așa la 2-3 ani. Boul acesta e lăsat să mănânce unde vrea el. A doua zi este adus în sat. Feciorii vin și pun în jurul lui și se îmbracă, așa cum v-am spus, în frunză verde și fetele îl împodobesc cu marămi, cu baticuri, tot felul de cârpe frumoase, de diferite culori. Da, îi se pune flori.
0: O cunună.
1: O cunună pe coarne, așa, se adună la o gazdă, gazda boului respectiv, gazda care dă apoi petrecerea și masa pe timpul zilei, după masă. Și mai nou, foarte bine că acest obicei adună fiii satului, risipiți pe aici, pe acolo. Știți dumneavoastră cum e astăzi, comunitatea toate satului stările, e mică, da. Și atunci oamenii se bucură că vin cei de departe, vin din orașe, vin din alte părți și de asemenea neamuri și așa mai departe.
0: Dar și turiști, pentru toate, că sunt sigur, curios să vadă un astfel de obicei.
1: Bineînțeles, da. Pentru că obiceiul este deosebit de spectaculos și îl găsim și în zona Făgăraș, se spune bou împănat, bou înstruțat, zicem aici, iar acolo bou împănat și acolo vin și cu călăreți și este deosebit de frumos și firește cu muzică,
0: cu
1: ceterașii și după ce bău e stropit, pe unde merge, iată, tot stropit. Și o să vedem că stropit este și la cununa grâului, la cununa la secerat stropită.
0: Iată,
1: peste tot apa purificatoare, sigur că da. Și e prezentă, iată, și la noi în această perioadă. Și de aceea zicem ieșirea în țarină cu apa, cu butoaiele cu apă. Și după aceea se lua apa sfințită și se mergea în țarină și stropeau holdele.
0: În toate locurile unde aveau
1: grâu, iarbă, mălai, tot ce era împotriva gângănilor, bunica spunea, să duce ca păi nu să fac gângănii, nu să fac gândaș, nu să fac nu știu ce. Dar la origine, sigur, e vorba de fertilizare și de apărare împotriva acestor duhuri care trebuie să plece odată și vor pleca. La sânzâiene nu mai rămâne niciuna, nici elele nu mai sunt pe cer. Că dacă nopțile acestea ieșiți undeva într-un loc mai liniștit, o să auziți cum cântă.
0: Iată.
1: Sunt. Și explicația există din punct de vedere științific. E vorba acolo de, mai ales la munte, de piatra, de stâncile care peste zi s-au încălzit foarte tare, iar noaptea ele răcesc. Temperatura e destul de joasă. Și atunci schimbările acestea de temperatură, din atmosferă, creează un anumit sunet. Și sunetul acesta se numește sunetul ielelor.
0: Domnule profesor, multe, multe informații interesante, iată, astăzi pentru ascultătorii
1: noștri. Dacă cercetezi, sunt foarte multe și atât de frumos se leagă, ca o poveste frumoasă sau, nu știu, să o numim, dacă doriți, o Iliadă sau o Odisee. Pentru că și noi le avem. Nu le-am cercetat, nu le legăm. Folcloriștii noștri poate, nu știu, gândesc dacă ar încerca să lege toate aceste obiceiuri de peste an, ar scoate într-adevăr și pentru noi o Iliadă sau să zicem noi o epopee pentru poporul român, așa cum o au grecii, cum au romanii și noi am avea-o. Pentru că sunt foarte multe elemente. Sigur, au dispărut. Noi n-am scris. Asta e păcatul nostru. N-avem scris. N-avem un Homer. N-avem un Virgiliu. N-avem un Horațiu.
0: Care să fi consemnat.
1: Dacă se consemnau toate aceste lucruri și cu ce mai găsim asta la noi, mai găsim în Grecia, sigur nu mai este. Nici la Roma, nici în Italia. La noi ar fi ieșit, într-adevăr, o epopee extraordinară despre poporul român și am avea și noi poveștile noastre frumoase, le avem de altfel.
0: Dar nu sunt foarte cunoscute.
1: Nu sunt cunoscute. Pentru că mai spunea cineva și avea foarte mare dreptate, istoria noastră etnografică, etnologia, deci poveștile noastre, folclorul nostru e scris pe lemn, nu e scris pe piatră, așa cum e scris în Grecia sau Italia. Noi am scris pe lemn. Lemnul e putred, lemnul se duce, lemnul moare, piatra rămâne.
0: Domnule profesor Aurel Bodiu, am ajuns iată la finalul întâlnirii noastre. Am aflat lucruri interesante despre această sărbătoare creștină, pogorârea Duhului Sfânt sau rusalile, cum știm din tradiția populară. Am văzut faptul că se puneau ramuri verzi pentru a apăra grânele. De asemenea, era jocul călușarilor pentru a alunga spiritele rele. Iată acest împănat înstruțat al boilor, al boului. Ce ar mai trebui să mai adăugăm la această sărbătoare? Ce ar trebui să mai știm?
1: Să știm că mâncarea tradițională este supa de cocoș. Cocoșul se sacrifică astăzi. El și-a făcut datoria, are pui, are cloștile au făcut pui și nu mai ai nevoie de cocoș și atunci îl tăiau la rusalii și făceau
0: zamă de toșmaș.
1: Zamă de de cufidea. Deci supă bună sau leveșă, cum zic aici, pentru hrana corpului nostru. Deci mâncarea tradițională este aceasta, supă de cocoș.
0: Domnule profesor, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă doresc multă sănătate. Vă aștept și cu altă ocazie, iată, poate de sânzâine, ca să descoperim și alte și alte tradiții ale poporului român.
1: Sigur, și se leagă cu tot ce am spus până acum. Cine ne urmărește poate vedea o istorie întreagă, un fir care merge de la un cap la altul, de la un cap al anului la altul.
0: Mulțumesc încă o dată, dragi ascultători, toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit ca astăzi, în ziua de prăznuire a Sfintei Treimi, să reascultăm împreună cuvântul de învățătură rostit de arhimandritul Simeon Pintea în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți și cucernici, credincioși, iubiți frați și surori, în Domnul nostru Iisus Hristos, praznicul cinzecimii, praznicul pogorârii Sfântului Duh prilejuiește un moment prielnic pentru a reflecta asupra misterului Dumnezeului creștin. Sigur, lucrul acesta și pentru faptul că de Rusalii la cinzecime, Duhul Sfânt, a treia persoană a Preasfintei Treimi, s-a pogorât asupra ucenicilor Domnului Hristos, a fost trimis de la Tatăl în lume, de către Fiul, așa cum a promis înainte de a pleca de la ei. Sigur, acest eveniment înseamnă și desăvârșirea revelației, adică a descoperirii dumnezeiești despre taina lui Dumnezeu. Începând cu ziua de Rusalii, noi știm că Dumnezeul nostru este treime. Este un singur Dumnezeu întreit în persoane și aceasta este învățătura fundamentală, învățătura de bază a credinței noastre creștine. Dogma principală, alături de, sigur, de dogma cristologică, adică dogma Sfintei Treimi, Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane. Și dogma cristologică, că unul din treime, adică Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat, s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire. Iată cele două învățături fundamentale pe care se bazează, pe care se fundamentează credința noastră creștină. Sigur, acesta este și motivul pentru care am zis, nu, cinzecimea prilejuiește descoperirea deplină a revelației dumnezeiești, deci acesta este motivul pentru care a doua zi după Rusalii, Biserica a statornicit această sfântă sărbătoare a Preasfintei Treimi. Pentru că am zis, suntem chemați, suntem invitați să reflectăm asupra misterului credinței creștine în Dumnezeu. Biserica ne învață să reflectăm asupra acestei taine, în special, sigur, prin Sfintele Slujbe. Una dintre cântările care s-a cântat și în ajunul rusalilor la vecernie, dar s-a cântat și aseară la vecernie, sintetizează această învățătură de credință despre Dumnezeul unic, dar întreit în persoane. Și am să vă citesc această cântare la care aș dori să fiți cu mare luare aminte. Prima parte a acestei cântări este despre teologia treimică, adică ne învață ce este Dumnezeu în sine, în esența sa și persoanele Sfintei Treimi, în relația dintre ele. Iar a doua parte a cântării este despre economia dumnezeiască, adică cum lucrează cele trei persoane în lume, pentru că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu prin lucrările sale, prin ființa sa sau în ființa sa Dumnezeu este inaccesibil pentru noi. Însă îl cunoaștem prin ceea ce face pentru noi, prin lucrările sale. Iată ce spune această cântare. Sigur, ne invită de fapt această cântare să ne închinăm, adică să-i aducem un cult lui Dumnezeu. Vedeți? Noi avem o relație cu Dumnezeu, în primul rând o relație liturgică, un cult, o închinare. Dumnezeul creștin nu este o realitate abstractă. Nu este ceva abstract, ci este o comunitate sau o comuniune de persoane în care sau cu care noi intrăm în legătură. Și de aceea cântarea ne invită: veniți popoarelor să ne închinăm dumnezeirii. Vedeți? Unei dumnezeiri, unui singur Dumnezeu, celei întrei ipostasuri. Adică acest Dumnezeu unic este cunoscut în trei persoane. Vedeți? E o taină pentru noi. Nu putem noi înțelege ce înseamnă lucrul acesta. Dar așa ni s-a descoperit, pentru că acest Dumnezeu personal a vrut să se descopere și vom vedea din ce pricină ni s-a descoperit. Mai departe, zice așa: Fiului în Tatăl, împreună cu Sfântul Duh. Deci iată, cântarea ne înșiruie cele trei persoane ale Preasfintei Treimi, nu? Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Deci veniți să ne închinăm dumnezeirii celei între ipostasuri, Fiului în Tatăl, împreună cu Sfântul Duh. Și acum ne vorbește despre originea Fiului și a Duhului Sfânt și zice cântarea: căci Tatăl a născut din veci pe Fiul. Iată, iarăși, o taină. Fiul există pentru că Tatăl îl naște din veci, adică îl generează prin naștere. Iarăși nu putem înțelege ce înseamnă lucrul acesta. Dar fiindcă este Fiu și fiindcă, nu, din Sfânta Scriptură noi știm că El s-a născut din veci din Tatăl, cântarea zice: Fiului, nu, celui născut, sau Tatăl care l-a născut din veci pe Fiul și cel împreună veșnic și împreună pe scaun șezător. Deci acest Fiu al Tatălui este veșnic deopotrivă cu Tatăl și de aceeași cinste cu Tatăl. Nu este cu nimic mai prejos decât Tatăl. Nu, împreună pe același tron împărătesc șezător. Vedeți, aici avem niște imagini, sigur, luate din lumea noastră, pentru că noi altfel nu avem cum pătrunde în misterul Preasfintei Treimi. Acum vorbește despre Duhul Sfânt cântarea. Și Duhului Sfânt, care era în Tatăl preaslăvit, împreună cu Fiul. Vedeți? Întotdeauna cele trei persoane sunt împreună. Duhul Sfânt era cu Tatăl preaslăvit, dar împreună și cu Fiul. Pentru că ei sunt, zice mai departe cântarea, o putere, adică o putere, o ființă, o dumnezeire, căreia cu toții ne închinăm. Acesta este Dumnezeul nostru. O dumnezeire, o putere, o ființă, în trei ipostasuri, adică în trei persoane, cunoscut ca Tatăl, ca Fiul și ca Duhul Sfânt. Ca trei persoane, atenție, distincte, care nu se amestecă, nu se confundă, dar care sunt într-o unitate desăvârșită. Trăiesc unul în celălalt. Atât de mult sunt uniți unul cu celălalt, încât se întrepătrund, trăiesc unul în celălalt. Dar nu se amestecă și nu se anulează unul pe celălalt. Lucruri foarte, foarte adânci, foarte grele de pătruns cu mintea. Și acum am zis a doua parte a cântării, care este economică, adică care vorbește despre lucrarea Preasfintei Treimi în lume. Căreia, zice cântarea, cu toții închinându-ne, zicem: Sfinte Dumnezeule, Cel ce pe toate le-ai făcut prin Fiul, cu împreună lucrarea Duhului Sfânt. Sigur, se referă la Tatăl, care pe toate le-a făcut, le-a creat prin Fiul și cu împreună lucrarea Duhului Sfânt. Am zis, Sfânta Treime întotdeauna lucrează împreună. Tatăl creează prin Fiul și prin Duhul Sfânt. Sfântul Irineu de Lyon va zice la un moment dat, în cugetarea sa, în reflecțiile sale teologice asupra Preasfintei Treimi, că Fiul și Duhul Sfânt sunt cele două mâini lucrătoare prin care Tatăl Ceresc a creat lumea, a făcut toate, prin care proniază lumea, prin care conduce lumea, prin care mântuiește și sfințește lumea. Deci sunt cele două mâini lucrătoare ale Tatălui. Mai departe, Sfinte tare, acum se referă cântarea la Fiul, Sfinte tare prin care pe Tatăl l-am cunoscut și prin care Duhul Sfânt a venit în lume. Nu, Fiul a venit în lume ca să ni-l descopere pe Tatăl Ceresc, să ni-l arate pe Tatăl Său și prin faptul că El s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire, să ni-l facă și nouă Tatăl, să ni-l facă pe Tatăl Său Tatăl nostru. Nu așa ne-a și învățat să ne rugăm, Tatăl nostru. Nu zice Tatăl meu care ești în cerul, Tatăl nostru. Pentru că El, făcându-se om, ne consideră pe noi, pe toți frații Lui în umanitate. Și prin aceasta, Tatăl Ceresc, prin Fiul Său, ne înfiază și pe noi și ne consideră și pe noi fiii Săi. Sigur, nu cap și pe Fiul prin naștere din veci. Noi suntem fii Părintelui Ceresc, în primul rând, prin creație și după aceea prin înfiere, pentru că atunci când noi am divorțat de Părintele Ceresc, prin păcat, L-a trimis pe Fiul Său cel unul născut să ne răscumpere și ne-a înfiat și ne-a făcut și pe noi fiii Săi, nu? Deopotrivă, umanitatea Fiului Său întrupat. Și, mai departe, prin care Duhul Sfânt a venit în lume. Deci, lucrarea Fiului a fost să ne-L descopere pe Tatăl Ceresc și să-L trimită pe Duhul Sfânt în lume. Toată lucrarea Fiului Lui Dumnezeu în lume a fost să pregătească venirea Duhului Sfânt. Și după ce s-a jertfit pentru noi, după ce a înviat din morți, după ce s-a înălțat la ceruri și a așezut de-a dreapta Părintelui Ceresc, L-a trimis pe Duhul Sfânt în lume la cinzecime de la Tatăl. Pe Duhul Sfânt care de la Tatăl, din Tatăl purcede și în Fiul se odihnește, zic Sfinții Părinți. Și acum, Sfinte fără de moarte, Duhule Mângâietor, Cel ce din Tatăl purcezi și în Fiul te odihnești. Trăime Sfântă, slavă ție! Așa se încheie această cântare. Cred că și dacă ne-am opri aici, ar fi de ajuns pentru teologia trăimică, pentru praznicul de astăzi. Dacă am reflectat numai la această singură cântare, ar fi de ajuns învățătura. Pentru că această cântare, ați văzut, sintetizează totul despre Preasfânta Trăime. Sigur că veți întreba, de ce este atât de importantă această învățătură și este puțin și filozofică și greu de pătruns cu mintea? Da, este greu de pătruns cu mintea, dar să știți, iubiți frați și surori în Domnul, că noi avem o experiență a Preasfintei Trăimi, o experiență de zi cu zi. Nici nu ne dăm seama de multe ori că în tot ceea ce facem noi mărturisim în viața noastră Preasfânta Trăime și chipul vieții creștine sau viețuirii creștine în biserică este un chip trăinic. Și am să vă dau câteva exemple. Iată, de exemplu, când ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, de fiecare dată când zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, sau slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu facem altceva decât să mărturisim pe Dumnezeu cel unul în ființă și întrăit în persoane. Iată dogma Sfintei Treimi. Din păcate, adeseori când facem acest gest foarte simplu și zicem aceste cuvinte foarte simplu, nici nu cugetăm la ele, nu le pătrundem, le zicem prea superficial. Dacă am cugetat de fiecare dată la adâncimea acestor cuvinte, am sesizat cât de adâncă este taina, cât de nepătrunsă și de adâncă este taina Dumnezeului nostru, pe care, iată, printr-un gest pe care îl săvârșim de nenumărate ori, gestul, semnul Sfintei Cruci, nu? Și cuvintele care însoțesc semnul Sfintei Cruci. Deci acest gest atât de neînsemnat, ce pătrundere, ce adâncime duhovnicească, teologică și tainică are despre Dumnezeul nostru. Sigur, toate doxologiile din sfintele noastre slujbe, nu? De câte ori nu auzim că zice preotul la sfârșitul rugăciunilor că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sau că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și alte și alte doxologii pe care de nenumărate ori le rostim în Sfânta Biserică. Toate vorbesc despre taina Preasfintei Trăim și sunt o experiență vie în relația noastră cu taina Preasfintei Trăim. Pentru că trăimea, încă o dată am zis, nu este doar, ziceți, un concept filozofic creștin sau inventat de creștini. Este o descoperire și este o relație. Tainele, sfintele taine, toate sfintele taine în biserică, nu botezul, se săvârșește numele Preasfintei Trăim, când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos, ne împărtășim în numele Preasfintei Trăim. Și toate actele sacramentale, absolut toate actele sacramentale pe care le săvârșim în biserică, sunt săvârșite în numele Preasfintei Trăim. Acum, de ce este atât de importantă învățătura creștină despre Dumnezeu, care este unul în ființă și întreit în persoană? Înainte de a răspunde la această întrebare, aș dori să evoc ceea ce zice Sfântul Ioan Teologul despre Dumnezeu. El învață că Dumnezeu este iubire. Ori dacă Dumnezeu este iubire, Dumnezeu nu poate să fie solitudine, pentru că nu poate exista iubire de unul singur. Sigur, te poți iubi pe tine însuți, dar iubirea aceasta este iubire egoistă. Ești egoist dacă te iubești numai pe tine. Iubirea trebuie să se împărtășească. Iubirea în doi nici ea nu este desăvârșită. Iubirea în trei este iubirea desăvârșită, pentru că iubirea dintre cei doi se împărtășește și în al treilea. Iar al treilea răspunde la iubirea celor doi. Și de aceea, această iubire, sigur, dacă este dumnezeiască, ea este și absolută. Numai astfel Dumnezeul creștin poate să fie Dumnezeu iubire. Și în acest sens, Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, marele nostru teolog român, numește Sfânta Trăime structura supremă a iubirii. Sfânta Trăime este structura supremă a iubirii. De ce este așadar important acest lucru pentru noi? Pentru că numai astfel Dumnezeul acesta ne poate mântui. Pentru că ce înseamnă mântuirea? Mântuirea care nu ne dă un sens etern existenței noastre. Mântuirea, zice tot Părintele Stăniloae, constă în aceea că Dumnezeu include în iubirea sa creația și pe om. Iar această iubire ne-o comunică prin Domnul nostru Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Iată de ce este atât de importantă credința în Preasfânta Trăime, descoperirea lui Dumnezeu ca Trăime, pentru că numai un astfel de Dumnezeu poate da un sens etern existenței. Pentru că mântuirea nu înseamnă altceva decât extinderea relațiilor de iubire care există între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt la noi, la făpturile sale, la creatura sa. Ca să ne cuprindă și pe noi în această dragoste, pentru că această dragoste, această iubire eternă între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt înseamnă și viață veșnică pentru creaturi. Iar această lucrare, Dumnezeu o săvârșește prin Fiul Său, prin Iisus Hristos. Am zis, unul din treime care s-a făcut om și prin Duhul Sfânt pe care l-a trimis în lume la cincizecime. Iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, Sfânta Treime este modelul comuniunii divine și fundamentul de vindecare a lumii noastre contemporane. Sigur, vedeți, tot ceea ce există, toată creația, toată viețuirea are sau poartă în sine pecetea Preasfintei Treimi. Și este firesc, normal lucrul acesta, pentru că noi suntem creați de Preasfânta Treime. Lumea noastră și tot ceea ce există. Omul este chipul Preasfintei Treimi sau după chipul Preasfintei Treimi. Iar biserica pe care Domnul Hristos a întemeiat-o și care s-a activat prin pogorârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, viețuiește după chipul Preasfintei Treimi. Sigur, aceasta este chemarea sau idealul său de a viețui după chipul Preasfintei Treimi. Că nu întotdeauna se întâmplă așa. Și acest lucru este adevărat, dar aceasta ține și de partea umană a ei, pentru că biserica este instituție divină umană. Însă idealul, chemarea, vocația ei este să trăiască, să viețuiască după chipul Preasfintei Treimi. Apoi, familia, vedeți, această instituție care există încă din Rai, este imaginea a Preasfintei Treimi. Sigur că și mai ales în zilele noastre asistăm la atâtea dezbinări în familie, la divorțuri, la individualism, la lipsa comunicării, la o redefinire a familiei tradiționale, familiei creștine. Chemarea noastră este să ne întoarcem la rădăcinile trăimice ale căsătoriei. Iată ce ne învață praznicul de astăzi. Să ne reîntoarcem la rădăcinile trăimice ale căsătoriei creștine, ca să se oprească toate aceste relele care s-au abătut asupra ei. Mai departe, societatea oamenilor este la fel un reflex al Preasfintei Treimi. Zice Sfântul Vasile cel Mare că omul nu se poate mântui de unul singur, ci doar în comuniune cu ceilalți. Pentru că el este o ființă comunională, a fost creat de Preasfânta Treime, care este comuniunea supremă de persoane. Omul este persoană, deci și el are nevoie de alte persoane să trăiască în comuniune și să se mântuiască în comuniune cu alții. Asistăm la declinul societății de azi. Criza de astăzi, care este caracterizată de singurătate, de alienare, de individualism, de lipsă de solidaritate între oameni, de distrugerea valorilor creștine. Vedeți, războaiele astea care sunt în Ucraina, în Orientul Mijlociu, în Africa, toate din cauza orgoliului, aurii, a lăcomiei și pentru că oamenii au uitat să mai viețuiască după chipul Preasfintei Treimi. Mesajul bisericii, chemarea bisericii, mai ales astăzi, în această zi în care prăznuim Preasfânta Treime, este să redescoperim chipul viețuirii treimice. Să redescoperim chipul viețuirii treimice.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Astăzi, în a doua zi de Rusalii, înalt preasfințitul părinte Andrei a slujit la hramul Catedralei Arhiepiscopale Sfânta Treime din Arad. Mănăstirea de la Soporul de Câmpie și-a serbat astăzi hramul de praznicul Sfintei Treimi în prezența preasfințitului părinte Samuel. Preafericitul părinte Daniel a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, în care evidențiază rolul esențial al familiei creștine în creșterea și educarea copiilor. Și studenții teologi din întreaga țară participă marți și miercuri la Cluj-Napoca la prima ediție a Simpozionului Național Studențesc Timp, Istorie și Împărăție, desfășurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi Sfânta Treime, Dumnezeu cel unul în ființă și întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Această sărbătoare a fost așezată imediat după pogorârea Sfântului Duh, când se descoperă oamenilor și a treia persoană a Sfintei Treimi. Sărbătoarea are menirea de a arăta că mântuirea oamenilor de păcat este opera Sfintei Treimi, adică a Tatălui prin hotărârea și făgăduința răscumpărării, a Fiului prin Sfintele Pătimiri și Înviere și a Duhului Sfânt prin venirea sa la cinzecime. Credința în Preasfânta Treime este învățătura principală a Bisericii Ortodoxe. Ea a fost descoperită în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, și formulată apoi de Sfinții Părinți ai Bisericii la primele două sinoade ecumenice în simbolul de credință. Sfinții Părinți și teologii Bisericii au explicat în scrierile lor învățătura ortodoxă despre Sfânta Treime. Tatăl este nenăscut, Fiul este născut din veci din Tatăl, iar Duhul Sfânt purcede din veci din Tatăl. Astăzi, în a doua zi de Rusalii, înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, a slujit în sobor de ierarhi la hramul Catedralei Arhiepiscopale Sfânta Treime din Arad. Sfânta liturghie a fost oficiată de la ora 9 de 11 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Odată cu hramul Catedralei Arhiepiscopale s-a marcat și aniversarea a 90 de ani de viață a înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Timotei al Aradului și împlinirea a 50 de ani de arhierie. Sărbătoarea din acest an a fost încununată de prezența spre închinarea unui fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Racla cu Sfintele Moaște a fost adusă sâmbătă după amiaza de la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov. După întâmpinarea delegației și oficierea slujbei vecerniei cu litie și acatistului Sfântului Ierarh Calinic, înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, a rostit și un cuvânt de învățătură în care a prezentat aspecte din viața Sfântului Episcop al Râmnicului.
2: Iată, avem la locurile noastre o cercetare din partea uneia din sfinții români și care au ilustrat istoria Bisericii Ortodoxe Române în veacurile trecute. Sfântul Ierarh Calinic, de la mănăstirea cunoscută pretutindeni Cernica, pentru că de origine era din București și a slujit această mănăstire de la vârstă fragedă a copilăriei, mai apoi la tinerețe, de la 20 de ani în sus, au slujit ani de zile ca diacon, apoi ca preot și apoi a devenit episcop al Râmnicului.
0: Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. În a doua zi de Rusalii, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul a slujit la Mănăstirea Sfânta Treime din localitatea Soporul de Câmpie, județul Cluj, cu prilejul hramului. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a oficiat de la ora 10 în pridvorul Bisericii Mănăstirii Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Au fost prezenți la hramul mănăstirii protopopul de Turda, preotul Alexandru Rus, părintele Stelian Pașca, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, duhovnicul mănăstirii mănăstirii Mihai Vodă, arhimandritul Ilie Hanuschi, starețul mănăstirii Muntele Rece, protosinghelul Fanurie Borza, precum și alți preoți invitați. După citirea pericope evanghelice, părintele episcop vicar Samuel Bistrițianul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat că nu este creștin cel care nu crede în Sfânta Treime. Ierarhul a mai spus că, de fapt, credința în Preasfânta Treime ne învață cum să trăim și cum să ne pregătim de întâlnirea cu Dumnezeu.
3: Credința în Sfânta Treime ne învață cum să trăim și cum să ne pregătim pentru clipa când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și ce ne învață Sfânta Treime? Că Dumnezeu este unul, dar trei persoane, dar totuși unul. Și noi, care suntem membri bisericii, suntem creștini, suntem mulți și formăm totuși o biserică, trupul lui Hristos. Biserica are multe mădulare, dar are un singur duh și o singură credință comună și o singură conștiință. Dezbinarea și fărâmițarea sunt firești pentru lumea aceasta căzută, dar unitatea, comuniunea și dragostea sunt însușiri dumnezeiești, ele aparțin lui Dumnezeu și ne cheamă și pe noi să fim asemenea. De aceea să căutăm întotdeauna unitatea, să căutăm pacea, să căutăm armonia, să căutăm dragostea, pentru că acestea sunt însușirile lui Dumnezeu. Și noi dacă le căutăm pe acestea, înseamnă că trăim așa cum ne învață Domnul Hristos.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Transilvania Bizantica din Bistrița. La finalul slujbei, starețul așezământului monahal, protosinghelul Matei Motentan, a mulțumit ierarhului pentru prezență și tuturor celor implicați în organizarea hramului. Sfânta liturghie a fost oficiată în prezența sute de pelerini și a oficialităților locale, în frunte cu primarul comunei Frata Cristian Cherecheș. Cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Clujului se vor afla mâine în a treia zi de rusalii în județul Bistrița-Năsăud. Ierarhii vor binecuvânta comunitățile ortodoxe din localitățile Fiad și Iliuța Bozghi și vor oferi sfaturi și îndemnuri părintești credincioșilor cu privire la propășirea în viața duhovnicească. În alt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, va fi prezent mâine în localitatea Fiad, comuna Telciu. Programul va începe la ora 9:30 cu primirea ierarhului, iar de la ora 10 va avea loc sfințirea altarului de vară, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească. Tot mâine, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Biserica Pogrurea Sfântului Duh din localitatea Iliuța Bozghi, comuna Tiha Bârgăului, cu prilejul hramului Lăcașului de Cult. Cu această ocazie, ierarhul va binecuvânta lucrările efectuate la biserică, va săvârși Sfânta Liturghie și va oficia slujba de sfințire a casei parohiale. Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Iustin, martirul și filozoful. Acesta era fiul unor coloniști greci păgâni din vechiul Sichem din Palestina, numit după colonizarea romană din anul 70, Flavia Neapolis, iar astăzi Nablus, și s-a născut la începutul secolului al II-lea. Crescut în păgânism, din tinerețe a fost atras spre filozofie, astfel a cercetat conceptele filozofice ale vremii. La Roma a deschis o școală de doctrină creștină. Martirizarea Sfântului Iustin a avut loc în vremea lui Marc Aureliu, între anii 165-166. Biserica Ortodoxă îl cinstește la 1 iunie, iar cea catolică la 14 aprilie. Episcopul Maramureșului și Sătmarului își serbează astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Iustin, martirul și filozoful, unul dintre cei mai importanți apărători ai credinței creștine din primele viacuri. Preasfințitul părinte Iustin s-a născut în 23 iunie 1961 în localitatea maramureșană Rozavlia, iar la vârsta de 14 ani a intrat în obștea mănăstirii Sfânta Anarohia. După absolvirea seminarului teologic din Cluj-Napoca și a Institutului Teologic Universitar de Sibiu, a slujit la Mănăstirea Rohia, unde a fost numit stareț în anul 1989. În anul 1994 a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului cu titlul de sighetianul, iar în decembrie 2016 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop al Maramureșului și Sătmarului. Întronizarea sa a avut loc la Baia Mare în data de 27 decembrie 2016. Prefericitul părinte Daniel a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, în care evidențiază rolul esențial al familiei creștine în creșterea și educarea copiilor. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române arată că familia este biserica de acasă și prima școală a credinței, locul în care copilul descoperă iubirea lui Dumnezeu și învață valorile creștine fundamentale. Prefericirea sa amintește că anul 2026 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine, context în care credincioșii sunt chemați să reflecteze asupra importanței căminului familial ca spațiu al credinței, al iubirii și al formării spirituale. În mesajul său, Patriarhul Daniel îndeamnă familiile să redescopere modelele de viață oferite de numeroasele familii sfinte din istoria Bisericii, în care au fost cultivate rugăciunea, răbdarea, iertarea, ajutorarea semenilor și iubirea jertfelnică. Mesajul a fost transmis în contextul Zilei Internaționale a Copilului, sărbătorită în acest an, în aceeași zi cu praznicul Preasfintei Treimii. Studenți teologi din întreaga țară participă marți și miercuri la Cluj-Napoca la prima ediție a Simpozionului Național Studențesc Timp, Istorie și Împărăție. Evenimentul se desfășoară în perioada 2-3 iunie la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai și reunește studenții ai facultăților de teologie din România într-un cadru dedicat dialogului academic și cercetării teologice. Tema ediției inaugurale este dinamica eschatologică a vieții ecleziale în scriptură, tradiție și cult. Participanții fiind invitați să reflecteze asupra relației dintre timp, istorie și împărăția lui Dumnezeu, precum și asupra dimensiunii eschatologice a vieții bisericii. Organizatorii își propun ca această întâlnire să devină un spațiu de comuniune, schimb de idei și aprofundare teologică, încurajând cercetarea autentică și colaborarea dintre studenții teologi din întreaga țară. Simpozionul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și marchează debutul unei inițiative academice dedicate formării și dialogului teologic în mediul universitar românesc. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj organizează până pe 5 iunie cea de-a 7-a ediție a evenimentului Săptămâna Copilăriei. Astăzi, de 1 iunie, secția pentru copii participă cu o serie de activități la festivalul Haihui printre povești, organizat în Parcul Central Simeon Bănuțiu de Teatrul de Păpuși Puc. Programul continuă și în zilele următoare cu activități educative și recreative dedicate copiilor de toate vârstele. Mâine este programat spectacolul vocal-instrumental Fărâma de Cultură, susținut de elevii școlii gimnaziale Alexandru Vaida Voievod. Miercuri, copiii sunt invitați la activități dedicate dezvoltării emoționale, cluburi de limba engleză și la tradiționala ora poveștilor, organizată în filialele bibliotecii. Joi sunt programate noi ediții ale programului Cu Bebe la Bibliotecă, un tur ghidat prin Cluj-Napoca pentru elevi, lecturi de povești pentru preșcolari și activități pentru întreaga familie. Manifestările se vor încheia vineri cu activități educative, programul în limba engleză Season Stories, atelierul de creativitate Recreart și întâlniri de lectură pentru copii și părinți. Gala aniversară Florin Piersic 90, programată mâine seară la Teatrul Național din Cluj-Napoca, se va desfășura cu casa închisă. Organizatorii anunță că toate biletele pentru eveniment au fost vândute. Spectacolul, dedicat împlinirii a 90 de ani de viață ai marelui actor clujan Florin Piersic, este gândit ca un omagiu adus uneia dintre cele mai îndrăgite personalități ale teatrului și filmului românesc. Potrivit organizatorilor, gala va reuni teatrul, muzica și mărturile artistului într-un dialog direct cu publicul. Florin Piersic va împărtăși amintiri, reflecții și momente dintr-o carieră care se întinde pe mai multe decenii. Alături de actor vor urca pe scenă Marius Florea Vizante și membrii formației The Peaches Band. Și prima reprezentație a galei desfășurată la București s-a jucat cu sala plină. Cei care nu au reușit să obțină bilete la Cluj-Napoca vor avea ocazia să participe la spectacolul aniversar programat în 9 iunie la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara. Copiii de la Cercurile de Creație ale Palatului Copiilor din Cluj-Napoca organizează joi 4 iunie un târg caritabil dedicat Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Evenimentul se va desfășura între orele 17 și 19 la sediul instituției de pe strada Republicii numărul 23. Potrivit organizatorilor, proiectul a început în anul 2023, când elevii Cercului de Sculptură și-au pus la vânzare creațiile din teracotă pentru a sprijini construirea Centrului Sfântul Hristofor. De atunci, inițiativei i s-au alăturat și alte cercuri din cadrul Palatului Copilor, iar evenimentul a crescut de la an la an. Cei care vor participa la târg vor putea achiziționa obiecte realizate de copii, între care ceramică, plante, semne de carte, picturi și alte creații artistice. De asemenea, programul va cuprinde momente artistice și activități sportive dedicate celor mici. Fondurile strânse vor fi donate Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, care oferă sprijin copiilor cu afecțiuni grave și familiilor acestora. Biserița găzduiește în zilele de 2 și 3 iunie cea de-a 4-a ediție a zilelor Spitalului Clinic Județean de Urgență. Evenimentul se desfășoară sub genericul Viitorul Medicinei între știință, tehnologie și vocație și va reuni medici, profesori universitari, cercetători și asistenți medicali din întreaga țară. Pe agenda conferinței se află teme legate de noile tehnologii medicale, chirurgia robotică, managementul pacientului critic și provocările actuale din sistemul de sănătate. Printre invitați se numără medicii Beatrice Machler, Valeriu Gheorghiță și Adela Golea, alături de numeroși specialiști din centre universitare și spitale din România. Prima rută gastronomică din județul Bistrița-Năsăud a fost lansată ieri în stațiunea Colibița, denumită Gust de Valea Bârgăului. Ruta își propune să promoveze tradițiile culinare, meșteșugurile și atracțiile turistice din zonă. Cu acest prilej, punctele gastronomice locale au prezentat preparate realizate după rețete tradiționale, iar meșterii populari și-au expus creațiile lucrate manual. Potrivit organizatorilor, noul proiect face parte dintr-un demers mai amplu de promovare a Văii Bârgăului și urmărește să integreze oferta gastronomică, producătorii locali, meșteșugarii și traseele turistice într-un produs atractiv pentru vizitatori. Lansarea a coincis cu prima zi de Rusalii, astfel că participanții au putut degusta atât preparate specifice zonei, cât și bucate tradiționale pregătite cu ocazia acestei sărbători. Evenimentul a inclus ateliere culinare și momente artistice susținute de interpreți locali. Marea gimnastă română Nadia Comăneci a fost sărbătorită ieri la Onești, orașul său natal, la împlinirea 50 de ani de la performanța istorică realizată la Jocurile Olimpice de la Montreal. În anul 1976, Nadia Comăneci devenea prima gimnastă din lume care primea nota 10 la o competiție olimpică, performanță care a rămas în istoria sportului mondial. La acea vreme, tabela electronică nu era pregătită să afișeze nota maximă și a indicat 1-0-0 în loc de 10. Cu prilejul aniversării, Nadia Comăneci s-a întâlnit cu locuitorii din Onești și a revăzut colegile din echipa care a scris istorie la Montreal, iar seara a participat la Gala Campioanelor, organizată pe stadionul din oraș. În mesajul transmis cu această ocazie, fosta mare sportivă a tras atenția asupra importanței investițiilor în infrastructura sportivă și a educației fizice în școli, îndemnând părinții să-și încurajeze copiii să practice sport. Nadia Comăneci a subliniat că România are numeroși copii talentați și pasionați de mișcare, care au nevoie de șansa de a-și descoperi potențialul și de a-și construi un viitor prin sport.
1: Meteo.
0: Vremea se menține instabilă la începutul verii. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și ploi însemnate cantitativ, valabil de astăzi de la ora 12 până mâine dimineață la ora 10. Sunt vizate și regiunile Transilvania, Maramureș și Crișana, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. La Cluj-Napoca și în județele din nord-vestul țării, vremea va deveni treptat instabilă în cursul după-amiezii și al serii, când vor apărea averse și furtuni locale. Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii mai restrânse și în restul țării. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi povestim despre proiectele unui viitor specialist în asistență socială. Domnișoara Cristina Maria Bratu are 22 de ani și s-a născut pe data de 25 februarie 2001 în municipiul București, iar până la vârsta de 10 ani a locuit în capitală. Pe urmă, mama s-a divorțat de tatăl vitreg al invitatei mele și împreună s-au mutat în Cluj, locul de naștere al mamei sale. După alți 2 ani s-au relocat în zona Florești, unde locuiesc până în prezent. Cristina este studentă în anul 3 în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Asistență Socială al UBB, iar din cei 3 ani de studiu, în anul 2 a obținut bursă de performanță, în anii 1, respectiv 3, având bursă de merit. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Cristina Bratu.

0: Cristina, bine ai venit în emisiune. Pentru început vreau să-mi spui câteva cuvinte despre tine.
1: Bine te-am găsit, Mihai. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Este o plăcere să mă aflu aici și să vorbesc cu tine prima dată în această postură ca invitat în emisiunea ta. M-ai rugat să spun câteva cuvinte despre mine. Ei bine, așa cum deja ai spus, am 22 de ani și sunt student în anul 3, iar viața aceasta pot spune că m-a purtat în diverse locuri și prin diverse experiențe. M-am născut la București, dar între timp am ajuns la Cluj, la vârsta de 10 ani, și de la Cluj la Florești, unde pot spune că îmi place foarte mult față de cum ar fi fost să trăiesc dacă era în capitală, unde pur și simplu stilul de viață nu m-ar fi reprezentat. Apoi eu provin dintr-o familie monoparentală, aspect întâmplat după ce în familia noastră s-a petrecut un deces, iar mai apoi un divorț. Iar în urma întâmplărilor din viață am dezvoltat o mai mare compasiune față de oameni și prin asta o plăcere de a-i asculta, de a le fi alături, prin ce îmi stă în putință, de a nu-i judeca. Într-un cuvânt, mi-am dezvoltat abilitatea de a empatiza și de a accepta pe fiecare și pot spune că asta mă reprezintă, că am în mine dorința de a sta lângă oameni, cu precădere oameni vulnerabili și de a-mi pune în valoare puterile pentru a-i sprijini.
0: Felicitări pentru asta, iar spunând despre oameni vulnerabili, știu că, spre exemplu, în anul întâi de facultate ai întâlnit pentru întâia oară, după câte mi-ai spus, persoane cu nevoi speciale. De asemenea, în anul 3 te-ai decis să faci lucrarea de licență pe tema integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale, făcând apoi practică în această direcție. De ce ai vrut să faci asta? Ce anume te-a determinat să urmezi acești pași?
1: E o întrebare foarte bună. Eu am fost mereu atrasă de domeniul centrat pe copii. Simt că este domeniul în care mă pot desfășura cel mai bine și care mi-aduce implicit cea mai mare satisfacție. Iar în acord cu asta, mereu m-a interesat să cercetez problemele societății, să iau în calcul populația minoritară și să aflu despre dificultățile, inegalitățile cu care aceasta se confruntă. Pot spune că la mijloc a fost o motivație intrinsecă, alegerea temei pentru teza de licență, și anume integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Motivație pornită de la faptul că mi s-a dezvoltat un interes crescut față de această problematică actuală a societății, în vederea găsirii cauzelor ce interferează în desfășurarea propice a procesului de incluziune, privind integrarea lor, și mai mult are relevanță socială, întrucât vorbim despre o categorie vulnerabilă, supusă marginalizării, de unde astfel mi s-a născut în mine dorința de a milita în direcția construirii unui mediu egalitar, just și echitabil, privind dreptul la educație pentru toți copiii. Și de asemenea am pornit de la faptul că integrarea tuturor copiilor cu CES este o procedură legală ce la nivel european va deveni obligatorie peste tot de implementat, urmând prin acest fapt să se desfințeze școlile speciale, de unde s-a născut și curiozitatea să cercetez în ce fel se poate realiza acest fapt, până la urmă, integrarea copiilor cu CES.
0: Curiozitatea este bună și întotdeauna dă un imbold, mai ales celor tineri, iar atunci când pregăteam această emisiune, mi-ai spus că, într-un fel, a fost o provocare să lucrez cu persoane cu nevoi speciale și în acest context am să te întreb dacă, spre exemplu, dizabilitatea sperie sau ne confruntăm uneori cu lipsa unor cunoștințe în domeniu, asta ducând la diverse abordări mai mult sau mai puțin fericite.
1: Aș fi de părere că în primă instanță ne confruntăm cu o lipsă de cunoștințe, care naște mai apoi și menține o anume reticență, ce duce către instalarea unei temeri din domeniul disabilității, așa cum ai spus. Cred că nu suntem îndeajuns de informați, iar alteori nici măcar nu suntem doritori să cercetăm domeniul mai în amănunt, astfel că în consecință se ajunge la o respingere, ce poate crește într-o ostilitate și în final chiar se ducă la excludere, ceea ce este un aspect foarte grav, întrucât se formează ideea de cei normali, respectiv tipici, ce intră în contradicție cu cei anormali, respectiv atipici, iar în acest fel se poate crea o segregare, populația minoritară versus cea majoritară. Sunt, deci, aspecte importante de luat în vizor și cred că printr-o mai bună informare la nivel de populație, printr-o educare concretă, aceste idei nefuncționale, nesănătoase, ar putea decade și să fie înlocuite cu cele valide. Prin asta, eu consider că ar descrește și teama față de dizabilitate și ar face loc acceptării și efortului continuu de creare a unui spațiu, a unui mediu benefic și egal pentru fiecare persoană, cum proclamă până la urmă și Convenția ONU, în calitate de instrument internațional privind drepturile persoanelor cu dizabilități, că trebuie promovat, protejat și garantat ca și această categorie de persoane să se bucure de toate drepturile omului și de libertățile fundamentale, dar și să le fie lor promovat respectul în ceea ce privește demnitatea lor inerentă.
0: Într-adevăr, convențiile internaționale sunt importante și mai mult decât atât ar trebui noi, românii, să învățăm să abordăm dizabilitatea. Iar în aceste condiții, Cristina, reinserția socială făcută cu ajutorul învățământului de masă, spre exemplu, este sau nu posibilă în plan general?
1: Sunt sigură că toți am auzit la televizor reclama potrivit căreia copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Sună bine în mod teoretic, dar am vrut să văd ce mi-arată și realitatea din spate. Tocmai de aceea, pentru lucrarea mea de licență, în partea de cercetare, am căutat să intervievez câteva cadre didactice doritoare, să-mi răspundă la niște întrebări privind percepția lor legată de problematica integrării copilor cu CES la ele în clasă. Iar în urma acestei intervenții, am obținut ca rezultate că există dorință și acceptare din partea cadrelor didactice, însă există și teama că nu pot gestiona munca aceasta dublă, întrucât nu s-au realizat curse de instruire despre munca aceasta sau unde s-au realizat, nu a fost suficient. Astfel că există o lipsă de pregătire, fiind în mare parte lăsate să se descurce după propriile cunoștințe, să lucreze în același timp, dar în mod diferențiat, cu două categorii de elevi. Din acest considerent, multe mi-au spus că nu doresc desființarea școlilor speciale, ci mai degrabă să vină în sprijinul lor, întrucât în special la cazurile grave, cum este cazul unui elev integrat în școală cu sindromul Down, ele îl văd a se integra mai bine într-un mediu legat de școala specială, existând și facilități mai bune destinate condițiilor lor, mai ales că majoritatea au afirmat că nivelul de bullying ar fi mai mare față de acești elevi privind etichetarea și problemele emoționale. Însă, cu toate acestea, referindu-ne la reinserția lor socială, acestor copii pe plan social le face bine să învețe într-o școală de masă, pentru că ei au șansa de a vedea diversitate, avantaj ce le revine și copiilor din școli de masă și să imite un alt tip de comportament, căci dacă ar sta mereu doar printre copii cu aceleași deficiențe, nu ar dezvolta o privire diferită asupra mediului din care aceștia provin, astfel facilitându-le accesul spre a înțelege că se pot crea prietenii și că diferențele nu creează neapărat bariere, dacă nu se dorește asta.
0: Într-adevăr, e important acest lucru, eu știu, pentru că am urmat o școală de masă pe întregul parcurs al ciclului școlar, din clasa 1 și până la facultate. Am văzut cât de important este să fii într-o clasă obișnuită, să ai colegi deschiși la minte și care să te ajute atunci când e cazul. Trebuie să spun faptul că noi am fost împreună din clasa 1 până în clasa 8 și în cei 8 ani s-au legat prietenii care durează până în ziua de astăzi. Și dincolo de specialistul care stă acum în fața mea, mi-ai spus că ai avut un part-time job, spre exemplu, ca bonă, după care ai făcut voluntariat în cadrul Asociației Caritas pentru un an de zile. Aș vrea să știu cât de mult au contat acele momente pentru tine și ce înseamnă pentru o tânără aflată la început de drum să acumuleze experiență în felul ăsta.
1: Într-adevăr, cele două activități consider că au avut o relevanță importantă pentru mine, căci au pus bazele formării mele ulterioare, iar precum m-am amintit într-o întrebare anterioară, domeniul de lucru cu copii este preferatul meu. Astfel că, în calitate de bonă, am dezvoltat abilități practice de a avea grijă de un copil, iar în cadrul Asociației Caritas am început în prima fază prin stagiul de practic obligatoriu dat de către facultate, iar mie, plăcându-mi foarte mult climatul de acolo, împrietenindu-mă cu ușurință cu copiii și creând legături frumoase. Am fost doritoare să continui prin a mă implica din postura de voluntară. Ideea aceasta de voluntariat pot spune că a nutrit în mine încă de pe băncile școlii, dorindu-mi să aduc un aport de ajutor celor în nevoie, fără așteptarea de nimic în schimb. Pentru a reveni puțin la întrebare, consider că a contat pentru mine experiența aceasta, întrucât am fost cot la cot cu copiii, făcând activități non-formale, am văzut cum lucrează asistentul social, ceea ce pentru mine a fost un mare beneficiu, având acces pe palierul acesta și la documente. Am văzut cum interacționează psihopedagogul cu ei, ceea ce mie mi-a stănit un interes mai departe, inclusiv în alegerea temei mele de licență.
0: Alegerile pe care le facem în viață contează pentru viitorul nostru. Acum vă invit să-i ascultăm pe cei de la Voltaj cu piesa De la capăt, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Cristina Bratu continuă. Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre domnișoara Cristina Bratu. Ea este studentă în anul 3 în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, mai exact în Departamentul de Asistență Socială. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Cristina, revenim puțin la povestea ta de viață și mi-ai spus înainte acestui material faptul că ai absolvit Liceul Teoretic Eugen Pora pe filiera de științe sociale, iar așa cum am zis, fiind acum în anul 3 în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Asistență Socială, pot spune că asta ți-ai dorit să faci dintotdeauna, altfel spus te reprezintă, sau ai fi vrut altceva pentru viitorul tău?
1: Nu aș fi vrut altceva pentru viitorul meu. Pot afirma că în această direcție am simțit mereu o înclinație personală. Pornind pe acest drum întâi cu liceul, am știut că pe uman este ceea ce mă reprezintă cel mai bine, întrucât îmi făcea plăcere să mă exprim prin scris, să compun, iar totodată am fost pasionată de domeniul psihologiei, motiv pentru care am vrut în primă instanță să merg acolo la facultate, dar am intrat la taxă, astfel că am abandonat ideea și o altă variantă. Mi-era aceea de a merge la facultate la teologie și am dat, tot pe specializare de asistență socială. Asta datorită faptului că în anii de liceu am participat la faza județeană a Olimpiadei de Religie, fiind de asemenea o pasiune. Facultatea la care am intrat, dar am renunțat văzând că am intrat la Facultatea de Asistență Socială pură, pe care o consider și acum cea mai bună alegere făcută. Simt că este ceea ce vreau pentru viitorul meu, căci asta m-a întrebat. Simt că sunt făcută pentru acest domeniu, că se potrivește cu caracterul și felul meu de a fi. Îmi doresc să pot ajuta oamenii și să mă perfecționez pe această traiectorie, întocmai prin profesia aceasta aleasă de mine, care o văd a fi una nobilă, ce mi-oferă o mare satisfacție sufletească. Așadar, aș putea afirma că simt că drumul meu în viață este să devin un asistent social profesionist într-o bună zi.
0: Îți impuni să iasă tot ceea ce îți dorești, ca la carte, cum se spune, iar pentru că menționai în răspunsul tău faptul că îți place să ajuți oamenii, în timp știu că ai sprijinit refugiații ucrainieni, apoi ai muncit de pe poziția de voluntar pentru copiii din tabăra de la Mărișel. Vreau să-mi vorbești despre cum au fost aceste lucruri, despre interacțiunea pe care ai avut-o atât cu refugiații, cât și cu acești copii despre care spuneam.
1: Faptul că m-am implicat în ajutorarea refugiaților ucraineni o văd a fi o frumoasă realizare personală, căci tot ceea ce s-a întâmplat m-a sensibilizat și am știut că vreau să mă implic într-un fel sau altul. Astfel, am participat tot prin Asociația Caritas la împachetarea și sortarea alimentelor, hainelor și a multor alte obiecte, de la jucării la lenjerii de pat și la scutece pentru cei mici. În linii mari, această experiență a fost una benefică pentru mine personal, căci am putut să-mi ofer ajutorul și să conștientizez că fac un lucru bun pentru cei aflați în nevoie. Iar legat de al doilea loc de voluntariat, în tabăra din Mărișel, interacțiunea cu copiii de acolo a fost una foarte bună, implicându-mă acele 3 zile în activități de educare, de recreere, de socializare, fiind și o muncă multă, întrucât îmi amintesc acum că am condus și am ținut un cerc de alfabet chirilic, învățându-i pe cei mici, dar în orice caz, pe lângă surplusul acesta de muncă, a fost și o odihnă activă, acumulată din acel loc cu acei oameni frumoși.
0: Asta facem și noi în acest moment, muncă, și încercăm să fie cât mai plăcută, mai ales că în cazul Cristinei este vorba despre primul interviu radio și mulțumesc mult că ai venit la A Doua Șansă pentru a face pasul ăsta.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: Cu mult drag. Iar din postura de studentă ai avut ocazia de a lua parte la 2 conferințe, una privind adicțiile, vorbind despre dependențele care îi macină uneori pe unii dintre noi, iar cea de-a doua s-a desfășurat în perioada 18-19 mai 2023. Vreau să-mi spui dacă aceste conferințe reprezintă un pas important pentru un asistent social sau, altfel spus, cât de mult se schimbă viziunea asistentului social în urma participării la asemenea evenimente, cum sunt conferințele internaționale.
1: Da, pot spune că în calitate de viitor asistent social, întâi de toate mă ajută pe mine să mă autodepășesc și să mă dezvolt personal, însă și pe parte profesională are o importantă contribuție, întrucât în CV-ul meu pot trece aceste două conferințe ca și dovadă de participant, fapt care mă ajută în cariera mea mai apoi. Pot spune că am fost puțin emoționată legat de aceste două conferințe, de a mă prezenta și de a lua parte, întrucât au fost primele de acest fel și internaționale, dar mai mult de atât mă simt recunoscătoare acestor experiențe și acestor șanse primite și îl văd ca fiind un dublu câștig pe care mi l-am dorit și față de care m-am străduit să iasă bine. Conferința pe adicție a fost realizată pe o lucrare științifică ca urmare a realizării ei în cadrul unui seminar, iar la conferința internațională studențească am participat cu lucrarea mea de licență în stadiul actual în care a fost nominalizată. Din ambele conferințe am rămas cu cunoștințe noi, cu abilități dezvoltate, cu oameni noi cunoscuți și cu experiență ce nu voi regreta niciodată. Iar prin asta doresc să le mulțumesc profesorilor și facultății care au pus bazele acestor conferințe, pentru care m-am și implicat în organizare, precum și în participare, pentru că m-a ajutat să mă dezvolt și să devin un viitor specialist mai bun.
0: Cum ziceam, eu sper să aud peste ceva timp despre realizările domnișoarei Cristina Maria Bratu și pentru că vorbeai despre specialistul care vrei să iasă din tine ușor, ușor la suprafață și să arate că dincolo de o fire sensibilă ești o persoană luptătoare și dornică să evoluezi. Știu că vrei să urmezi un masterat, iar după aceea să rămâi în asistență socială. Este un domeniu ofertant, să-i spun așa, pentru o tânără abia intrată în sistem.
1: Aș zice că din unele puncte de vedere este, iar din altele nu. În ce privește pasiunea mea și faptul că pe mine mă va împlini sufletește profesia aceasta ca niciuna alta, merită necontenit de mult. Însă, pe de altă parte, locurile vacante nu sunt foarte multe, iar salariile de asemenea sunt relativ mici din cauza lipsei promovării pe plan social privind munca aceasta și implicațiile bune pe care le aduce societății ca întreg și mi-amintesc acum un profesor de la facultatea mea ce spunea că asistenții sociali ar trebui să ajungă să fie numiți doctori sociali, căci ne ocupăm de a trata interiorul persoanelor, luptând contra injustiției spre a forma o societate egalitară, unde fiecare să fie partea unui întreg integrat și care să conteze mai ales.
0: Pentru că vorbești despre lucrurile care contează și sunt importante pentru fiecare persoană în parte, tu astăzi ai făcut un pas, ai venit la a doua șansă, trecând peste emoțiile primului interviu radio și ușor, ușor am ajuns aproape de finalul emisiunii. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistri, în Huedin sau pe internet, să ne spui un gând la finalul acestei ediții.
1: Ca și gând de final, vreau să-mi exprim mulțumirea că ai făcut posibilă realizarea acestei emisiuni cu mine ca invitată, că mi-ai oferit o voce ce va fi auzită, că m-ai lăsat să-mi expun punctele de vedere și o parte din experiența mea de până acum și alta care o să mai urmeze. Mi-a făcut o deosebită plăcere să iau parte la asta și îți mulțumesc ție pentru experiența frumoasă, în special datorită ospitalității și bunăvoinței tale. A fost o plăcere.
0: Plăcerea a fost de partea mea, Cristina, și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă pentru a ne vorbi despre ce anume ai realizat. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
1: O să revin cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc și eu.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre reprezentanta unei generații care încearcă să schimbe percepția populației asupra dizabilității. Îi mulțumesc domnișoarei Cristina Bratu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
3: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
4: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea

0: prieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc!

0: Binecuvintează, preacuvioase Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin!
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindu-ne și pe toate le împlinești. Visterul bunătăților și tătătorile de viață, vină și te slășuiește, întunește, ne curățește pe noi de toată închinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin!
3: Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să gădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să gădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeu meu, mări Tu Tăi foarte. Într-o sărăcire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce îmbrăși cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întii cerul ca un col, Cel ce acoperi cu ape cel mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori în suirea Ta, Cel ce umbre peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De înfricoșătoare să fie mulți băgări în voi, în locul în care îl plângă pe ele. O trepus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi, prin mijlocul lăbun se vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asine sălbatic și setea și grăputului. Peste acelea păsări ce vor locui, din mijlocul sânge vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sfera pământul. Cel ce răsa iarbă dobitoacelor și verdeață spre dăbuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu îndelem și pâinea inima omului întărește, săturați să vor cu pace câmpului, cedrii liban pe care s-a dit acolo păsările își vor face cuibi, locașul cu păsârcul echipa roși, munții ce înalță lăpus cerbilor, stâncele scăparea iepurilor, scăcute arnăți pe vremi, soare și-a cunoscut apusul să puse în întuneric să facă noapte, când vor ieși toate fiare pădurii, uile lor mugesc, că s-apuce să ceră de Dumnezeu mâncarea lor, răsetă soare și să întunate și în cucușurile lor se vor culca, și va omul cu său și la lucrarea până seara, că s-o mări lucrurile Tale, Doamne, toată cu înțelepciunile făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc trătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă, balaura acestea pe care le-ai însidit, ca să se joace în ea toate câte tine așteaptă că se delucrană la bună vreme. Dându-le lor vor aduna, deschizând tu mâna Ta, toate se vor umpla de bunătăți. Dar întorcându-se tu fața Ta, se vor turbura, luavei Duhul lor și se vor sfârși, și în țărână se vor întoarce. Trimite Duhul Tău și se vor zidi, și vei înnoi fața pământului. Fie slavă Domnului viac, veseliți la Domnul de lucrurile sale, cel ce caută pe pământ și face pe dese cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cântau-vă Domnul în viața mea, cântau-vă Dumnezeu meu cât voi fi. plăcute să fie lucrul printre care eu mă voi veseli de Domnul, iară păcătuși de pe pământ și ce părere, ca să nu mai fie binecuvântează în sufletul meu pe Domnul, soare ce cunoscut s-a pus să pusă întuneric și să facă noapte, când s-au întărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune făcut, slavă Tatălui și Fiului și Sfânt și acum și pururea și în veci veci. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule nostru, slavă ție.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
4: Domnului,
0: pentru pace de

Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de legea. Și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar umbelemnul păcătoșilor se lungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor, auziți-se vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iar. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de mintele celor ce fac fără de legea, că diavolul mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne. Zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este înviată, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: lumii, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

din mila ta și dorim după mântuirea ta pe aceștia păzești în toată vreme, în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aduceri aminte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și proslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

0: Sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă.
1: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
0: Și acești mai cinstite decât lumimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cu

de foc l-a trimis pe preasfântul său Duh peste sfinții săi ucenici apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăbiților și întru tot laudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Ioan, cel nou de la Suceava, și ale Sfântului Ierarh Nichifor, mărturisitorul a căror cuvenire o săvârșim, ale sfinților, dreptilor și dumnezeiștilor părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un cur și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Sfintele rugăciuni de seară să vă binecuvinteze și să vă protească.

În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei, transmisă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Din comorile ortodoxiei.

0: Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, învățături despre mersul la biserică. Despre apropierea Domnului și a Maicii Domnului de copii prin biserică. Cum trebuie, ca urmare, să ne purtăm cu privire la biserică? Iată, copii, că a fost sfințită și pentru voi o biserică, ce a devenit de acum sfântă. Dincolo veți învăța, iar aici veți fi aduși ca să vă rugați lui Dumnezeu. Luați seama, de fiecare dată când veți veni aici, să vă purtați așa cum o cere sfințenia locului. Știți voi ce s-a întâmplat cu locul acesta atunci când a fost sfințit? De acum, el este casa lui Dumnezeu și Domnul a început să locuiască aici printr-o deosebită bunăvoire a sa. Domnul e pretutindeni, dar despre bisericile sfințite însuși a zis: vor fi ochii mei și urechile mele acolo ca să ia aminte la rugăciunile robilor mei. 3 Regi, capitolul 9, versetul 3 și 2 Paralipomena, capitolul 7, versetul 15. Lucru pe care nu l-a spus despre niciun alt loc. De asta să vă și amintiți când veniți aici, să vă amintiți că Domnul vă vede și că este gata să asculte cererile voastre. Ținând minte că El vă vede, feriți-vă să faceți vreo mișcare necuvincioasă cu trupul ori să țineți în suflet vreun gând deșert, vreun simțământ rău. Ținând minte că El este gata să vă asculte, cereți de la El ceea ce vă trebuie, așa cum ați cere de la un tată bun, cu dragoste fierbinte și cu nădejde. Domnul îi iubește pe toți, iar pe copii îi iubește cel mai mult și îi ajută pe toți, iar pe copii este gata să îi ajute mai mult decât pe oricine. Pe când era încă pe pământ, într-un loc oarecare, mamele au început să aducă la el copii ca să le dea binecuvântare. Domnul îi binecuvânta, își punea asupra lor mâinile și îi lua în brațe. Alții, crezând că asta îl deranjează pe Domnul, au început să nu mai lase la el copiii. Domnul nu le-a dat voie să facă asta zicând: lăsați copiii să vină la mine. Matei, capitolul 19, versetul 14. Vedeți cât de milostiv este El față de copii. Acum, ca și atunci, El este același. Și acum îi iubește pe copii la fel de mult ca atunci. Și pe voi vă iubește și când veți veni aici, El se va apropia de voi negreșit, chiar dacă nevăzut, dar numai puțin adevărat. Și dacă vă veți purta cum se cuvine, atât cu sufletul, cât și cu trupul, fără îndoială că vă va da binecuvântare și își va pune mâinile asupra voastră și vă va cuprinde și vă va da sufletului vostru să simtă această apropiere și atingerea sa. Iată de ce vă și spun, să veniți aici cu drag și cu bucurie și să vă rugați Domnului cu dragoste și cu nădejde ca unui tată bun. Aduceți-vă aminte și alergați și la Maica Domnului cu dragoste, cerându-i să vă ajute în toate. Uitați-vă ce este zugrăvit pe icoana intrării în biserică. Maica Domnului suie pe trepte, iar de o parte și de alta stau fetițe mici cu lumânări. Acestea au petrecut-o până la templu. Maica Domnului a intrat atunci în templu. După adormirea sa, ea s-a înălțat la cer și acolo, la tronul lui Dumnezeu, se roagă pentru toți credincioșii și de acolo se pogoară pe pământ și umblă pe la toate bisericile care îi sunt închinate și pe la toți oamenii care o cheamă. Țineți minte lucrul acesta, copii, și când vă veți sui pe scară, să vă gândiți că o însoțiți pe Maica Domnului în această biserică și că ea merge înaintea voastră și că va fi aici cu voi, că doar așa și este. Oriunde ar fi Maica Domnului, va veni îndată dacă o chem cu o sârdie. Ei nu este greu să se mute din loc în loc, pentru că ea este duhovnicească. Uite așa, când veniți aici, să vă rugați Maicii Domnului ca și cum ați ruga-o pentru ceva pe mama voastră bună și Maica Domnului vă va auzi și vă va ajuta. Vedeți acum că Domnul este aici și că este gata să asculte rugăciunile voastre și că Maica Domnului va veni aici ca să vă ajute și să-L roage pe Domnul pentru voi. Așadar, copii, grăbiți-vă încoace cu dor, stați aici cu Evlavie și rugați-vă cu nădejdea că veți fi auziți. Orice nevoie ați avea, spuneți-o pe față și cereți de la Domnul să vă acopere. Dacă nu puteți să vă faceți repede lecțiile, fiindcă nu vă ajută ținerea de minte, veniți aici și spuneți-le nevoia voastră Domnului și Maicii Domnului, rugându-vă astfel: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, dăruiește-mi ținere de minte ca să învăț mai repede lecția. Maica Domnului, ajută-mă să învăț mai repede lecția și roagă-te pentru mine ca Domnul să-mi dea ținere de minte puternică. De asemenea, dacă nu vă puteți însuși repede vreo măiestrie a lucrului de mână, rugați-vă așa: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, dăruiește-mi pricepere spre cutare lucru de mână. Maica Domnului, ajută-mi să-mi însușesc cutare măiestrie. Dacă cineva dintre voi nu se poartă prea frumos, dacă se va lenevi, ori se va mânia des, ori va necăji pe alții, ori se va îngânfa față de alții, ori va invidia, ori nu va avea dragoste de împărtășirea cu ceilalți, nu este deloc bine. Toate acestea trebuie îndreptate, drept care să vă și rugați venind aici. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Maica lui Dumnezeu, izbăviți-mă de lenevire, de mâniere, de mândrie și îngânfare, de invidie, de arțag, de neastâmpăr și dați-mi blândețe, ascultare, dragoste pentru toți, ca să trăim ca niște surori bune, având-o pe directoarea noastră ca pe o mamă bună. Așa să vă rugați și pentru toate celelalte, pentru sănătate, pentru păzirea școlii voastre, pentru părinți și rude, pentru directoare, pentru profesoare și pentru toți cei ce vă poartă de grijă. Printr-o asemenea rugăciune îi veți bucura pe Domnul și pe Maica Domnului și ei vor auzi de grabă rugăciunea voastră și vor împlini cererea voastră. Ați înțeles ce v-am spus? Vă repet încă o dată. Biserica e sfințită și prin aceasta Domnul și Maica Domnului vă sunt acum aproape, au început să locuiască împreună cu voi ca și cum ar fi cu voi în aceeași casă. Ce bucurie! Să nu uitați niciodată asta! Veți trăi în partea cealaltă, iar aici veți veni doar din când în când, dar și când vă aflați acolo, să nu uitați vreodată că aveți alături biserica în care sunt Domnul și Maica Domnului și să trăiți și să vă purtați în așa fel încât să nu-i tulburați, ci să le aduceți bucurie și mângâiere prin bunele voastre purtări, prin sporul la învățătură și prin dragostea față de toate rânduielile. Dacă acolo unde locuiți veți face sau veți gândi vreun lucru rău, să știți că Domnul vede totul și Maica Domnului va afla. Cum veți veni după aceea ca să vă rugați? Așa încât luați seama, feriți-vă, faceți și gândiți numai ceea ce este bun. Directoarea și supraveghetoarele văd numai ceea ce faceți cu trupul și nu vă vor lăsa să făptuiți vreun lucru rău. Domnul însă vede ceea ce aveți în suflet, ceea ce gândiți și ce simțăminte aveți. Astfel, purtându-vă bine trupește în fața directoarei, cu sufletul, cu gândurile și cu simțămintele, străduiți-vă să fiți în regulă înaintea Domnului, încât să nu vă fie rușine să veniți aici și să vă arătați înaintea feței lui Dumnezeu. Așadar, să țineți minte lucrul acesta și prin aceste cugetări să vă deprindeți să viețuiți întotdeauna cu frică de Dumnezeu și evlavie, iar în primul rând să vă deprindeți cu rugăciunea. Dacă veți învăța să vă rugați bine, rugăciunea va atrage asupra voastră tot binele, nu numai în răstimpul pe care îl veți petrece aici, ci și de-a lungul întregii voastre vieți. Amin. Am citit din cartea Învățături despre mersul la biserică a Sfântului Teofan Zăvorâtul.
1: Mesaj de interes public.
2: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii

0: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Ascultați Radio Renașterea.

Pricesne și cântări religioase. Folclorul românesc se bucură de un bogat repertoriu de pricesne și cântări religioase care vin să aducă laudă Maicii Domnului, să ilustreze evenimente din viața Mântuitorului Hristos sau unor sfinți, ori să expună anumite stări de suflet ale creștinului aflat într-un continuu dialog interior cu sine și cu Dumnezeu. Răspândită în deosebin ardeal, priceasna e percepută ca o rugăciune a sufletului curat și dornic de mai multă purificare, ca un mod mai deosebit de a exprima supunerea față de Dumnezeu și considerația pe care i-o acordă omul, recunoștința, dragostea, loialitatea sa, dar și nevoile ființiale ale românului. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pugna, Rafila Bărbos, Alina Ceuca și grupul vocal Catarsis. Și pentru început ascultăm priceasna Cine bate în poartă, ne cântă Alexandru Pugna.

Cântată îndeosebi în biserici, priceasna aduce prin frumusețea și caracterul ei bucuria trăirii într-o lume care a fost zidită pentru om, pentru cel care se bucură de un statut special, acela de a fi coroană a creației lui Dumnezeu. Mesajul pricesnei este direct, percutant, nesfios, introducându-i pe cei care o ascultă într-o manieră religioasă de percepere a lumii și a întregii existențe create. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos, interpretând priceasna Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Priceasna este deopotrivă rugăciune și cântare în cuvinte simple, amintind de cântecul doinit la șezătorile satului, dar evocând aceleași înțelesuri profunde ale credinței ortodoxe mărturisite în această tindă a raiului. Aceste rugăciuni doinite sunt parte a stăruinței din toată vremea a creștinilor ortodoxi din satele și târgurile românești, de a mărturisi pe Domnul Iisus Hristos, pe Maica Precistă și pe toți sfinții și bucuria de a rămâne uniți cu El în istorie și în veșnicie. Ascultăm în continuare aceste emisiuni de pricesne și cântece religioase, Iisuse scump, îmi pare rău, o priceasnă interpretată de Alina Ceucam.

Îi ascultăm în finalul acestei emisiuni pe cei din grupul vocal Catarsis al Episcopiei Caransebeșului. Interpretează priceasna Doamne, ești a mea iubire.

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Am ascultat pricesne interpretate de Alexandru Pugna, Rafila Bărbos, Alina Ceuca și grupul vocal Catarsis. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
2: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar.

Vino azi dacă ți-e dor în visul copiilor și o să gusti dacă mai stai strop din lumea mea de rai. E 1 iunie și zor că ziua copiilor. Freamăt, raze, tril și flori, o ferie de culori. Cireșul s-a îmbogățit, bujorii au înflorit răspirând mireasma lor doar din drag copiilor. Cu obrajii rumeniți, poznași, veseli, dichisiți, vom sărbători aici cu părinți, dascăli, bunici. Hai, rămâi că nu mă mir, doar o zi ca musafir. Și o să guști dacă mai stai, strop din lumea mea de rai. Aurora Lucian, 1 iunie, strop de rai. Dragii mei, astăzi e sărbătoare, de fapt, de 3 ori sărbătoare. Astăzi, 1 iunie, este prima zi de vară. Tot azi, în lunea Sfintelor Rusalii, a doua zi după pogorârea Sfântului Duh, Biserica Ortodoxă prăznuiește Sfânta Treime. Și tot azi, de Ziua Internațională a Copilului, vă sărbătorim pe voi, dragi copii! Ce poate fi mai frumos? Natura întreagă e părtașă la sărbătoare. Cerul, din slava lui, ne aruncă priviri senine. Soarele vesel ne învăluie într-o caldă îmbrățișare. Mireasma florilor plutește prin văzduh, iar prin frunzișul des, păsărelele întoarse la cuiburile lor ciripesc vesel și peste tot zâmbete de copii. Fețișoare vesele, priviri fericite și curioase. Azi e sărbătoare. Copiii, împreună cu cei dragi, se vor bucura de o zi minunată. La plimbare în parc, de mânuță cu părinții, sau la jocuri, sau la teatrul de păpuși, sau la o înghețată, de ce nu? În orice caz, la distracție. La mulți ani, dragi copii! La mulți ani, dragi părinți!

0: Dragi copii, am pregătit și noi daruri de suflet pe calea undelor, primite pentru voi la poșta emisiunii. Sunt realizate și trimise chiar de copii. Bineînțeles, pregătiți și îndrumați de doamnele educatoare, învățătoare, profesoare și de părinți, cărora le mulțumim. Ascultați!
1: De la grădinița Sfântul Stelian, îndrumată de educatoarele Diana Iliuț și Andreea Iliescu, dorește ca toți copiii care ascultă această emisiune să aibă parte de timp frumos, alături de părinți. Le mai dorim copiilor să fie ascultători, spre a-l bucura pe îngerul care îi păzește totdeauna. Și, desigur, le mai dorim ce îndrăgesc ei, mult joc și voie bună. La mulți ani!

Dragii mei, grădinița Lumea Culorilor din Florești, grupa mijlocie a fluturașilor, pregătiți și îndrumați de doamna profesor învățământ preșcolar Adina Coleșa, este alături de noi. Să-i ascultăm!

0: răzut cumva pe strânță, cel cu ochii de faianță, e un câine strânțugos de flocos, dar e frumos, parcă strâns din petice, ca să-l tot împiedice. Fărfănițele atârnăși pe ochi, pe nară câină, și se încurcă și descurcă, parcă-i scos din călți pe furcă. Însă are o ureche de pungă fără pereche, tot-l coare la cotez, șufule și așa le ieți. Așteptând ce și două găină se care cântă cât cădea ce prospătorul când și-l face. De când e în gospodărie, multe a învățat și știe. Pune la băia cu botul și înghiteul cu tot. Unde e ăla, întrebă gospodăria? L-am mâncat. Stai sub râznițe. Te dezvoț-o. Fără mătură și boț. Te învață, mamă, minte. Și a dat un fierbinte. De când l-am bucat, stranțele și-a înlepădat. Și-a jucat cu un lătrat. Când se uita la găină cu culcușul vecină, zice stranță în gândul lui, s-a făcut ca dracului.
1: Eu aș vrea de ziua copilului să învăț să mă dau cu rolele și cu skateboard-ul și să mă dau cu trotineta și să mănânc cel mai bun tort.
0: Să mă duc în parcul nou sus acolo la rampe și să sar.
1: Deși al copilului vreau să merg în poligon cu fratele meu și să mă dau cu rolele împreună, să mai mă înveț pe afară și să mă dau cu totineta și să facem un tort și să chemă pe prieteni.
2: Vreau să fiu sărbătorită. Vreau să-mi cumpere mami tort și să mă sărbătorească copiii.
3: Mă duc cu parașuta.
4: Unde vrei să te dai cu parașuta?
3: În înaltul cerului.
4: Și ce culoare să aibă parașuta ta?
3: Galbenă.
1: Vreau să mă dau cu rolele în parc, poligon și cu skateboard și să-mi cumpăra mama înghețată și să mă duc cu avionul și cu submarinul.
2: Eu vreau să mănânc înghețată cu Petra.
1: Vreau să mă dau cu rolele în parc, poligon și cu skateboard și să-mi cumpăra mama înghețată și să mă duc cu avionul și cu submarinul.
5: De 1 iunie eu vreau să mănânc înghețată împreună cu frățorul meu.
4: Și mai ce vrei să faci?
5: Să merg la biserică și când voi avea 6 ani, să am un tort.
1: Eu vreau să merg la cașcazurile cu Eva și să ne distrăm și să dansăm.
6: Vrei?

0: de ziua voastră, dragi copii, am primit mesaje și de la școala gimnazială Avram Iancu din Dej.
1: În acest an omagial al pastorației familiei creștine, Ziua Copilului, 1 iunie, este și sărbătoarea Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să ne rugăm Preasfintei Treimi și să petrecem viața noastră cu cuget curat și cu fapte bune. Această sărbătoare este un izvor al sărbătorilor care emană iubire, comuniune și unitate. Valori de care copilul se bucură în familie. Voi copii sunteți flori ale vieții, fluturi cu aripi încărcate cu speranțe. Să păstrați întotdeauna copilăria în suflet, ca o rază de lumină, și viața voastră va fi mult mai frumoasă. La mulți ani binecuvântați, dragi copii, alături de părinții, bunicii și educatorii voștri. Liliana Astalâș, profesor pentru învățământul primar la școala gimnazială Avram Iancu Dej.
2: Sunt Văscan Ioana, elevă în clasa 1D la școala gimnazială Avram Iancu Dej, îndrumată de doamna profesor pentru învățământul primar Astalâș și Liliana. Voi recita poezia Când iunie ne bate la ferestre de Teodor Munteanu. Când iunie ne bate la ferestre cu boabe roșii de cireșe coapte și în lanul spicul verde se trezește foșnind în soare râsete și șoapte. Când florile din parcuri și grădini înalță către cer parfum și rouă, când vara încununată de lumini ne mângâie cu palmele amândouă. Atunci e ziua noastră, dragi copii, și lumea toată intră în sărbătoare, iar inimile noastre și ocârlii ce duc această lume către soare. La mulți ani tuturor copiilor!
3: Elisa, sunt elevă în clasa 1. Doamna mea se numește Astalâș Liliana. Dei senin sau nori afară, dei zi sau dei seară, nu uita să-ți amintești de frumoasele povești. Eu vă spun că nu e greu, ci copil rămâi mereu.
4: Numesc Maria Botcă. Sunt la școala gimnazială Avram Iancu, în clasa 1D. Pe doamna mea învățătoare o cheamă Astalâș Liliana.

Așa-i mamă carperii, dacă soarele n-ar fi. Așa-i mamă carperii, așa-i mamă carperii.

Dacă luna n-ar luci, mamă, cât de trist ar fi, mamă, cât de trist ar fi. Vesela privighetoare ar putea cânta ea oare, primăvara de n-ar fi, sărmana i-ar muri, sărmana i-ar muri. Primăvara de n-ar fi, sărmana i-ar muri, sărmana i-ar muri.

Așa-i că sarvește zi, așa-i că sarvește zi. Dacă roa n-ar mai fi, așa-i că sarvește.

0: Că Dumnezeu m-o da ție, cea mai mare bogăție, inima de mamă știe. Că Dumnezeu m-o da ție, cea mai mare bogăție, inima de mamă știe.
1: În această zi minunată, școala gimnazială Emil Isaac este alături de noi. Să sărbătorim împreună!
2: Bună seara, Daria! Bună seara, dragi ascultători a emisiunii Păhărelul cu Nectar! Sunt Liana Mirela Rus, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Emil Isaac din Cluj-Napoca și împreună cu elevii mei din clasa pregătitoare A avem câteva gânduri pentru toți copiii din lume. În fiecare zi, copilăria merită sărbătorită.
3: Mă numesc Maria Drăgan și vreau să le urez copiilor la mulți ani.
4: Sunt Salome Leontescu și le doresc tuturor copiilor ca visul zile să se îndeplinească și binecuvântările lui Dumnezeu să însoțească.
5: Eu sunt Filip German și le doresc la copii să fie sănătoși.
6: Eu sunt Alexander Filip și le urez copiilor la mulți ani.
7: Eu le doresc copiilor multă fericire și iubire din partea mamelor.
8: Mă numesc Maria și le urez copiilor o viață fericită.
9: Mă numesc Colosutea Marian și le doresc la toți copiii prietenie.
10: Eu sunt Davidea Daniel și le doresc copiilor să aibă o casă și multă mâncare și iubire.
11: Eu sunt Alex Moldovan și le doresc copiilor să se facă ce vreau lor.
12: Mă numesc Maria Cipcigan, vreau să ne salut, salutări și multă iubire și dragoste de la părinți.
13: Mă numesc Ertes Andrade și vreau să le urăsc copiilor o viață liniștită.
14: Sunt Alex Palacian și le doresc la toți copiii din lume să aibă o viață liniștită.
15: Mă cheamă Filip Porumb, la copii multă sănătate.
16: Eu mă numesc George Marian Gârbovan și le doresc o seară plăcută.
17: Pe mine mă cheamă Ileana Goia și vreau să le doresc sănătate și iubire.
18: Mă numesc Sofie la mulți ani.
19: Mă numesc Sara și să fie sănătoși.
0: Mă numesc Mureșan Ștefania Maria și le urez copiilor să fie sănătoși.
5: Mă numesc Maria și le urez copiilor fericirea.
8: Eu sunt Maia și îi urez multă sănătate.
6: Mă numesc Radu Marinică Gabriel și le doresc la copii din întreaga lume să fie sănătoși.
2: Și acum haideți să le urăm un la mulți ani muzical.
17: Mm.

Și acum să ascultăm pe Miriam Albertfi, elevă în clasa a 5-a la școala gimnazială Emil Isaac, interpretând cântecul Noi Copiii.

Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria își a rămas bun de la voi. Dar nu înainte de a vă spune că păhărelul nostru cu nectar v-a pregătit în fiecare seară din această săptămână câte o ediție specială de dragul copiilor. La mulți ani, dragi copii! Sănătate și pe curând!

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit! Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă cinstim astăzi Preasfânta Treime. Praznicul este și sărbătoarea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române. De astăzi, bolnavii cronici și pacienții oncologici pot beneficia de concediu medical plătit integral. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații valabile până mâine seară pe râuri din 15 bazine hidrografice, iar de mâine începând scrierile pentru examenul de bacalaureat. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi am sărbătorit Sfânta Treime. În această zi l-am cinstit pe însuși Dumnezeu Tatăl, Ziditorul Lumii, împreună cu Dumnezeu Fiul, Mântuitorul ei și cu Dumnezeu Duhul Sfânt, Sfințitorul întregii creații.

0: Dogma despre Sfânta Treime, Dumnezeu unul în ființă și întreit în persoane, care stă în centrul teologiei creștine, a fost des atacată de numeroși eretici. Primele două sinoade ecumenice au clarificat învățătura de credință a bisericii, inclusiv dogma Sfintei Treimi, mărturisită și în simbolul de credință. La Catedrala Patriarhală, cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul părinte Varlam Ploieștanul, episcop vicar patriarhal.
1: Învățătura bisericii noastre despre Preasfânta Treime este învățătura fundamentală a bisericii noastre, nodul întregii teologii, cum a numit-o un gânditor medieval. Sigur că fiind o taină mai presus de minte, de necuprins cu inteligența, cu rațiunea umană, această taină a fost descoperită mai întâi poporului ales și mai pe urmă neamurilor într-un mod progresiv. Poporul evreu s-a bucurat de revelația dumnezeiască a legii vechi, însă fiind înconjurată de popoare păgâne, idolatre, închinătoare la mulți zei și idoli, pentru a le proteja credința în unicul Dumnezeu, descoperirea Sfintei Treimi se face în mod foarte delicat pe măsura creșterii duhovnicești a poporului ales. Deși taina Sfintei Treimi este descoperită din primul capitol al Sfintei Scripturi, din primul capitol al Cărții Facerii.
0: La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Varlam Ploieștanul a oficiat un tedeum în cadrul căruia au fost rostite rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra coordonatorilor, ostenitorilor și colaboratorilor din cadrul Centrului de Presă Basilica. La finalul slujbei, ierarhul a evidențiat rolul Centrului de Presă de a promova Sfânta și Dreapta Credință.
1: Centrul Bazilica cultivă relațiile dintre spiritualitate și cultură, dintre credință și știință, promovează activitățile tinerilor creștini din țara noastră, contribuie la prevenția anumitor boli prin emisiunile dedicate îngrijirii sănătății ascultătorilor și privitorilor radioului și televiziunii noastre, dar sigur un scop esențial este de a promova multele activități pe care biserica le desfășoară în plan pastoral, misionar, educativ, dar mai ales în plan filantropic, caritativ.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieștanul, episcop vicar patriarhal. Sărbătoarea Sfintei Treimi este și ziua Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române. Cu prilejul hramului, ostenitorii Centrului de Presă au participat la Sfânta Liturghie și la slujba de tedeum la Catedrala Patriarhală ca semn de mulțumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu în cei 19 ani de existență a Centrului de Presă Basilica. În continuare, în sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei, Preafericitul părinte Daniel a rostit cuvântul intitulat Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române, un dar al lui Dumnezeu pentru biserică și pentru poporul român.
2: De la înființarea sa, Centrul de Presă Basilica a fost un dar al lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru poporul român drept credincios. Prin contribuția sa esențială la promovarea valorilor credinței ortodoxe, la informarea corectă și echilibrată a oamenilor și la formarea unei conștiințe creștine într-o lume aflată în schimbare rapidă. Componența sa multiplă, Radio Trinitas, Trinitas TV, Ziarul Lumina, Agenția de Știri Basilica și Biroul de Presă, exprimă măsura în care Biserica folosește mijloacele moderne de comunicare, nu pentru a concura cu lumea mediatică, ci pentru a transfigura și sfinți, prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, spațiul informațional contemporan. Într-o epocă marcată de știri efemere și de o avalanșă a informațiilor de tot felul, misiunea Bisericii cere discernământ, claritate, echilibru și speranță. Tocmai aici lucrarea misionarilor media ai Patriarhiei Române își arată valoarea sa prin textul scris, prin cuvântul rostit și prin imaginea luminoasă. Comunicatorii dreptei credințe devin mărturisitori și slujitori al lui Hristos și ai Bisericii sale.
0: De asemenea, Patriarhul României a evidențiat rolul centrului de preză Bazilica în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar.
2: Aceste teme duhovnicești oferă un cadru de reflecție profundă și pentru lucrarea mediatică a Bisericii Ortodoxe Române. În anul omagial al pastorației familiei creștine, contribuția centrului de presă Bazilica este esențială pentru cultivarea unei culturi media care sprijină familia formată din bărbat, femeie și copii. Prin emisiuni, articole și campanii dedicate, presa bisericească poate deveni glasul care reafirmă frumusețea iubirii dintre soț și soție, dintre părinți și copii, dintre bunici și nepoți, dintre frați și surori, precum și importanța educației spirituale a copiilor. Cu toate că adeseori se promovează în societatea secularizată individualismul și relativismul moral, familia creștină, evlavioasă și milostivă, rămâne icoana vie a iubirii preasfintei trăimi față de umanitate.
0: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Centrul Bazilica, înființat în anul 2007 la inițiativa Prefericitului Părinte, Patriarh Daniel, are 5 componente. Radio Trinitas, televiziunea Trinitas TV, publicațiile Lumina, agenția de știri Bazilica și biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române. Ziua Internațională a Copilului a fost sărbătorită astăzi în România, la fel ca în alte aproximativ 50 de state ale lumii. Sunt și peste 100 de țări care celebrează o zi a copilului la date diferite. Sărbătorirea unei zile dedicate copilului a fost propusă în 1925 la Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor de la Geneva, în cadrul căreia 54 de reprezentanți din diferite țări au adoptat declarația pentru protecția copilului. Anul acesta, Ziua Internațională a Copilului coincide cu sărbătoarea Preasfintei Treimi. Prefericitul Părinte, Patriarh Daniel, a transmis cu acest prilej un mesaj în care a evidențiat legătura profundă între taina Bisericii lui Hristos și taina familiei creștine. Mesajul este citit de preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române.
3: Familia este biserica de acasă, după expresia fericitului Augustin, prima școală a credinței, în care copilul începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii și în care învață iubirea filială și fraternă. Într-o lume indiferentă sau confuză spiritual, familia se confruntă cu numeroase provocări: criza demografică, nesiguranța zilei de mâine, fragmentarea legăturilor dintre generații, egoismul individual, distorsionarea autorității, impactul tehnologiei și al media asupra educației. Anul 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul omagial al pastorației familiei creștine, ne invită la o reflecție profundă asupra modului în care Sfințenia poate odrăsli în cadrul căminului familial, transformând casa fiecărui credincios într-un spațiu al credinței și al iubirii darnice.
0: Părintele Patriarh a mai subliniat în mesaj că familia creștină este chemată să redescopere modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria bisericii, în care s-au învățat și s-au practicat virtuțile creștine: rugăciunea stăruitoare, răbdarea, iertarea, ajutorarea celor aflați în nevoi, discernământul, iubirea jertfelnică.
3: Biserica are misiunea de a oferi îndrumare pastorală și sprijin spiritual, mai ales prin Sfintele Taine, pentru toate etapele vieții familiale: întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei, nașterea și creșterea copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie. Totodată, Biserica afirmă demnitatea familiei în societate, dezvoltă programe de consiliere, de ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate, oferă educație religioasă adecvată pentru copii și tineri. Ne rugăm Preasfintii Treimi, izvorul vieții și al iubirii veșnice, să reverse darurile sale cele bogate asupra părinților și copiilor pentru a cultiva valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare.
0: Preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a participat astăzi la hramul Mănăstirii Balș din județul Iași. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. Accentul a fost pus pe chemarea pe care biserica o adresează în această zi de sărbătoare.
4: Se cuvine însă să-i cerem lui Dumnezeu să ne dăruiască, poate, și ceva din ceea ce se numește rugăciunea neîncetată, adică să fii mereu cu gândul la Dumnezeu. Să-L rugăm pe Dumnezeu ca aura Sfințeniei să se coboare și în viața noastră prin ceea ce se numește taina smereniei. Adică să nu ne socotim noi mai buni, mai drepți, mai credincioși. Pentru că singur Dumnezeu știe câtă umbră și cât în întuneric se află în viața fiecăruia. Cinstirea celuilalt, chiar dacă îl vedem făcând un păcat sau altul, arătăm semn de smerenie, faptul că nu ne grăbim spre judecată. Apoi, duh de pocăință, adică să nu privim la păcatele altora, să privim la păcatele noastre proprii, că avem atâtea. Și prin rugăciune, adică gândul la Dumnezeu, prin duh de smerenie și de pocăință, și mai ales cât se poate dragoste și pentru prieteni și dacă se poate iertare și puțină dragoste și pentru vrăjmași, căci de multă nu suntem în stare.
0: În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, praznicul Sfintei Treimi este prilej de mare sărbătoare la Sibiu, unde este sărbătorit hramul Catedralei Mitropolitane. Sfânta liturghie din ziua de hram a fost săvârșită de în al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, alături de un sobor de ierarhi. În cuvântul de învățătură rostit în al preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei i-a prezentat credincioșilor învățătura ortodoxă despre Sfânta Treime.
5: Sărbătoarea de astăzi este închinată Preasfintei Treimi, o sărbătoare unică și foarte importantă în biserica noastră ortodoxă, pentru că încununează ciclul de sărbători de la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și până la pogorârea Duhului Sfânt. Părinții noștri, cei mai dinainte, au statornicit ca în această zi să sărbăm și să cinstim după cuvință pe Preasfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, cele trei persoane ale Preasfintei Treimi, care sunt ziditoare ale noastre, creatoare al cerului și al pământului, așa cum mărturisim în simbolul de credință, când rostim cu toții, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitor. Credem în Fiul Tatălui, cel de o ființă cu El, cel de o ființă și lumină din lumină cu Tatăl. Și credem în Duhul Sfânt, cel ce la Tatăl purcede, cel de o ființă și nedespărțit și cinstit cu Tatăl și cu Fiul.
0: În al preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, de asemenea în al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a vorbit despre asumarea personală a dogmei Sfintei Treimi.
6: Și iată-ne astăzi în prelungirea acestei sărbători, prelungire care ne amintește de Duhul Sfânt pe care l-am serbat, care s-a pogorât ieri peste apostoli, dar în același timp preamărind și pe Preasfânta Treime și în al preasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, care este și profesor de dogmatică, ne-a explicat termenii aceștia care sunt oarecumva mai greu de înțeles, dar noi îi percepem, îi primim pe baza descoperirii cele adevărate care ne întărește nouă credința. Deci ceea ce credem noi despre Sfânta Treime este o credință fundamentală. Cine nu crede în Sfânta Treime, că Dumnezeu e unul în ființă și întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu e creștin. Apoi, a doua mare taină care se adaugă la Sfânta Treime este taina Euharistiei. Iarăși, cine nu crede că prin Sfânta Împărtășanie este o prezență reală a lui Hristos, o părtășie cu trupul și sângele Lui, ceea ce s-a întâmplat acum câteva momente, noi devenim purtători de Hristos.
0: În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, în continuare în al preasfințitul Părinte Laurențiu a oferit mai multor clerici ordinul ctitoricesc Mitropolit Ioan Mețianu. La finalul slujbei, ierarhii din Mitropolia Ardealului s-au reunit în sinod mitropolitan. La Mănăstirea Sfânta Treime din localitatea clujeană Soporul de Câmpie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în zi de hram de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Felacului și Clujului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța tainei Sfintei Treimi în învățătura de credință a Bisericii Ortodoxe.
7: Credința în Sfânta Treime ne învață cum să trăim și cum să ne pregătim pentru clipa când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și ce ne învață Sfânta Treime? Că Dumnezeu este unul, dar trei persoane. dar totuși unul. Și noi, care suntem membri bisericii, suntem creștini, suntem mulți și formăm totuși o biserică, trupul lui Hristos. Biserica are multe mădulare, dar are un singur duh și o singură credință comună și o singură conștiință. Dezbinarea și fărâmițarea sunt firești pentru lumea aceasta căzută, dar unitatea, comuniunea și dragostea sunt însușiri dumnezeiești, ele aparțin lui Dumnezeu și ne cheamă și pe noi să fim asemenea. De aceea, să căutăm întotdeauna unitatea, să căutăm pacea, să căutăm armonia, să căutăm dragostea, pentru că acestea sunt însușirile lui Dumnezeu. Și noi, dacă le căutăm pe acestea, înseamnă că trăim așa cum ne învață Domnul Hristos.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad și-a cinstit astăzi hramul printr-o slujbă arhierească ce a adunat numeroși credincioși. Cu acest prilej au fost marcați și 90 de ani de viață, precum și o jumătate de veac de slujire arhierească a înalt preasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Sfânta liturghie a fost săvârșită de un sobor alcătuit din 3 mitropoliți și 9 arhierei români. În cadrul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a înălțat o rugăciune de mulțumire pentru înalt preasfințitul Părinte Timotei la împlinirea vârstei de 90 de ani și a 50 de ani de arhierie, pentru binefacerile revărsate asupra înalt preasfinției sale, dar și o rugăciune pentru sănătatea preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Mitropolitul Clujului, care a explicat pasajul evanghelic citit astăzi și a evidențiat calea prin care omul poate dobândi mântuirea. Slujba a fost îmbogățită prin prezența Sfintelor moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur și ale Sfântului Calinic de la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov. La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Ioan Mitropolitul Banatului a citit mesajul de felicitare al preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
8: Prin purtare de grijă înalt preasfințitului Părinte Timotei, arhiepiscop Aradului, învățământul teologic aradean a fost readus în actualitate teologiei și culturii românești prin înființarea Facultății de Teologie Sfântului Ilariu Ofelia din cadrul Universității Aurel Vlaicu, precum și a unui seminar teologic ortodox. Însă, între toate aceste frumoase realizări, cea mai în seamă rămâne titoria noii catedrale arhiepiscopale din Arad, cu hramul Sfânta Treime și Sfântul Ierarh Nicolae, prima catedrală episcopală ortodoxă, începută, finalizată și târnosită în România după căderea regimului comunist.
0: Un cuvânt de felicitare a fost rostit și de Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. La rândul lui, înalt preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, și-a exprimat recunoștința față de preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
9: Prezența însăși a autorităților statale, precum și înalt preasfinților și preasfinților noastră, a credincioșilor arată dragostea care mi-ați dovedit-o totdeauna și m-a întărit în ceea ce eram dator, slujirea care o am și o am și acum. Și, desigur, este greu să vorbești despre Dumnezeu. Zilele omului în mâinile Domnului.
0: Tot astăzi, la Filarmonica de Stat din Arad, a fost lansat volumul omagial în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu, 90 de ani de viață și 50 de ani de slujire arhierească, apărut la editura Arhiepiscopiei Aradului 2026 și tipărit la tipografia Partoș din Timișoara. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. În cadrul slujbei, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a înălțat rugăciuni pentru copii, școlari, elevi, studenți, masteranți, doctoranți, precum și pentru olimpicii și premianții eparhiei. La final, ierarhul a lecturat decalogul alcătuit de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, la praznicul Preasfintei Trei.
10: Iubește pe Tatăl prin ascultarea de Fiul și trăirea în Duhul Sfânt, redescoperind rugăciunea ca întâlnire cu persoanele Preasfintei Treimi. Cunoaște-L pe Dumnezeu ca treime vie de iubire și taină supremă a comuniunii, căci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt persoane distincte, unite în iubire desăvârșită. Trăiește iubirea ca drum spre asemănarea cu Dumnezeu treime, pentru că iubirea adevărată este mereu treimică, dăruită, primită și împărtășită. Fii chip viu al Tatălui, care ne-a creat, urmează pe Fiul care ne-a răscumpărat și respiră pe Duhul Sfânt care ne-a îmbrăcat în har. Fă-ți viața o trăire trinitară prin ascultarea de Tatăl, urmarea lui Hristos și lucrarea harului Duhului Sfânt.
0: Între evenimentele organizate cu prilejul Hramului Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava s-a numărat și cea de-a cincea ediție a panelului olimpicilor Cerurile în cărți la îndemână. Au fost premiați copiii și tinerii suceveni care s-au remarcat la olimpiadele din calendarul competițiilor școlare organizate în acest an de Ministerul Educației și Cercetării. La Centrul Cultural, Educațional și Social Dosoftei Mitropolitul din Suceava au fost premiați 188 de copii și tineri suceveni care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada Națională de Religie pentru elevii de gimnaziu și respectiv liceu, Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească, Limba și Literatura Română, Religie, clasele 5-12 și Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și Licee Teologice. Profesora Daniela Ceredev, inspector școlar la disciplina Religie, cu detalii.
11: Ce poate fi mai frumos într-o zi internațională a copilului decât să te bucuri împreună cu copiii, să le mărturisim că suntem mândri de ei, să le mărturisim că ne așezăm toată încrederea și rugăciunile ca lor să li se așeze bine mersul lumii și să-i asigurăm de toată susținerea noastră, profesori, preoți, părinți, nungele din urmă, într-un cuvânt, familie, școală, biserică. Vă felicit deopotrivă de ziua voastră, dragilor, dar și de ziua în care premiem performanța. Pentru mine, profesorul, omul, inspectorul de religie, e o bucurie de nemăsurat să-i pot mărturisi lui Dumnezeu convingerea și angajamentul pe care l-am asumat, că voi face tot ce se poate ca mărturisirea lui Hristos în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților să fie una de fiecare zi.
0: Evenimentele prilejuite de Hramul Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava vor fi încununate mâine la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic împreună cu alții arhierei pe altarul de vară din curtea Catedralei Arhiepiscopale. Mănăstirea Sfânta Treime din localitatea Ionești și-a sărbătorit astăzi hramul. Monahii și credincioșii l-au avut în mijlocul lor pe Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurată de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre modul în care Sfânta Treime se face prezentă în inima credincioșilor.
12: A omul care are credință în Dumnezeu, care are nădejde în Dumnezeu și iubire pentru Dumnezeu și pentru oameni, are ca oaspete în această virtute Sfânta Treime. Da, că zice așa Iisus, spune, iată, stau la ușă și bat. Dacă îmi va deschide cineva, intră acolo, în inima omului și vom cina împreună. Vă imaginați ce binecuvântare de la Dumnezeu unică să vină Dumnezeu la tine în vizită. Și Sfântul Apostol Pavel, care a fost în al treilea cer acolo, a sfătuit Dumnezeu, a spus că omul este biserica viului Dumnezeu și omul este biserica, templu a Duhului Sfânt.
0: Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate este activă până mâine dimineață la ora 10. Avem detalii de la meteorologul Alexandra Roșioară.
13: Vizează instabilitatea atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate în Banat, Pișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sudul și sud-vestul Moldovei. Aici vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă ce se vor acumula vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 40-60 de litri pe metru pătrat.
0: Și pe parcursul zilei de mâine va fi activă o avertizare cod galben pentru instabilitatea atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate.
13: Sunt vizate zone din Transilvania, estul Munteniei, Dobrogea, sud-estul Moldovei. Aici se vor manifesta averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Alexandra Roșioară de la ANM. La noapte cerul va avea înnorări temporar accentuate în Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sudul și sud-vestul Moldovei, unde vor fi perioade cu averse torențiale. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 16 grade. Pe suprafețe mici, în partea a doua a intervalului, se va forma ceață. Mâine, vremea se va menține în general instabilă, iar temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade. În capitală, la noapte, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse moderate cantitativ și descărcări electrice. Temperatura minimă va fi de 13 grade. Mâine, cerul va fi temporar noros și, îndeosebi, după amiaza și seara, va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
14: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. În emisiunea de astăzi vorbim despre înțelesul duhovnicesc al sărbătorii pogorârii Duhului Sfânt. Știm din Cartea Faptele Apostolilor că Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostolii Mântuitorului Iisus Hristos în chip de limb de foc. Pericopa evanghelică, citită la Sfânta Liturghie a praznicului pogorârii Duhului Sfânt, ni-l prezintă pe Duhul Sfânt ca apa cea vie. Despre înțelesul duhovnicesc al acestei sărbători ne vorbește astăzi Părintele Arhidiacon Sorin Mihalache. Să aveți folos duhovnicesc!

Este ziua de naștere a Bisericii și a comunității de credință, căreia noi îi spunem Biserică. Cuvintele acestea ale Mântuitorului, dacă însetează cineva să vină să bea, sunt deja două lucruri semnificative. În primul rând, numai cine însetează vine și bea. Și deja este un loc semnificativ pentru viața noastră, întrucât ar trebui să ne întrebăm dacă noi suntem însetați de Dumnezeu sau de desăvârșire. Diferența dintre oameni, spunea Petrețuța, nu se face în cât de inteligenți sunt ei, ci în cât de repede sau de intens vor să urce către Dumnezeu. Viteza cu care sunt în ascensorul acesta al vieții, care urcă spre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cât de însetați suntem. Cât de mult ne caracterizează setea de desăvârșire, setea de sens, setea de virtute, pentru că aceia care sunt însetați de cele bune, îl vor găsi pe Dumnezeu ca desăvârșit și ca izvor de cele bune, vistierul tuturor bunătăților. Și setea, starea aceasta de nedesăvârșire, de nedeplinătate și de conștientizare a acestei nedeplinătăți și nevoia noastră de a ne depăși condiția, este legată de lucrarea tainică a Duhului Sfânt în noi, care ne face să suspinăm după Dumnezeu, simțindu-ne nedesăvârșirea și rana, suspinăm după Dumnezeu cum suspină un copil mic după mama lui, știindu-se neputincios și incapabil să se hrănească singur. Deci primul punct ar fi acesta pentru reflecția noastră de acasă. Noi suntem însetați de Dumnezeu? În ce măsură setea aceasta de Dumnezeu și de cele virtuoase ne caracterizează de-a lungul vieții, de-a lungul anilor, de-a lungul unei zile, de-a lungul unui ceas? De câte ori simțim setea aceasta de Dumnezeu în trup, în suflet, ca o necesitate, în așa fel încât, tot așa cum ne este sete și vom bea apă și nu putem amâna prea mult această alimentare cu apă, pentru că setea devine insuportabilă, așa ar trebui să ne simțim dornici, să ne rugăm, ca și cum setea de Dumnezeu devine insuportabilă. E să punem lumea între paranteze, să stăvilim această obișnuință a lumii de a ne da multe de făcut ca să ne putem ruga. Aceasta ar fi primul înțeles semnificativ și este deci legat de prezența Duhului Sfânt în om, pentru că Duhul este acela care suspină cu cuvinte negrăite după Dumnezeu, El se roagă în noi, El ne împinge să ne rugăm. El este acela care, lucrând tainic în om, îl face pe om să-și conștientizeze nevrednicia.

Al doilea lucru este acesta tainic pe care Hristos Domnul îl spune în cuvintele sale: dacă însetează cineva, să vină și să bea. Sunt două trepte, mai întâi să vină și apoi să bea. Această venire este înțeleasă de spiritualitatea creștină calea despătimirii. Nu putem bea dacă nu ne despătimim mai întâi. Este o transformare de sine profundă care îl face pe om capabil să capteze înțelepciunea și lucrarea lui Dumnezeu, învățăturile și poruncile sale. Tot așa cum sportivul de performanță nu poate atinge performanța dacă nu muncește, dacă nu se antrenează zilnic, așa nici creștinii nu pot să bea dacă n-au venit. Adică dacă nu se apropie de Hristos, dacă nu-i urmează Lui, adică dacă nu se leapădă de ei înșiși și își iau crucea să-i urmeze Lui. Și la final, capătul acestui drum de lepădare de sine și de luarea crucii, deja suntem în stare să bem, adică să ne înfructăm din înțelepciunea cea minunată pe care Dumnezeu a sădit-o în lume, în Scriptură și în viața Sfinților. Ei bine, și aici este Duhul Sfânt ascuns, pentru că pe cale suntem ajutați dinăuntru de lucrarea tainică a lui Dumnezeu, care ne întărește să suportăm greutățile crucii, dificultățile sau piedicile lumii și tot acest efort de transformare personală, de renunțare la omul vechi pentru omul nou, ca să ne putem înfrupta în fine din darurile pe care Dumnezeu ne le-a dăruit prin întruparea Sa. Numai că aici este ascuns și Hristos, pentru că El spune despre Sine: Eu sunt calea. Atunci când îi urmăm lui Hristos și El devine centrul vieții noastre, adică suntem hristocentrici, atunci purtăm în noi mai intens lucrarea lui Dumnezeu, Duhul, adică suntem pneumatofori, adică purtători de Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că Fiul lui Dumnezeu este acela în care odihnește Duhul Sfânt, purcezând din Tatăl, ne spune învățătura dogmatică. Duhul Sfânt purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul și se odihnește în toți cei ce urmează Fiului, făcându-se asemănători cu El, ca să fie pneumatofori, purtători de Duhul Sfânt. Deci și aici prezența Duhului Sfânt este ascunsă, pentru că nu putem merge după Hristos dacă nu suntem deja mânați de Duhul Sfânt pe această cale, și nu vom putea bea din apa vie pe care Hristos o dăruiește dacă nu ne vom înfrupta din această lucrare a Duhului Sfânt, pentru că Duhul lui Dumnezeu este apa cea vie. Și acesta este al treilea punct, pentru că ni se spune: cel ce crede mie, adică lui Hristos, râuri de apă vie vor curge din lăuntru lui. Și aici este al treilea punct semnificativ al textului. Vedeți? Cine vine și bea? Cel ce crede. Credința este începutul acestei lucrări minunate a lui Dumnezeu în om. Și cel ce crede va avea în sine râuri de apă vie. Ce este această apă vie, care foarte adesea este invocată în Evanghelii și despre care vorbește mult literatura patristică? Este însuși Duhul Sfânt. Și îi spune apă pentru că este indispensabil legat de viață, dar îi spune și vie,
pentru că nu este o apă obișnuită, este o apă care dă viață veșnică, viața duhovnicească, cea care în limba greacă are termenul zoi, nu are termenul bios. Limba greacă are două cuvinte pentru viață. Bios se referă la viața obișnuită, sensibilă, pentru care avem și știința biologie. Dar avem și un alt cuvânt mai puternic despre viața spirituală, viața veșnică, viața desăvârșită a aceluia care este în prea plinul virtuților sale, luminos. Și pentru aceasta avem zoi, care înseamnă o viață desăvârșită. Este diferența dintre un om care trăiește la nivelul biologic și o persoană care este deplin înfrumusețată de virtute. Pentru aceștia se folosesc cele două concepte diferite. Ei bine, cel ce crede, râuri de apă vie va curge dinăuntru lui. Și asta ne arată cum Duhul Sfânt în om lucrează, în adâncul omului. Și se poate vedea lucrul acesta din felul în care trăiește, nu doar din felul în care vorbește. Și din prea plinul acesta al inimii, izvorând înțelepciune și fapte bune, se vede că în el este mai mult decât puterile omenești obișnuite. Și noi simțim lucrul acesta când ne întâlnim cu cineva care vorbește și care făptuiește cele dumnezeiești, uitându-ne la el, simțim că nu cu puterea lui face lucrurile acestea, pentru că noi știm ce este în puterea omului, pentru că și noi suntem oameni. Și înțelegem că ceea ce face el nu este rezultatul unui antrenament omenesc, pentru că și noi am mai făcut lucruri. Și simțim că acolo este altcineva care lucrează. Acesta este Duhul Sfânt care lucrează în om și întipărește în om chipul dumnezeiesc al lui Hristos. În așa fel încât omul ajunge să nu mai aibă viața lui, ci să trăiască viața lui Hristos. Și să facă faptele lui Hristos, împrumutându-i mâinile, picioarele și energia întreagă lui Dumnezeu. Iarăși este Duhul Sfânt ascuns în acest loc.

Al patrulea lucru este chiar explicit legat de Duhul Sfânt, pentru că Mântuitorul, spunând despre râurile de apă vie care vor curge dinăuntrul omului, se referă de fapt la Duhul Sfânt și chiar aceasta ne spune textul, că despre Duhul Sfânt pe care îl primesc cei ce cred în El, despre aceasta vorbea Hristos atunci când spunea despre apa vie. Și este foarte semnificativ că acest Duh lucrează înăuntrul omului, adică în locul cel mai intim, cel mai adânc, cel mai autentic al persoanei. De aceea, niciodată când Duhul Sfânt lucrează în om, transformarea personală nu este doar la nivelul aparențelor, pentru că lucrarea este în adâncimea cea mai mare. Și de aceea creștinul sfințit, în primul rând, este un om autentic. Este un om autentic pentru că lucrarea se face din interior spre exterior, de la adâncimile cele mai mari în afară, spre cele din afară. Și dacă înăuntru este schimbat omul, atunci este schimbat cu adevărat. Nici o aparență nu mai poate acoperi acest lucru. Iar dacă înăuntru nu este transformat, nici o aparență nu poate ține loc de transformare. Această transformare lăuntrică este mai presus de puterea noastră. Cercetați literatura psihologică și veți vedea că plecând la drum singur în descoperirea de sine, omul nu va putea să înțeleagă cine este. E nevoie de altcineva mai adânc în noi care să ne scoată la suprafață autenticul pe care noi l-am acoperit cu pofte și cu dorințe străine, cu intenții artificiale. Și acesta este Duhul Sfânt, care scoate din om toate cele pe care noi le-am adăugat, falsificându-ne persoana, și ne scoate în fine ceea ce avem noi autentic, unic în lume și în întreaga istorie, irepetabilitatea aceasta a persoanei. De aceea, când privim sfinții, vedem strălucirea extraordinară a lucrării minunate pe care Duhul Sfânt o face în ei și originalitatea fiecăruia. Pentru că, deși seamănă toți sfinții, ei sunt foarte diferiți prin felul lor personal de a trăi credința.

Al cincilea lucru semnificativ este acesta, care este iarăși legat de lucrarea Duhului Sfânt. Hristos produce o dezbinare între oameni. Unii spun că e proroc, alții spun că este Hristos, unii tăgăduiesc că este Hristos pentru că vine din Galileea și de fapt din Betleem ar trebui să vină, fiind din neamul lui David. Unii spun că este o putere în el pentru că nimeni n-a vorbit ca acest om, e vorba de slujitorii de la templu care s-au dus să-l aresteze și care nu-l pot aresta și care atunci când sunt întrebați de ce nu l-au arestat spun că nimeni nu mai vorbește, n-a mai vorbit ca acest om. Și Nicodim, care încearcă să le spună mai marilor templului că ar trebui judecat mai înainte de a fi condamnat, și fariseii, care îi critică și pe slujitorii templului și pe Nicodim, spunându-le că încep să semene cu cei care îl simpatizează pe Hristos și că trebuie cercetate cărțile pentru că din Galileea nu s-a născut niciun proroc. Și aici se vede cum Hristos împarte lumea, dezbină lumea. Nu doar că împarte istoria între veacurile dinainte de El și veacurile de după El, ci împarte lumea în cei ce îi recunosc dumnezeirea și cei care nu îi recunosc dumnezeirea. Și această lucrare se face în mod tainic de către Duhul Sfânt. Pentru că cei ce îl mărturisesc pe el în adevăr au același Duh. Iar acest Duh este Duhul fiecăruia care a intrat în lucrarea aceasta minunată a Duhului Sfânt, care se lășluiește în om prin botez și după aceea prin lucrarea Sfintelor Taine și a poruncilor. Duhul Sfânt ne ține în același Duh, în așa fel încât să nu ne dezbinăm. Și Duhul Sfânt ne ține ca și comunitate de credință în deosebire de toată lumea care nu mărturisește dumnezeirea lui Hristos.

Al șaselea lucru semnificativ este reprezentat de cuvintele pe care acești slujitori ai templului, care s-au dus să-L aresteze pe Hristos, vorbesc despre El cu cuvintele acestea. Nimeni n-a vorbit cum vorbește omul acesta. Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește acest om. Cine este acesta care vorbește cum n-a vorbit niciodată nimeni? El este Dumnezeu Cuvântul. El este chiar Logosul, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul. El este calea, El este adevărul, El este viața. De aceea când El vorbește, nimeni nu mai vorbește cum vorbește El. Pentru că El este Cuvântul, dar El este și adevărul. Și El este și viața. Și atunci cuvintele Lui sunt de viață făcătoare. Fiind calea, este Cel ce știe nu doar adevărul, ci și cum ajungem la adevăr. Prin El ajungem la adevăr. Ei bine, Hristos este și cale, și adevăr, și viață, și cuvânt, și lumină, vom vedea imediat, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu și pentru că în El se sălășluiește Duhul Sfânt, El împărtășește această lucrare tuturor celor care îi urmează cu credință. Și creștinul este chemat să-i urmeze și să aibă cuvintele Lui, să pășească pe calea Lui, să cunoască adevărul care este El, ca să trăiască viața cea veșnică. De aceea, Duhul Sfânt este acela care lucrează în om toate acestea. Îi spunem atunci când ne închinăm cu împărate ceresc rugăciunea adresată Duhului Sfânt, că este de viață făcător. Și aici se referă la cuvântul acela zoi, care înseamnă viața deplină. Ei bine, de aceea Hristos vorbește ca unul care n-a mai fost auzit de oameni vorbind, pentru că El este Dumnezeu de plin și în El se odihnește Duhul Sfânt, El fiind Dumnezeu de plin. Și prin aceasta ni se arată cum ajungem, de fapt, să vorbim și să trăim viața Lui, câștigând iarăși Duhul Sfânt.

0: lumina vieții. Iarăși este emblema, markerul de identificare al creștinului, felul în care trăiește, modul în care viețuiește, posibilitatea de a renunța la ceva ceea ce îi reprezintă propria persoană și a-i urma lui Dumnezeu. Și modul în care putem să identificăm viața creștină autentică este această lumină a omului în viața lui. Ce este această lumină? Cum o recunoaștem? Sunt virtuțile creștinești mai întâi, credința, nădejdea și dragostea, bucuria de a trăi, bucuria de a suporta încercările vieții, răbdarea, pacea, bunătatea, liniștea, nădejdea aceasta că toate sunt rânduite sau îngăduite de Dumnezeu. Omul spiritual sau omul duhovnicesc se vede în aceste virtuți și noi ceilalți putem vedea această lumină prezentă în viața lui, o lumină pe care nu o vedem cu ochii, dar o simțim cumva cu întreaga persoană. Frumusețea și odihna pe care o răspândesc oamenii lui Dumnezeu sunt lumina acestei vieți pe care ei o câștigă prin lucrarea Duhului Sfânt în ei, urmându-i lui Hristos. Ar merita ca viața acestor sărbători să fie dublată de un efort personal, ca noi înșine să ajungem să înțelegem cu ajutorul Sfinților câteva din nestematele acestea extraordinare ale teologiei. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să cinstim această sărbătoare și cu înțelesurile ei înalte, dar și cu faptele cele bune, ca noi înșine să trăim în această lumină a vieții lui Hristos.
1: A fost părintele arhidiacon Sorin Mihalache, vorbind despre înțelesul duhovnicesc al sărbătorii pogorârii Duhului Sfânt. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Ne aflăm, iată, într-o zi de sărbătoare, pogorârea Duhului Sfânt sau Rosariile, astfel că în ediția de față, împreună cu domnul profesor Aurel Bodiu, renumit etnolog, un colaborator permanent al emisiunii noastre, o să vorbim despre tradițiile populare legate de această zi, de unde vine denumirea de Rosalii și ce făceau mai demult oamenii din satele românești. Domnule profesor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Mă bucur că putem să stăm și astăzi de vorbă.
1: Bine v-am găsit, vin cu plăcere totdeauna, pentru că voi sunteți foarte deschiși față de sărbătorile noastre tradiționale, să le numim așa, pentru că sunt și religioase pe de o parte, dar și laice, cu foarte multe practici și foarte multe rituri din acestea pe care noi le numim laice. Și într-adevăr sunt foarte interesante.

0: Tante și lămuresc o serie de probleme pe care noi le facem așa mecanic. Le acceptăm și nu știm ce semnificație, ce e dincolo de ele, ce e acolo de desubtul acestor practici pe care noi le facem. Dar trebuie să vă spun de la început că sărbătoarea Rusaliilor ține o săptămână. Este o sărbătoare în care avem câteva zile în care oamenii țin de recolte, oamenii țin de apărare împotriva strigoilor, împotriva duhurilor rele. Mă gândesc, în primul rând, la Joia Verde sau sărbătoarea care, de asemenea, se face împotriva ielelor. Duminica aceasta, pe care noi o numim și Rusalii, de altfel se numește Duminica Mare și este, într-adevăr, ziua de Rusalii. Acum, termenul de Rusalii vine din limba latină, Rosalia. E clar, dacă ne apropiem și mai mult de limba română, vine de la roză, adică de la trandafir, rosa canina cunoscută de biologi și de noi cu această denumire, sau măceșul, sau trandafirul, zicem astăzi, dar el la origine este rosa, nu la țară spunem rujă, rujă verde, rujă roșie și așa mai departe. Deci termenul de acolo vine și o să vedem noi de ce. De asemenea, trebuie să subliniez faptul că perioada aceasta de o săptămână și poate și înainte și chiar și după Rusalii este plină de prezența duhurilor. De altfel și sărbătoarea religioasă este coborârea Duhului Sfânt, un fel de sfințire a văzduhului care acum este foarte tulburat. Nu ați văzut atâtea și atâtea, când plouă mult, când tună, când fulgere, când e vreme bună. E instabilă toată această atmosferă pe care noi o numim acum, sigur, perioada de Rusalii. Dar trebuie să spunem că cele mai multe duhuri sunt duhurile acestea campestre, adică ale câmpiei, ale văzduhului, și mă refer la ele, în primul rând, și rusaliile. Și rusaliile sunt niște duhuri rele, pentru că elele sunt și rele și bune. Acum, sunt multe în văzduh, de aceea e nevoie de o serie întreagă de acte de apărare împotriva acestor duhuri.
1: Și tocmai aceste acte erau săvârșite mai de mult în satele românești.
0: Sigur.
1: Și le săvârșim și astăzi, săvârșim, dar nu știm.
0: Nu știm de ce. Nu. Și vă spun, în primul rând este ramura verde. Ramura verde o găsim în tot arealul românesc, peste tot. Adică e vorba de, în primul rând, ramura de tei. Da, în alte părți și stejar și plop, am văzut, sau la munte, paltinu, așa cum aveam armindenul la 1 mai. Toată perioada aceasta de primăvară este dedicată ramurii verzi. Și avem ramure verde, eram copii, dacă mi-aduc aminte, dar nu numai, cred, și astăzi ramura verde e prezentă în ocoalele noastre, la șură, la grajd, în casă, se duce și la biserică, da. Sigur, se sfințesc ramurile acestea, se aduc acasă și se pun după icoană sau după blide și sunt bune de boli, de apărare împotriva furtunilor, de apărare împotriva gheții, a unor vremuri grele în sens de furtun. De asemenea, ramura verde e prezentă și în transformarea, nu, a feciorilor în goțoi sau în așa numitele păpăluhără. E vorba de flăcăi de băieții și cei mici și copiii se duc în pădure, se îmbracă în ramură verde de paltin, așa cum zicea colegul meu, și vin în sat de-a lungul ulițelor să fie stropiți cu apă. Este clar un rit de fertilitate, dar și de apărare. Iar frunza verde aduce bogăție, aduce roade în mălai, în grâu, în tot ceea ce aparține lanului sau lanurilor din această perioadă foarte fertilă pentru coacere, pentru legare și așa mai departe, legarea roadelor. În zonele din partea noastră a Clujului sunt foarte multe sate care mai păstrează păpăluhăra și goțoi. De asemenea, păpăluhăra era prezentă și la perioada în care se făcea strângerea turmelor sau a oilor și era prezent pentru că el aducea cu sine acest goțoi pe care oamenii îl stropeau cu apă din belșug, cu găleți de apă, aducea fertilitatea, mult lapte, laptele care trebuia să întrețină susțină stâna noastră, nu și pe noi, să ne dea cât mai multă recoltă.
1: Domnule profesor, spuneați mai devreme că această sărbătoare se numește Rusalii. De unde vine acest termen? De la
0: termenul de Rusalii vine de la trandafir.
1: A venit în limba română,
0: a venit în limba română prin influență slavă. În folclorul slav, și vorbesc în primul rând de cel rusesc, există o asemenea divinitate păgână până la urmă, că e păgână, care se numește Rusalka. Rușii o au, așa cum avem noi Sânziana sau, mă rog, altele. Tot așa, Rusalka asta poate pune roade în mălai, în grâu, este foarte apreciată și chemată de oameni pentru, exact pentru aceste rezultate pe care le dă în urma apariției sale și a divinizării ei, pentru că până la urmă e o divinitate această Rusalka, iar noi am luat-o tot așa, cu sensul în care v-am spus. Este un duh rău această Rusalka și ea trebuie îmbunată. Ei, cum se îmbunează? Și aici se leagă problemele. Se îmbunează cu ajutorul călușarilor. Noi am tot vorbit de cal și de prezența lui în perioada aceasta primă a primăverii și a verii în spațiul nostru și ca patron al atmosferei, al văzduhului, dacă dumneavoastră doriți așa, și legăm și se leagă în concepția populară de sântoaderi. Sântoaderii tot așa, o sărbătoare care ține tot 7 zile, o săptămână, exact așa cum ținem noi acum această sărbătoare a Rusaliilor. E, ceata de călușari, prezentă în Transilvania și în tot arealul românesc, o au și a românii și meglenoromânii, deci a existat înainte de despărțirea noastră în dialecte și o găsim sub formă nouă astăzi, dar cândva ea a avut un rol extraordinar în concepția populară și în satul românesc. Erau acele cete de călușari care veneau și intrau în fiecare casă, aducând, așa ca și colindătorii, aducând sănătate, bogăție, noroc, tot ceea ce ține de bunăstarea gospodăriei noastre și, în cazul nostru, al anurilor. Pentru că, să nu uităm, biserica scoate în această zi de Rusalii slujba, dacă doriți, sau praporii și apa pentru sfințire în holdă. Deci ieșirea în holdă, ieșirea la holdă, tot așa în sensul de a binecuvânta, de a sfinți holdele, roadele din holdă și, în primul rând, grâul.
1: Iată, tradiția populară a trecut în biserică.
0: Sigur că da. Și teiul și toate celelalte s-au îmbinat și s-au îmbinat armonios și frumos. Omul le simte și una și cealaltă. Sigur, a simțit. Astăzi o face. O face automat oarecum. O face mecanic, dar o face. Și chestiunea respectivă, sigur, are un rol deosebit pentru faptul că și e considerate Rusaliile sărbătoarea a treia, praznicul al treilea în mersul acesta al sărbătorilor din anul respectiv. Crăciun, Paști, Rusalii. Sigur, călușarul are un sens mult mai larg. Călușarul vine să apere, în primul rând, satul, gospodăriile și lanurile, holdele, de duhurile rele. Se spune că cei luați de ele, pentru că elele, am mai vorbit despre ele și am spus, elele pot să pocească, să ia puterea, mai ales a flăcăilor, a feciorilor, și în cazul acesta e nevoie de jocul acesta al călușarilor și se numește luarea din căluș. Adică flăcăul respectiv este pus pe pământ și deasupra lui se joacă. Se joacă pentru a-i lua boala aceasta care se numește, iarăși, tot așa, luarea din ele. Asta este luarea din căluș. E, iată cum călușul vine, un fel de medicament, nu? De contraofensivă împotriva acestor puteri ale elelor care sunt frumoasele, se mai numesc, sau șoimanele, sau mândrele, sau milostivele. Niciodată nu se pronunță numele lor adevărat pentru ca să nu pocească, să nu-și facă efectul asupra celor care le numesc. N-ai voie, sunt tabu.
1: Domnule profesor Aurel Bodiu, ar vrea să vă întreb, din ce cercetările dumneavoastră, din constatările dumneavoastră și în anii aceștia pe teren, se mai păstrează
0: sigur,
1: jocul călușului?
0: Jocul călușului este prezent în Transilvania aproape în toate satele, dar el a devenit un fel de spectacol. Jocul de căluș este jocul pentru frumusețea dansului și pentru romanitatea poporului român, de a demonstra. Și cei care au făcut acest lucru au readus acest obicei, iarăși Astra, pe care îi facem vinovați, ei au stricat într-un fel. De exemplu, sunt niște jocuri care se numesc Rara Romana, iată, tocmai în ideea de a demonstra că acest joc vine într-adevăr de foarte departe, vine de la Călărețul Trac, vine din discouri, vine de departe. Dar, sigur, trebuie să observați că acești călușari sunt îmbrăcați deosebit față de cei din jur, față de lume. Au zurgălăie, au la picioare, au prime peste tot, pe angliș, pe spate și așa mai departe. Iar ceea ce este specific, simbolul călușarilor, este un băț, dacă doriți dumneavoastră să-l numiți așa, o botă, care are capul în formă de cal. Iată, iarăși ne întoarcem mereu la cal. Și nu degeaba toți vorbesc eu aici despre cal. Foarte multe obiceiuri și practici sunt legate de prezența calului.
1: Domnule profesor, dacă nu mă înșel, jocul acesta al călușului, dansul călușarilor, este cel mai cunoscut dans peste hotare.
0: Sigur că da, pentru că are atâta frumusețe în el. În primul rând, foarte mare varietate de ritmuri. Acum e un ritm, peste 5 minute e altul, apoi altul, apoi altul. Apoi diferite mișcări din acestea foarte grele, de a sări peste băți, de a sări în sus, de a alerga pe scenă și felul cum sunt îmbrăcați, așa, are un efect extraordinar asupra spectatorului și asupra celui din alte părți, pentru că acela simte și vede, nu ca și noi, n-are nevoie de tălmaci,
1: da,
0: de explicații, nu? Și atunci, sigur, jocul e foarte cunoscut și este plin de virtuozitate, asta este extraordinar și ceea ce spuneam. Și de aceea este cunoscut și dar el este numai o părticică din ceea ce numim noi jocul călușarilor sau un fel de colindat al călușarilor care merg, așa cum am spus, din casă în casă și aduc sănătate și bogăție. În primul rând sănătate. Este acolo un personaj mutu, foarte interesant, care n-are voie să vorbească și care are putere extraordinară, așa cum și turca. Nici turca n-are voie să vorbească și ea se plimbă cum vrea. Nu ține de ceata colindătorilor, nici mutu nu ține seama de ceata călușarilor și își face de cap. E un personaj foarte interesant, sălbatic, venit de undeva, cu puteri extraordinare, mult mai mari ca puterea pe care o au călușarii.

0: Domnule profesor, iată, am vorbit despre ramura verde.
1: Aici aș mai adăuga iarba verde, pajiștea. Sunt bucăți din pajiște care sunt aduse de iarbă, care sunt aduse în casă și puse în casă, tot cu acest scop de a aduce bogăție, fertilitate, de a apăra împotriva unor duhuri rele și nu numai strigoi, pentru că nu e perioada strigoilor acum. Ei, ce sunt aceste duhuri rele? Nu sunt altceva în concepția populară decât niște duhuri ale morților, sufletele morților, care în ziua de joi mari au ieșit din morminte și au umplut văzduhul și și-au petrecut. Ei, acum ele trebuie să plece. Se purifică întreaga natură, se purifică văzduhul și nu vor să plece și atunci sunt violente și rele și oamenii aduc împotriva lor, ați văzut, o serie întreagă de practici pe care le-am văzut și ramura verde și ramura de cacadări, dacă știți ce sunt alea,
0: măcieși.
1: Adică măcieșe, așa, și odolean și leuștean, niște plante care acum au valoare extraordinară și sunt culese și plantele de leac sunt culese la Rusale și o să vedeți la Sânziene, că o să vorbim și atunci despre aceste obiceiuri ale solstițiului de vară. Acestea sunt obiceiuri ale solstițiului de vară.
0: Dacă de Rusale, iată, se practică acest joc
1: se
0: al
1: practică,
0: calușului,
1: se practică și acela.
0: Dar mai este un obicei pe care îl întâlnim în zilele noastre mai mult ca spectacol și anume înstruțatul boului.
1: Da.
0: Ce este acesta?
1: Acum.
0: Ce este această coridă din Transilvania?
1: Da, e o coridă. Așa cum calul este patronul verii, al puterii, al soarelui, este legat întotdeauna soarele, îl legăm de făt frumos și de cal. E, așa avem și cel pe care îl numim înstruțatul boului, sărbătoare practică de Rusalii. În multe sate, cândva a avut caracter general, astăzi se mai găsesc în jurul Clujului, în jurul Gherlei Adejului, mă gândesc la Mintiu Gherlii și nu numai, dar mă gândesc și la cele legate tot aproape de Dej, dar în județul Bistrița Năsăud, mă gândesc la Căianu Mic, da, și mă gândesc la Tăure, da, la Figa.
0: Da.
1: Am găsit aceste practici foarte interesante. E, boul nu este altceva decât putere, fertilitate. Sigur, la origine, el a fost taurul și dacă ne întoarcem în perioada de iarnă, ne gândim la turcă, care nu înseamnă altceva decât femeia taurului, adică turca, de la tur. Tur, în limba indo- și pre-indo-europeană, iată, să transiți până astăzi, așa se numea tur, noi îl spunem taur. Termenul a rămas și numai la noi, ci la multe popoare. E, puterea aceasta a boului, noi știm, taurul, bou, are putere extraordinară. Nu degeaba boii erau folosiți la arat, la dus poveri. Cine avea doi boi, era un om bogat în sat, dar avea și patru, era extraordinar. Și observați, și în melodiile populare, are tata oi și boi și mă dă că e frumoasă sau nu-s frumoasă, dar are boi. E, acești boi erau niște animale foarte căutate și cel care avea, așa cum vă spuneam, boi, era un om bogat. Să nu uităm rolul boilor în nașterea lui Iisus, în grajdul bătrânului Crăciun.
0: Au fost alduiți,
1: iar caii, noi am trecut peste ispas, nu?
0: Da.
1: Și a fost Paștele cailor, care au fost blestemați să aibă o oră numai de odihnă la ispas. E, animalele acestea ale omului, animale, și capra avem și ea ne ajută. Capra, iată, se poartă la Crăciun și alte asemenea animale sunt cu puteri în afara puterii umane. E puterea animalică necesară sănătății, apărării, bogăției, fertilității, tot ce doriți dumneavoastră acum. E perioada în care leagă grâu, începe să se uște rădăcina grâului, leagă toate plantele din grădină, iarba se cosește și așa mai departe și sigur, tot acum leagă și porumbul, de care oamenii aveau mare nevoie în timpul anului.
0: Dar să vorbim puțin cum se desfășoară acest ritual al înstruțatului.
1: Da, boul e lăsat în preziua aceasta a sărbătorii să umble unde vrea el. I se alege un bou frumos, un bou cu puteri fertilizatoare, așa la 2-3 ani. Boul acesta e lăsat să mănânce unde vrea el. A doua zi este adus în sat. Feciorii vin și pun în jurul lui și se îmbracă, așa cum v-am spus, în frunză verde și fetele îl împodobesc cu marămi, cu baticuri, tot felul de cârpe frumoase, de diferite culori. Da, îi se pune flori.
0: O cunună
1: pe coarne, așa, se adună la o gazdă, gazda boului respectiv, gazda care dă apoi petrecerea și masa pe timpul zilei, după masă. Și mai nou, foarte bine că acest obicei adună fiii satului, risipiți pe aici, pe acolo. Știți dumneavoastră cum e astăzi, comunitatea toate satului țările, e mică, da. Și atunci oamenii se bucură că vin cei de departe, vin din alte părți și de asemenea neamuri și așa mai departe.
0: Dar și turiști, pentru toate, că sunt sigur, curios să vadă un astfel de obicei.
1: Bineînțeles, da. Pentru că obiceiul este deosebit de spectaculos și îl găsim și în zona Făgăraș, se spune bou împănat, bou înstruțat, zicem aici, iar acolo bou împănat și acolo vin și cu călăreți și este deosebit de frumos și firește cu muzică,
0: cu ceterașii
1: și după ce bău e stropit, pe unde merge, iată, tot stropit. Și o să vedem că stropit este și la cununa grâului, la cununa la secerat stropită.
0: Iată,
1: peste tot apa purificatoare, sigur că da. Și e prezentă, iată, și la noi în această perioadă. Și de aceea zicem ieșirea în țarină cu apa, cu butoaiele cu apă. Și după aceea se lua apa sfințită și se mergea în țarină și stropeau holdele.
0: În toate locurile unde aveau
1: grâu, iarbă, mălai, tot ce era, era împotriva gângănilor. Bunica spunea să duce, ca păi nu mă să fac gângănii, nu să fac gândaj, nu să fac nu știu ce. Dar la origine, sigur, e vorba de fertilizare și de apărare împotriva acestor duhuri care trebuie să plece odată și vor pleca. La sânzâiene nu mai rămâne niciuna, nici elele nu mai sunt pe cer. Că dacă nopțile acestea ieșiți undeva într-un loc mai liniștit, o să auziți cum cântă.
0: Iată.
1: Sunt. Și explicația există din punct de vedere științific. E vorba acolo de, mai ales la munte, de piatra, de stâncile care peste zi s-au încălzit foarte tare, iar noaptea ele răcesc. Temperatura e destul de joasă. Și atunci schimbările acestea de
0: temperatură,
1: da, din atmosferă, creează un anumit sunet. Și sunetul acesta se numește sunetul ielelor.
0: Domnule profesor, multe, multe informații interesante, iată, astăzi pentru ascultătorii
1: noștri. Dacă cercetezi, sunt foarte multe și atâta de frumos se leagă, ca o poveste frumoasă sau, nu știu, să o numim, dacă doriți, o Iliadă sau o Odisee. Pentru că și noi le avem. Nu le-am cercetat, nu le legăm. Folcloriștii noștri poate, nu știu, gândesc dacă ar încerca să lege toate aceste obiceiuri de peste an, ar scoate într-adevăr și pentru noi o Iliadă sau, să zicem noi, o epopee pentru poporul român, așa cum o au grecii, cum o au romanii și noi am avea-o. Pentru că sunt foarte multe elemente. Sigur, au dispărut, noi n-am scris. Asta e păcatul nostru. N-avem scris, n-avem un Homer, n-avem un Virgiliu, n-avem un Horațiu.
0: Care să fi consemnat.
1: Să fi consemnat. Dacă se consemnau toate aceste lucruri și cu ce mai găsim asta la noi, mai găsim în Grecia, sigur nu mai este. Nici la Roma, nici în Italia. La noi ar fi ieșit, într-adevăr, o epopee extraordinară despre poporul român și am avea și noi poveștile noastre frumoase. Le avem de altfel.
0: Dar nu sunt foarte cunoscute.
1: Nu sunt cunoscute. Pentru că mai spunea cineva și avea foarte mare dreptate, istoria noastră etnografică, etnologia, deci poveștile noastre, folclorul nostru e scris pe lemn, nu e scris pe piatră, așa cum e scris în Grecia sau Italia. Noi am scris pe lemn. Lemnul e putred, lemnul se duce, lemnul moare, piatra rămâne.
0: Domnule profesor Aurel Bodiu, am ajuns iată la finalul întâlnirii noastre. Am aflat lucruri interesante despre această sărbătoare creștină, pogorârea Duhului Sfânt sau rusalile, cum știm din tradiția populară. Am văzut faptul că se puneau ramuri verzi pentru a apăra grânele. De asemenea, era jocul călușarilor pentru a alunga spiritele rele. Iată acest împănat înstruțat al boilor, al boului. Ce ar mai trebui să mai adăugăm la această sărbătoare? Ce ar trebui să mai știm?
1: Să știm că mâncarea tradițională este supa de cocoș. Cocoșul se sacrifică astăzi. El și-a făcut datoria, are pui, are cloștile au făcut pui și nu mai ai nevoie de cocoș și atunci îl tăiau la rusalii și făceau
0: zamă de toșmaș.
1: Zamă de de cufidea. Deci supă bună sau leveșă, cum zic aici, pentru hrana corpului nostru. Deci mâncarea tradițională este aceasta, supă de cocoș.
0: Domnule profesor, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă doresc multă sănătate. Vă aștept și cu altă ocazie, iată, poate de sânzâine, ca să descoperim și alte și alte tradiții ale poporului român.
1: Sigur, și se leagă cu tot ce am spus până acum. Cine ne urmărește poate vedea o istorie întreagă, un fir care merge de la un cap la altul, de la un cap al anului la altul.
0: Mulțumesc încă o dată, dragi ascultători, toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi vorbi despre lucrarea Harului Duhului Sfânt, învățătura Sfântului Siluan Atonitul. Cunoscut lumii ca Sfântul Siluan, acesta a lăsat una dintre cele mai reprezentative icoane de trăire duhovnicească ale secolului trecut. Scopul acestei misiuni este de a evidenția principalele aspecte ale teologiei sale. Potrivit biografului său, Sfântul Sofronie Saharov, Semion Ivanovici Antonov s-a născut în anul 1866 în satul Șovsk din districtul Lebendisk din gubernia Tambov. Își face întâi stagiul ministral, apoi în anul 1892, alături de ajutorul rugăciunilor Sfântului Ioan de Kronstadt, ajunge în Sfântul Munte. În anul 1896, tânărul Semion ajunge monah, iar în 1911 schimonah. Printre ascultările avute putem menționa la Moară, la Calameria, la Vechiul Rusicon sau la Economat. În data de 24 septembrie 1938, între ora 1 și 2 noaptea, starețul a trecut la cele veșnice. După cum afirma și Sfântul Sofronie, la prima vedere viața sa pare destul de banală, nefiind nimic deosebit de cea unui simplu monah. De altfel, chiar și în timpul vieții, el nu a fost considerat drept un părinte harismatic, chiar nici de către monahi. Dar adevărata viața omului se petrece în planul interior, în duh, și mai puțin în planul exterior. În timpul vecerniei, în paraclisul Sfântului Ilie de la Moară, în dreptul icoanei Mântuitorului, Sfântul Siluan se învrednicește să-L vadă pe Hristos. Întotdeauna vederea lui Dumnezeu este precedată de mari suferințe, de chinurile deșertării de sine. Vederea lui Dumnezeu e precedată de mari suferințe, de belșug și de lacrimi, de lacrimi fierbinți, țâșnic din inimă, în care se mistuie în om trufia omenească și trupiască, sufletească și duhovnicească. Această vedenie îi prijeluiește o mare bucurie. Când sufletul omului este cercetat de har, atunci el uită toate cele ale lumii, le uită pe toate cele ale frumuseții pământești, toată ființa sa fiind cucerită de frumusețea și dragostea lui Dumnezeu. Timp de 15 ani, el nu-și micșorează deloc nevoințele. Mai mult, asaltul demonilor se întețesc. Sfântul Sofronie, biograful vieții sale, notează un amănunt foarte important. În momentul în care se ruga un diavol, s-a interpus între Sfântul Siluan și icoană. Atunci marele nevoitor strigă deznădăjdii către Dumnezeu. În acea clipă el primește în inima sa următorul răspuns: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Acum tainele împărăției cerului se descoperă unui om simplu și neînvățat. În noaptea acelei rugăciuni vorbiri, tainele ascunse de cei înțelepți și cei pricepuți au fost dezvăluite și starețului Siluan, om simplu și neînvățat. Această noapte are o însemnătate excepțională în viața sa. Putem spune că întreaga spiritualitate a Sfântului Siluan este concentrată în cuvintele țineți mintea în iad și nu deznădăjduim. Aceste cuvinte rostite de Mântuitorul în inima marelui ascet rus reprezintă de fapt esența întregului parcurs prin dumnezeirea ființei umane. Cuvântul dat de Domnul nostru Iisus Hristos marelui sfânt rus îl ferește pe om de cele două mari prăpastii pe care le întâlnește în drumul său de la chip la asemănare. Prima prăpastie este ilustrată de gândul: ești sfânt, iar a doua de gândul: nu te vei mântui. În prima parte a poruncii este împiedicată ispita firii, iar sufletul începe să afle smerenia, iar în partea a doua reprezintă biruința asupra deznădejdii prin nădejdea mântuirii. Prin acest gând, Sfântul Siluan începe să învețe adevăratele dimensiuni ale smereniei. Această poruncă dumnezeiască o putem pune în strânsă legătură cu imaginea scării din opera Sfântului Ioan Scărarul, Scara Raiului.
În primul și primul rând, cuvântul scară ne duce cu gândul la un urcuș. Urcușul se desfășoară însă prin chenoză, adică printr-o deșertare de sine. Deșertarea de sine reprezintă, de fapt, coborârea omului în iad spre a trăi alături de Mântuitorul propria înviere. Urcușul se realizează așadar printr-o coborârea noastră în iadul patimilor noastre. Pogorârea la iad a lui Hristos reprezintă, de fapt, anunțarea învierii. Așa și deșertarea de sine omului anunță învierea sa. Adâncul smereniei hristice este reprezentată tocmai de pogorârea la iad. Urcarea prin coborâre reprezintă, de fapt, un mod de viață isihast prin coborârea minții în inimă. Cu alte cuvinte, prin rugăciune neîncetată a omului, el începe să conștientizeze neputința sa și se lasă tot mai mult în voia lui Dumnezeu. Aceasta reprezintă, de fapt, drumul omului de la chip la asemănare sau nașterea sa ca persoană. Descoperirea dată Sfântului Siluan îl păzește pe om de cea mai grea patimă de mândrie. Ființa umană poate să pătrundă în iadul experienței sale și să învie cu Hristos doar prin harul Duhului Sfânt. În teologia marelui nevoitor rus este imposibilă actualizarea principiului ipostatic în om fără har. Cu ajutorul harului, ființa umană învață iubirea și rugăciunea. Harul lui Dumnezeu dă putere de a iubi pe cel iubit și sufletul e neîncetat atras spre rugăciune și nu poate uita pe Domnul nici măcar pentru o secundă, scrie Sfântul Siluan. Harul Duhului Sfânt pleacă din suflet pentru gândurile pătimașe. În acest moment, sufletul care a cunoscut pe Hristos se tânguie pentru pierderea harului cum se tânguia Adam după pierderea raiului. Doar prin Duhul Sfânt putem cunoaște pe Hristos, iar cunoașterea lui Hristos este sinonimă cu a cunoaște smerenia lui Hristos. Darul smereniei este cel mai înalt dar al Duhului Sfânt. Putem spune că smerenia este suma tuturor darurilor Duhului Sfânt. Darul sfințeniei, smereniei, pe care sufletul îl cere de la Domnul, este cel mai înalt dar al Duhului, care cuprinde în el pe toate celelalte. În teologia marelui nevoitor rus găsim mai multe etape ale smereniei. O treaptă a smereniei reprezintă o sândire de sine, dar cu totul altă este smerenia hristică, spre care trebuie să tindem toți. În ceea ce privește smerenia lui Hristos, ea are la rândul ei mai multe trepte. Începutul ei constă în acceptarea cu bucurie a necazurilor și reproșurilor. Și spune Sfântul Siluan, cine a dobândit smerenia lui Hristos, dorește totdeauna să-i se facă reproșuri, primește cu bucurie necazurile și se întristează când este lăudat. Dar acesta nu este decât începutul smereniei, când sufletul cunoaște prin Duhul Sfânt cât de blând și smerit e Domnul, atunci se vede pe sine însuși mai rău decât toți păcătoșii și se bucură să stea pe gunoaie în zdrențe ca Iov și să vadă pe oameni în Duhul Sfânt strălucitori și asemenea lui Hristos. Dacă am vrea să definim într-un mod experiențial ce anume înseamnă smerenia lui Hristos, putem spune că ea are două aspecte care se întrepătrund. Primul constă în bucuria de a primi necazurile, a te vedea pe tine însuți mai rău decât toți și nu în ultimul rând în a te bucura și a-i vedea pe toți în slava asemenea Mântuitorului. Și spune Sfântul Siluan, când pacea lui Hristos vine în suflet, atunci el este bucuros să șadă ca Iov pe gunoi și să-i vadă pe ceilalți în slavă. Atunci sufletul este bucuros că este mai rău decât toți. Taina acestei smerenii a lui Hristos e mare și cu neputință de dezvăluind. Din iubire de suflet dorește fiecărui om mai bine decât pentru sine însuși și se bucură când vede că alții stau mai bine decât el și se întristează când îi vede că sunt chinuiți. Al doilea aspect constă în rugăciunea ipostatică sau pentru întreg Adamul. Această rugăciune este asemănătoare a celei rostite de Domnul Iisus în grădina Ghețimani, rugăciune ce cuprinde nu numai pe cei ce sunt în această viață, ci și pe cei adormiți și nu în ultimul rând pe cei ce se vor naște.
Icoana rugăciunii ipostatice este foarte bine corelată de arhimandritul Zaharia Zaharu cu imaginea piramidei răsturnate. Hristos nu este vârful piramidei, ci baza ei. El poartă neputințele și poverile tuturor, asemenea și cei ce se apropie de tărâmul vieții veșnice. Sunt chemați să devină alături de Mântuitorul, susținători ai întregului cosmos. Rugăciunea ipostatică cuprinde în sine și rugăciunea pentru vrăjmași. Este imposibilă cunoașterea lui Dumnezeu fără rugăciunea pentru vrăjmași. Dar cine nu iubește pe vrăjmași, acela nu poate cunoaște pe Domnul, nici dulceața Sfântului Duh. Cine nu iubește pe vrăjmași, n-are în el harul lui Dumnezeu, spune Sfântul Siluan Atonitul. Această poruncă derivă în primul rând prin consubstanțialitatea firii umane. Prin urmare, fiecare persoană este homousios cu ceilalți. Iubirea vrăjmașilor este de fapt principala dinamică și existențială a firii omenești zidite la harul nezidit al lui Dumnezeu. De aceea credinciosul este chemat să iubească pe toți oamenii, incluzându-i și pe vrăjmașii săi, pentru că este homousios sau consubstanțial cu aceștia, ceea ce înseamnă că și ei sunt din aceeași fire. Mai mult, fiecare persoană prin firea umană este consubstanțială cu Fiul lui Dumnezeu, care a luat firea noastră omenească, firea omenească comună, fiind zidită după chipul și asemănarea Sfintei Treimi, este consubstanțială sau homousios cu aceea lui Adam și a fiecărui om, cuprinzându-l și pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Măsura iubirii vrăjmașilor este, de fapt, măsura participării fiecarei persoane la energiile necreate a lui Dumnezeu. Se poate spune că în măsura în care credinciosul se face părtaș la harul iubirii pentru vrăjmași, în aceeași măsură se face părtaș la energiile nezidite ale vieții dumnezeiești și ale dragostei lui Dumnezeu. Rugăciunea pentru întregul Adam, care cuprinde chiar și pe prigonitorii bisericii, aduce în prim plan problema apocatastazei. În scrierile sale, Sfântul Siluan respinge ideea unei mântuiri universale a desființării iadului. Rugăciunea pentru întreaga lume nu înseamnă mântuirea tuturor. Odată cu dobândirea prin harul lui Duhului Sfânt a acestui dar, vine și întristarea că nu toți se mântuiesc. Fiul lui Dumnezeu dă monahului Siluan dragostea Duhului Sfânt și din această dragoste inima monahului necontenit se întristează pentru norod că nu toți se mântuiesc. Rugându-se pentru întreaga creație, Sfântul Siluan conștientizează că Dumnezeu dorește cu ardoare mântuirea omului. Dacă Dumnezeu dorește izbăvirea tuturor, rezultă că iadul nu este expresia satisfacerii unei justiții divine, ci este rezultatul alegerii omului care refuză pe Dumnezeu și împărăția sa. De alminteri, nici iadul nu este lipsit de dragostea lui Dumnezeu, care este prezent și aici. Făcându-se asemănătorii cu Dumnezeu și în rai petrecând, văd iadul și îl îmbrățișează și pe acela în dragostea lor, spunea Sfântul Sofronie Zaharov. Suferința celor din iad este cauzată de neputința lor de a răspunde acestei iubiri, care i s-au opus în timpul vieții. Astfel, iadul va însemna în primul rând neputința de a mai iubi. Citind cu atenție rugăciunile Sfintei Liturghii, putem observa că realizarea unității multiipostatice a rugăciunii pentru întregul Adam se realizează numai prin taina Sfintei Euharistii, unde fiecare persoană este unită cu Hristos și cu fiecare persoană umană în parte. Iar pe noi, pe toți, care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, să ne unești unul cu altul prin împărtășirea aceluiași Duh Sfânt și pe niciunul dintre noi să nu ne face ne împărtăși
cu trupul și sângele Hristosului tău, spre judecată și spre osândă, ci să aflăm har împreună cu toți sfinții, care din viață au bineplăcuție, cu strămoșii, părinții, patriarhii, prorocii, apostolii, propovăduitorii, evanghelicești, evangheliștii, mucenicii, mărturisitorii, dascăli și cu tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit într-o credință. Pentru Sfântul Siluan Atonitul, Harul Duhului Sfânt nu este doar un ajutor exterior oferit omului, ci însăși prezența lui Dumnezeu în suflet. El mărturisește că după o perioadă de luptă spirituală și rugăciune intensă, a primit harul care i-a umplut inima de pace, bucurie și iubire. Prin această experiență el a înțeles că adevărata cunoaștere lui Dumnezeu nu vine doar din lectură sau din rațiune, ci din lucrarea Duhului Sfânt în inimă. Harul îl face pe om capabil să-L cunoască pe Dumnezeu și să trăiască în comuniune cu El. Fără har, sufletul rămâne neliniștit și lipsit de putere de a împlini poruncile evanghelice. Un aspect central al învățăturii Sfântului Siluan este legătura dintre har și smerenie. El a observat că harul se retrage atunci când omul cade mândrie și se întoarce atunci când acesta se pocăiește și se smerește. Cuvintele pe care le-a primit de la Hristos, "Țineți mintea și iad nu deznădăjdui", au devenit temelia vieții sale duhovnicești. Prin această atitudine, omul își recunoaște slăbiciunea și dependența totală de Dumnezeu. Smerenia nu înseamnă disperare sau lipsă de valoare, ci adevărata cunoaștere de sine înaintea lui Dumnezeu. Într-o astfel de stare, Harul Duhului Sfânt poate lucra nestingherit în suflet. Sfântul Siluan consideră că principalul semn al prezenței Harului Duhului Sfânt este iubirea. Cel care a primit Harul nu poate ură pe nimeni, ci se roagă pentru întreaga lume. El afirma că sufletul în care locuiește Duhul Sfânt este mișcat de compasiune pentru toți oamenii, chiar și pentru vrăjmași. Această iubire universală nu este rezultatul unui efort pur și simplu omenesc, ci rodul lucrării Harului. Duhul Sfânt îl face pe un părtaș iubirii lui Hristos, care dorește mântuirea tuturor. De aceea rugăciunea pentru aproapele devine expresia cea mai profundă a vieții în Har. Pentru Sfântul Siluan, rugăciunea este calea prin care omul primește și păstrează Harul Duhului Sfânt. Rugăciunea sinceră, însoțită de pocăință și atenție lăuntrică, deschide inima către Dumnezeu. El subliniază că Harul nu poate fi dobândit prin tehnici sau metode omenești, ci este darul lui Dumnezeu oferit celor ce îl caută cu credință și smerenie. Prin rugăciune, sufletul se curățește de patimi și devine astfel capabil să primească lumina dumnezeiască. Astfel, viața creștină se transformă într-o continuă creștere în har, în comuniunea nemijlocită cu Dumnezeu. Astfel, despre aceasta, Sfântul Siluan Atonitul, în însemnările sale, scrie: "Mult am trăit pe pământ și am văzut și am auzit multe. Am auzit multă muzică și a desfătat sufletul meu și m-am gândit, dacă această muzică e atât de desfătată, cum se va desfăta sufletul de cântarea cerească, unde prin Duhul Sfânt Domnul este slăvit pentru pătimirile Lui? Sufletul trăiește mult pe pământ și iubește frumusețea pământului, iubește cerul și soarele, iubește grădinile frumoase, marea și râurile, pădurile și câmpiile. Iubește sufletul și muzica și toate aceste lucruri pământești desfătează sufletul. Dar când cunoaște pe Domnul nostru Iisus Hristos, atunci nu mai vrea să vadă nimic pământesc. Am văzut împărații pământului în slava lor și am prețuit acest lucru. Dar când sufletul cunoaște pe Domnul, nu va socoti puțin lucru toată slava împăraților. Sufletul tânjește atunci neîncetat după Domnul și năsătura ziua și noaptea. Dorește să vadă pe cel nevăzut și pipăie pe cel nepipăind. Dacă sufletul tău îl cunoaște, Duhul Sfânt îți va da să înțelegi cum învață el sufletul să cunoască pe Domnul și ce dulceață este în aceasta.
Milostive, Doamne, luminează noroadele Tale ca să Te cunoască pe Tine, să cunoască cum ne iubești Tu pe noi. Minunate sunt lucrurile Domnului, din pământ le-a alcătuit pe om și acestei țărâni a dat să-L cunoască prin Duhul Sfânt, așa încât omul spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și spune aceasta din plinătatea credinței și iubirii. Ce lucru mai mare poate căuta sufletul pe pământ? Mare minune! Dintr-o dată sufletul cunoaște pe ziditorul lui și iubirea lui. Când sufletul vede pe Domnul cât de blând și smerit este, atunci se zmerește pe sine însuși până la sfârșit și nu mai dorește nimic cum dorește smerenia lui Hristos și cât timp va trăi sufletul pe pământ, nu va înceta să dorească și să caute această smerenie neînțeleasă pe care nu o va uita. Doamne, cât de mult îi iubești Tu pe om! Milostive, Doamne, dă harul Tău tuturor noroadelor pământului care să Te cunoască pe Tine, căci fără Duhul Tău cel Sfânt omul nu poate să Te cunoască și să înțeleagă iubirea Ta. Doamne, trimite peste noi Duhul Tău cel Sfânt, căci Tu și toate ale Tale se cunosc numai din Sfântul Duh, pe care L-ai dat la început lui Adam, Sfinților proroci și pe urmă creștinilor. Doamne, dă tuturor noroadelor Tale să înțeleagă iubirea Ta și dulceața Duhului Sfânt, ca oamenii să uite durerea pământului și să lase tot răul să se lipească de Tine, prin iubire și să trăiască în pace, făcând voia Ta spre slava Ta. Doamne, învrenicește-ne de darurile Duhului Sfânt, ca să cunoaștem slava Ta, să trăim pe pământ în pace și în iubire, ca să nu mai fie nici ură, nici război, nici dușmani, ci să împărățească numai iubirea și să nu mai fie nevoie nici de armate, nici de închisori și să fie ușor de trăit pentru toți pe pământ. Mă rog Ție, milostive Doamne, dă tuturor noroadelor pământului să Te cunoască prin Duhul Sfânt. Cum i-ai dat mie păcătosului să Te cunosc prin Duhul Sfânt, așa dă și tuturor noroadelor pământului să Te cunoască și să Te laude ziua și noaptea. Știu, Doamne, că Tu iubești oamenii, dar oamenii nu înțeleg iubirea Ta și pe pământ toate noroadele se zvârcolesc, iar gândurile lor sunt ca norii mânați de vânt în toate părțile. Oamenii Te-au uitat pe Tine, Făcătorul lor, și caută libertatea lor neînțelegând că Tu ești milostiv și iubești pe păcătoșii care se păcăiesc și le dai harul Duhului Tău. Doamne, Doamne, dă puterea harului Tău tuturor popoarelor ca să Te cunoască prin Duhul Tău cel Sfânt și să Te laude cu bucuria așa cum mie, necuratului și ticălosului, mi-ai dat bucuria doririi Tale și sufletul meu i-a atras spre iubirea Ta ziua și noaptea. O nemăsurată-i milostivirea lui Dumnezeu față de noi. Mulți bogați și puternici ar da să vadă pe Domnul sau pe preacurata lui Maică, dar nu bogăției se arată Dumnezeu, ci sufletului celui smerit. Și la ce bun banii? Spiridon cel Mare a prefăcut un șarpe în aur și noi n-avem nevoie de nimic afară de Domnul, în El este plinătatea vieții. Dacă Domnul nu ne-a dat să cunoaștem multe din întocmirile acestei lumi, asta înseamnă că n-avem nevoie. Nu putem cunoaște cu mintea toată făptura, dar însuși Făcătorul Cerului și al Pământului și a toată făptura ne-a dat să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt. În același Duh Sfânt cunoaștem pe Maica lui Dumnezeu, pe Îngeri și pe Sfinți și sufletul nostru arde de iubirea pentru ei. Dar cine nu iubește pe vrăjmași, acela nu poate cunoaște pe Domnul, nici dulceața Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne învață să iubim pe vrăjmași până într-atât încât sufletului să-i fie milă de ei ca de proprii copii. Sunt oameni care doresc vrăjmașilor lor sau dușmanilor bisericii piere și chinuri în focul iadului. Ei gândesc așa, pentru că ne-au învățat de la Duhul Sfânt iubirea lui Dumnezeu, că și El care a învățat aceasta va vărsa lacrimi pentru întreaga zidire. Tu zici, cu tare e un criminal și e bine să ardă în focul iadului, dar te întreb,
dacă Dumnezeu ți-ar da un loc bun în rai și de acolo ai vedea arzând în foc pe cel căruia îi dori chinurile iadului, nu-ți va fi milă de el, oricine ar fi, chiar dacă e un dușman al bisericii? Sau vei avea și tu o inimă de fier? Dar în rai nu e nevoie de fier. Acolo e nevoie de smerenie și de iubirea lui Hristos, care are grijă de toți. Cine nu iubește pe vrăjmaș și n-are în el harul lui Dumnezeu? Milostive, Doamne, învață-ne prin Duhul Tău cel Sfânt să iubim pe vrăjmași, să ne rugăm pentru ei cu lacrimi. Doamne, dă Duhul Tău pe pământ ca toate noroadele să Te cunoască, să învețe iubirea Ta. Doamne, așa cum Te-ai rugat pentru vrăjmași, așa învață-ne și pe noi prin Duhul Sfânt să iubim pe vrăjmași. Doamne, toate noroadele sunt zidirea mâinilor Tale, întoarce-le de la ură și rău spre pocăință, ca să cunoască iubirea Ta. Doamne, Tu ai poruncit să iubim pe vrăjmași, dar aceasta este greu pentru noi păcătoși, dacă nu e cu noi harul Tău. Doamne, revarsă pe pământ harul Tău, dă tuturor noroadelor pământului să iubească iubirea Ta și să cunoască că Tu ne iubești ca o mamă, mai mult decât chiar o mamă, fiindcă o mamă își poate uita copilul, dar Tu nu poți uita niciodată, că Tu iubești nemăsurat zidirea și iubirea Ta nu poate uita. Milostive, Doamne, într-o bogăție a milei Tale, mântuiește toate noroadele. Bisericii noastre ortodoxe i s-a dat prin Duhul Sfânt să înțeleagă tainele lui Dumnezeu și este tare prin cugetul ei sfânt și răbdarea ei. Sufletul ortodox e învățat de har să se alipiască cu tărie de Domnul și de Preacurata lui Maică și Duhul nostru se veselește văzând pe Dumnezeu pe care îl cunoaștem.

ne va da și nouă să cunoașteți smerenia lui Hristos prin Duhul Sfânt. Domnul ne-a dat pe Duhul Său cel Sfânt și noi am învățat cântările Domnului, iar de dulceața iubirii lui Dumnezeu uităm pământul. Iubirea lui Dumnezeu e arzătoare și nu ne îngăduie să ne mai aducem aminte de pământ. Cu lacrimi striga Adram către Dumnezeu. Sufletul meu tânjește după tine, Doamne, cu lacrimi te caut. Vezi întristarea mea și luminează întunericul meu, ca sufletul meu să se veselească din nou. Nu te pot uita, cum te-aș putea uita. Privirea ta blândă și liniștită a atras sufletul meu și duhul meu se bucură în rai, unde este vederea feței tale. Cum aș putea uita raiul, unde mă veselesc, unde iubirea Tatălui ne cuprinde pe toți? Dacă lumea ar cunoaște puterea cuvântului lui Hristos, învățați de la mine smerenia și blândețea, atunci lumea întreagă ar lăsa toate celelalte științe și învățături și ar învăța numai această știință cerească. Stimați ascultători, punem punct aceste ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. În învățătura și experiența duhovnicească a Sfântului Siluan Atonitul, Harul Duhului Sfânt reprezintă temelia vieții creștine și izvorul adevăratei cunoașterea lui Dumnezeu. Harul nu este doar un ajutor exterior, ci prezența vie a lui Dumnezeu în om, care îi transformă mintea, inima și întreaga existență prin lucrarea Duhului Sfânt. Omul dobândește astfel smerenia, iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, pacea lăuntrică și capacitatea de a se ruga neîncetat. Sfântul Siluan sublinează că păstrarea harului este strâns legată de smerenie, iar pierderea lui conduce la uscăciune sufletească și luptă interioară. Experiența sa arată că harul Duhului Sfânt îl conduce pe om la asemănarea cu Hristos și la iubirea universală pentru întreaga creație, făcând posibilă unirea omului cu Dumnezeu și posibilă dobândirea mântuirii. Amin.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Astăzi, în a doua zi de Rusalii, înalt preasfințitul părinte Andrei a slujit la hramul Catedralei Arhiepiscopale Sfânta Treime din Arad. Mănăstirea de la Soporul de Câmpie și-a sărbat astăzi hramul de praznicul Sfintei Treimi în prezența preasfințitului părinte Samuel. Preafericitul părinte Daniel a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, în care evidențiază rolul esențial al familiei creștine în creșterea și educarea copiilor. Și studenții teologi din întreaga țară participă marți și miercuri la Cluj-Napoca la prima ediție a Simpozionului Național Studențesc Timp, Istorie și Împărăție, desfășurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi Sfânta Treime, Dumnezeu cel unul în ființă și întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Această sărbătoare a fost așezată imediat după pogorârea Sfântului Duh, când se descoperă oamenilor și a treia persoană a Sfintei Treimi. Sărbătoarea are menirea de a arăta că mântuirea oamenilor de păcat este opera Sfintei Treimi, adică a Tatălui prin hotărârea și făgăduința răscumpărării, a Fiului prin Sfintele Pătimiri și Înviere și a Duhului Sfânt prin venirea sa la cinzecime. Credința în Preasfânta Treime este învățătura principală a Bisericii Ortodoxe. Ea a fost descoperită în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, și formulată apoi de Sfinții Părinți ai Bisericii la primele două sinoade ecumenice în simbolul de credință. Sfinții Părinți și teologii Bisericii au explicat în scrierile lor învățătura ortodoxă despre Sfânta Treime. Tatăl este nenăscut, Fiul este născut din veci din Tatăl, iar Duhul Sfânt purcede din veci din Tatăl. Astăzi, în a doua zi de Rusalii, înalt preasfințitul

0: părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului a slujit în sobor de ierarhi la hramul Catedralei Arhiepiscopale Sfânta Treime din Arad. Sfânta Liturghie a fost oficiată de la ora 9 de 11 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Odată cu hramul Catedralei Arhiepiscopale s-a marcat și aniversarea a 90 de ani de viață a înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Timotei al Aradului și împlinirea a 50 de ani de arhierie. Sărbătoarea din acest an a fost încununată de prezența spre închinarea unui fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Racla cu Sfintele Moaște a fost adusă sâmbătă după amiaza de la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov. După întâmpinarea delegației și oficierea slujbei vecerniei cu litie și acatistului Sfântului Ierarh Calinic, înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, a rostit și un cuvânt de învățătură în care a prezentat aspecte din viața Sfântului Episcop al Râmnicului.
1: Iată, avem la locurile noastre o cercetare din partea uneia din sfinții români și care au ilustrat istoria Bisericii Ortodoxe Române în veacurile trecute. Sfântul Ierarh Calinic, de la mănăstirea cunoscută pretutindeni Cernica, pentru că de origine era din București și a slujit această mănăstire de la vârstă fragedă a copilăriei, mai apoi la tinerețe, de la 20 de ani în sus, au slujit ani de zile ca diacon, apoi ca preot și apoi a devenit episcop al Râmnicului.
0: Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. În a doua zi de Rusalii, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul a slujit la Mănăstirea Sfânta Treime din localitatea Soporul de Câmpie, județul Cluj, cu prilejul hramului. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a oficiat de la ora 10 în pridvorul Bisericii Mănăstirii Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Au fost prezenți la hramul mănăstirii protopopul de Turda, preotul Alexandru Rus, părintele Stelian Pașca, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă, arhimandritul Ilie Hanuschi, starețul mănăstirii Muntele Rece, protosinghelul Fanurie Borza, precum și alți preoți invitați. După citirea pericope evanghelice, părintele episcop vicar Samuel Bistrițianul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat că nu este creștin cel care nu crede în Sfânta Treime. Ierarhul a mai spus că, de fapt, credința în Preasfânta Treime ne învață cum să trăim și cum să ne pregătim de întâlnirea cu Dumnezeu.
2: Credința în Sfânta Treime ne învață cum să trăim și cum să ne pregătim pentru clipa când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și ce ne învață Sfânta Treime? Că Dumnezeu este unul, dar trei persoane, dar totuși unul. Și noi, care suntem membri bisericii, suntem creștini, suntem mulți și formăm totuși o biserică, trupul lui Hristos. Biserica are multe mădulare, dar are un singur duh și o singură credință comună și o singură conștiință. Dezbinarea și fărâmițarea sunt firești pentru lumea aceasta căzută, dar unitatea, comuniunea și dragostea sunt însușiri dumnezeiești, ele aparțin lui Dumnezeu și ne cheamă și pe noi să fim asemenea. De aceea să căutăm întotdeauna unitatea, să căutăm pacea, să căutăm armonia, să căutăm dragostea, pentru că acestea sunt însușirile lui Dumnezeu. Și noi dacă le căutăm pe acestea, înseamnă că trăim așa cum ne învață Domnul Hristos.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Transilvania Bizantica din Bistrița. La finalul slujbei, starețul așezământului monahal, protosinghelul Matei Motentan, a mulțumit ierarhului pentru prezență și tuturor celor implicați în organizarea hramului. Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența sute de pelerini și a oficialităților locale, în frunte cu primarul comunei Frata Cristian Cherecheș. Cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Clujului se vor afla mâine în a treia zi de Rusalii în județul Bistrița Năsăud. Ierarhii vor binecuvânta comunitățile ortodoxe din localitățile Fiad și Iliuța Bozghi și vor oferi sfaturi și îndemnuri părintești credincioșilor cu privire la propășirea în viața duhovnicească. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, va fi prezent mâine în localitatea Fiad, comuna Telciu. Programul va începe la ora 9:30 cu primirea ierarhului, iar de la ora 10 va avea loc sfințirea altarului de vară vara urmată de Sfânta Liturghie Arhierească. Tot mâine, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Biserica Pogrurea Sfântului Duh din localitatea Iliuța Bozghi, comuna Tiha Bârgăului, cu prilejul hramului Lăcașului de Cult. Cu această ocazie, ierarhul va binecuvânta lucrările efectuate la biserică, va săvârși Sfânta Liturghie și va oficia slujba de sfințire a casei parohiale. Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Iustin, martirul și filozoful. Acesta era fiul unor coloniști greci păgâni din vechiul Sichem din Palestina, numit după colonizarea romană din anul 70, Flavia Neapolis, iar astăzi Nablus, și s-a născut la începutul secolului al II-lea. Crescut în păgânism, din tinerețe a fost atras spre filozofie, astfel a cercetat conceptele filozofice ale vremii. La Roma a deschis o școală de doctrină creștină. Martirizarea Sfântului Iustin a avut loc în vremea lui Marc Aureliu, între anii 165-166. Biserica Ortodoxă îl cinstește la 1 iunie, iar cea catolică la 14 aprilie. Episcopul Maramureșului și Sătmarului își serbează astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Iustin, martirul și filozoful, unul dintre cei mai importanți apărători ai credinței creștine din primele viacuri. Preasfințitul Părinte Iustin s-a născut în 23 iunie 1961 în localitatea maramureșană Rozavlia, iar la vârsta de 14 ani a intrat în obștea mănăstirii Sfânta Ana Rohia. După absolvirea seminarului teologic din Cluj-Napoca și a Institutului Teologic Universitar de Sibiu, a slujit la Mănăstirea Rohia, unde a fost numit stareț în anul 1989. În anul 1994 a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului cu titlul de sighetianul, iar în decembrie 2016 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop al Maramureșului și Sătmarului. Întronizarea sa a avut loc la Baia Mare în data de 27 decembrie 2016. Prefericitul Părinte Daniel a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, în care evidențiază rolul esențial al familiei creștine în creșterea și educarea copiilor. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române arată că familia este biserica de acasă și prima școală a credinței, locul în care copilul descoperă iubirea lui Dumnezeu și învață valorile creștine fundamentale. Prefericirea sa amintește că anul 2026 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine, context în care credincioșii sunt chemați să reflecteze asupra importanței căminului familial ca spațiu al credinței, al iubirii și al formării spirituale. În mesajul său, Patriarhul Daniel îndeamnă familiile să redescopere modelele de viață oferite de numeroasele familii sfinte din istoria Bisericii, în care au fost cultivate rugăciunea, răbdarea, iertarea, ajutorarea semenilor și iubirea jertfelnică. Mesajul a fost transmis în contextul Zilei Internaționale a Copilului, sărbătorită în acest an, în aceeași zi cu praznicul Preasfintei Treimii. Studenți teologi din întreaga țară participă marți și miercuri la Cluj-Napoca la prima ediție a Simpozionului Național Studențesc Timp, Istorie și Împărăție. Evenimentul se desfășoară în perioada 2-3 iunie la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai și reunește studenții ai Facultăților de Teologie din România într-un cadru dedicat dialogului academic și cercetării teologice. Tema ediției inaugurale este dinamica eschatologică a vieții ecleziale în scriptură, tradiție și cult. Participanții fiind invitați să reflecteze asupra relației dintre timp, istorie și împărăția lui Dumnezeu, precum și asupra dimensiunii eschatologice a vieții bisericii. Organizatorii își propun ca această întâlnire să devină un spațiu de comuniune, schimb de idei și aprofundare teologică, încurajând cercetarea autentică și colaborarea dintre studenții teologi din întreaga țară. Simpozionul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și marchează debutul unei inițiative academice dedicate formării și dialogului teologic în mediul universitar românesc. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj organizează până pe 5 iunie cea de-a 7-a ediție a evenimentului Săptămâna Copilăriei. Astăzi, de 1 iunie, secția pentru copii participă cu o serie de activități la festivalul Haihui printre povești, organizat în Parcul Central Simeon Bănuțiu de Teatrul de Păpuș Puc. Programul continuă și în zilele următoare cu activități educative și recreative dedicate copiilor de toate vârstele. Mâine este programat spectacolul vocal-instrumental Fărâma de Cultură, susținut de elevii școlii gimnaziale Alexandru Vaida Voievod. Miercuri, copiii sunt invitați la activități dedicate dezvoltării emoționale, cluburi de limba engleză și la tradiționala ora povești. Naturiștilor, organizată în filialele bibliotecii. Joi sunt programate noi ediții ale programului Cu Bebe la Bibliotecă, un tur ghidat prin Cluj-Napoca pentru elevi, lecturi de povești pentru preșcolari și activități pentru întreaga familie. Manifestările se vor încheia vineri cu activități educative, programul în limba engleză Season Stories, atelierul de creativitate Recreart și întâlniri de lectură pentru copii și părinți. Gala aniversară Florin Piersic 90, programată mâine seară la Teatrul Național din Cluj-Napoca, se va desfășura cu casa închisă. Organizatorii anunță că toate biletele pentru eveniment au fost vândute. Spectacolul, dedicat împlinirii a 90 de ani de viață ai marelui actor clujan Florin Piersic, este gândit ca un omagiu adus uneia dintre cele mai îndrăgite personalități ale teatrului și filmului românesc. Potrivit organizatorilor, gala va reuni teatrul, muzica și mărturile artistului într-un dialog direct cu publicul. Florin Piersic va împărtăși amintiri, reflecții și momente dintr-o carieră care se întinde pe mai multe decenii. Alături de actor vor urca pe scenă Marius Florea Vizante și membrii formației The Peaches Band. Și prima reprezentație a galei desfășurată la București s-a jucat cu sala plină. Cei care nu au reușit să obțină bilete la Cluj-Napoca vor avea ocazia să participe la spectacolul aniversar programat în 9 iunie la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara. Copiii de la cercurile de creație ale Palatului Copiilor din Cluj-Napoca organizează joi 4 iunie un târg caritabil dedicat Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Evenimentul se va desfășura între orele 17 și 19 la sediul instituției de pe strada Republicii numărul 23. Potrivit organizatorilor, proiectul a început în anul 2023, când elevii cercului de sculptură și-au pus la vânzare creațiile din teracotă pentru a sprijini construirea Centrului Sfântul Hristofor. De atunci, inițiativei i s-au alăturat și alte cercuri din cadrul Palatului Copilor, iar evenimentul a crescut de la an la an. Cei care vor participa la târg vor putea achiziționa obiecte realizate de copii, între care ceramică, plante, semne de carte, picturi și alte creații artistice. De asemenea, programul va cuprinde momente artistice și activități sportive dedicate celor mici. Fondurile strânse vor fi donate Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, care oferă sprijin copiilor cu afecțiuni grave și familiilor acestora. Bistrița găzduiește în zilele de 2 și 3 iunie cea de-a patra ediție a zilelor Spitalului Clinic Județean de Urgență. Evenimentul se desfășoară sub genericul Viitorul Medicinei între știință, tehnologie și vocație și va reuni medici, profesori universitari, cercetători și asistenți medicali din întreaga țară. Pe agenda conferinței se află teme legate de noile tehnologii medicale, chirurgia robotică, managementul pacientului critic și provocările actuale din sistemul de sănătate. Printre invitați se numără medicii Beatrice Machler, Valeriu Gheorghiță și Adela Golea, alături de numeroși specialiști din centre universitare și spitale din România. Prima rută gastronomică din județul Bistrița-Năsăud a fost lansată ieri în stațiunea Colibița, denumită Gust de Valea Bârgăului. Ruta își propune să promoveze tradițiile culinare, meșteșugurile și atracțiile turistice din zonă. Cu acest prilej, punctele gastronomice locale au prezentat preparate realizate după rețete tradiționale, iar meșterii populari și-au expus creațiile lucrate manual. Potrivit organizatorilor, noul proiect face parte dintr-un demers mai amplu de promovare a Văii Bârgăului și urmărește să integreze oferta gastronomică, producătorii locali, meșteșugarii și traseele turistice într-un produs atractiv pentru vizitatori. Lansarea a coincis cu prima zi de Rusalii, astfel că participanții au putut degusta atât preparate specifice zonei, cât și bucate tradiționale pregătite cu ocazia acestei sărbători. Evenimentul a inclus ateliere culinare și momente artistice susținute de interpreți locali. Marea gimnastă română Nadia Comăneci a fost sărbătorită ieri la Onești, orașul său natal, la împlinirea 50 de ani de la performanța istorică realizată la Jocurile Olimpice de la Montreal. În anul 1976, Nadia Comăneci devenea prima gimnastă din lume care primea nota 10 la o competiție olimpică, performanță care a rămas în istoria sportului mondial. La acea vreme, tabela electronică nu era pregătită să afișeze nota maximă și a indicat 1-0-0 în loc de 10. Cu prilejul aniversării, Nadia Comăneci s-a întâlnit cu locuitorii din Onești și a revăzut colegile din echipa care a scris istorie la Montreal, iar seara a participat la Gala Campioanelor, organizată pe stadionul din oraș. În mesajul transmis cu această ocazie, fosta mare sportivă a tras atenția asupra importanței investițiilor în infrastructura sportivă și a educației fizice în școli, îndemnând părinții să-și încurajeze copiii să practice sport. Nadia Comăneci a subliniat că România are numeroși copii talentați și pasionați de mișcare, care au nevoie de șansa de a-și descoperi potențialul și de a-și construi un viitor prin sport. Meteo. Vremea se menține instabilă la începutul verii. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și ploi însemnate cantitativ, valabil de astăzi, de la ora 12 până mâine dimineață la ora 10. Sunt vizate și regiunile Transilvania, Maramureș și Crișana, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. La Cluj-Napoca și în județele din nord-vestul țării, vremea va deveni treptat instabilă în cursul după-amiezii și al serii, când vor apărea averse și furtuni locale. Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii mai restrânse și în restul țării. Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană să o trec, și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Cuvântul vieții.
4: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
3: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
4: În pământul celor vii.
5: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul în cea de-a doua zi de Rusalii, a praznicului Sfintei Treimi, 1 iunie 2026, la Mănăstirea Sfânta Treime de la Soporul de Câmpie, județul Cluj. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
6: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși părinți stareți, preacucernice părinte profesor, preacuvioși și preacucernici părinți, stimate domnule primar și iubiți frați și surori în Hristos. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru arhiepiscop și mitropolit Andrei, am venit astăzi cu bucurie să sărbătorim hramul mănăstirii de la Soporul de Câmpie, care este sub ocrotirea Preasfintei Treimi, pe care o prăznuim în această a doua zi a praznicului Rusaliilor. Dumneavoastră știți că credința în Sfânta Treime, în Tatăl, în Fiul și Duhul Sfânt, este credința fundamentală a creștinismului. Putem spune categoric că nimeni nu este creștin dacă nu crede în Sfânta Treime. Deși creștinismul este socotit și numit o religie monoteistă, alături de iudaism și de islam, totuși există o mare diferență între creștinism pe de o parte și islam și iudaism pe de altă parte. Pentru că noi creștinii credem și noi într-un singur Dumnezeu, dar într-un Dumnezeu în trei persoane sau trei ipostasuri. Noi credem într-o privință că Dumnezeu este unul, iar în altă privință că este trei. Și să nu credeți că, nu știu să mă exprim în limba română, spun că este trei. Deci n-am zis sunt trei, pentru că e totuși un Dumnezeu, dar în trei persoane. Sfântul Grigorie, teologul, observa că atunci când zic Dumnezeu, înțeleg Părinte, Fiu și Duh Sfânt. Dumnezeu este unul dacă socotim firea sau esența sa. Și este trei dacă în această unică ființă ținem seama că sunt trei persoane. Această credință este mărturisită și propovăduită neîncetat de Biserica noastră ortodoxă, în cărțile de slujbă, în rugăciunile noastre pe care le rostim și în facerea semnului Sfintei Cruci. Orice ectenie și orice rugăciune se încheie cu o doxologie, cu o formulă de slăvire a Preasfintei Treimi. De exemplu, ca să înțelegeți ce este o doxologie, gândiți-vă la finalul rugăciunii Tatăl nostru, care o încheiem spunând că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și fiecare rugăciune și fiecare ectenie are o astfel de formulă doxologică, adică de preaslăvire a persoanelor Preasfintei Treimi. Sfânta Trăime este expresia ființării veșnice a Dumnezeului cel unul și adevărat, în care de se pot deosebi tot veșnic trei ipostasuri sau trei persoane. Așadar, fiind o singură dumnezeire cu o singură esență, fiecare ipostas sau persoană are și însușiri aparte, care ne îngăduie să le putem deosebi. Însușirea Tatălui este nenașterea sau nenăscarea, adică nu este născut. Însușirea Fiului este nașterea sa din Tatăl, iar însușirea Duhului Sfânt este purcederea tot din Tatăl. Cele trei persoane dumnezeiești se deosebesc doar prin aceste însușiri personale. Dumnezeu este o unime desăvârșită și o trăime desăvârșită. Sfântul Grigorie Teologul pune accentul atât pe deofințimea sau unitatea trăimii, și în același timp și pe unicitatea celor trei ipostasuri, când zice, și citez, că nici Fiul nu este Tată, pentru că Tatăl unul este, însă Fiul este ceea ce este și Tatăl. Nici Duhul nu este Fiul din pricină că este din Dumnezeu, pentru că Fiul cel unul născut unul este, însă Sfântul Duh este ceea ce este și Fiul. Am încheiat citatul. Neîndoielnic, învățătura teologică despre Sfânta Trăime e ceva, să zic așa, nemaipomenit. Este cea mai mare taină a credinței creștine, pentru că exprimă inexprimabilul, pentru că încearcă să conceptualizeze o realitate care este mai presus de înțelegerea omenească, chiar și pentru cei mai luminați sfinți și teologi ai bisericii. Dacă ne gândim la realitatea religioasă a lumii și în special pe timpul Domnului Hristos, când s-a revelat de plin această învățătură, putem spune că această dogmă, această învățătură a fost, dar este și în zilele noastre, cea mai bună veste pentru lumea păgână, care credeau și încă mai cred și astăzi în mai mulți Dumnezei. Și astfel inima unor astfel de oameni era împărțită, era ruptă în bucăți, fiind prea mulți zei de mulțumit. Poate că unii ați citit mitologiile antice, grecești și romane, și cât de greu se descurcau, de exemplu, grecii antici cu loialitatea lor față de anumiți zei sau zeițe. Că dacă credeau și îl cinsteau pe anumit zeu sau pe o anumită zeiță, devenea invidios alt zeu sau altă zeiță. Și este exact ceea ce spune și Mântuitorul când zice că nimeni nu poate sluji la doi domni. Deci că sau pe unul îl va iubi și pe altul îl va neglija, sau pe altul îl va sluji și pe celălalt nu-l va iubi. Așadar, cea mai prețioasă învățătură pentru lumea păgână din totdeauna a fost și este cea pe care o găsim în Cartea Deuteronomului, în capitolul 6, versetul 4 și 5, care spune așa: Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta. Cuvintele acestea pe care ți le spun eu astăzi, să le ai în inima ta și în sufletul tău, să le sădești în fiii tăi și să vorbești de ele când șezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci și când te scoli, să le legi ca semn la mână și să le ai ca pe o tăbliță pe fruntea ta. Vedeți, credința în Dumnezeu cel unul și adevărat trebuie să penetreze în toată viața noastră, în toate momentele vieții noastre. Dar unii se pot întreba, oare n-ar fi fost de ajuns nu doar aceste cuvinte sau acest adevăr revelat că Dumnezeu este unul, așa cum s-a revelat deci în Vechiul Testament. De ce mai era nevoie de încă ceva mai mult, și anume că Dumnezeu, de fapt, deși este unul, totuși sunt trei persoane? Să știți că credința noastră în trăime nu este o descoperire a minții omenești, ci este o revelație, o descoperire dumnezeiască. Și această descoperire s-a făcut treptat, treptat, de-a lungul istoriei omenirii. Deci, revelația tainei și dogmei Sfintei Treimi se întemeiază pe Biblie, pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe priceperea sau pe studiul omenesc. Am putea spune că prima revelație apare, a Sfintei Treimi apare chiar la momentul creierii omului. În Cartea Facerii, capitolul 1, versetul 26, citim: și a zis Dumnezeu, să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Deja această expresie ne dă de înțeles că totuși e ceva, nu-i Dumnezeu singur într-un fel. Că a zis să facem, n-a zis să fac pe om după chipul și asemănarea mea, ci să facem pe om după chipul și după asemănarea noastră. Iar mai târziu, atunci când, după potopul lui Noe, oamenii din nou s-au îndepărtat de Dumnezeu și au început să zidească acel turn numit Babel, iarăși citim în Cartea Facerii, capitolul 11, începând cu versetul 6. Și a zis Domnul, iată toți sunt un neam și o limbă, și o limbă au. Și iată ce s-au apucat să facă și nu se vor opri de la ceea ce și-au pus în gând să facă. Haidem, dar, să ne pogorâm și să le amestecăm limbile. Deci, iară, din nou vorbește Dumnezeu la plural. Nu este vorba aici de așa numitul plural al majestății. Dar o revelare și mai deosebită a Sfintei Treimi o întâlnim în tot în Cartea Facerii, în capitolul 18. În care Dumnezeu îi se revelează credinciosului său Avram, la stejarul Mamvri. Acolo îi se arată Dumnezeu sub chipul a trei îngeri sau trei oameni, la care vine Avram și se închină până la pământ, zice aici. Și apoi a zis, Doamne, de am aflat har înaintea ta, nu ocoli pe robul tău. Deci erau trei și totuși Avram li se adresează zicând Doamne, nu a zis domnilor. Mai avem încă o revelație a Sfintei Treimi în Vechiul Testament. Și anume, în acea binecuvântare specială pe care o rosteau preoții, începând cu marele preot Aaron, începătorul preoției Vechiului Testament. Zice, și-a grăit Domnul cu Moise și a zis, spune lui Aaron și fiilor lui și le zi, așa să binecuvântați pe fiii lui Israel și să ziceți către ei, să te binecuvinteze Domnul și să te păzească, să caute Domnul asupra ta cu față veselă și să te miluiască, să-și întoarcă Domnul fața sa către tine și să-ți dăruiască pace. Deci iată o binecuvântare în care numele Domnului este pomenit de trei ori. Și o ultimă, un ultim pasaj tot din Vechiul Testament referitor la revelarea Sfintei Treimi, o găsim în cartea prorocului Isaia, care a avut o vedenie în templu cu acei serafimi care stăteau înaintea tronului dumnezeesc și cântau strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot. Deci Domnul Savaot la singular, dar de trei ori îngerii serafim cântau Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, așa cum cântăm noi până astăzi în slujbele noastre și în special la Sfânta Liturghie. Sigur că cele mai importante revelații sau mai clare revelații ale Sfintei Treimi le găsim în Noul Testament. Și prima este cea de la botezul Domnului, de la Iordan, în care toate cele trei persoane se revelează în sensul că Fiul, a doua persoană, se botează în Iordan, Tatăl se manifestă prin glasul care spune acesta este Fiul meu cel iubit, iar Duhul Sfânt, a treia persoană, se manifestă prin pogorârea sa în chip de porumbel asupra lui Iisus, care ieșea din apă. Apoi, în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, citim că după învierea sa din morți, Hristos și-a trimis apostolii, și-a trimis ucenicii să vestească Evanghelia, vestea cea bună, în toată lumea și apoi să-i boteze. Iată ce scrie în Matei 28:19. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. E clar că dacă lucrul cel mai important pentru noi este botezul și acesta este făcut în numele Sfintei Treimi, înseamnă că acesta este Dumnezeul nostru, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel ne dă și el o binecuvântare. Ne-a transmis și el o binecuvântare pe care și noi o folosim până astăzi în Sfânta Liturghie. Binecuvântarea apostolică, în care iar este vorba de cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Și care este această binecuvântare? Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți, pe care o găsim în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 13, versetul 13. Și un ultim test pe care vi-l mai pun în atenție, dar ele sunt multe, este cel pe care l-am auzit și astăzi, acum când s-a citit apostolul. E din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 7. Căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh, și aceștia trei una sunt. De ce este important să credem în Sfânta Treime? Sunt unii oameni care când folosesc cuvântul Dumnezeu, ei de fapt se referă la ceva impersonal, ca un principiu al vieții sau valoarea supremă sau forța cosmică. Așa zic unii, dar cred că există ceva în lumea asta, o forță, o putere. Dar dacă vorbești așa, înseamnă că nu crezi într-un Dumnezeu personal. Și deci unii evită ideea că Dumnezeu este cineva. Dumnezeu însă este personal. Trei persoane cu care putem stabili o relație, o legătură, cu care putem vorbi, căruia îi ne putem adresa, de la care putem cere ceva, căruia îi putem mărturisi ce avem pe suflet. Și de asemenea, și mai important, pe care îl putem iubi. Nu poți iubi un obiect sau ceva, o forță impersonală. Poți să iubești doar o persoană. Și iată, vă citesc câteva versuri scrise de un autor anonim referitor la importanța că Dumnezeu nu este ceva, ci este cineva. Nu ce cred, ci în cine. Cine pășește în beznă lângă mine? Cu cine împart povara grea? Cine drumul mohorât îmi luminează, iar dincolo de recele mormânt în viața veșnică mă așează? Nu ce cred eu, ci în cine. Deci asta este credința noastră. Nu în ceva, ci în cineva. Credința în Sfânta Treime este importantă pentru că, de fapt, ne învață și cum să trăim. Să știți lucrul acesta, că de asta ținem noi foarte mult la credința dreaptă. Pentru că credința dreaptă ne învață și cum să trăim drept, corect. Orice credință modelează viața omului. Dacă credința nu este dreaptă, atunci înseamnă că va modela și o viață, cum să zic, strâmbă. Deci credința în Sfânta Treime ne învață cum să trăim și cum să ne pregătim pentru clipa când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și ce ne învață Sfânta Treime? Că Dumnezeu este unul, dar trei persoane, dar totuși unul. Și noi, care suntem membri bisericii, suntem creștini, suntem mulți și formăm totuși o biserică, trupul lui Hristos. Biserica are multe mădulare, dar are un singur duh și o singură credință comună și o singură conștiință. Dezbinarea și fărâmițarea sunt firești pentru lumea aceasta căzută, dar unitatea, comuniunea și dragostea

0: ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, al ucenicilor, al apostolilor, ca toți să fie una, după cum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, așa și aceștia în noi să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Să ne ajute Dumnezeu să sporim în această unitate, în această comuniune și în această dragoste, după chipul viețuirii persoanelor preasfintei trăimi. Și să devenim tot mai puțin egoiști și individualiști. Să ajungem la măsura aceea pe care o povestea cineva de un părinte de la o mănăstire, că într-o zi era foarte trist. Și starețul lui l-a întrebat: frate, de ce ești trist? De ce ești mâhnit? Și l-a zis: pentru că astăzi din inima mea lipsește unul dintre membrii obștii mănăstirii noastre. Nu-l mai simt în inima mea. Asta înseamnă să trăim creștinește, adică să simțim pe toți oamenii. Și când simțim că un om nu mai este în inima noastră, să ne întristăm. Și părintele Teofil Părean de la Sâmbăta de asemenea spunea că inima lui n-are decât numai intrări, ieșiri nu are. Adică pe tot omul pe care îl întâlnește și l-a văzut, l-a cunoscut și i-a intrat în inimă, de acolo nu-i mai poate ieși. Așa și noi. Să îi ajutăm pe toți oamenii să intre în inima noastră, să nu mai plece de acolo. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul în cea de-a doua zi de Rusalii a praznicului Sfintei Treimi, 1 iunie 2026, la Mănăstirea Sfânta Treime de la Soporul de Câmpie, județul Cluj. Rămâneți alături de Radio Renașterea!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Pricesne și cântări religioase. Folclorul românesc se bucură de un bogat repertoriu de pricesne și cântări religioase care vin să aducă laudă Maicii Domnului, să ilustreze evenimente din viața Mântuitorului Hristos sau unor sfinți, ori să expună anumite stări de suflet ale creștinului aflat într-un continuu dialog interior cu sine și cu Dumnezeu. Răspândită în deosebin ardeal, priceasna e percepută ca o rugăciune a sufletului curat și dornic de mai multă purificare, ca un mod mai deosebit de a exprima supunerea față de Dumnezeu și considerația pe care o acordă omul, recunoștința, dragostea, loialitatea sa, dar și nevoile ființiale ale românului. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pugna, Rafila Bărbos, Alina Ceuca și grupul vocal Catarsis. Și pentru început ascultăm priceasna Cine bate în poartă, ne cântă Alexandru Pugna.

Cântată îndeosebi în biserici, priceasna aduce prin frumusețea și caracterul ei bucuria trăirii într-o lume care a fost zidită pentru om, pentru cel care se bucură de un statut special, acela de a fi coroană a creației lui Dumnezeu. Mesajul pricesnei este direct, percutant, nesfios, introducându-i pe cei care o ascultă într-o manieră religioasă de percepere a lumii și a întregii existențe create. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos, interpretând priceasna Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Friceasna este deopotrivă rugăciune și cântare în cuvinte simple, amintind de cântecul doinit la șezătorile satului, dar evocând aceleași înțelesuri profunde ale credinței ortodoxe mărturisite în această tindă a raiului. Aceste rugăciuni doinite sunt parte a stăruinței din toată vremea a creștinilor ortodoxi din satele și târgurile românești, de a mărturisi pe Domnul Iisus Hristos, pe Maica Precistă și pe toți sfinții, și bucuria de a rămâne uniți cu El în istorie și în veșnicie. Ascultăm în continuare aceste emisiuni de pricesne și cântece religioase, Iisuse scump, îmi pare rău, o priceasnă interpretată de Alina Ceuca.

Îi ascultăm în finalul acestei emisiuni pe cei din grupul vocal Catarsis al Episcopiei Caransebeșului. Interpretează priceasna Doamne, ești a mea iubire.

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Am ascultat pricesne interpretate de Alexandru Pugna, Rafila Bărbos, Alina Ceuca și grupul vocal Catarsis. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

Bine v-am găsit la A doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi povestim despre proiectele unui viitor specialist în asistență socială. Domnișoara Cristina Maria Bratu are 22 de ani și s-a născut pe data de 25 februarie 2001 în municipiul București, iar până la vârsta de 10 ani a locuit în capitală. Pe urmă, mama s-a divorțat de tatăl vitreg al invitatei mele și împreună s-au mutat în Cluj, locul de naștere al mamei sale. După alți 2 ani s-au relocat în zona Florești, unde locuiesc până în prezent. Cristina este studentă în anul 3 în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Asistență Socială al UBB, iar din cei 3 ani de studiu, în anul 2 a obținut bursă de performanță, în anii 1, respectiv 3, având bursă de merit. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Cristina Bratu.

0: Cristina, bine ai venit în emisiune. Pentru început vreau să-mi spui câteva cuvinte despre tine.
1: Bine te-am găsit, Mihai. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Este o plăcere să mă aflu aici și să vorbesc cu tine prima dată în această postură ca invitat în emisiunea ta. M-ai rugat să spun câteva cuvinte despre mine. Ei bine, așa cum deja ai spus, am 22 de ani și sunt student în anul 3, iar viața aceasta pot spune că m-a purtat în diverse locuri și prin diverse experiențe. M-am născut la București, dar între timp am ajuns la Cluj, la vârsta de 10 ani, și de la Cluj la Florești, unde pot spune că îmi place foarte mult față de cum ar fi fost să trăiesc dacă era în capitală, unde pur și simplu stilul de viață nu m-ar fi reprezentat. Apoi eu provin dintr-o familie monoparentală, aspect întâmplat după ce în familia noastră s-a petrecut un deces, iar mai apoi un divorț. Iar în urma întâmplărilor din viață am dezvoltat o mai mare compasiune față de oameni și prin asta o plăcere de a-i asculta, de a le fi alături, prin ce îmi stă în putință, de a nu-i judeca. Într-un cuvânt, mi-am dezvoltat abilitatea de a empatiza și de a accepta pe fiecare și pot spune că asta mă reprezintă. Cam în mine dorința de a sta lângă oameni, cu precădere oameni vulnerabili și de a-mi pune în valoare puterile pentru a-i sprijini.
0: Felicitări pentru asta, iar spunând despre oameni vulnerabili, știu că, spre exemplu, în anul întâi de facultate ai întâlnit pentru întâia oară, după câte mi-ai spus, persoane cu nevoi speciale. De asemenea, în anul 3 te-ai decis să faci lucrarea de licență pe tema integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale, făcând apoi practică în această direcție. De ce ai vrut să faci asta? Ce anume te-a determinat să urmezi acești pași?
1: E o întrebare foarte bună. Eu am fost mereu atrasă de domeniul centrat pe copii. Simt că este domeniul în care mă pot desfășura cel mai bine și care mi-aduce implicit cea mai mare satisfacție. Iar în acord cu asta, mereu m-a interesat să cercetez problemele societății, să iau în calcul populația minoritară și să aflu despre dificultățile, inegalitățile cu care aceasta se confruntă. Pot spune că la mijloc a fost o motivație intrinsecă, alegerea temei pentru teza de licență, și anume integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Motivație pornită de la faptul că mi s-a dezvoltat un interes crescut față de această problematică actuală a societății, în vederea găsirii cauzelor ce interferează în desfășurarea propice a procesului de incluziune, privind integrarea lor, și mai mult are relevanță socială, întrucât vorbim despre o categorie vulnerabilă, supusă marginalizării, de unde astfel mi s-a născut în mine dorința de a milita în direcția construirii unui mediu egalitar, just și echitabil, privind dreptul la educație pentru toți copiii. Și de asemenea am pornit de la faptul că integrarea tuturor copiilor cu CES este o procedură legală ce la nivel european va deveni obligatorie peste tot de implementat, urmând prin acest fapt să se desfințeze școlile speciale, de unde s-a născut și curiozitatea să cercetez în ce fel se poate realiza acest fapt, până la urmă, integrarea copiilor cu CES.
0: Curiozitatea este bună și întotdeauna dă un imbold, mai ales celor tineri, iar atunci când pregăteam această emisiune, mi-ai spus că, într-un fel, a fost o provocare să lucrez cu persoane cu nevoi speciale și în acest context am să te întreb dacă, spre exemplu, dizabilitatea sperie sau ne confruntăm uneori cu lipsa unor cunoștințe în domeniu, asta ducând la diverse abordări mai mult sau mai puțin fericite.
1: Aș fi de părere că în primă instanță ne confruntăm cu o lipsă de cunoștințe, care naște mai apoi și menține o anume reticență, ce duce către instalarea unei temeri din domeniul disabilității, așa cum ai spus. Cred că nu suntem îndeajuns de informați, iar alteori nici măcar nu suntem doritori să cercetăm domeniul mai în amănunt, astfel că în consecință se ajunge la o respingere, ce poate crește într-o ostilitate și în final chiar se ducă la excludere, ceea ce este un aspect foarte grav, întrucât se formează ideea de cei normali, respectiv tipici, ce intră în contradicție cu cei anormali, respectiv atipici, iar în acest fel se poate crea o segregare, populația minoritară versus cea majoritară. Sunt, deci, aspecte importante de luat în vizor și cred că printr-o mai bună informare la nivel de populație, printr-o educare concretă, aceste idei nefuncționale, nesănătoase, ar putea decade și să fie înlocuite cu cele valide. Prin asta, eu consider că ar descrește și teama față de dizabilitate și ar face loc acceptării și efortului continuu de creare a unui spațiu, a unui mediu benefic și egal pentru fiecare persoană, cum proclamă până la urmă și Convenția ONU, în calitate de instrument internațional privind drepturile persoanelor cu dizabilități, că trebuie promovat, protejat și garantat ca și această categorie de persoane să se bucure de toate drepturile omului și de libertățile fundamentale, dar și să le fie lor promovat respectul în ceea ce privește demnitatea lor inerentă.
0: Într-adevăr, convențiile internaționale sunt importante și mai mult decât atât ar trebui noi, românii, să învățăm să abordăm dizabilitatea. Iar în aceste condiții, Cristina, reinserția socială făcută cu ajutorul învățământului de masă, spre exemplu, este sau nu posibilă în plan general?
1: Sunt sigură că toți am auzit la televizor reclama potrivit căreia copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Sună bine în mod teoretic, dar am vrut să văd ce mi-arată și realitatea din spate. Tocmai de aceea, pentru lucrarea mea de licență, în partea de cercetare, am căutat să intervievesc câteva cadre didactice doritoare, să-mi răspundă la niște întrebări privind percepția lor legată de problematica integrării copilor cu CES la ele în clasă. Iar în urma acestei intervenții, am obținut ca rezultate că există dorință și acceptare din partea cadrelor didactice, însă există și teama că nu pot gestiona munca aceasta dublă, întrucât nu s-au realizat curse de instruire despre munca aceasta sau unde s-au realizat, nu a fost suficient. Astfel că există o lipsă de pregătire, fiind în mare parte lăsate să se descurce după propriile cunoștințe, să lucreze în același timp, dar în mod diferențiat, cu două categorii de elevi. Din acest considerent, multe mi-au spus că nu doresc desfințarea școlilor speciale, ci mai degrabă să vină în sprijinul lor, întrucât în special la cazurile grave, cum este cazul unui elev integrat în școală cu sindromul Down, ele îl văd a se integra mai bine într-un mediu legat de școala specială, existând și facilități mai bune destinate condițiilor lor, mai ales că majoritatea au afirmat că nivelul de bullying ar fi mai mare față de acești elevi privind etichetarea și problemele emoționale. Însă, cu toate acestea, referindu-ne la reinserția lor socială, acestor copii pe plan social le face bine să învețe într-o școală de masă, pentru că ei au șansa de a vedea diversitate, avantaj ce le revine și copiilor din școli de masă și să imite un alt tip de comportament, căci dacă ar sta mereu doar printre copii cu aceleași deficiențe, nu ar dezvolta o privire diferită asupra mediului din care aceștia provin, astfel facilitându-le accesul spre a înțelege că se pot crea prietenii și că diferențele nu creează neapărat bariere, dacă nu se dorește asta.
0: Într-adevăr, e important acest lucru, eu știu, pentru că am urmat o școală de masă pe întregul parcurs al ciclului școlar, din clasa 1 și până la facultate. Am văzut cât de important este să fii într-o clasă obișnuită, să ai colegi deschiși la minte și care să te ajute atunci când e cazul. Trebuie să spun faptul că noi am fost împreună din clasa 1 până în clasa 8 și în cei 8 ani s-au legat prietenii care durează până în ziua de astăzi. Și dincolo de specialistul care stă acum în fața mea, mi-ai spus că ai avut un part-time job, spre exemplu, ca bonă, după care ai făcut voluntariat în cadrul Asociației Caritas pentru un an de zile. Aș vrea să știu cât de mult au contat acele momente pentru tine și ce înseamnă pentru o tânără aflată la început de drum să acumuleze experiență în felul ăsta.
1: Într-adevăr, cele două activități consider că au avut o relevanță importantă pentru mine, căci au pus bazele formării mele ulterioare, iar precum m-am amintit într-o întrebare anterioară, domeniul de lucru cu copii este preferatul meu. Astfel că, în calitate de bonă, am dezvoltat abilități practice de a avea grijă de un copil, iar în cadrul Asociației Caritas am început în prima fază prin stagiul de practic obligatoriu dat de către facultate, iar mie, plăcându-mi foarte mult climatul de acolo, împrietenindu-mă cu ușurință cu copiii și creând legături frumoase. Am fost doritoare să continui prin a mă implica din postura de voluntară. Ideea aceasta de voluntariat pot spune că a nutrit în mine încă de pe băncile școlii, dorindu-mi să aduc un aport de ajutor celor în nevoie, fără așteptarea de nimic în schimb. Pentru a reveni puțin la întrebare, consider că a contat pentru mine experiența aceasta, întrucât am fost cot la cot cu copiii, făcând activități non-formale, am văzut cum lucrează asistentul social, ceea ce pentru mine a fost un mare beneficiu, având acces pe palierul acesta și la documente. Am văzut cum interacționează psihopedagogul cu ei, ceea ce mie mi-a stănit un interes mai departe, inclusiv în alegerea temei mele de licență.
0: Alegerile pe care le facem în viață contează pentru viitorul nostru. Acum vă invit să-i ascultăm pe cei de la Voltaj cu piesa De la capăt, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Cristina Bratu continuă. Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre domnișoara Cristina Bratu. Ea este studentă în anul 3 în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, mai exact în Departamentul de Asistență Socială. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Cristina, revenim puțin la povestea ta de viață și mi-ai spus înainte acestui material faptul că ai absolvit Liceul Teoretic Eugen Pora pe filiera de științe sociale, iar așa cum am zis, fiind acum în anul 3 în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Asistență Socială, pot spune că asta ți-ai dorit să faci dintotdeauna, altfel spus te reprezintă, sau ai fi vrut altceva pentru viitorul tău?
1: Nu aș fi vrut altceva pentru viitorul meu. Pot afirma că în această direcție am simțit mereu o înclinație personală. Pornind pe acest drum întâi cu liceul, am știut că pe umani este ceea ce mă reprezintă cel mai bine, întrucât îmi făcea plăcere să mă exprim prin scris, să compun, iar totodată am fost pasionată de domeniul psihologiei, motiv pentru care am vrut în primă instanță să merg acolo la facultate, dar am intrat la taxă, astfel că am abandonat ideea și o altă variantă. Mi era aceea de a merge la facultate la teologie și am dat, tot pe specializare de asistență socială. Asta datorită faptului că în anii de liceu am participat la faza județeană a Olimpiadei de Religie, fiind de asemenea o pasiune. Facultatea la care am intrat, dar am renunțat văzând că am intrat la Facultatea de Asistență Socială pură, pe care o consider și acum cea mai bună alegere făcută. Simt că este ceea ce vreau pentru viitorul meu, căci asta m-a întrebat. Simt că sunt făcută pentru acest domeniu, că se potrivește cu caracterul și felul meu de a fi. Îmi doresc să pot ajuta oamenii și să mă perfecționez pe această traiectorie, întocmai prin profesia aceasta aleasă de mine, care o văd a fi una nobilă, ce mi-oferă o mare satisfacție sufletească. Așadar, aș putea afirma că simt că drumul meu în viață este să devin un asistent social profesionist într-o bună zi.
0: Îți impuni să iasă tot ceea ce îți dorești, ca la carte, cum se spune, iar pentru că menționai în răspunsul tău faptul că îți place să ajuți oamenii, în timp știu că ai sprijinit refugiații ucrainieni, apoi ai muncit de pe poziția de voluntar pentru copiii din tabăra de la Mărișel. Vreau să-mi vorbești despre cum au fost aceste lucruri, despre interacțiunea pe care ai avut-o atât cu refugiații, cât și cu acești copii despre care spuneam.
1: Faptul că m-am implicat în ajutorarea refugiaților ucraineni o văd a fi o frumoasă realizare personală, căci tot ceea ce s-a întâmplat m-a sensibilizat și am știut că vreau să mă implic într-un fel sau altul. Astfel, am participat tot prin Asociația Caritas la împachetarea și sortarea alimentelor, hainelor și a multor alte obiecte, de la jucării la lenjerii de pat și la scutece pentru cei mici. În linii mari, această experiență a fost una benefică pentru mine personal, căci am putut să-mi ofer ajutorul și să conștientizez că fac un lucru bun pentru cei aflați în nevoie. Iar legat de al doilea loc de voluntariat, în tabăra din Mărișel, interacțiunea cu copiii de acolo a fost una foarte bună, implicându-mă acele 3 zile în activități de educare, de recreere, de socializare, fiind și o muncă multă, întrucât îmi amintesc acum că am condus și am ținut un cerc de alfabet chirilic, învățându-i pe cei mici, dar în orice caz, pe lângă surplusul acesta de muncă, a fost și o odihnă activă, acumulată din acel loc cu acei oameni frumoși.
0: Asta facem și noi în acest moment, muncă, și încercăm să fie cât mai plăcută, mai ales că în cazul Cristinei este vorba despre primul interviu radio și mulțumesc mult că ai venit la A Doua Șansă pentru a face pasul ăsta.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: Cu mult drag. Iar din postura de studentă ai avut ocazia de a lua parte la 2 conferințe, una privind adicțiile, vorbind despre dependențele care imagină uneori pe unii dintre noi, iar cea de-a doua s-a desfășurat în perioada 18-19 mai 2023. Vreau să-mi spui dacă aceste conferințe reprezintă un pas important pentru un asistent social sau, altfel spus, cât de mult se schimbă viziunea asistentului social în urma participării la asemenea evenimente, cum sunt conferințele internaționale?
1: Da, pot spune că în calitate de viitor asistent social, întâi de toate mă ajută pe mine să mă autodepășesc și să mă dezvolt personal, însă și pe parte profesională are o importantă contribuție, întrucât în CV-ul meu pot trece aceste două conferințe ca și dovadă de participant, fapt care mă ajută în cariera mea mai apoi. Pot spune că am fost puțin emoționată legat de aceste două conferințe, de a mă prezenta și de a lua parte, întrucât au fost primele de acest fel și internaționale, dar mai mult de atât mă simt recunoscătoare acestor experiențe și acestor șanse primite și îl văd ca fiind un dublu câștig pe care mi l-am dorit și față de care m-am străduit să iasă bine. Conferința pe adicție a fost realizată pe o lucrare științifică ca urmare a realizării ei în cadrul unui seminar, iar la conferința internațională studențească am participat cu lucrarea mea de licență în stadiul actual în care a fost nominalizată. Din ambele conferințe am rămas cu cunoștințe noi, cu abilități dezvoltate, cu oameni noi cunoscuți și cu o experiență ce nu voi regreta niciodată. Iar prin asta doresc să le mulțumesc profesorilor și facultății care au pus bazele acestor conferințe, pentru care m-am și implicat în organizare, precum și în participare, pentru că m-a ajutat să mă dezvolt și să devin un viitor specialist mai bun.
0: Cum ziceam, eu sper să aud peste ceva timp despre realizările domnișoarei Cristina Maria Bratu și pentru că vorbeai despre specialistul care vrei să iasă din tine ușor, ușor la suprafață și să arate că dincolo de o fire sensibilă ești o persoană luptătoare și dornică să evoluezi, știu că vrei să urmezi un masterat, iar după aceea să rămâi în asistență socială. Este un domeniu ofertant, să-i spun așa, pentru o tânără abia intrată în sistem.
1: Aș zice că din unele puncte de vedere este, iar din altele nu. În ce privește pasiunea mea și faptul că pe mine mă va împlini sufletește profesia aceasta ca niciuna alta, merită necontenit de mult. Însă, pe de altă parte, locurile vacante nu sunt foarte multe, iar salariile de asemenea sunt relativ mici din cauza lipsei promovării pe plan social privind munca aceasta și implicațiile bune pe care le aduce societății ca întreg. Și mi-amintesc acum un profesor de la facultatea mea ce spunea că asistenții sociali ar trebui să ajungă să fie numiți doctori sociali, căci ne ocupăm de a trata interiorul persoanelor, luptând contra injustiției spre a forma o societate egalitară, unde fiecare să fie parte a unui întreg integrat și care să conteze mai ales.
0: Pentru că vorbești despre lucrurile care contează și sunt importante pentru fiecare persoană în parte, tu astăzi ai făcut un pas, ai venit la a doua șansă, trecând peste emoțiile primului interviu radio și ușor, ușor am ajuns aproape de finalul emisiunii. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistri, în Huedin sau pe internet, să ne spui un gând la finalul acestei ediții.
1: Ca și gând de final, vreau să-mi exprim mulțumirea că ai făcut posibilă realizarea acestei emisiuni cu mine ca invitată, că mi-ai oferit o voce ce va fi auzită, că m-ai lăsat să-mi expun punctele de vedere și o parte din experiența mea de până acum și alta care o să mai urmeze. Mi-a făcut o deosebită plăcere să iau parte la asta și îți mulțumesc ție pentru experiența frumoasă, în special datorită ospitalității și bunăvoinței tale. A fost o plăcere.
0: Plăcerea a fost de partea mea, Cristina, și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă pentru a ne vorbi despre ce anume ai realizat. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
1: O să revin cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc și eu.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre reprezentanta unei generații care încearcă să schimbe percepția populației asupra dizabilității. Îi mulțumesc domnișoarei Cristina Bratu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Catisma a doua. De la psalmul 9 până la psalmul 16. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te

Ni ape noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine, îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și îmi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile Tale! Veseli-mă voi și mă voi bucura de Tine, cânta voi numele Tău prea înalte! Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața Ta! Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certat ai neamurile și au pierit nelegiuiții. Stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbile și cetățile i le-ai sfărâmat. Pierita pomenirea lor cu sunet, iar Domnul rămâne în veac, gătita tronul lui de judecată, și el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui, că Cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vei smerenia mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului, veseli-mă voi de mântuirea Ta. Căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată. Întru faptele mâinilor Lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-Te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea Ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărâtat acel păcătos pe Domnul după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile Tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis întru inima sa: nu mă voi clătina, din neam în neam rău nu va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere.
stă la pândă în ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitat-a Dumnezeu, întors-a fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi că tu privești la necaz și la durere, ca să le iei în mâinile tale, căci în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în viac și în viacul viacului pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul, la râvna inimii lor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit. Cum vezi zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre? Că iată păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut? Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar pe cel ce iubește nedreptatea îl urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene, și limba cea plină de mândrie, pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt, cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuire și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățit de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în viac. Că atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit? Până când vei întoarce fața ta de la mine? Până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea? Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu spre mila ta am nădăjduit, bucura se va inima mea de mântuirea ta. Cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu?
Stricatul sau oamenii și urât s-au făcut întru îndeletnicirile lor, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul drepților. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacov și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa. Cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați nu a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în viac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Zis-am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt, pe pământul lui minunate a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțit-u sau slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești Cel care îmi așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut întru cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul Cel ce m-a înțelepțit, la aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde, că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia minte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetat-ai inima mea, noaptea-i cercetat-o, cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit căi aspre. Îndreaptă picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate fămilele tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale acoperă-mă. De fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine, vrăjmașii mei sufletul meu l-au cuprins. Cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie, izgonindu-mă acum m-au înconjurat,
ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i. Izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmași și mâinii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce își iau partea în viață, că s-a umplut pântecele lor de bunătățile tale. Săturatul sau fiii lor și-au lăsat rămășițele pruncilor, iar eu, într-o dreptate, mă voi arăta feței tale, sătura mă voi când se arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Eu sunt, Doamne, pomul cel neroditor, care nici roadă de pocăință nu aduc, și mă tem de tăiere și de focul cel nestins mă înfricoșez. Pentru aceea mă rog ție, mai înainte de împrejurarea aceea, întoarce-mă și mă mântuiește. Cavalurile mării s-au ridicat asupra mea fără de legile mele și ca o corabie pe luciul mării mă înviforez de mulțimea greșelilor. Tu, Doamne, îndreptează-mă prin pocăință la limanul cel lin și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Miluiește-mă, a zis David, și eu strig către tine, greșit am, Mântuitorule, ci ștergându-mi păcatele prin pocăință, miluiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, mijlocitoarea cea fierbinte a creștinilor, roagă pe Fiul Tău, născătoare de Dumnezeu, să ne izbăvească de toată răutatea și necazul vrăjmașului, și să ne dea iertare de cele ce am greșit, pentru îndurările cele milostive, cu rugăciunile tale, Maică Fecioară. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne întru tot puternice, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, al unuia născut Fiului Tău, dă-mi trup neîntinat, inimă curată, minte trează, cunoștință nerătăcită și venirea Duhului Sfânt, spre câștigarea și încredințarea adevărului celui întru Hristosul Tău, cu care ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Duhul Sfânt. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă cinstim astăzi Preasfânta Treime. Praznicul este și sărbătoarea centrului de presă Basilica al Patriarhiei Române. De astăzi, bolnavii cronici și pacienții oncologici pot beneficia de concediu medical plătit integral. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine seară pe râuri din 15 bazine hidrografice, iar de mâine începând scrierile pentru examenul de bacalaureat. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă, astăzi am sărbătorit Sfânta Treime. În această zi l-am cinstit pe însuși Dumnezeu Tatăl, Ziditorul Lumii, împreună cu Dumnezeu Fiul, Mântuitorul ei și cu Dumnezeu Duhul Sfânt, Sfințitorul întregii creații. Dogma despre Sfânta Treime, Dumnezeu unul în ființă și întreit în persoane care stă în centrul teologiei creștine, a fost des atacată de numeroși eretici. Primele două sinoade ecumenice au clarificat învățătura de credință a bisericii, inclusiv dogma Sfintei Treimi, mărturisită și în simbolul de credință. La Catedrala Patriarhală, cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieștanul, episcop vicar patriarhal.
3: Învățătura bisericii noastre despre Preasfânta Treime este învățătura fundamentală a bisericii noastre, nodul întregii teologii, cum a numit-o un gânditor medieval. Sigur că fiind o taină mai presus de minte, de necuprins cu inteligența, cu rațiunea umană, această taină a fost descoperită mai întâi poporului ales și mai pe urmă neamurilor într-un mod progresiv. Poporul evreu s-a bucurat de revelația dumnezeiască a legii vechi, însă fiind înconjurată de popoare păgâne, idolatre, închinătoare la mulți zei și idoli, pentru a le proteja credința în unicul Dumnezeu. Descoperirea Sfintei Treimi se face în mod foarte delicat pe măsura creșterii duhovnicești a poporului ales. Deși taina Sfintei Treimi este descoperită din primul capitol al Sfintei Scripturii, din primul capitol al Cărții Facerii.
2: La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlam Ploieștanul a oficiat un tedeum în cadrul căruia au fost rostite rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra coordonatorilor, ostenitorilor și colaboratorilor din cadrul Centrului de Presă Basilica. La finalul slujbei, ierarhul a evidențiat rolul Centrului de Presă de a promova Sfânta și Dreapta Credință.
3: Centrul Basilica cultivă relațiile dintre spiritualitate și cultură, dintre credință și știință, promovează activitățile tinerilor creștini din țara noastră, contribuie la prevenția anumitor boli prin emisiunile dedicate îngrijirii sănătății ascultătorilor și privitorilor radioului și televiziunii noastre, dar sigur un scop esențial este de a promova multele activități pe care biserica le desfășoară în plan pastoral, misionar, educativ, dar mai ales în plan filantropic, caritativ.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieștanul, episcop vicar patriarhal. Sărbătoarea Sfintei Treimi este și ziua Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române. Cu prilejul hramului, ostenitorii Centrului de Presă au participat la Sfânta Liturghie și la slujba de tedeum la Catedrala Patriarhală ca semn de mulțumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu în cei 19 ani de existență a Centrului de Presă Basilica. În continuare, în sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei, Preafericitul Părinte Daniel a rostit cuvântul intitulat Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române, un dar al lui Dumnezeu pentru biserică și pentru poporul român.
4: De la înființarea sa, centrul de presă Bazilica a fost un dar al lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru poporul român drept credincios. Prin contribuția sa esențială la promovarea valorilor credinței ortodoxe, la informarea corectă și echilibrată a oamenilor și la formarea unei conștiințe creștine într-o lume aflată în schimbare rapidă. Componența sa multiplă, Radio Trinitas, Trinitas TV, Ziarul Lumina, Agenția de Știri Bazilica și Biroul de Presă, exprimă măsura în care Biserica folosește mijloacele moderne de comunicare, nu pentru a concura cu lumea mediatică, ci pentru a transfigura și sfinți, prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, spațiul informațional contemporan. Într-o epocă marcată de știri efemere și de o avalanșă a informațiilor de tot felul, misiunea Bisericii cere discernământ, claritate, echilibru și speranță. Tocmai aici lucrarea misionarilor media ai Patriarhiei Române își arată valoarea sa prin textul scris, prin cuvântul rostit și prin imaginea luminoasă. Comunicatorii dreptei credințe devin mărturisitori și slujitori al lui Hristos și ai Bisericii sale.
2: De asemenea, Patriarhul României a evidențiat rolul centrului de presă Bazilica în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar.
4: Aceste teme duhovnicești oferă un cadru de reflecție profundă și pentru lucrarea mediatică a Bisericii Ortodoxe Române. În anul omagial al pastorației familiei creștine, contribuția centrului de presă Bazilica este esențială pentru cultivarea unei culturi media care sprijină familia formată din bărbat, femeie și copii. Prin emisiuni, articole și campanii dedicate, presa bisericească poate deveni glasul care reafirmă frumusețea iubirii dintre soț și soție, dintre părinți și copii, dintre bunici și nepoți, dintre frați și surori, precum și importanța educației spirituale a copiilor. Cu toate că adeseori se promovează în societatea secularizată individualismul și relativismul moral, familia creștină, evlavioasă și milostivă, rămâne icoana vie a iubirii preasfintei trăimi față de umanitate.
2: Prefericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, centrul Bazilica înființat în anul 2007 la inițiativa Prefericitului părinte Patriarh Daniel are 5 componente: Radio Trinitas, televiziunea Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de Știri Bazilica și Biroul de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române. Ziua Internațională a Copilului a fost sărbătorită astăzi în România, la fel ca în alte aproximativ 50 de state ale lumii. Sunt și peste 100 de țări care celebrează o zi a copilului la date diferite. Sărbătorirea unei zile dedicate copilului a fost propusă în 1925 la Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor de la Geneva, în cadrul căreia 54 de reprezentanți din diferite țări au adoptat declarația pentru protecția copilului. Anul acesta, Ziua Internațională a Copilului coincide cu sărbătoarea Preasfintei Treimi. Preafericitul părinte, Patriarh Daniel, a transmis cu acest prilej un mesaj în care a evidențiat legătura profundă între taina Bisericii lui Hristos și taina familiei creștine. Mesajul este citit de preotul Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
5: Familia este biserica de acasă, după expresia fericitului Augustin, prima școală a credinței, în care copilul începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii și în care învață iubirea filială și fraternă. Într-o lume indiferentă sau confuză spiritual, familia se confruntă cu numeroase provocări: criza demografică, nesiguranța zilei de mâine, fragmentarea legăturilor dintre generații, egoismul individual, distorsionarea autorității, impactul tehnologiei și al media asupra educației. Anul 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul omagial al pastorației familiei creștine, ne invită la o reflecție profundă asupra modului în care sfințenia poate odrăsli în cadrul căminului familial, transformând casa fiecărui credincios într-un spațiu al credinței și al iubirii darnice.
2: Părintele Patriarh a mai subliniat în mesaj că familia creștină este chemată să redescopere modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria bisericii în care s-au învățat și s-au practicat virtuțile creștine, rugăciunea stăruitoare, răbdarea, iertarea, ajutorarea celor aflați în nevoi, discernământul, iubirea jertfelnică.
5: Biserica are misiunea de a oferi îndrumare pastorală și sprijin spiritual, mai ales prin Sfintele Taine, pentru toate etapele vieții familiale. Întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei, nașterea și creșterea copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie. Totodată, biserica afirmă demnitatea familiei în societate, dezvoltă programe de consiliere, de ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate, oferă educație religioasă adecvată pentru copii și tineri. Ne rugăm Preasfintii Treimi, izvorul vieții și al iubirii veșnice, să reverse darurile sale cele bogate asupra părinților și copiilor pentru a cultiva valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare.
2: Preotul Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a participat astăzi la hramul Mănăstirii Balș din județul Iași. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. Accentul a fost pus pe chemarea pe care biserica o adresează în această zi de sărbătoare.
6: Se cuvine însă să-i cerem lui Dumnezeu să ne dăruiască, poate, și ceva din ceea ce se numește rugăciunea neîncetată, adică să fii mereu cu gândul la Dumnezeu. Să-L rugăm pe Dumnezeu ca aura Sfințeniei să se coboare și în viața noastră prin ceea ce se numește taina smereniei, adică să nu ne socotim noi mai buni, mai drepți, mai credincioși, pentru că singur Dumnezeu știe câtă umbră și cât în întuneric se află în viața fiecăruia. Cinstirea celuilalt, chiar dacă îl vedem făcând un păcat sau altul, arătăm semn de smerenie, faptul că nu ne grăbim spre judecată. Apoi, duh de pocăință, adică să nu privim la păcatele altora, să privim la păcatele noastre proprii, că avem atâtea. Și prin rugăciune, adică gândul la Dumnezeu, prin duh de smerenie și de pocăință și mai ales cât se poate dragoste și pentru prieteni și dacă se poate iertare și puțină dragoste și pentru vrăjmași, căci de multă nu suntem în stare.
2: Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Praznicul Sfintei Treimi este prilej de mare sărbătoare la Sibiu, unde este sărbătorit hramul Catedralei Mitropolitane. Sfânta Liturghie din ziua de hram a fost săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, alături de un sobor de ierarhi. În cuvântul de învățătură rostit, Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, i-a prezentat credincioșilor învățătura ortodoxă despre Sfânta Treime.
7: Sărbătoarea de astăzi este închinată Preasfintei Treimi, o sărbătoare unică și foarte importantă în biserica noastră ortodoxă, pentru că încununează ciclul de sărbători de la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și până la pogorârea Duhului Sfânt. Părinții noștri, cei mai dinainte, au statornicit ca în această zi să sărbăm și să cinstim după cuvință pe Preasfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, cele trei persoane ale Preasfintei Treimi, care sunt ziditoare ale noastre, creatoare al cerului și al pământului, așa cum mărturisim în simbolul de credință, când rostim cu toții, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitor. Credem în Fiul Tatălui, cel de o ființă cu El, cel de ființă și lumină din lumină cu Tatăl. Și credem în Duhul Sfânt, cel ce la Tatăl purcede, cel de o ființă și nedespărțit și cinstit cu Tatăl și cu Fiul.
2: Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. De asemenea, Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a vorbit despre asumarea personală a dogmei Sfintei Treimi.
8: Și iată-ne astăzi în prelungirea acestei sărbători, prelungire care ne amintește de Duhul Sfânt pe care l-am serbat, care s-a pogorât ieri peste apostoli, dar în același timp preamărind și pe Preasfânta Trăime și în alt preasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, care este și profesor de dogmatică, ne-a explicat termenii aceștia care sunt oarecumva mai greu de înțeles, dar noi îi percepem, îi primim pe baza descoperirii cele adevărate care ne întărește nouă credința. Deci ceea ce credem noi despre Sfânta Trăime este o credință fundamentală. Cine nu crede în Sfânta Trăime, că Dumnezeu e unul în ființă și întrăit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu e creștin. Apoi, a doua mare taină care se adaugă la Sfânta Trăime este taina Euharistiei. Iarăși, cine nu crede că prin Sfânta Împărtășanie este o prezență reală a lui Hristos, o părtășie cu trupul și sângele Lui, ceea ce s-a întâmplat acum câteva momente, noi devenim purtători de Hristos.
2: În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, în continuare în al preasfințitul Părinte Laurențiu a oferit mai multor clerici ordinul ctitoricesc Mitropolit Ioan Oețianu. La finalul slujbei, ierarhii din Mitropolia Ardealului s-au reunit în sinod mitropolitan. La Mănăstirea Sfânta Treime din localitatea clujeană Soporul de Câmpie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în zi de hram de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța tainei Sfintei Treimi în învățătura de credință a Bisericii Ortodoxe.
9: Credința în Sfânta Treime ne învață cum să trăim și cum să ne pregătim pentru clipa când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și ce ne învață Sfânta Treime? Că Dumnezeu este unul, dar trei persoane, dar totuși unul. Și noi, care suntem membri bisericii, suntem creștini, suntem mulți și formăm totuși o biserică, trupul lui Hristos. Biserica are multe mădulare, dar are un singur duh și o singură credință comună și o singură conștiință. Dezbinarea și fărâmițarea sunt firești pentru lumea aceasta căzută, dar unitatea, comuniunea și dragostea sunt însușiri dumnezeiești, ele aparțin lui Dumnezeu și ne cheamă și pe noi să fim asemenea. De aceea să căutăm întotdeauna unitatea, să căutăm pacea, să căutăm armonia, să căutăm dragostea, pentru că acestea sunt însușirile lui Dumnezeu. Și noi dacă le căutăm pe acestea, înseamnă că trăim așa cum ne învață Domnul Hristos.
2: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad și-a cinstit astăzi hramul printr-o slujbă arhierească ce a adunat numeroși credincioși. Cu acest prilej au fost marcați și 90 de ani de viață, precum și o jumătate de veac de slujire arhierească a înalt preasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor alcătuit din 3 mitropoliți și 9 arhierească. Români. În cadrul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a înălțat o rugăciune de mulțumire pentru înalt preasfințitul Părinte Timotei la împlinirea vârstei de 90 de ani și a 50 de ani de arhierie pentru binefacerile revărsate asupra înalt preasfinției sale, dar și o rugăciune pentru sănătatea preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Mitropolitul Clujului, care a explicat pasajul evanghelic citit astăzi și a evidențiat calea prin care omul poate dobândi mântuirea. Slujba a fost îmbogățită prin prezența sfintelor moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur și ale Sfântului Calinic de la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov. La finalul Sfintei Liturghii, al preasfințitul Părinte Ioan Mitropolitul Banatului a citit mesajul de felicitare al preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
10: Prin purtare de grijă în alt preasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, învățământul teologic ardean a fost readus în actualitate teologiei și culturii românești prin înființarea Facultății de Teologie Sfântului Ilarion Felea din cadrul Universității Aurel Vlaicu, precum și a unui seminar teologic ortodox. Însă, între toate aceste frumoase realizări, cea mai în seamă rămâne ctitoria noii catedrale arhiepiscopale din Arad, cu hramul Sfânta Treime și Sfântul Ierarh Nicolae, prima catedrală episcopală ortodoxă, începută, finalizată și târnosită în România după căderea regimului comunist.
2: Un cuvânt de felicitare a fost rostit și de Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. La rândul lui, înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, și-a exprimat recunoștința față de preafericitul părinte patriarh Daniel.
11: Prezența însăși a autorităților statale, precum și a înalt preasfințitul și preasfințitul ăsta, a credincioșilor noștri, arată dragostea care mi-ați dovedit-o totdeauna și m-a întărit în ceea ce era dator slujirea care o am și o am și acum. Și, desigur, este greu să vorbești despre viitor. Zilele omului în mâinile Domnului.
2: Tot astăzi, la Filarmonica de Stat din Arad a fost lansat volumul omagial în al preasfințitul părinte arhiepiscop Timotei Seviciu, 90 de ani de viață și 50 de ani de slujire arhierească, apărut la editura Arhiepiscopiei Aradului 2026 și tipărit la tipografia Partoș din Timișoara. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul. În cadrul slujbei, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a înălțat rugăciuni pentru copii, școlari, elevi, studenți, masteranți, doctoranți, precum și pentru olimpicii și premianții eparhiei. La final, ierarhul a lecturat decalogul alcătuit de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, la praznicul preasfintei 3.
12: Iubește pe tatăl prin ascultarea de Fiul și trăirea în Duhul Sfânt, redescoperind rugăciunea ca întâlnire cu persoanele preasfintei treimi. Cunoaște-L pe Dumnezeu ca treime vie de iubire și taină supremă a comuniunii, căci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt persoane distincte, unite în iubire desăvârșită. Trăiește iubirea ca drum spre asemănarea cu Dumnezeu treime, pentru că iubirea adevărată este mereu treimică, dăruită, primită și împărtășită. Fii chip viu al Tatălui, care ne-a creat, urmează pe Fiul care ne-a răscumpărat și respiră pe Duhul Sfânt care ne-a îmbrăcat în har. Fă-ți viața o trăire trinitară prin ascultarea de Tatăl, urmarea lui Hristos și lucrarea harului Duhului Sfânt.
2: Între evenimentele organizate cu prilejul Hramului Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava s-a numărat și cea de-a cincea ediție a panelului olimpicilor Cerurile în cărți la îndemână. Au fost premiați copiii și tinerii suceveni care s-au remarcat la olimpiadele din calendarul competițiilor școlare organizate în acest an de Ministerul Educației și Cercetării. La Centrul Cultural, Educațional și Social Dosoftei Mitropolitul din Suceava au fost premiați 188 de copii și tineri suceveni care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada Națională de Religie pentru elevii de gimnaziu și respectiv liceu, Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească, Limba și Literatura Română, Religie, clasele 5-12 și Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și Licee Teologice. Profesora Daniela Ceredev, inspector școlar la disciplina Religie, cu detalii.
13: Ce poate fi mai frumos într-o zi internațională a copilului decât să te bucuri împreună cu copiii, să le mărturisim că suntem mândri de ei, să le mărturisim că ne așezăm toată încrederea și rugăciunile ca lor să li se așeze bine mersul lumii și să-i asigurăm de toată susținerea noastră, profesori, preoți, părinți, nungele din urmă, într-un cuvânt, familie, școală, biserică. Vă felicit deopotrivă de ziua voastră, dragilor, dar și de ziua în care premiem performanța. Pentru mine, profesorul, omul, inspectorul de religie, e o bucurie de nemăsurat să-i pot mărturisi lui Dumnezeu convingerea și angajamentul pe care l-am asumat, că voi face tot ce se poate ca mărturisirea lui Hristos în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților să fie una de fiecare zi.
2: Evenimentele prilejuite de Hramul Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava vor fi încununate mâine la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic împreună cu alții arhierei pe altarul de vară din curtea Catedralei Arhiepiscopale. Mănăstirea Sfânta Treime din localitatea Ionești și-a sărbătorit astăzi hramul. Monahii și credincioșii l-au avut în mijlocul lor pe Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre modul în care Sfânta Treime se face prezentă în inima credincioșilor.
14: A omul care are credință în Dumnezeu, care are nădejde în Dumnezeu și iubire pentru Dumnezeu și pentru oameni, are ca oaspete în această virtute Sfânta Treime, da? Că zice așa Iisus, spune, iată, stau la ușă și bat. Dacă îmi va deschide cineva, intră acolo, în inima omului și vom cina împreună. Vă imaginați ce binecuvântare de la Dumnezeu unică să vină Dumnezeu la tine în vizită. Și Sfântul Apostol Pavel, care a fost în al treilea cer, acolo a sfătuit Dumnezeu, a spus că omul este biserica viului Dumnezeu și omul este biserica, templu a Duhului Sfânt.
2: Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică accentuată și cantități de apă însemnată este activă până mâine dimineață la ora 10. Avem detalii de la meteorologul Alexandra Roșioară.
15: Vizează instabilitatea atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate în Banat, Pișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sudul și sud-vestul Moldovei. Aici vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă ce se vor acumula vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 40-60 de litri pe metru pătrat.
2: Și pe parcursul zilei de mâine va fi activă o avertizare cod galben pentru instabilitatea atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate.
15: Sunt vizate zone din Transilvania, estul Munteniei, Dobrogea, sud-estul Moldovei. Aici se vor manifesta averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izola vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat.
2: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Alexandra Roșioară de la ANM. La noapte cerul va avea înnorări temporar accentuate în Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sudul și sud-vestul Moldovei, unde vor fi perioade cu averse torențiale. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 16 grade. Pe suprafețe mici, în partea a doua a intervalului, se va forma ceață. Mâine, vremea se va menține în general instabilă, iar temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade. În capitală, la noapte, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse moderate cantitativ și descărcări electrice. Temperatura minimă va fi de 13 grade. Mâine, cerul va fi temporar noros și, îndeosebi, după amiaza și seara, va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Oamenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te,

Văzând toți prea luminată vedenia ta, prorocule, și noi strigăm că prea slăvitul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, că atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

și cel mai întâi între cetele dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi, bucură-te,

Cioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și întrupomenirea ta daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit viclenia.

Slăvozești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, prorocule și botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire

Dor de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te,

înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-ai luminat cu dumnezească cunoștință.

să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezească cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta strigând către tine așa. Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat, bucură-te, comoara darului cea preacinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenicilor,

Credincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea preluminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează tot.

Arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși lumina.

Maria, graiurile Elisabetei, înțelegând deslegarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domne, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te, arătătorul

taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te! Izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării! Bucură-te că faci să curgă

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea prea mărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce înoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vie.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos dumnezeiești și stăpânești botezătorule sfinte, răspândești bun miros sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și îți cântă așa: bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ceva să fie,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste

Tenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se gonește.

0: aici Radio Renașterea.
1: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. În emisiunea de astăzi vorbim despre înțelesul duhovnicesc al sărbătorii pogorârii Duhului Sfânt. Știm din Cartea Faptele Apostolilor că Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostolii Mântuitorului Iisus Hristos în chip de limb de foc. Pericopa evanghelică, citită la Sfânta Liturghie a prasnicului pogorârii Duhului Sfânt, ni-l prezintă pe Duhul Sfânt ca apa cea vie. Despre înțelesul duhovnicesc al acestei sărbători ne vorbește astăzi Părintele Arhidiacon Sorin Mihalache. Să aveți folos duhovnicesc!

Este ziua de naștere a Bisericii și a comunității de credință, căreia noi îi spunem Biserică. Cuvintele acestea ale Mântuitorului, dacă însetează cineva să vină să bea, sunt deja două lucruri semnificative. În primul rând, numai cine însetează vine și bea. Și deja este un loc semnificativ pentru viața noastră, întrucât ar trebui să ne întrebăm dacă noi suntem însetați de Dumnezeu sau de desăvârșire. Diferența dintre oameni, spunea Petrețuța, nu se face în cât de inteligenți sunt ei, ci în cât de repede sau de intens vor să urce către Dumnezeu. Viteza cu care sunt în ascensorul acesta al vieții, care urcă spre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cât de însetați suntem. Cât de mult ne caracterizează setea de desăvârșire, setea de sens, setea de virtute, pentru că aceia care sunt însetați de cele bune, îl vor găsi pe Dumnezeu ca desăvârșit și ca izvor de cele bune, vistierul tuturor bunătăților. Și setea, starea aceasta de nedesăvârșire, de nedeplinătate și de conștientizare a acestei nedeplinătăți și nevoia noastră de a ne depăși condiția, este legată de lucrarea tainică a Duhului Sfânt în noi, care ne face să suspinăm după Dumnezeu, simțindu-ne nedesăvârșirea și rana, suspinăm după Dumnezeu cum suspină un copil mic după mama lui, știindu-se neputincios și incapabil să se hrănească singur. Deci primul punct ar fi acesta pentru reflexia noastră de acasă. Noi suntem însetați de Dumnezeu? În ce măsură setea aceasta de Dumnezeu și de cele virtuoase ne caracterizează de-a lungul vieții, de-a lungul anilor, de-a lungul unei zile, de-a lungul unui ceas? De câte ori simțim setea aceasta de Dumnezeu în trup, în suflet, ca o necesitate, în așa fel încât, tot așa cum ne este sete și vom bea apă și nu putem amâna prea mult această alimentare cu apă, pentru că setea devine insuportabilă, așa ar trebui să ne simțim dornici, să ne rugăm, ca și cum setea de Dumnezeu devine insuportabilă. Să punem

lumea între paranteze, să stăvilim această obișnuință a lumii de a ne da multe de făcut ca să ne putem ruga. Aceasta ar fi primul înțeles semnificativ și este deci legat de prezența Duhului Sfânt în om, pentru că Duhul este acela care suspină cu cuvinte negrăite după Dumnezeu. El se roagă în noi, El ne împinge să ne rugăm. El este acela care, lucrând tainic în om, îl face pe om să-și conștientizeze nevrednicia.

Al doilea lucru este acesta tainic pe care Hristos Domnul îl spune în cuvintele sale: dacă însetează cineva, să vină și să bea. Sunt două trepte: mai întâi să vină și apoi să bea. Această venire este înțeleasă de spiritualitatea creștină calea despătimirii. Nu putem bea dacă nu ne despătimim mai întâi. Este o transformare de sine profundă care îl face pe om capabil să capteze înțelepciunea și lucrarea lui Dumnezeu, învățăturile și poruncile sale. Tot așa cum sportivul de performanță nu poate atinge performanța dacă nu muncește, dacă nu se antrenează zilnic, așa nici creștinii nu pot să bea dacă n-au venit. Adică dacă nu se apropie de Hristos, dacă nu-i urmează Lui, adică dacă nu se leapădă de ei înșiși și își iau crucea să-i urmeze Lui. Și la final, capătul acestui drum de lepădare de sine și de luarea crucii, deja suntem în stare să bem, adică să ne înfruptăm din înțelepciunea cea minunată pe care Dumnezeu a sădit-o în lume, în Scriptură și în viața sfinților. Ei bine, și aici este Duhul Sfânt ascuns, pentru că pe cale suntem ajutați dinăuntru de lucrarea tainică a lui Dumnezeu, care ne întărește să suportăm greutățile crucii, dificultățile sau piedicile lumii și tot acest efort de transformare personală, de renunțare la omul vechi pentru omul nou, ca să ne putem înfrupta în fine din darurile pe care Dumnezeu ne le-a dăruit prin întruparea Sa. Numai că aici este ascuns și Hristos, pentru că El spune despre Sine: Eu sunt calea. Atunci când îi urmăm lui Hristos și El devine centrul vieții noastre, adică suntem hristocentrici, atunci purtăm în noi mai intens lucrarea lui Dumnezeu, Duhul, adică suntem pneumatofori, adică purtători de Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că Fiul lui Dumnezeu este acela în care odihnește Duhul Sfânt, purcezând din Tatăl, ne spune învățătura dogmatică. Duhul Sfânt purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul și se odihnește în toți cei ce urmează Fiului, făcându-se asemănători cu El, ca să fie pneumatofori, purtători de Duhul Sfânt. Deci și aici prezența Duhului Sfânt este ascunsă, pentru că nu putem merge după Hristos dacă nu suntem deja mânați de Duhul Sfânt pe această cale, și nu vom putea bea din apa vie pe care Hristos o dăruiește dacă nu ne vom înfrupta din această lucrare a Duhului Sfânt, pentru că Duhul lui Dumnezeu este apa cea vie. Și acesta este al treilea punct, pentru că ni se spune: cel ce crede mie, adică lui Hristos, râuri de apă vie vor curge din lăuntru lui. Și aici este al treilea punct semnificativ al textului. Vedeți, cine vine și bea? Cel ce crede. Credința este începutul acestei lucrări minunate a lui Dumnezeu în om. Și cel ce crede va avea în sine râuri de apă vie. Ce este această apă vie, care foarte adesea este invocată în Evanghelii și despre care vorbește mult literatura patristică? Este însuși Duhul Sfânt. Și îi spune apă pentru că este indispensabil legat de viață, dar îi spune și vie,
pentru că nu este o apă obișnuită, este o apă care dă viață veșnică, viața duhovnicească, cea care în limba greacă are termenul zoi, nu are termenul bios. Limba greacă are două cuvinte pentru viață. Bios se referă la viața obișnuită, sensibilă, pentru care avem și știința biologie. Dar avem și un alt cuvânt mai puternic despre viața spirituală, viața veșnică, viața desăvârșită a aceluia care este în prea plinul virtuților sale, luminos. Și pentru aceasta avem zoi, care înseamnă o viață desăvârșită. Este diferența dintre un om care trăiește la nivelul biologic și o persoană care este deplin înfrumusețată de virtute. Pentru aceștia se folosesc cele două concepte diferite. Ei bine, cel ce crede, râuri de apă vie va curge dinăuntru lui. Și asta ne arată cum Duhul Sfânt în om lucrează, în adâncul omului. Și se poate vedea lucrul acesta din felul în care trăiește, nu doar din felul în care vorbește. Și din prea plinul acesta al inimii, izvorând înțelepciune și fapte bune, se vede că în el este mai mult decât puterile omenești obișnuite. Și noi simțim lucrul acesta când ne întâlnim cu cineva care vorbește și care făptuiește cele dumnezeiești, uitându-ne la el, simțim că nu cu puterea lui face lucrurile acestea, pentru că noi știm ce este în puterea omului, pentru că și noi suntem oameni. Și înțelegem că ceea ce face el nu este rezultatul unui antrenament omenesc, pentru că și noi am mai făcut lucruri. Și simțim că acolo este altcineva care lucrează. Acesta este Duhul Sfânt care lucrează în om și întipărește în om chipul dumnezeiesc al lui Hristos. În așa fel încât omul ajunge să nu mai aibă viața lui, ci să trăiască viața lui Hristos. Și să facă faptele lui Hristos, împrumutându-i mâinile, picioarele și energia întreagă lui Dumnezeu. Iarăși este Duhul Sfânt ascuns în acest loc.

Al patrulea lucru este chiar explicit legat de Duhul Sfânt, pentru că Mântuitorul, spunând despre râurile de apă vie care vor curge dinăuntrul omului, se referă de fapt la Duhul Sfânt și chiar aceasta ne spune textul, că despre Duhul Sfânt pe care îl primesc cei ce cred în El, despre aceasta vorbea Hristos atunci când spunea despre apa vie. Și este foarte semnificativ că acest Duh lucrează înăuntrul omului, adică în locul cel mai intim, cel mai adânc, cel mai autentic al persoanei. De aceea, niciodată când Duhul Sfânt lucrează în om, transformarea personală nu este doar la nivelul aparențelor, pentru că lucrarea este în adâncimea cea mai mare. Și de aceea creștinul sfințit, în primul rând, este un om autentic. Este un om autentic pentru că lucrarea se face din interior spre exterior, de la adâncimile cele mai mari în afară, spre cele din afară. Și dacă înăuntru este schimbat omul, atunci este schimbat cu adevărat. Nici o aparență nu mai poate acoperi acest lucru. Iar dacă înăuntru nu este transformat, nici o aparență nu poate ține loc de transformare. Această transformare lăuntrică este mai presus de puterea noastră. Cercetați literatura psihologică și veți vedea că plecând la drum singur în descoperirea de sine, omul nu va putea să înțeleagă cine este. E nevoie de altcineva mai adânc în noi care să ne scoată la suprafață autenticul pe care noi l-am acoperit cu pofte și cu dorințe străine, cu intenții artificiale. Și acesta este Duhul Sfânt, care scoate din om toate cele pe care noi le-am adăugat, falsificându-ne persoana, și ne scoate în fine ceea ce avem noi autentic, unic în lume și în întreaga istorie, irepetabilitatea aceasta a persoanei. De aceea, când privim sfinții, vedem strălucirea extraordinară a lucrării minunate pe care Duhul Sfânt o face în ei și originalitatea fiecăruia. Pentru că, deși seamănă toți sfinții, ei sunt foarte diferiți prin felul lor personal de a trăi credința.

Al cincilea lucru semnificativ este acesta, care este iarăși legat de lucrarea Duhului Sfânt. Hristos produce o dezbinare între oameni. Unii spun că e proroc, alții spun că este Hristos, unii tăgăduiesc că este Hristos pentru că vine din Galileea și de fapt din Betleem ar trebui să vină, fiind din neamul lui David. Unii spun că este o putere în el pentru că nimeni n-a vorbit ca acest om. E vorba de slujitorii de la templu care s-au dus să-l aresteze și care nu-l pot aresta și care atunci când sunt întrebați de ce nu l-au arestat, spun că nimeni nu mai vorbește, n-a mai vorbit ca acest om. Și Nicodim, care încearcă să le spună mai marilor templului că ar trebui judecat mai înainte de a fi condamnat, și fariseii, care îi critică și pe slujitorii templului și pe Nicodim, spunându-le că încep să semene cu cei care îl simpatizează pe Hristos și că trebuie cercetate cărțile pentru că din Galileea nu s-a născut niciun proroc. Și aici se vede cum Hristos împarte lumea, dezbină lumea. Nu doar că împarte istoria între veacurile dinainte de el și veacurile de după el, ci împarte lumea în cei ce îi recunosc dumnezeirea și cei care nu îi recunosc dumnezeirea. Și această lucrare se face în mod tainic de către Duhul Sfânt, pentru că cei ce îl mărturisesc pe el în adevăr au același Duh. Iar acest Duh este Duhul fiecăruia care a intrat în lucrarea aceasta minunată a Duhului Sfânt, care sălășluiește în om prin botez și după aceea prin lucrarea Sfintelor Taine și a poruncilor. Duhul Sfânt ne ține în același Duh, în așa fel încât să nu ne dezbinăm, și Duhul Sfânt ne ține ca și comunitate de credință în deosebire de toată lumea care nu mărturisește Dumnezeirea lui Hristos.

Al șaselea lucru semnificativ este reprezentat de cuvintele pe care acești slujitori ai templului, care s-au dus să-L aresteze pe Hristos, vorbesc despre El cu cuvintele acestea. Nimeni n-a vorbit cum vorbește omul acesta. Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește acest om. Cine este acesta care vorbește cum n-a vorbit niciodată nimeni? El este Dumnezeu Cuvântul. El este chiar Logosul, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul. El este calea, El este adevărul, El este viața. De aceea când El vorbește, nimeni nu mai vorbește cum vorbește El. Pentru că El este Cuvântul, dar El este și adevărul. Și El este și viața. Și atunci cuvintele Lui sunt de viață făcătoare. Fiind calea, este Cel ce știe nu doar adevărul, ci și cum ajungem la adevăr. Prin El ajungem la adevăr. Ei bine, Hristos este și cale, și adevăr, și viață, și cuvânt, și lumină, vom vedea imediat, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu și pentru că în El se sălășluiește Duhul Sfânt, El împărtășește această lucrare tuturor celor care îi urmează cu credință. Și creștinul este chemat să-i urmeze și să aibă cuvintele Lui, să pășească pe calea Lui, să cunoască adevărul care este El, ca să trăiască viața cea veșnică. De aceea, Duhul Sfânt este acela care lucrează în om toate acestea. Îi spunem atunci când ne închinăm cu Împărate Ceresc rugăciunea adresată Duhului Sfânt, că este de viață făcător. Și aici se referă la cuvântul acela zoi, care înseamnă viața deplină. Ei bine, de aceea Hristos vorbește ca unul care n-a mai fost auzit de oameni vorbind, pentru că El este Dumnezeu de plin și în El se odihnește Duhul Sfânt, El fiind Dumnezeu de plin. Și prin aceasta ni se arată cum ajungem, de fapt, să vorbim și să trăim viața Lui, câștigând iarăși Duhul Sfânt.

0: Și în fine, al șaptelea lucru semnificativ sunt chiar cuvintele Mântuitorului: Eu sunt lumina lumii, cel ce urmează mie, cel ce crede mie, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iarăși este emblema, markerul de identificare al creștinului, felul în care trăiește, modul în care viețuiește, posibilitatea de a renunța la ceva ceea ce îi reprezintă propria persoană și a-i urma lui Dumnezeu. Și modul în care putem să identificăm viața creștină autentică este această lumină a omului în viața lui. Ce este această lumină? Cum o recunoaștem? Sunt virtuțile creștinești, mai întâi, credința, nădejdea și dragostea, bucuria de a trăi, bucuria de a suporta încercările vieții, răbdarea, pacea, bunătatea, liniștea, nădejdea aceasta că toate sunt rânduite sau îngăduite de Dumnezeu. Omul spiritual sau omul duhovnicesc se vede în aceste virtuți și noi ceilalți putem vedea această lumină prezentă în viața lui, o lumină pe care nu o vedem cu ochii, dar o simțim cumva cu întreaga persoană. Frumusețea și odihna pe care o răspândesc oamenii lui Dumnezeu sunt lumina acestei vieți pe care ei o câștigă prin lucrarea Duhului Sfânt în ei, urmându-i lui Hristos. Ar merita ca viața acestor sărbători să fie dublată de un efort personal, ca noi înșine să ajungem să înțelegem cu ajutorul Sfinților câteva din nestematele acestea extraordinare ale teologiei. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să cinstim această sărbătoare și cu înțelesurile ei înalte, dar și cu faptele cele bune, ca noi înșine să trăim în această lumină a vieții lui Hristos.
1: A fost părintele arhidiacon Sorin Mihalache, vorbind despre înțelesul duhovnicesc al sărbătorii pogorârii Duhului Sfânt. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Ne aflăm, iată, într-o zi de sărbătoare, pogorârea Duhului Sfânt sau Rosariile, astfel că în ediția de față, împreună cu domnul profesor Aurel Bodiu, renumit etnolog, un colaborator permanent al emisiunii noastre, o să vorbim despre tradițiile populare legate de această zi, de unde vine denumirea de Rosalii și ce făceau mai demult oamenii din satele românești. Domnule profesor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Mă bucur că putem să stăm și astăzi de vorbă.
1: Bine v-am găsit, vin cu plăcere totdeauna, pentru că voi sunteți foarte deschiși față de sărbătorile noastre tradiționale, să le numim așa, pentru că sunt și religioase pe de o parte, dar și laice, cu foarte multe practici și foarte multe rituri din acestea pe care noi le numim laice. Și într-adevăr sunt foarte interesante și lămuresc o serie de probleme pe care noi le facem așa mecanic. Le acceptăm și nu știm ce semnificație, ce e dincolo de ele, ce e acolo de desubtul acestor practici pe care noi le facem. Dar trebuie să vă spun de la început că sărbătoarea Rusaliilor ține o săptămână. Este o sărbătoare în care avem câteva zile în care oamenii țin de recolte, oamenii țin de apărare împotriva strigoilor, împotriva duhurilor rele. Mă gândesc, în primul rând, la Joia Verde sau sărbătoarea care de asemenea se face împotriva ielelor. Duminica aceasta pe care noi o numim și Rusalii, de altfel se numește Duminica Mare și este într-adevăr ziua de Rusalii. Acum, termenul de Rusalii vine din limba latină, Rosalia. E clar, dacă ne apropiem și mai mult de limba română, vine de la roză, adică de la trandafir, rosa canina, cunoscută de biologi și de noi cu această denumire, sau măceșul sau trandafirul, zicem astăzi, dar el la origine este rosa, nu la țară spunem rujă, rujă verde, rujă roșie și așa mai departe. Deci termenul de acolo vine și o să vedem noi de ce. De asemenea, trebuie să subliniez faptul că perioada aceasta de o săptămână și poate și înainte și chiar și după Rusalii e plină de prezența duhurilor. De altfel și sărbătoarea religioasă este coborârea Duhului Sfânt, un fel de sfințire a văzduhului care acum este foarte tulburat. Nu ați văzut atâtea și atâtea, când plouă mult, când tună, când fulgere, când e vreme bună. E instabilă toată această atmosferă pe care noi o numim acum, sigur, perioada de Rusalii. Dar trebuie să spunem că cele mai multe duhuri sunt duhurile acestea campestre, adică ale câmpiei, ale văzduhului, și mă refer la ele, în primul rând, și rusaliile. Și rusaliile sunt niște duhuri rele, pentru că elele sunt și rele și bune. Acum, sunt multe în văzduh, de aceea e nevoie de o serie întreagă de acte de apărare împotriva acestor
0: duhuri. Și tocmai aceste acte erau săvârșite mai demult în satele românești.
1: Sigur.
0: Și le săvârșim și astăzi,
1: săvârșim,
0: dar nu știm.
1: Nu știm de ce. Nu. Și vă spun, în primul rând este ramura verde. Ramura verde o găsim în tot arealul românesc, peste tot. Adică e vorba de, în primul rând, ramura de tei. Da, în alte părți și stejar și plop, am văzut, sau la munte paltinul, așa cum aveam armindenul la 1 mai. Toată perioada aceasta de primăvară este dedicată ramurii verzi. Și avem ramure verde, eram copii, dacă mi-aduc aminte, dar nu numai, cred, și astăzi ramura verde e prezentă în ocoalele noastre, la șură, la grajd, în casă, se duce și la biserică,
0: da.
1: Sigur, se sfințesc ramurile acestea, se aduc acasă și se pun după icoană sau după blide și sunt bune de boli, de apărare împotriva furtunilor, de apărare împotriva gheții, a unor vremuri grele în sens de furtun. De asemenea, ramura verde e prezentă și în transformarea, nu, a feciorilor în goțoi sau în așa numite numele Păpălucără. E vorba de flăcăi de băieți și cei mici și copii se duc în pădure, se îmbracă în ramură verde, de paltin, așa cum zicea colegul meu, și vin în sat de-a lungul ulițelor să fie stropiți cu apă. Este clar un rit de fertilitate, dar și de apărare. Iar frunza verde aduce bogăție, aduce roade în mălai, în grâu, în tot ceea ce aparține lanului sau lanurilor din această perioadă foarte fertilă pentru coacere, pentru legare și așa mai departe, legarea roadelor. În zonele din partea noastră a Clujului sunt foarte multe sate care mai păstrează păpălucăra și goțoiul. De asemenea, păpălucăra era prezentă și la perioada în care se făcea strângerea turmelor sau a oilor și era prezent pentru că el aducea cu sine acest goțoi pe care oamenii îl stropeau cu apă din belșug, cu găleți de apă, aducea fertilitatea, mult lapte, laptele care trebuia să întrețină stâna noastră, nu și pe noi, să ne dea cât mai multă recoltă.
0: Domnule profesor, spuneați mai devreme că această sărbătoare se numește Rusalii. De unde vine acest termen? De la
1: termenul Rosa, de Rusalii vine de la trandafir.
0: A venit în limba română,
1: prin influență slavă. În folclorul slav și vorbesc în primul rând de cel rusesc, există o asemenea divinitate păgână până la urmă, că e păgână, care se numește Rusalka. Rușii o au, așa cum avem noi Sânziana sau, mă rog, altele. Tot așa, Rusalka asta poate pune roade în mălai, în grâu, este foarte apreciată și chemată de oameni pentru, exact pentru aceste rezultate pe care le dă în urma apariției sale și a divinizării ei, pentru că până la urmă e o divinitate această Rusalka, iar noi am luat-o tot așa, cu sensul în care v-am spus. Este un duh rău această Rusalka și ea trebuie îmbunată. Ei, cum se îmbunează? Și aici se leagă problemele. Se îmbunează cu ajutorul călușarilor. Noi am tot vorbit de cal și de prezența lui în perioada aceasta primă a primăverii și a verii în spațiul nostru și ca patron al atmosferei, al văzduhului, dacă dumneavoastră doriți așa, și legăm și se leagă în concepția populară de sântoaderi. Sântoaderi tot așa, o sărbătoare care ține tot 7 zile, o săptămână, exact așa cum ținem noi acum această sărbătoare a Rusaliilor. E, ceata de călușari, prezentă în Transilvania și în tot arealul românesc, o au și a românii și meglenoromânii, deci a existat înainte de despărțirea noastră în dialecte și o găsim sub formă nouă astăzi, dar cândva ea a avut un rol extraordinar în concepția populară și în satul românesc. Erau acele cete de călușari care veneau și intrau în fiecare casă, aducând, așa ca și colindătorii, aducând sănătate, bogăție, noroc, tot ceea ce ține de bunăstarea gospodăriei noastre și, în cazul nostru, a lanurilor. Pentru că, să nu uităm, biserica scoate în această zi de Rusalii slujba, dacă doriți, sau praporii și apa pentru sfințire în holdă. Deci ieșirea în holdă, ieșirea la holdă, tot așa în sensul de a binecuvânta, de a sfinți holdele, roadele din holdă și, în primul rând, grâul.
0: Iată, tradiția populară a trecut în biserică.
1: Sigur că da. Și teiul și toate celelalte s-au îmbinat și s-au îmbinat armonios și frumos. Omul le simte, simte și una și cealaltă. Sigur, a simțit. Astăzi o face. O face automat oarecum. O face mecanic, dar o face. Și chestiunea respectivă, sigur, are un rol deosebit pentru faptul că și e considerat considerate Rusaliile sărbătoarea a treia, praznicul al treilea în mersul acesta al sărbătorilor din anul respectiv. Crăciun, Paști, Rusalii. Sigur, călușarul are un sens mult mai larg. Călușarul vine să apere în primul rând satul, gospodăriile și lanurile, holdele, de duhurile rele. Se spune că cei luați de ele, pentru că elele, am mai vorbit despre ele și am spus, elele pot să pocească, să ia puterea, mai ales a flăcăilor, a feciorilor, și în cazul acesta e nevoie de jocul acesta al călușarilor și se numește luarea din căluș. Adică flăcăul respectiv este pus pe pământ și deasupra lui se joacă. Se joacă pentru a-i lua boala aceasta care se numește, iarăși, tot așa, luarea din ele. Asta este luarea din căluș. E, iată cum călușul vine, un fel de medicament, nu? De contraofensivă împotriva acestor puteri ale elelor, care sunt frumoasele, se mai numesc, sau șoimanele, sau mândrele, sau milostivele. Niciodată nu se pronunță numele lor adevărat, pentru ca să nu pocească, să nu-și facă efectul asupra celor care le numesc. N-ai voie, sunt tabu.
0: Domnule profesor Aurel Bodiu, ar vrea să vă întreb, din cercetările dumneavoastră, din constatările dumneavoastră și în anii aceștia pe teren, se mai păstrează
1: Sigur. Jocul
0: călușului?
1: Jocul călușului este prezent în Transilvania aproape în toate satele, dar el a devenit un fel de spectacol. Jocul de căluș este jocul pentru frumusețea dansului și pentru romanitatea poporului român, de a demonstra. Și cei care au făcut acest lucru au readus acest obicei, iarăși Astra, pe care îi facem vinovați, ei au stricat într-un fel. De exemplu, sunt niște jocuri care se numesc Rara Romana, iată, tocmai în ideea de a demonstra că acest joc vine într-adevăr de foarte departe. Vine de la Călărețul Trac, vine din discouri, vin de departe. Dar, sigur, trebuie să observați că acești călușari sunt îmbrăcați deosebit față de cei din jur, față de lume. Au zurgălăie, au la picioare, au prime peste tot, pe angliș, pe spate și așa mai departe. Iar ceea ce este specific, simbolul călușarilor, este un băț, dacă doriți dumneavoastră să-l numiți așa, o botă, care are capul în formă de cal. Iată, iarăși ne întoarcem mereu la cal. Și nu degeaba toți vorbesc eu aici despre cal. Foarte multe obiceiuri și practici sunt legate de prezența calului.
0: Domnule profesor, dacă nu mă înșel, jocul acesta al călușului, dansul călușarilor, este cel mai cunoscut dans peste hotare.
1: Sigur că da, pentru că are atâta frumusețe în el. În primul rând, foarte mare varietate de ritmuri. Acum e un ritm, peste 5 minute e altul, apoi altul, apoi altul. Apoi diferite mișcări din acestea foarte grele, de a sări peste băț, de a sări în sus, de a alerga pe scenă și felul cum sunt îmbrăcați, așa, are un efect extraordinar asupra spectatorului și asupra celui din alte părți, pentru că acela simte și vede, nu ca și noi, n-are nevoie de tălmaci,
0: da,
1: de explicații, nu? Și atunci, sigur, jocul e foarte cunoscut și este plin de virtuozitate, asta este extraordinar și ceea ce spuneam. Și de aceea este cunoscut și dar el este numai o părticică din ceea ce numim noi jocul călușarilor sau un fel de colindat al călușarilor care merg, așa cum am spus, din casă în casă și aduc sănătate și bogăție. În primul rând sănătate. Este acolo un personaj mutu, foarte interesant, care n-are voie să vorbească și care are putere extraordinară, așa cum și turca. Nici turca n-are voie să vorbească și ea se plimbă cum vrea. Nu ține de ceata colindătorilor, nici mutu nu ține seama de ceata călușarilor și își face de cap. E un personaj foarte interesant, sălbatic, venit de undeva, cu puteri extraordinare, mult mai mari ca puterea pe care o au călușarii.

0: Domnule profesor, iată, am vorbit despre ramura verde.
1: Aici aș mai adăuga iarba verde, pajiștea. Sunt bucăți din pajiște care sunt aduse de iarbă, care sunt aduse în casă și puse în casă, tot cu acest scop de a aduce bogăție, fertilitate, de a apăra împotriva unor duhuri rele și nu numai strigoi, pentru că nu e perioada strigoilor acum. Ei, ce sunt aceste duhuri rele? Nu sunt altceva în concepția populară decât niște duhuri ale morților, sufletele morților, care în ziua de joi mari au ieșit din morminte și au umplut văzduhul și și-au petrecut. Ei, acum ele trebuie să plece. Se purifică întreaga natură, se purifică văzduhul și nu vor să plece și atunci sunt violente și rele și oamenii aduc împotriva lor, ați văzut, o serie întreagă de practici pe care le-am văzut și ramura verde și ramura de cacadări, dacă știți ce sunt alea,
0: măcieși.
1: Adică măcieșe, așa, și odolean și leuștean, niște plante care acum au valoare extraordinară și sunt culese și plantele de leac sunt culese la Rusalii și o să vedeți la Sânziene, că o să vorbim și atunci despre aceste obiceiuri ale solstițiului de vară. Acestea sunt obiceiuri ale solstițiului de vară.
0: Dacă de Rusalii, iată, se practică acest joc
1: se
0: al
1: practică,
0: călușului
1: se practică și acela.
0: Dar mai este un obicei pe care îl întâlnim în zilele noastre mai mult ca spectacol și anume înstruțatul boului.
1: Da.
0: Ce este acesta?
1: Acum.
0: Ce este această coridă din Transilvania?
1: Da, e o coridă, e o coridă. Așa cum calul este patronul verii, al puterii, al soarelui, este legat întotdeauna, soarele îl legăm de făt frumos și de cal. E, așa avem și cel pe care îl numim înstruțatul boului, sărbătoare practică de Rusalii. În multe sate, cândva a avut caracter general, astăzi se mai găsesc în jurul Clujului, în jurul Gherlei Adejului, mă gândesc la Mintiu Gherli și nu numai, dar mă gândesc și la cele legate tot aproape de Dej, dar în județul Bistrița Năsăud, mă gândesc la Căianu Mic, da, și
0: la
1: mă gândesc
0: Tăure.
1: La Tăure, da, la Figa.
0: Da.
1: Am găsit aceste practici foarte interesante. Bou nu este altceva decât putere, fertilitate. Sigur, la origine, el a fost taur, taurul. Și dacă ne întoarcem în perioada de iarnă, ne gândim la turcă, care nu înseamnă altceva decât femeia taurului, adică turca, de la tur. Tur, în limba indo- și pre-indo-europeană, iată, să transmis până astăzi, așa se numea tur, noi îl spunem taur. Termenul a rămas și numai la noi, ci la multe popoare. E, puterea aceasta a boului, noi știm, taurul, bou, are putere extraordinare. Nu degeaba boii erau folosiți la arat, la dus poveri, cine avea doi boi, era un om bogat în sat, dar avea și patru, era extraordinar. Și observați, în melodiile populare, are tata oi și boi și mă dă că e frumoasă sau nu-s frumoasă, dar are boi. E, acești boi erau niște animale foarte căutate și cel care avea, așa cum vă spuneam, boi, era un om bogat. Să nu uităm rolul boilor în nașterea lui Iisus, în grajdul bătrânului Crăciun.
0: Au fost alduiți.
1: Când au fost alduiți, iar caii, noi am trecut peste ispas, nu?
0: Da.
1: Și au fost paștele cailor, care au fost blestemați să aibă o oră numai de odihnă la ispas. E, animalele acestea ale omului, animale, și capra avem și ea ne ajută. Capra, iată, se poartă la Crăciun și alte asemenea animale sunt cu puteri în afara puterii umane. E puterea animalică necesară sănătății, apărării, bogăției, fertilității, tot ce doriți dumneavoastră acum. E perioada în care leagă grâu, începe să se uște rădăcina grâului, leagă toate plantele din grădină, iarba se cosește și așa mai departe și sigur, tot acum leagă și porumbul, de care oamenii aveau mare nevoie în timpul anului.
0: Dar să vorbim puțin cum se desfășoară acest ritual al înstruțatului.
1: Da, ritualul, da, bou e lăsat în preziua aceasta a sărbătorii să umble unde vrea el. Îi se alege un bou frumos, un bou cu puteri fertilizatoare, așa la 2-3 ani. Boul acesta e lăsat să mănânce unde vrea el. A doua zi este adus în sat. Feciorii vin și pun în jurul lui și se îmbracă, așa cum v-am spus, în frunză verde și fetele îl împodobesc cu marămi, cu baticuri, tot felul de cârpe frumoase, de diferite culori. Da, și se pune flori.
0: O cunună
1: pe coarne, așa, se adună la o gazdă, gazda boului respectiv, gazda care dă apoi petrecerea și masa pe timpul zilei, după masă. Și mai nou, foarte bine că acest obicei adună fiii satului, risipiți pe aici, pe acolo. Știți dumneavoastră cum e astăzi, comunitatea toate satului țările, e mică, da. Și atunci oamenii se bucură că vin cei de departe, vin din alte părți și de asemenea neamuri și așa mai departe.
0: Dar și turiști, pentru toate, că sunt curios să vadă un astfel de obicei.
1: Bineînțeles, da. Pentru că obiceiul este deosebit de spectaculos și îl găsim și în zona Făgăraș, se spune bou împănat, bou struțat, zicem aici, iar acolo bou împănat. Și acolo vin și cu călăreți și este deosebit de frumos. Și firește cu muzică,
0: cu
1: ceterașii. Și după ce bău e stropit, pe unde merge, iată, tot stropit. Și o să vedem că stropit este și la cununa grâului, da. La cununa la secerat stropită.
0: Iată,
1: peste tot apa purificatoare, sigur că da. Și e prezentă, iată, și la noi în această perioadă. Și de aceea zicem ieșirea în țarină cu apa, cu butoaiele cu apă. Și după aceea se lua apa sfințită și se mergea în țarină și stropeau holdele.
0: În toate locurile unde aveau
1: grâu, iarbă, mălai, tot ce era împotriva gângănilor, bunica spunea, să duce ca păi nu să fac gângănii, nu să fac gândaș, nu să fac nu știu ce. Dar la origine, sigur, e vorba de fertilizare și de apărare împotriva acestor duhuri care trebuie să plece odată și vor pleca. La sânzâiene nu mai rămâne niciuna, nici elele nu mai sunt pe cer. Că dacă nopțile acestea ieșiți undeva într-un loc mai liniștit, o să auziți cum cântă.
0: Iată.
1: Sunt. Și explicația există din punct de vedere științific. E vorba acolo de, mai ales la munte, de piatra, de stâncile care peste zi s-au încălzit foarte tare, iar noaptea ele răcesc. Temperatura e destul de joasă. Și atunci schimbările acestea de temperatură, din atmosferă, creează un anumit sunet. Și sunetul acesta se numește sunetul ielelor.
0: Domnule profesor, multe, multe informații interesante, iată, astăzi
1: dacă
0: pentru ascultătorii
1: noștri. Dacă cercetezi, sunt foarte multe și atâta de frumos se leagă, ca o poveste frumoasă sau, nu știu, să o numim, dacă doriți, o Iliadă sau o Odisee. Pentru că și noi le avem. Nu le-am cercetat, nu le legăm. Folcloriștii noștri poate, nu știu, gândesc dacă ar încerca să lege toate aceste obiceiuri de peste an, ar scoate într-adevăr și pentru noi o Iliadă sau, să zicem noi, o epopee pentru poporul român, așa cum o au grecii, cum au romanii și noi am avea-o. Pentru că sunt foarte multe elemente. Sigur, au dispărut. Noi n-am scris. Asta e păcatul nostru. N-avem scris. N-avem un Homer. N-avem un Virgiliu. N-avem un Horațiu.
0: Care să fi consemnat.
1: Dacă se consemnau toate aceste lucruri și cu ce mai găsim asta la noi, mai găsim în Grecia, sigur nu mai este. Nici la Roma, nici în Italia. La noi ar fi ieșit, într-adevăr, o epopee extraordinară despre poporul român și am avea și noi poveștile noastre frumoase, le avem de altfel.
0: Dar nu sunt foarte cunoscute.
1: Nu sunt cunoscute. Pentru că mai spunea cineva și avea foarte mare dreptate, istoria noastră etnografică, etnologia, deci poveștile noastre, folclorul nostru e scris pe lemn, nu e scris pe piatră, așa cum e scris în Grecia sau Italia. Noi am scris pe lemn. Lemnul e putred, lemnul se duce, lemnul moare, piatra rămâne.
0: Domnule profesor Aurel Bodiu, am ajuns iată la finalul întâlnirii noastre. Am aflat lucruri interesante despre această sărbătoare creștină, Pogorârea Duhului Sfânt sau Rusalile, cum știm din tradiția populară. Am văzut faptul că se puneau ramuri verzi pentru a apăra grânele, de asemenea era jocul călușarilor pentru a alunga spiritele rele. Iată acest împănat înstruțat al boilor, al boului. Ce ar mai trebui să mai adăugăm la această sărbătoare? Ce ar trebui să mai știm?
1: Să știm că mâncarea tradițională este supa de cocoș. Cocoșul se sacrifică astăzi. El și-a făcut datoria, are pui, are cloștile au făcut pui și nu mai ai nevoie de cocoș și atunci îl tăiau la rusalii și făceau
0: zamă de tojmaș.
1: Zamă de de cu fidea. Deci supă bună sau leveșă, cum zic aici, pentru hrana corpului nostru. Deci mâncarea tradițională este aceasta, supă de cocoș.
0: Domnule profesor, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă doresc multă sănătate. Vă aștept și cu altă ocazie, iată, poate de sânzâine, ca să descoperim și alte și alte tradiții ale poporului român.
1: Sigur, și se leagă cu tot ce am spus până acum. Cine ne urmărește poate vedea o istorie întreagă, un fir care merge de la un cap la altul, de la un cap al anului la altul.
0: Mulțumesc încă o dată, dragi ascultători, toate cele bune!